0: あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 本日は本宮市 FM モットコム高林和恵がお届けいたします。さあ、今日のゲストをご案内しましょう。本宮市おどとろ神社ねぎの森淳様です。森さん、こんにちは。
3: こんにちは、
2: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、なかなか神社というと硬いなというイメージがありますが、今日はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
3: そうですね、今日は、まずあだたら神社を皆さんに知っていただきたく、こちらにお邪魔させていただきました。
2: はい、はい、お願いいたします。
3: じゃあまずあだたら神社の由緒からちょっと皆様にお伝えしたいなと思います。このあだたら神社は、今から約880年前、平安時代ですね、1146年に、このあだたら連峰と名倉山、はい、こちらから神様がお移りになりまして、このあだたら連峰の4人の神様、神様を数える単位は柱というんで、4柱というふうに申し上げますけども、4柱の神様、それから名倉山に鎮座されていた2柱、2人の神様ですね、全部で、6柱の神様を一緒に、この今のあだたら神社がある場所に、お祭りをした、そういう言われがございます。
2: さあ、そしてそのあだたら神社で何やらイベントが行われると伺っておりますが、その内容について教えてください。
3: はい、あだたら神社をですね、より広く多くの皆様に知っていただきたいと思いまして、イベントをご用意させていただきました。
2: はい、
3: お一日参りというイベントでございます。
2: お一日参り、
3: はい、
2: はい、
3: このあだたら神社では毎月1日と15日に月並み祭という行事が行われております。これはあだたら神社の奉賛会の皆様、それから奉賛会青年部の皆様ご参列のもと、国の安泰、五穀豊穣、商工業の繁栄、そして、氏子の皆様の健康と家内安全を祈願する神事でございます。この毎月1日と15日の朝6時から皆様参列で祭りが行われているわけですけども、
2: はい、
3: それを機にといいますか、それを皆さんに知っていただこうということでイベントを企画いたしました。どちらかというと、こう毎月1日というのは全国的にも全国どの神社でも参拝者が多くなる日でもございます。年の初めに初詣というのがございます。
2: そうですね、
3: はい、で月の初め1日は、その月の初めのお参りということで、前月無事に過ごせたという感謝と、今月無事に過ごせますようにというその願いを、神様に、お願いするといいますか、記念する、ためこの1日というのは全国的にも非常に参拝者が多いんですね。で、このあだたら神社でも、毎月行われているこの月並み祭に合わせて、一般市民の方にもぜひ、この機会にご参拝いただきたいと思いまして、朝6時からの月並み祭開催、その後の6時30分から9時までの間にお一日参りということで、イベントをご用意いたしました。
2: はい、
3: でこの月並み祭でお祓いした、縁起物のお菓子ですとか、あとは、睡眠中に冷えた体をこう温めてくれる朝粥、そういったものを無料で

0: 振る舞いをさせていただきたいと思います。
1: 無料なんですね。
0: はい、そのお菓子については、地域の本宮市内のお菓子屋さんの協力をいただきまして、なるべく多くの皆様に振る舞いたいなというふうに考えてはおります。で、朝がゆの方も、数に限りはあるんですけども、なるべくたくさんの方に朝のおかゆを食していただきたいなということで、ご用意を進めております。
1: はい、
0: はい、その他、参拝符というスタンプカードを発行いたします。
1: はい、
0: このお1日参りは、6月1日からスタートで、12月1日までの計7回ですね。毎月1日の合計7回、はい、それを、予定しておりますが、その7回、すべてご参拝いただいた方には12月1日の最後の、お1日参りの時に、今の言葉で言うとコンプリートと言いますか
1: そうですね、
0: はい、7回スタンプが集まりましたら、
1: はい、
0: 記念品をその方に贈呈したいなということで、そのスタンプカード、参拝符というふうに呼びたいと思いますけども、その参拝符をご用意して、その応印スタンプを集めていただいて記念品をもらっていただきたいなというふうに考えております。
1: はい、参拝するということがたくさんあるんですね。
0: そうですね。で、その一番何よりもこの安達太良神社、先ほど申し上げた安達太良連峰の神様、それから名倉山の神様を六柱祀ってあるというふうにお話ししましたけども、その元となっている安達太良連峰と名倉山をこう同時に遥拝参拝できる場所があるんですね。それが安達太良神社が位置している花山公園ってあるんですけども、その花山公園の一角から、この安達太良連峰と、名倉山が見れますので、その朝のその山の美しさをぜひ、眺めていただいてご参拝いただきたいなということで、そこもご案内させていただきたいなというふうに思っております。
1: はい、
0: はい、その他ですと、この安達太良神社内にあります、杉の木ですね。杉の木を使った、それを加工した、板札といいますか、短冊状にしましたものを、願い札という形にしまして、そこに願い事を書いていただくコーナーをご用意いたしましたので、ぜひ、祈願状を設けてありますので、お越しいただけたらなというふうに思っております。
1: はい、なかなか敷居が高いな、足が向かないなという方でも、こういったイベントといいますか、こういった風情のあるものだったら行ってみようかなっていう気持ちになりますよね。
0: そうですか。ぜひぜひぜひ足を運んでいただきたいなと思います。
1: はい、
0: はい、
1: さあ、それではラジオを聴きの皆様に、メッセージ、そしてお問い合わせ先などございましたらお願いいたします。
0: はい、この安達太良神社、安達太良神社のお祭りは秋祭りですね。そのおみこしは昔から有名なお祭りでございますけども、この安達太良神社そのものをぜひこの機会に、広く皆さんに知っていただきたいということで、いろんな特典がございますので、毎月1日、6月1日スタートで12月1日まで計7回、ぜひとも、皆様に足を運んでいただきたいと思います。場所については、分かりやすく言いますと、本宮小学校のすぐお隣となっております。できましたら近くの駐車場といいますか、臨時駐車場を設けてございます。紺色の、臨時駐車場という旗が目印になっておりまして、そこに車を止めて、ぜひ長い階段を登ってきていただきたいなというふうに考えております。
1: ではお問い合わせ先は。
0: はい、問い合わせについては電話番号ですね、0243-34-2710 番になります。また、ホームページにも、このイベントの内容も掲載しておりますので、ぜひあだた

0: 原神社で検索していただけたらと思います。
1: はい、一人でも多くの皆さんに来ていただきたいものですね。
0: はい、ぜひ皆さんに来ていただきたいと思います。
1: はい、さあ今日はですね、本宮市本宮鎮座安達太良神社のネギの森厚志様のお話でした。森さん、本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: ボイスオブ郡山。
1: 皆さんこんにちは。ボイスオブ郡山の時間です。本日のナビゲーターは本田めぐみです。ボイスオブ郡山は郡山にいらっしゃる方ならどなたでも出演することができるコーナーです。あなたの声ボイスを電波に乗せ、生き生きワクワクする郡山を一緒に盛り上げていきましょう。さて今日はこの方のボイスをお届けします。
2: 郡山島田のり店の酒井若江と申します。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 酒井さん、郡山島田のり店さんは創業してどのぐらいになるんですか？
2: 今年で50年目に入りました。
1: わ、すごいですね。長い歴史があるんですね。
2: ありがとうございます。
1: はい。で、あの郡山島田のり店さんでは実際にのりを作ったり販売したりしているんですよね？
2: はい、自社工場で のりを加工したり、自社オリジナルの焼きのり、例えばのりのワールっていう商品があったり、
1: はい、
2: 一番摘みっていうのりを使った日だまりののりですとか、潮風ののりなどもあります。
1: ネーミングを聞いただけでどんなのりなのか気になって食べたくなりますね。
2: ぜひお店ではご試食もできますので、
1: はい、
2: いらしてみてください。
1: 試食も可能なんですね。
2: はい。
1: じゃあ試食することでやっぱりそれぞれの違いが分かりますよね？
2: 皆さん大体分かります。
1: はい。
2: 全然違うと、味も違うし香りも違うし、あと舌触りですとか歯切れとか、全部一つとして同じものがないというのが海苔の面白さだと思います。
1: そうなんですね。
2: 皆さんいらしたお客様がこんなに違うんだってびっくりして、なんていうのかな、喜んでくださるっていうのがすごく、はい、私も本当に嬉しいことです。
1: そうなんですね。で、お店の方はいつ営業されているんですか？
2: はい、平日のみになるんですけれども、朝の9時からだいたい夕方は6時ぐらいまで営業しております。
1: はい。でその時間に、いろいろお買い物も楽しめるということなんですけれども、海苔というとなんとなくこう海沿いのイメージが私の中ではあったんですけれども、島田海苔店さんで、オリジナルの海苔のお話もありましたけれども、取り扱っている海苔っていうのはどういうものが多いんでしょうか？
2: そうですね、全国で作られているお海苔、それを取り寄せているので、
1: はい、
2: 今置いてあるのは、例えば宮城県のお海苔だったり、あと佐賀県のお海苔だったり、有明海が一番有名ですけれども、
1: はい、
2: その他にも伊勢湾ですとか、そういうところもね、美味しい海苔があったりしますので、
1: はい、
2: 瀬戸内海もありますね、そういう美味しいところがたくさんあるので、うちに来てそういうのを知っていただければと思います。
1: ありがとうございます。

0: まず海苔と一口に言っても本当に産地によって多分味わいも変わってくるっていうことなんでしょうね。
1: そうですね、特徴は出るかと思いますけれども、はい、あの同じ場所で採れたからといって、あのいつも同じ味になるわけではなかったりするので。
0: そうなんですね、面白いですね。
1: そこも本当に面白いところだなと思ってます。
0: あ、そうですか。で、実際にはあのお店に一般のお客様が買いに行けるっていうことでいいんですよね。
1: そうなんです。
0: はい、
1: もともとはね、あの卸の、仕事だけだったんですけれども、あの今は売店も作って、あの海苔も1枚から買えるお海苔なんかもあるんです。
0: そうなんですか。
1: 海苔バラ売りしてるんです。
0: すごい、
1: ね、いろんなニーズがあると思いますので、はい、一人暮らしだったり、まあ、逆にたくさん使う、手巻きパーティーをするからたくさん欲しいっていう方にとっても、はい、あのバラ売りってすごく役に立つんじゃないかなと思ってます。
0: はい、海苔のバラ売りなんて今まで出会ったことがなかったし、そんなことができるって思ってなかったです。で、お店に行って海苔を買うこともできるということなんですが、その他何か島田海苔店さんの海苔を買うチャンスっていうのはあったりするんですか。
1: はい、郡山市内ですとか本宮ですとか、そういうところでのイベントですとか、あとはマルシェなんかに出店したりして、私と弟が販売してたりもしてますので、まずはどんな人がどんなものを売ってるのかっていうのを、そういうところで見ていただければちょっとは安心するのではないかなと思います。
0: はい、ありがとうございます。そんなイベントやマルシェに出店する情報はどこかで確認できますか。
1: はい、一応インスタグラムですとかフェイスブックなんかもやっておりますので、そこでイベントの出店情報、お店でのね特売の情報なんかも流したりすることもありますので、もしよかったらご覧になってみてください。
0: ありがとうございます。まあ、海苔の世界がこう一気に広がりました。今日はお話しいただいてありがとうございました。
1: ありがとうございます。

この間怖かったんだよね。押し入り強盗はもはや人事ではありません。大切な家族、財産を守るためぜひホームセキュリティの設置を。ホームアルソックコネクトは24時間365日お客様の大切なご自宅を見守り、いち早く駆けつけます。ご相談はアルソック福島まで。

0: 長井仏隆です。西南プレゼンツブルースパワー、今回はブルースの王様 B.B. キングがデビューした最初の録音がアナログシングル版になりリリースされたので2週にわたってそれを聞きます。お楽しみに。
1: 今日のコンペ最悪だったな。ムービーだったし、
2: 最初から右に行ったり左に行ったりだったしね。
1: よし、反省会だ。これから練習付き合え。
2: いいよ、いいね。まっすぐ280いったんじゃない。
1: 大事だな練習。ナンスポ
2: 北スポ

0: Stay tuned.
1: Music Avenue. この時間はアメリカンソウルをコンテンポラリーにアレンジしたサウンドを鳴らすキングガービッチの楽曲をお送りします。モンスタートラック。

のパートナーマックスデザインです。設計から施工、アフターまでアイデアと豊富な経験で、あなたがイメージした店舗環境をご予算に合わせてデザインします。マックスデザイン郡山922-0233、ホームページもご覧ください。

Music Street。 この時間はメンバーそれぞれがソウル、ジャズ、ヒップホップ、ロックのフィールドで活躍する4人組エクスペリメントソウルバンド WONK の楽曲をお送りします。 Fake Promise。

UBBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
1: ただいまより先週金曜日に放送いたしましたタンタンと幸せになっちゃおうの再放送をお送りします。
2: タンタンと
3: 幸せになっちゃおう。

0: この番組はすずめの木プロジェクトの提供でお送りいたします。再放送は5月26日火曜日朝の10時から10時20分となります。
1: はい、この番組は皆さんが幸せになるためのお話と私たちの音楽、そして
2: 郡山
1: での楽しいお話をする番組でございます。
2: はい、第187回
1: です。おめでとうございます。
0: はい、おめでとうございます。
3: おめでとうございます。
1: はい、
2: はい、ではメッセージの送り方です。 TikTok か Instagram の方でハッシュタグダンハピと検索していただいてメッセージの方お送りください。
1: はい、お待ちしております。
2: お待ちしております。
1: はい、今日は、先ほどもちらっと声を聞こえたかもしれないですけども、はい、
2: 聞こえたかな、
1: おなじみ滝田勉先生に来ていただいております。はい、

0: とうございます。滝田勤です、
1: はい、よろしくお願いします。お願いします。
2: 滝田さんを知らない方はいらっしゃらないと思うんですが、
1: はい、いないですね、まあ、
2: 滝田さんのちょっと自己紹介を、はい、はい、長くお願いします、
0: はいはい、かしこまりました、はい、時々タンタンさんたちともですね、ハーブトークさせてもらってたんですが、
3: はい、
0: ハーブの研究家で、まあ、日夜ハーブとともに、郡山を薄らかすらしているものでございます、
3: はい、はい、
2: 薄らかすら、
0: はい、はい、
1: 気になったね
0: ふらふらしてるの
2: と、ふらふらしてる
0: ぞ、はい、はい、前回はですねカモミールをテーマにちょっとトークさせてもらったんですが、はいはい、今回は爽やかなミントでございます。
2: ミント、
0: はい、
1: いいね、
2: 素晴らしい、
1: ね、
3: はい、夏らしい、
0: 夏らしいですね。
2: この前のね、カモミールは、はい、花粉症にね、うん、いいと、
1: よかったです、はい、
0: どうでしたか、うん、今年の花粉症シーズン、花粉シーズンは
2: 僕はね、目薬はいつもよりも刺してない。
0: あ、そうですか。
1: 私も刺さなかった、
0: うん、じゃあちょっとハーブ効果が出たかもしれない、
2: 出ました、
0: はい。でそれから季節もぐっと進みまして、はい、いよいよ初夏になってきました、はい、そうすると、はい、初夏のハーブというと
1: ショッカーだし、
0: ヒューン、
1: はい、すいません、はい、
0: ミントという、うん、まあ、代表的なハーブが大活躍するんですけど、
3: うんうん、
0: まあ、全国的にミント、全世界的にもミントっていろんな国だったり産地でいろいろ種類あるんですけど、
3: うん、
0: 郡山でもですね、割とミントというのは郊外に自生しているものが結構ありまして、それは結構皆さん見逃してるミントが実はあるぞと。
3: 見逃してるミント、はい、何でしょう、
1: 見逃してる
0: でしょう、それは
3: 見逃してる、
0: はい、
3: 見逃してる、
0: ミノさんが見逃してるぞ、
2: 知らないんだから、タンタン、
3: そう、ね、タンタン、こんなタンタン、はい、知る人ぞ知る、
0: はい、郊外に、うん、郡山って結構綺麗な沢、水が流れてるんですよ、せせらぎというか、ちょろちょろちょろ流れてるんですけど、そのせせらぎには必ずクレソンが自生してるんです。クレソンってよく肉料理とか、
2: はいはい、
0: あとサラダだったりとかつきますよね、
2: 美味しいですよね、
0: 美味しいですよね。で季節によっては天ぷらにしたりおひたしにしたり、郡山でもよく食べるんですけど、でそのクレソンが流れてる沢っていうのは水が綺麗なんですけど、はい、綺麗な水には必ずウォーターミントっていうミントが自生してるんです。
3: へ、
0: はい、形がクレソンに似てるので、うん、クレソンを取りに行く人はクレソンを収穫しているときにちょっとスーッとしたような香りが手につくときがあるんですよ、
2: はい
0: はい、それが自生しているウォーターミント でそれがお花を咲かせて花粉をとともに種を地面で落として出てきたものがこの発芽になるわけです、はい、丘で育つ発芽 で、はい、で、まあ、そのクレソンが出ている沢で出やすい動物、
2: うん、
0: はい、これは何でしょう、何が出ると思うんですか。
3: 川の近く、
2: 川
3: の
2: 近く、川といったらあれでしょう、
0: ニョロニョロニョロ、
3: ヘビ、
2: あ、おー、ビーバー、
0: ビーバー、
3: ヘビだって、
0: ヘビ、
3: リスかと思ったけど最初
0: まあ悪さする動物ですね、人間にとってちょっと噛まれると痛いんですけど、はい、ただそのクレソンを取りながらミントを触ってるとヘビよけになる。
3: おー、
0: はい、結構ミント嫌いなんですよ、ヘビが。すごいその郡山らしい行動がここで発揮されるんですけど、
1: じゃあ家の周りとかにミント植えとけばいいんです
0: か。そういうことなんです。
2: ヘビが来ない、
0: ヘビよけになる、はい、
3: すごい。
0: でちょっと利用してみてください、はい、でいろんなこう伝説も伴ってる、まあ、ミントというのは郡山だとですね、500目の水って水汲めるところあるんですけど、郡山中田町にあるんですけど、それは出会いの水だと言われていて、そこでそのお水を飲みながら恋占いをしたりするようなロマンチックな水なんです。
2: 500名のっていうのは、はい、
0: 500というのは
2: 500名とかに関係するんですか。
0: 500名、側は地名の500ではなくて500名っていう重さ、
2: 500名で、そうですよ、はい、重さで
0: 重さ、はい、
2: 重さなんだ、
0: はい、そこの500名の水で水を汲むとですね、実際の重さは480名っていう昔の水の重さで言われてたらしいんですけど、なぜか不思議と500名あったという、水自体がすごい不思議な水 でその水とともに一緒にペパーミント、こう溶発火ですけど、それをつけるとより重く感じるんです。
2: でなんかそれって不思議なんですが、科学的に証明されたりはしてない。
0: 科学的なところはないですね、もう官能的なところ で、まあ、そこがちょっと伝説的なところを呼び合ってるところなんですけど、で

0: 軽やかにスペアミント、うん、今ちょっと皆さんに、うん、そのスペアミントのサワーを召し上がっていただいてるんですけども、はい、すごく軽やかな感じの水喉あたりになる、はいはい、でこれ緑発火という、スペアミントの和名はなるんですけど、うん、
1: 美味しい、
0: 美味しいんですよね。
2: なんか喉の音
0: がスーッと通る、うん、はいはい、よりフルーティーにはアップルミントというリンゴの香りのするミントがありまして、はいはいはい、でそれはマルバハッカという、はい、ミントなんですけど、このペパーミントとスペアミントとアップルミントっていうのはものすごく氷もよく育つんです。
1: へ、はい、それは気候とかそういう、
0: そうですね、
1: はい、土とかも
0: 土着性というか土に合うという空気感が合うということだと思うんですけど、
1: ちょっとそれの利用方法をちょっとまたちょっと曲を挟んだ後にお願いしたいなと思います。
0: はい、
3: はいはい、どうしようかな。私たちラジオをね最初に始めたのチョコミント、
1: チョコットミント、
3: チョコットミント、次の番組だ、
1: それ
3: 番
1: 組そうだ
3: な、私たちが辞めてからチョコットミントっていうラジオ番組だったんですよね。そうそれを思い出しただけなんですけど曲何しようかな。夢お願いします。

0: 聞いていただいたのは F ドリームで夢でした。
1: はい、夢でした。
0: はい、
1: 懐かしい曲です。夢の僕たちが一番初めに作った曲でございます。
2: 素晴らしいですね。夢を聞いてミントサワーを飲んで、
0: はい、
2: とても幸せになってきました。
0: やったー、
2: 爽やかですね。爽やかですね。はい、
1: はい、じゃあ、そのミント、
2: はい、
1: 不思議な不思議なミント、
2: はい、
1: ね、いろんな伝説もあるらしいですけど、ね、
2: はい、手っ取り早い利用法としてはやはりこう日頃の飲み物に応用していくっていうのが一番手っ取り早い利用法なのかなと思うんですけど、
1: はい、
2: サワーとして作っていくのにアルコール飲まれる方というのは、まあ、お酒にミントをつける、はい、うんうんうん、まあ、ミント酒、うん、はい、でそれはお好みのお酒にミントをつけとくだけで香りと味が移っていくので、でそのミントの種類によってそのお酒自体が重く感じた、重めに感じたい場合はペッパーミントをつける、
1: うん、
2: ちょっと軽やかに感じたい場合はスペアミント

0: ですか、うん、フルーティーな味わいにしたいなといえばアップルミントをつけると、そういうふうに分けると、まあ、ミックスしても美味しいんですけど、それぞれ単独でも美味しいです。で甘みの部分というのはお砂糖にしたり蜂蜜にしたり、うん、
1: モヒートはあれは、
0: そうモヒート
1: は
0: ライム、
1: ライム
0: か、はいはい、モヒートはあとラムですね、はいはい、ラムとライムとミント、はい、まあ、パーフェクトな組み合わせになるんですけど、
2: そうですね、実際そのミントっていうのは何種類くらいあるんですか。
0: 100種類以上
2: あるんです
0: か。はい、すごく枝分かれがものすごい種類があって、ちょっともう分かりかねるぐらいの、本当にですね、あるんですよ。
2: みんなでもスーッとした匂い、
0: はい、大概はスーッとするんですけど、うん、メンソールを含むものとメンソールを含まないものとあって、うん、そこがあの香りと味のバリエーションが広がっていくすごい要因になるんですけど、うん、まあ、使い分けとしては、まあ、あの体自体の、冷やしたり、あとこうクールダウンさせたりっていうのはそのメンソールを含むミントがいいと思います、はい、これからあの暑くなってきますから、うん、夏場なんかはこうペパー系のミントなんかやっぱいいと思いますね。爽やか、汗の引きも良くなりますし、ただこの夏を越えてくるとちょっとクールダウンしすぎちゃって寒く感じる場合があるんですね、はいはい、ペパーミントをお風呂に入れて、ミントバスみたいな感じで入るとですね、寒くなっちゃう人がいるんです。そういう方は、はい、メンソールを含まないアップルミントとか、うん、スペアミントとかでお風呂に入ると今度湯冷めしにくくなる。同じミントだって言ってもその効能とあとその感能ですね、自分の人間の感じ方が変わってくるっていうのまたそれ面白いと思います。
2: なんか、はい、アップルミントも、はい、そのスペアミントも、はい、なんかそうスーッとした感じがある感じになっちゃってるね。
0: はいはいはいはい、うん、あとは食材としての組み合わせで、そのスーッとした感じを引き出す効果のあるものがあって、はい、例えばなんですけども柑橘のちょっと酸味が入ったりするとこうちょっとピリッと締まったようなスーッとしたような味わいが出てくる時があるんです、ね、あとはよくハーブティーで合わせるレモンバームとかレモングラスなんていうのを一緒に合わせるとレモンの香りプラスミントで、ちょっとこの発火の感じが変わってくる
2: ということ
0: なんですよね。
1: 湿布に入ってるのもミントですか。
0: そうです、そうです、はいはい、
2: じゃあ、例えば打ち身とかになった時にミントをこうぐちゃぐちゃぐちゃってやって、はい、貼っといたりすると治ったりするんですか。
0: はい、緩和はします。はい、民間療法としては非常に有効なのでお試しください。ただ肌に直接貼り付ける場合はちょっと刺激が強すぎる時があるので、いわゆるのパッチテストっていうのをちょっとした方がいいですね。肌の弱いところにすり込んで赤くならないかとか。
1: でもやっぱり直の方がいいんですかね。
0: 直で試すとやっぱりいいと思います、はい、で貼り付けるときには直で長く貼り付ける場合は直ではなくてなんかガーゼか、うん、ハンカチとかに包んで貼り付けるといいと思いますね、はい、ぜひぜひお試しください。
3: 夏暑い時とかに汗かくじゃないですか。そういう時とかってこう、はい、一瞬でこう
1: 貼っとく、
3: おでこなる方法とかってないんですか。
0: そのペパーミントをちょっと持ち歩って、でよく料理人の方がパッとこうやったりします。手のひらの中で真空にして、うんうん、その香りをシュッとしたところを嗅ぐとリフレッシャーになりますんで、
3: うん、ミント水みたいなミント水ミントみたいなのを作って飲んでても
0: バッチリ、
3: 中から涼し
0: い、はい、中から涼しいバッチリですね、は
2: い、水筒で持ってきゃいい
0: と、ね、そうです
3: ね、はい、入れてね、
0: これからミントも酵母いっぱい盛んに葉の裏に酵母いっぱい持つんですけど、その酵母いっぱいその水の中に溶け出しますので、はい、ミント水も非常にこの5月後半とか6月7月ぐらいまで真夏になるまではすごい取りやすいですね。
1: ジェルちゃんちのねミントもたくさん、うん、ね、なってたね。
2: そういうことになってたね、うん、
3: アップルミントちょっと足したり、
1: うんうん、ぜひぜひ
0: やってください、はい、で私たちは毎月20日、うん、20日は何て言いますか。
1: 20日、
0: で覚えやすい日に20日には発火、はい、20日は発火みたいな、
1: うん、
0: はい、でそれでフェアを、はい、作り出して、いつも20日の週のハーブ教室は、まあ、発火をちょっとテーマにするときがあります。
2: ナイス、ナイスな、分かんなかったんですけど、そのミントと発火の違い、
0: は
2: い、
0: 呼び名の違いです。発火というのは、うん、和名です、はい、
2: あ、なるほど。
0: でミントはハーブ名、洋名ですね、英語名です、は
2: い、あ、そういうことか。あ、じゃあ同じという、
0: 同じです、はい、はい、まあ、いわゆるまあ、ミントというのは洋発

0: ということで、はい、ワハッカ、ワハッカが、まあ、北海道の北見でよくあのハッカの飴だったり、
1: うん、ありますね、
0: ハッカのタブレットみたいなのがありますよね、うん、はい、あれは和酒なんですね、西洋の方から種が飛んできてそれを北海道に根付かせた、
1: はい、郡山はミント、
0: 郡山はハッカですね、はい、和ハッカ系統、うん、そのハッカ、ずっと北海道の方から南下してきましたので、はい、が多い、
2: じゃあ皆さん取りに行って、ね、夏をこれからの夏を乗り切りましょうよ、
3: ね、川に取りに行きますか、みんな
1: 行きましょうか、うん、
0: 元気発進でですね、
1: バーベキューかなんかしながら ね、
0: はい、最高です ね、 ね、はい、
2: 今週の土曜日どこに集合する、
3: じゃ あそこの川でいいけど、
1: 500
2: の
1: 川
2: かな、沢でみたいなね、
3: クレソン取りながら、
1: ヘビ退治して、
0: より郡山ライフが楽しくなり、
2: ね、はい、じゃあちょっとあのちょっと途中になって途中っぽい感じですけども、来週も出ていただいてもよろしいですか、
0: はい、よろしくお願いします、すみません
2: 、じゃあ今日もね、ただあなたがお聞きいただきながらお別れとなります。
3: この番組はすずめの木プロジェクトの提供でお送りいたしました。
2: はい、じゃあタイトルコールいきますよ、淡々と
0: 滝田進むと
2: 幸

0: ただいまの時間は前週金曜日に放送いたしましたタンタンと幸せになっちゃおうの再放送をお送りしました。Expect the unexpected. ココラジ
1: 79.1 JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

0: 朝霞町厨房機器のテスコです。厨房の効率化と食品衛生の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。朝霞町厨房機器のテスコ。
1: Expect the unexpected. Coco Radio 79.1.
2: ただいまより先週木曜日に放送いたしましたバッキーの椿山劇場の再放送をお送りします。

椿さん劇場。こんばんは、バッキーです。今宵あなたを演劇の森へ誘いましょう。一緒に旅に出ませんか？今日はどんな森かしら。

0: バッキーです。こんばんは。今日もゲストに郡山演劇研究会炎の川島清子さんをお迎えして、椿さんネットワークのスゲンとバッキーと3人でお送りします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は小泉八雲橋の上でです。小泉八雲は3月までやっていました NHK のバケバケの主人公でしたね。そのせいか今年は小泉八雲の作品を読む

0: ことが多くなりましたね、はいはい、今日の作品は怪談というより一つの怖い物語という感じですね。はい、では始めましょう。
1: 橋の上で、作小泉八雲、配役平七、菅野雄一、私秋葉美恵子、ナレーション川島清子。
2: お抱え車夫の平七が熊本の町の近郊にある有名なお寺へ連れて行ってくれた。白川にかかっている弓のように沿った由緒ありそうな橋まで来た時、私は平七に橋の上で泊まるように言った。この辺りの景色をしばし眺めたいと思ったのである。夏空の下で電気のような白日の光にあふれんばかりに浸されて、大地の色彩はほとんどこの世のものとは思われないほど美しく輝いていた。足元には浅い川が灰色の石の川床の上をさざめきながら、また音を立てて流れていて、さまざまな濃淡の新緑の影を映していた。眼前には赤じゃけた白い道が小さな森や村落を縫うように曲がりくねり、時に見えなくなったりまた現れたりしながら、そのはるか向こう、広大な肥後平野を取り囲んでいる高く青い峰々へと続いているのだった。背後には熊本の町が控えている。たくさんの屋根のいらかが遠くで青みがかって混然とした色合いを見せていた。ただ一つ遠くの森の丘の緑を背にして、お城の灰色の美しい輪郭がくっきりと見えていた。町の中から見れば熊本の町はつまらないところだけれども、あの夏の日に私が眺めた時のように遠望すれば、そこはもやと夢でできたおとぎの国の都である。
1: 2、3年前でしたか。
2: 平七は額の汗を拭きながら話しました。
1: いや、2、3年前でしたろう。わしはこの橋の上に立って町が燃えるのを見とったです。
3: 夜にですか？
2: 私は聞きました。
1: いいえ、雨の降る日の昼過ぎでしたな。戦の真っ最中で熊本の町は炎に包まれとったですよ、
2: と老車夫は言った。
3: どことどこが戦っていたのですか？
1: お城の中の陳代兵と薩摩の軍勢ですよ。大砲の弾を避けようとわしらは地面に穴を掘ってその中にしゃがんどった。薩軍は丘の上に大砲を据えて、お城の陳代兵はわしらの頭越しに敵めがけて撃ち込んでおった。町は全部焼けてしもうた。
3: でもどうしてここにいたのですか？
1: 逃げてきたとですよ。一人でやっとこの橋まで逃げてきました。ここから2里半ばかり先のところで農家をしている兄の家へ行こうとしとったんです。ところが止められたとです。
3: 誰が止めたのです？
1: 薩摩の兵たちです。その人たちが誰だったかわからんです。この橋にたどり着いた時に欄干に寄りかかっている百姓姿の3人を見かけたんですが、てっきり農家の人たちだと思っとったんです。

0: その人らは藁の大きな傘をかぶり、わらじを履いていた。わしがその人らに丁寧に話しかけたら、一人が振り向いて、ここにいろと言った。言ったのはそれっきりで、他の者は何も言わんかった。それでこの人たちが百姓ではないと感づいて、わしは恐ろしくなったですよ。
1: どうして農夫でないとわかったのです？
0: 着ている蓑の下に長い刀を隠しておった。あ、とても長いやつをね。みんな背がかなり高くて、橋に寄りかかって川を見下ろしていた。わしもその人たちのそばにいました。欄干の左から三つ目の柱のところ、ちょうどそこいらあたりに、その人らと同じように寄りかかっておったです。そこから動いたならば、多分この人らはわしを殺すだろうと思ったですよ。誰も物も言わず、わしら四人は長いこと欄干にもたれて立っておったです。
1: どれくらいですか？
0: はっきりとはわからんがの、多分長い間だったでしょうな。町が焼けるのを見とった。誰もわしに話しかけんし、見向きもせんで、みな川面を見つめとった。そしたら馬の蹄の音が聞こえてきた。馬に乗った士官が一人、あたりを見回しながら早足でやってきたとです。
1: 町の中からですか？
0: そうです。旦那さんの後ろにあるその道に沿って。男たちは大きな傘の下から士官を伺ったが、振り向かんかった。みんな川の中を覗き込んでいるふりをしておった。ところが馬が橋に差し掛かったその瞬間、男たちは振り向きざま踊りかかった。一人が馬の靴輪を捉え、もう一人が士官の腕をつかみ、三人目が首をはねた。目にも止まらぬ手並みだった。
1: 士官の首ですか？
0: ええ、切り落とされる前に叫び声を上げる暇もなかった。あんな早業を見たのは生まれて初めてでした。三人の誰も一声も出さんかった。
1: それから？
0: 三人は胴体を欄干から川の中に投げ込んだ。一人が強く人叩きすると馬は走り去ったです。
1: 町の方へ戻ったのですか？
0: いや、馬は橋をまっすぐ村の方へかけて行きよった。首は川へ投げ込まんかった。薩摩の連中の一人が蓑の下に持っておった。それからまた欄干に持たれて、先刻と同じように川を見下ろしておりました。わしの膝はもうガクガクしておったですよ。三人のお侍たちは黙ったままで、息をする音すら聞こえない。わしは恐ろしくて、あの人たちの顔を見られんかった。それで川の中を眺め続けておったです。そのうちに別の馬の足音が聞こえてきた。すると真の像がどっくんどっくんと高鳴ってきよって、気持ちが悪うなったとです。見上げると道に沿って馬に乗った士官がもう一人かなり早くやってくる。橋のたもとに近づくまで誰も身代ぎもせずに待っている。あっという間に首が切り落とされた。最前と全く同じように死骸は川に投げ捨てられ、馬は逃げていった。三人の男たちがこんな塩梅に切り殺されて、お侍たちはこの橋を立ち去ったですたい。
1: 一緒に行ったのですか？
0: とんでもない。三人目の男を切るとすぐにお侍た

ちは首を携えて去っていったが、わしには目もくれんかった。遠くに立ち去るのが分かるまでは動くのが怖かったので、橋の上にとどまったままだったです。それから燃えている町の方へ走って戻った。

0: 少し仕事にありついて兵隊さんのためにわらじを運んだです。
1: あなたが目撃した橋の上で殺された人たちは誰ですか？
0: 知りません。
1: 確かめようとはしなかったですか？
0: ええ。
2: 平七はまた額の汗を拭いながら言った。
0: あの戦が終わってだいぶ年月が経つまで誰にも話さんかったですもん。
1: どうして話さなかったですか？
2: 私はなおも尋ねた。平七は驚いた様子で私を見ると、少し困ったような笑みを浮かべて答えた。
0: だってそれは悪いことじゃものな。人に喋ったら恩知らずになったですたい。
2: こう言われて私は自分の不分妙さを気づかされた思いだった。それから私たちはまた旅を続けた。

0: はい、小泉八雲作橋の上ででした。八雲がお抱え作の平七に連れられ橋を訪れた際、社夫がかつて西南戦争の最中に薩摩藩の兵士によって目の前で男たちが切り殺された事件を告白するという物語でしたね。テーマは激動の時代に起きた悲劇と口を閉ざし続けた老人の律儀な心境でしょうか、ね、平七の役の菅野さん、
1: はい、
0: 読んでみていかがでしたか。
1: 自分がその場にいたらなんて思いながらこう読んでたんですけど、目の前で惨劇が起こるわけじゃないですか、うんうん、膝がガクガクするのは当たり前だよねなんて思いながらいたんですけど、でも何ですかね、自分を殺さなかったことに対してなのか、それともこのお侍たちがね、うん、士官の首を取ったということで、うんうん、戦争がね、早くこう終わったのか、それに恩義を感じていたのか、うんうん、ちょっと私には読み解けなかったんですけど、うん、でもそれをね誰にも言わなかったっていうのは、うん、なんかこの時代のね、そういう一般の、一般っつったらおかしいけど、平民の人たちの思いを知るような、うんうんうん、そんな感じで読んでました。
0: そうですね、うん、これ小泉八雲の作品としては綺麗な物語、綺麗なっていうかこう物語でしたよね。
1: そうですね、
0: 階段地区じゃなくて、うんうん、怖いけれどもね。はい、じゃあここでお知らせです。椿さんネットワークプチカメリアボリューム6、宣戦布告長谷元博作を6月14日日曜日13時からと15時からの2回公演を行います。浅香町にある企画工房日だまりで行われます。ど郡山浅香町の山田電機の裏にありますよ。椿さんネットワークの旗を立てておりますのですぐわかると思います、はい、駐車場は当日係のものにお尋ねください。前売り1500円、当日2000円です。菅野さん、
1: はい、
0: チラシの評判がいいということで先週お聞きしました、
1: はい、
0: AI に任せたということなんですけど、はい、はい、ご苦労なさった点などをどうぞ、
1: はい、何を表現したらいいのかなってこう、うん、思いながら、うん、いつものような感じで作ろうかなって最初思ったんですが、うん、それじゃあね、ちょっとあの長谷さんに悪いなと思いながら、はい、でちょっとだけネタバレしますけど、あの宣戦布告しに宇宙人来るんですけど、うん、日本政府とかそういうところに行かないんですね。 である個人のところに来るんですよ、うんうん、でそれちょっとピント外れてないかいって最初思ったんで、うんうん、そのせっかく宇宙人が来たのに、うん、なんでこんなところにいるのっていうところから、うん、はい、AI とですね、はい、あの対話をしながら作っていったと、
0: はい、
1: で最初はあの宇宙人その

0: になったんですけど、はい、これではちょっとリアルすぎるよねと思って、はいろいろ手を加えていって、はい、最後にちょっとカツラをかぶせてみようかなと思って、はい、黒い紙をね、はい、足してみました、
1: はい、ということですね。
2: それでカツラが出てき
1: た。そうなんです。予約は私の携帯ですが090-9748-3528までよろしくお願いします。来週は岸田邦夫作海の誘惑をお送りしたいと思っています。お楽しみに。さようなら。
2: さようなら。
3: この番組はスナックトータスの提供でお送りいたしました。今日も一日お疲れ様です。疲れを癒すのは郡山アーケード歌って踊れる店スナックトータスで。笑顔でお待ちしています。ただいまの時間は先週木曜日に放送いたしましたバッキーの椿さん劇場の再放送をお送りしました。Expect the unexpected. Kokoraji 79.1

西田町高芝張り子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか？ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋 971-3176 まで。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: 湖南街道大月の里、四季に彩る郡山温泉はいかがですか。地下900メートルからの恵み、アルカリ単純温泉でゆっくりゆったり心と体を温めてください。宴会、宿泊、女子会プランも受けたまわります。 951-1231 郡山温泉。

ZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: ただいまより先週木曜日に放送いたしましたアッキーズグルーヴオンタイムの再放送をお送りします。

グルーヴオンタイム。こんばんは、パーソナリティのアッキーです。いや、なんかね、昨日までめちゃくちゃ暑かったのにガクンと気温がね下がりましたね。もう半分ぐらいになっちゃいましたよね。昨日まで30度超えてたのにね、今日はもう13、4度ぐらいですかね。もうこの極端でこのね温度差は本当に体に良くないですね。僕の周りでもね、まあ、子供が風邪ひいたり、かみさんが風邪ひいたりね、まあ、僕はとりあえず大丈夫なんですけど、明日はまたもっと寒くなるみたいですよ、ね。最高気温が12度とかって言ってますからね。で、明日の朝までね雨が残りそうなんですけど、なんかこのね気温差が本当にね、僕もね寒暖差アレルギーとかもあるからね、本当に非常に嫌なんですけどね。はい、今週の、ね、日曜日はね、あの堂前のすずめの木さんでね、ライブのイベントがありまして、そちらに出させていただいたんですけどね、今週の土曜日23日もね、駅前の M&J でライブありますので、もしね、まあね、来れそうだったらね、ぜひ、まあ、僕にでも

もメンバーにでも連絡してくれればね、ありがたいと思いますんで、また詳細は後ほどご紹介したいと思います。はい、ということで今週はですね、ちょっとブルーアーズソウルをおかけしようかなと思います。はい、まあマイナーなねバンドであんまり知ってる人いないかもしれないですけどね、ソウルサバイバーズというね、グループで1966年に、デビューしました。フィラデルフィアソウルですね、フィリーソウルの白人グループなんですけど、チャールズ&リチャード・インガイ、これ兄弟でねボーカルなんですけどのメンバーでね、デビューしまして、最初の曲でね、全米4位の、ね、ヒット曲出したんですけど、その後全然ね鳴かず飛ばずでですね、そんで1974年にね出したアルバム、これがすごくいいんですよ。バックにね、フルムーンのメンバー、あのニール・ラーセンとかねが入っております。ということで今週はねこのソウル・サバイバーズ1974年のねアルバムからおかけしたいと思います。これレコーディングもですねフィラデルフィアのね名門シグマスタジオで録音されてね、ギャンブル&ハーフのね共同プロデュースでフィリーソウルをやっております。はい、なかなかかっこいいです。はい、それではソウルサバイバーズね4曲続けていきます。 Start All Over Over My Head Your Love そして Soul to Soul。 それではソウルサバイバーズね、白人のフィリーソウルをねお楽しみください。それでは4曲続けてどうぞ。

ソウルサバイバーズで Start All Over Over My Head Your Love そして Soul to Soul 4曲続けてお届けしました。

0: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物郡山に戻ったら加陽さんに相談しなきゃ。
1: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町加陽のショールームにぜひお越しください。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
1: ただいまのお時間はアッキーズグルーボンタイムを放送中です。はい、ソウルサバイバーズをお届けしました。続きましてはですね、シンガーソングライターなんですけど、バリー・ゴールドバーグというね、名前聞いても多分のほとんどの人がピンとこないと思うんですけどね、エレクトリック・フラッグにいて、その後まあ、ソロでね、アルバムを出したんですけど、1975年に出したバリー・ゴールドバーグ、自分の名義でね、このアルバムはですね、ボブ・ディランとジェリー・ウィクスラーがねプロデュースで、録音はですねマッスル・ショールズのサウンドスタジオね、バックのメンバーも最高です。もうエディ・ヒントン、ピート・カー、ジミー・ジョンソン、バリー・ベケット、デイビッド・フッ、ロジャー・ホーキンスね、もう最高のメンバーで録音されております。この中にですね、ジェリー・ゴフィンと共同で作った It's Not the Spotlight っていうね曲が入っております。これが有名な曲だと思うんです。ロッド・スチュアートがねカバーで、歌いましたけど、あの日本人でもねいろんな人がカバーでやってます。はい、それではバリー・ゴールドバーグ4曲続けていきます。ミンストレルショー、It's not the spotlight. Stormy weather cowboy. そして Big City Woman.

バリー・ゴールドバーグで Minstrel Show It's Not the Spotlight Stormy Weather Cowboy Big Sea Woman 4曲続けてお届けしました。

0: The Unexpected ココラジ 79.1
1: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
2: イッコンが桑野に姉妹店をオープンしました。うなぎ料理とそばでちょっと贅沢なランチや昼会席はいかがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台、ランチタイムは11時30分から2時まで。桑野、イッコン、離れ。

西田町高芝張り子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか。ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋 971-3176 まで。

Stay tuned。 お聞きの放送は郡山コミュニティ FM ココラジです。周波数は 79.1MHz です。お手元にラジオがなくてもパソコンやスマートフォンのラジオ専用アプリをダウンロードしますと、いつでもどこでも楽しむことができます。皆様ココラジオご愛聴してください。はい、というわけでね、先ほどもちらっと言いましたけど、今度の土曜日5月23日、ライブスポット M&J にて、土曜どうでしょうボリューム16春は行くバージョンね、このイベントに、僕のバンド、ジョイフルノイズで、出演いたします。他にね3組出るんですけど、スローボート、こちらはもうね、年季の入ったね素晴らしいいぶし銀のね2人がやります、演出をしますんでね。はい、でこちらが20時から、そしてその次がですね、まあ福島 FM とかね、まあ昔はあのここのコーラジでもね、やってたんですけど、辻村由美子ちゃんね、今回は、まゆちゃん、入谷まゆ子とね、あとバンドで出演するみたいです。はい、その後がですね、こちらも郡山では有名な、テルさんのバンド、テルバンド&高爺、この高爺さんっていうのはよくわかりなんですけどね。はい、そしてラストが僕のバンドジョイフルノイズです。はい、計4組でね、やりますんで、はい、まあもう少しだけお席ね、残ってるみたいですので、もしね、来れる方はご連絡いただけると助かるんですけどね。はい、お時間はですね19時30分オープンの20時スタートです。ワンドリンク付きの2500円チャージとなっております。はい、まあ、いろいろね個性的なメンバーのね、組み合わせですけど、楽しいと思いますんでね、ぜひお時間ありましたらね、よろしくお願いいたします。はい、ということでバックで流れてるのはポール・バタフィールドとザ・バンドがね、ラストワルツという、有名なね、イベントで演奏しておりましたミステリートレイン。はい、それではしばしお聴きください。

ポール・バタフィールド&ザ・バンドでミステリー・トレインでした。はい、まあね、ラストワルツは素晴らしいね、もうね、イベントでもう出演してるアーティストはもう最高ですもんね。もうね、あれも本当にすごいですよ、本当にね。はい、続きましては、女性にしましょうかね、男性ばっかりねでしたかね最近ね。ですね、ボニーさん、ボニー・ブラムレットさん、はい、デラニー&ボニーのね、まあ元奥さん、彼女のねソロアルバムからね、お届けしたいと思います。結構ねこれはまあなんていうかな、ニューヨークのね、ミュージシャンと一緒に録音されてるんですけど、かなりおしゃれでねかっこいい曲が入っております。まあ割とほとんどカバーなんですけどね。はい、それでは2曲続けていきます。ガチャ、そしてジョー・ザビネーロのね、名曲です。マーシー、マーシー、マーシー。

0: Have mercy.
1: ボニー・ブラムレットでガッチャ、そしてマッシー・マッシー・マッシー、2曲続けてお届けしました。はい、というわけでね、そろそろお別れのお時間が近づいてきたようです。そういえばですね、先週訃報がありましてね、クラレンス・カーターが90歳でね、亡くなってしまいました。5月13日ですね。はい、ということで来週はクラレンス・カーターをおかけしたいと思います。それではお別れはコーネル・デュプリで Rainy Night in Georgia。 パーソナリティはアッキーこと秋山忠でした。それではまた来週。

ただいまの時間は先週木曜日に放送いたしましたアッキーズグルーヴオンタイムの再放送をお送りしました。Expect the unexpected. Kokoraji 79.1

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 恵泉ビジネス公務員カレッジの鈴木京雅です。
1: 同じく三部咲です。
0: 災害発生時に迅速な行動をするためには気象情報や防災情報が不可欠です。
1: 日頃から情報が確認できるよう防災アプリやメールマガジンなどの登録をお願いします。

時刻は12時1分を回りました。皆さんこんにちは。火曜日の昼ここ郡山市清水台のココラジステーションからパーソナリティのバタコがお届けいたします。さてスタジオのある郡山市清水台の、今日のお天気ですが、結構な曇り空で、青空も雲に覆われていますね。で外の気温は20度でした。先週急に寒くなかったですか？で私子供たちの半袖を全部衣替えで出して、もうなんかジャンパーとか上着いらないかなって思ってたところの気温差ですよはい。で週末も結構比較的に天候も過ごしやすかったんじゃないかなと思います。5月の半ばが本当に暑すぎましたよね。でもまあその分ですね、まあ暑くなったり寒くなったり

する、まあ不安定な天気が5月は続いたんですけども、今日もですね、気温は20度となってますが、水分補給もされて、防寒対策なども夜冷えると思いますので、皆さん、体を大切にしていきましょう。さて本日のメールテーマですが、こちらにしてみました。懐かしい好きだったドラマ。はい、これですね、ココラジのパーソナリティになりまして、こうどの曲かけようかなって選曲をしてますと、あ、この曲流したい、あれも流したいっていろいろ出てくるんですけど、あ、これってあの時ドラマで使われた曲だって懐かしい気持ちになるので、私がそういう、ドラマの好きだった曲あるなってことはリスナーの皆様もあるんじゃないかなと思って、こちらのメールテーマにしてみました。はい、ちなみにですね、ディレクターのお二人、カンナさんとアイタさんにも、好きだったドラマお聞きしました。はい、カンナさんは基本ドラマあんまり見ないそうで、やっても私も最近ドラマっていうテレビドラマ全然見ないんですよ。やっぱりアマプラとかネットフリックスとかで結構見れちゃうじゃないですか、好きなドラマっていうんですか、チョイスして。なのでテレビドラマって結構こう遠のいちゃったなって思います。でもカンナさんはですね、最近細木和子さんの地獄に落ちるわよっていうドラマ見てるそうで、あれ私も気になってたんですよね。いや、なんか今度見てみようかなと思いました。ちなみに相田さんはブザービートとか極戦とかですね、私も見てました。ああいうこう学園系だったり恋愛系のドラマ、90年代とか2000年代とか多かったなと懐かしく、ちょっと先ほど3人で会話をしておりました。はい、そんな感じでリスナーの皆さんの懐かしい好きだったドラマ、ぜひ、メールテーマお待ちしております。ちなみにですね、ドラマの主題歌などのリクエストもあれば、ぜひ、曲かけたいと思いますのでお待ちしております。メールの宛先は koco@kocofm.jp、 もしくはココラジホームページのメッセージフォームからも送ることができます。 X のアカウントお持ちの方はハッシュタグココラジ、ハッシュタグカタカナでココラジでつぶやいてください。そちらも番組で紹介させていただきます。では本日のラインナップです。まず12時20分からはバタコの自分にご褒美コーナー、12時40分からはウェルフェア郡山、午後1時からは青春ソングタイムスリップのコーナーでお届けしていきます。では本日の1曲目は、早速私の好きだったドラマの曲をお届けいたします。こちら、これ聞くと夏が来たなと思うウォーターボーイズのドラマで使われた一曲です。ルベッツでシュガーベイビーラブ。

ムベッツでシュガーベイビーラブお届けしました。こちらですね、ドラマウォーターボーイズとウォーターボーイズ2でシンクロの曲として使われました。あの1の方は2003年、山田孝之さん、森山未来さん、瑛太さんがなどが出てまして、で2はその次の年の2004年に市原隼人さん、石原さとみさん、中尾明義さん、小池徹平さんなど出てまして、いや今考えると豪華なメンバーですよね。で、あのウォーターボーイズ見てた方いますかね。こちらウォーターボーイズのドラマの1の方ですごい意外な人が出演してるんですけど、知ってますか。なんとですね、星野源さんが出てたんですよ。その当時はですね、丸坊主に丸眼鏡のビジュアルで、軽音部の星山くんっていう役で、で後にシンクロメンバーの一員となるこう生徒を演じた役で星野源さん出てたんですよ。はあ、意外ですよね。あのネットで多分あの星野源ウォーターボーイズとかで検索したら出てくると思います。はい、ちなみに

私が一番好きなのは、あのこの曲は使われてなかったんですけど、映画の方のウォーターボーイズの妻夫木聡さん、いやあの時もう本当にかっこいいしかわいいしで、こうシンクロやりながら踊るんですけど、なんて言うんですかね、こう上に上がってきてお客さんの本当にこう目の前で踊るシーンがすごい可愛くて大好きでした。はい、こんな感じで皆さんの好きだったドラマリクエスト曲もどんどんお待ちしてます。さて続いての曲も私の好きなドラマの曲いきたいと思います。はい、こちらですね、1998年から、シリーズで放送されていたショムニ、はい、あの平成の会社の、まあ、大企業でこう会社のちょっと端くれというか、あの雑用係的な感じでショムニっていう課があってですね、江角真紀子さんが主役で演じられていたすごい大好きなドラマの一曲をお届けしたいと思います。 The Alfie で太陽は沈まない。

ジ・アルフィー、太陽は沈まない。こちら、ショムニのエンディング曲に使われた曲ですね。役者さんが江住真紀子さん、高尚舞さん、京野琴美さん、桜井敦子さん、戸田恵子さんなど出てまして、平成の会社の雰囲気がこう見てると本当に懐かしいなって思うぐらい、こんな時代あったなって思いますよね。主役の江住真紀子さんのこう淡々としたキャラが私すごく大好きでした。

0: 当に本当に東方、東方銀行。
1: 一本が桑野に姉妹店をオープンしました。うなぎ料理とそばでちょっと贅沢なランチや昼会席はいかがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台、ランチタイムは11時30分から2時まで。桑野一本離れ。

郡山から1時間のドライブエリア、磐梯山と猪苗代湖の風景のど真ん中、ラーメンビュッフェ、品数豊富なサイドメニューとこだわりの喜多方ラーメンが食べ放題。昭和レトロの食堂もあるよ。川京ラーメン館猪苗代店、新しくなった屋上展望台からの眺めもどうぞ。

バタコの自分にご褒美コーナー。このコーナーは大人になると家族や仕事が中心になって休むことや自分へのご褒美ってついつい後回しになりがちですよね。シングルマザーで毎日子供優先の私も気がつくと自分のための時間がないまま一日が終わっちゃう。でもママである前に一人の人間、好きなことややりたいことを我慢しなくていいということで、このコーナーでは私の毎週のご褒美やリスナーの皆さんのご褒美をシェアしながら、頑張っている自分にありがとうって言える時間を増やしていきたいなと思っております。さてやってまいりました。今週は食レポコーナーをしたいと思います。何を実食するかと言いますと、私が今まで食べてきた中で一番おいしいと思う豆大福、今手元にあります。朝買ってきました。はい、このコーナーのために。決して私が豆大福を食べたいからではありません。いや食べたいです、嘘です。はい、でちょっとお店の紹介をさせてください。どこから買ってきたかと言いますと、和の菓子武田さんから買ってきました。和菓子の漢字に和と菓子の間にのが入って和の菓子武田ですね。はい、でこちらの豆大福なんですが、すごくこだわって作ってらっしゃってですね、お餅は臼と杵を使って毎日

ージ気持ちを込めてついているそうです。こちらの私ネットで調べたところ、あの情報ちょっとかかってあったので、あのこの美味しさを届けたいんですけど、言葉で届けることしかできないので、あの昨日結構調べていました。はい、でこちらですね、店主が厳選した国産の材料をこだわって使用して、毎日その日の分だけを店内で手作りしてるんで、もう数量限定なんですよ。はい、あのこの和の菓子武田さん、私の実家の近くにあってですね、実家行くときに結構通るんですけど、土日はまあ絶対行列できてますね。で、あのお店も売り切れになるともう閉まっちゃうんですよ。その日限定でしか作られてないので、はい、なのでその作りたてのお菓子を美味しいうちにお召し上がりいただけますとのことで、あのこの看板商品の豆大福もですね、このショーケースの隣に本日中にお召し上がりくださいっていう注意書きがあります。もうそのぐらい、あの次の日になると硬くなっちゃうんで本当にもったいないんですよ。はい、ということで、こちらの和の菓子武田さんの豆大福いただいていきたいと思います。わーい、いやー、あの1個すごくずっしりしてるんですよ。で、持った瞬間めちゃめちゃお餅が柔らかくて、おっとっとってなりそうになって、で、なんといってもですね、この豆が一個一個すごく大きいんですよね。

あのこの豆がたまらないです。あああのすんごいお餅柔らかいんですよ。朝作ったものを、出来たてのものを買ってきたので、朝の柔らかさ、これね、次の日になっちゃうと絶対全然違います。もう絶対当日食べてほしいです、買われた方で。中の粒あんの優しい甘さ、そんなにあんこあんまり甘くないです。でそれとそのあんこの甘さと大きい豆の塩加減がついてるんですよ。その甘さと塩加減がすごい絶妙なバランスで、めちゃめちゃ何個でもいけちゃうやつです、これ。とは言っても1個結構お餅じゃないですか、外は。なので1個食べると結構これお腹いっぱいになります。はい、こちらの豆大福ですね、税込み220円 でこちらの和の菓子武田さん、和菓子屋さんなので、他にもですね、もなか、極上大納言もなかこれも美味しそう福合わせどら焼き、三色すあま団子などなど、和菓子の商品たくさん置いてあります。またですね、通年商品だけではなく季節商品で春夏秋冬で限定の和菓子も出ますので、豆大福だけではなくすごく楽しめます。ちなみにですね、夏はかしわ餅、よもぎ餅、若あゆ、わらび餅、あんみつ、水ようかん、もう読んでるだけで食べたくなってきました。はい、こちらですね、和の菓子武田さん、郡山市大月町あざ上西田 42-7 が住所となっております。営業時間が、朝の9時から、ネットでは夕方

6時となってるんですけど、結構ですね夕方売り切れの看板が出ててお店閉まっていることが多いので、行かれる方は確実に早めに行った方が、お菓子ゲットできるかなと思います。はい、定休日が水曜日と木曜日、あと返休で、休みになることがあります。そちらはですねお店前の外の看板にお休みの日が表示されてますので、はい、そちらも、行かれた時にチェックしてみてください。ということで、今日のご褒美コーナーは食レポ和の菓子武田さんの豆大福いただきました。ぜひぜひ大福好きの方、和菓子好きの方、行ってみてください。

お届けした曲は、ブサメンウォーカーさんのリクエストで、小泉今日子、中井貴一、ダンスに間に合う、お届けしました。こちらですね、ブサメンウォーカーさんの、好きだったドラマの一つ、最後から2番目の恋で、ドラマで流れていた曲です。ということで、メッセージご紹介します。バタコさん、スタッフの皆様こんにちは。私の好きだったドラマは最後から2番目の恋かっこ小泉今日子、2012年から始まり、スペシャル版2014年、2025年と4シリーズ全話をブルーレイディスクに録画しました。すごいですね。もう録画全部、じゃあいつでも見放題ですね。結ばれそうで結ばれない二人の掛け合いが面白いです。ということで、こちら恋愛ドラマなんですね。わかります。私も少女漫画とか恋愛ドラマ結構好きなので、こう見てる方が、いや、もっとさ、ちょっとはっきり言えば相手わかるじゃん、はっきり言ってって、こう背中を押したくなるような恋愛ドラマ、めちゃめちゃ面白いですよね。はい。で、ブサメンウォーカーさんからは結構好きだったドラマいただいてます。もう一つはですね、私の家政婦なぎささん、こちら多部未華子さんが出ているドラマですね。ズボラな OL と家政婦の年の差コンビが繰り広げるドタバタストーリーがいいねです。これは結構あれなんですかね、ドタバタストーリーだとコメディ系のドラマなんですかね。私の家政婦なぎささん、面白そうですね。多部未華子さんだったら結構平成のドラマではないんですかね。続いてもたくさんいただいてます。傷だらけの天使、萩原健一さんと水谷豊さんが出てらっしゃるドラマで、代々木のビルの屋上のペントハウスに住んでいるおさむとあきらが危ない仕事を引き受け、怒りと挫折を描いた探偵ドラマです。探偵ドラマもいいですよね。こう1話ごとに事件解決するみたいな感じですかね。他に好きなドラマ、はぐれ刑事純情派、さすらい刑事旅情編、ナースのお仕事、ナースのお仕事私見てました。面白いですね。朝倉って言って主任の声が、もうお二人もハマり役でした。はい。他にも未成年恋愛結婚の法則、29歳のクリスマスなど、いろいろありますが、これ以上言うと長くなるのでこの辺で失礼しますとのことで、ブサメンウォーカーさんすごい見ていらっしゃって、たくさん、メッセージいただきましてありがとうございます。続いてですね、こちら、CM 明けにウェルフェアコーディアマお届けいたします。本日は正男技研株式会社鈴木浩平さんがゲストです。正男技研は仙台市の リノベーション業者さんです。窓ガラスにフィルムを貼って紫外線をカットし、夏は涼しく冬暖かい、福祉施設や高齢者施設をもっと快適にする窓の工夫のお話をされています。

0: 郡山でおかげさまで半世紀、土地、建物、マンションなどの売買や賃貸のご相談に長年の経験と真心で対応させていただきます。朝日2丁目株式会社和道商事。
1: あー、お腹すいた。何にしよう。
2: 私、黒酢酢豚ください。
1: エビチリください。
2: ワタリガニの卵白炒めください。
1: フカヒレ食べたい。
2: 北京ダックも食べたい。
1: カニ玉甘酢。
2: アワビの醤油煮ください。
1: やっぱりスーラータン。
3: 郡山駅前陣屋クーニャ飯店。
2: 宴会
3: テイクアウトもどうぞ。

暮らしをつくる未来をつくる街をつくる昭和24年創業興建工業株式会社はそこに住むお一人お一人の視点で街づくりを発想します。

0: ウェルフェア郡山。この番組はプリッツホールディングス株式会社、特定非営利活動法人人前美、株式会社エコ、株式会社トーバスホーム、ケインエルキューブ、有限会社総合インテリアインクの提供でお送りします。ご機嫌いかがでしょうか。ウェルフェア郡山、郡山市議会議員加藤寛太です。この番組では福祉教育地域づくりの現場で活躍されている方々をお招きしながら、これからのウェルフェア一緒に考えていきたいと思います。今日のテーマ、福祉施設をもっと快適にもっと安全にする窓の工夫というところで、真夏の暑さ、今年もどうも暑いようですね。電気代の高騰、また災害防犯のことまで、窓ガラス1枚でこれ随分変わるかもしれない、そんなお話です。ゲストはこの方です。正荻県の鈴木さん、自己紹介お願いします。
1: はい、よろしくお願いします。仙台市泉区より参りました、正荻県株式会社の鈴木康平と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、ご出身は仙台でいいんですか。
1: はい、私の生まれは仙台で、両親は秋田県大曲という花火が有名なところで育っておりました。
0: はい、お父様が会社を立ち上げた。
1: そうですね、約30年前に父が立ち上げた会社に私が入って、はい、今30期目になっております。
0: それが正雄さんなんですね。
1: はい、
0: で名前がそのままついてると。
1: そうです、
0: ご自身の名前に変わることはないんですね。
1: ないですね。
0: ないんですか。
1: はい、
0: はい、
1: 正雄という名前がですね、すごくインパクトがありますので、
0: はい、
1: これからも正雄正雄でいきたいと思っておりました。
0: はい、会社を立ち上げて防水工事、塗装、それから工場の床を塗るような工事というのをメインに行ってこられたということでよろしいですか。
1: はい、さようでございます。
0: はい、建物の健康診断と治療というようなイメージが湧くんですが、いかがですか。
1: そうですね、はい、よく建物が疲れたりしているといろんなところからガタが来てしまうと、その中で、やはり建物の中には皆さんのさまざまな財産がありますので、
0: はい、
1: 万が一屋上だったり壁から水が入って大事な財産を壊してしまってはいけないと、そういう意味では建物のドクターという意味合いでですね、建物を検査したり診断したり、そして治療するというようなこともしておりました。
0: はい、そんな中で今特に遮熱フィルム、
1: はい、
0: はい、窓ガラス用のフィルムに力を入れておられるというふうに伺いました。ここには東日本大震災の経験というのも大きく

0: 関わっているんですか。
1: はい、さようでございます、はい、私自身があの日、3.11 の時にですね、宮城県の沿岸部の石巻市とい う本当に海岸に囲まれた綺麗な場所があったんですけれども、そこにたまたまおりまして、でそこであの地震があり、その後車を使って、まあ、避難をしている時にですね、津波で流されました。で、本当であれば車と共に逃げたかったんですけれども、もう車自身がプカプカ浮いている状態でしたので、近くにあった4階建ての鉄骨造りの建物に逃げ込んで、軽くも命は取り留めたというような状況でございました。
0: まあ、まさにこの4階建ての駐車場に避難をされて一命を取り留めたという、はい、ことなんですね。
1: はい、そうです。
0: はい、で翌日もその日だけじゃなくて、津波の水かさっていうのがこうひどい状態だったわけですよね。
1: はい、そうです。
0: で実家のある仙台市泉区までは何で帰ったんですか。
1: 実際最短距離で70キロ前後あるルートであったんですが、当然その次の日の朝の状態でも津波の水かさが僕の胸ぐらいまでありました。でその4階にはですね、当時100人ぐらいの方々が避難しておりまして、その中には救急隊員の方もいらっしゃいまして、で僕がその次の日に帰りたいという話をしたら、危険だからやめてくださいということは言われたんですが、僕の両親がきっと息子がもう石巻で津波に遭ったということで、命がもうないだろうということはきっと諦めてると思ったので、なんとかして、父と母に生きてるよっていう姿を見せたいと思ってですね、歩いて帰るということを決意して、
0: はい、
1: 胸まで水がありましたけれども、
0: はい、
1: ヘドロにまみれながら歩きながら帰ったというような状況でした。
0: はい、いや忘れていたわけじゃないんですけれども、はい、どこか遠い向こうに置いてしまったようなことが今ぐっとこの戻ってきたような感じがしました。
1: はい、
0: で歩いて帰る間には連絡されたんですか。
1: もうその津波にあった3月11日の夜中の時点では携帯の充電が切れてしまったので、
0: はい、
1: 連絡をする手段というのが全くなくなってしまっておりました。ですので僕自身がもう帰って顔を見せるしかないと、その一心だけであることを考えてました。
0: その時の情景光景って忘れられないですよね。
1: そうですね、助けを求めてた方の声が聞こえなくなったりですとか、
0: はい、
1: 助けに来てくれた救急車や警察の車が嘘かのように水にぷかぷか浮いて流されていく姿というのをたくさん見ましたので、何年経っても消えることのない経験として残っております。
0: は
1: い、
0: また実家に帰られて親御さんとお会いになった時というのはどういうような感じでした。
1: 両親は僕のことを幽霊を見るかのような目で見てました。本当にもう亡くなったと諦めてたと後日言ってましたし、僕自身ももうこの状況下で生き残れるわけがないというふうなことが眼前に広がっていましたから、ただまず僕としては本当に両親に会いたいという一心だけで歩いたというところで、幽霊を見る目の後は本当に安堵して涙を流してくれたことも今でも覚えておりました。は
0: い、今この当たり前のように、電気ガス水道が使えるわけですけれども、それがどれほど尊いことなのかっていうのが身に染みて感じられたと。
1: そうですね、
0: いうことですか。
1: おそらく郡山の方々も大変な被害あったと思います。はい、東北関東にかけてさまざまな被害がありましたし、そういう意味では地震大国日本という中で今後も大きな大きな災害が起きるであろうという前提のもとでですね、何か準備をしていかなければいけないと思いましたし、スイッチを入れて明かりがつく、スイッチを入れてエアコンがつくっていうのが当たり前じゃないんだっていうのは痛感しております。
0: まさに命からがらご自宅まで歩いて戻られた、その体験からエアコンが止まっても人が生き延びられる建物を作りたいという思いに至ったそうですか。
1: はい、そうです。
0: はい、
1: やはり建物の中というのは快適でないといけないと思っています。その中でどんどんどんどん夏の暑さというのが猛暑だったり、今年からは酷暑日というような表現を使われるようになったり、異常以外何物でもない状況になってしまっております。ですので建物の中で意外と熱中症になって亡くなる方が多いというようなニュースをよく目にしてますので、命を守る建物の中をより快適にするというところで 窓ガラスのフィルムというところに興味を持ちました。
0: その中で福祉施設で役に立つと感じ

0: じた出来事が秋田の大曲であったそうですが、
1: はい、そうです、
0: はい、
1: 両親の実家であるとある大曲の老人福祉施設を訪問した時に、すごく僕が言うのも失礼なんですが可愛らしいおばあちゃんがいらっしゃって、その方とちょっと話す機会があった時にすごくこう窓を見ながら四季折々の変わりゆく風景を見るのが大好きなんだって言ってくれてる方がいらっしゃって、
0: はい、
1: ただそこから数ヶ月数年経った行った時になんかこう元気がないおばあちゃんになってて、
0: はい、
1: なんでなんですかねっていうことでそれをスタッフの方に聞いたところ、やはり昨今の猛暑によって基本的に夏はカーテンをずっと閉めててくださいということで、おばあちゃんが大好きな大好きな外を見ることができにくくなってしまったことによって気持ちがちょっとこう下がってしまったというようなことを聞いたので、それであれば窓フィルムをやることによって夏カーテンを開けても全く暑くない状態、すぐにエアコンが効く状態を作り出すことができますよという提案をしたところ、では一度貼ってみていただけませんかということで貼らせてもらいました、う
0: ん、この遮熱フィルム、とても可能性を感じるんですが、どういう商品なのか仕組みを教えてください。
1: はい、遮熱フィルムという表現を耳にすると、
0: はい、
1: どうしても夏用の熱、外から入ってくる熱をシャットアウトするというイメージを思いがちではあります。もちろんそれはそうなんですけれども、夏窓から入ってくる熱を 80% から 95% 程度カットできますし、冬でいうと建物の中の暖かさが同じように逃げるのを防ぐ、そういう意味では夏遮熱、冬は保温効果という両方の効果を備え持っているという商品でございますし、また昨今では熊の被害というのが毎日毎日どこかしらでニュースとして出ておりますので、もし万が一福祉施設に熊が現れて熊がガラスにボンってぶつかった時に、そこにもともとフィルムを貼っていることによって簡単には割れにくくなりますので、その間に利用者の方を逃がすとか警察に電話をする、そういったことも可能な商品になっております。
0: 入ってくる熱、こうフィルムの種類にもよるんでしょうが、
1: はい、
0: 今どのぐらいカットできるとおっしゃいましたか。
1: おおよそ高いもので 95% カットできてしまいます。
0: そうですか、はい、これ導入してくださったお客様からどんな声がありますか。
1: そうですね、かなり予想よりびっくりはしていただいております。
0: はい、
1: あとはびっくりとともにやはり今までと同じ設定温度でしてしまうと逆にもう涼しくなりすぎてしまうということで、夏場のエアコンの設定温度をどんどんどんどん上げてもより涼しくなるというようなお声をいただいておりますので、今までの実体験で申し上げますと大体3度から5度ぐらい変えたとしても今までよりもすぐに涼しくなる、なんなら午前中だけつけて午後はあと扇風機を回しておけばいいんだよね、はい、っていうようなお声もいただいておりました。
0: はい、今灯油、まあ、ガソリンも含めてさまざまな燃料の部分での心配がありますが、そういうところにもこれつながっていきそうですね、これね。
1: はい、その通りです。
0: 暑さ寒さだけじゃなくて紫外線がほぼゼロになると、
1: はい、
0: で台風で何か飛んできたりとか、まあ、最近でいうとクマがそういった被害でフィルム張ってることによって窓ガラスが割れにくくなるということですね。
1: はい、はい、
0: でその結果飛散防止だとか防犯対策の効果というのも期待できる。これは窓ガラス1枚の働きでかなり変わるんですね。
1: はい、その通りです。窓ガラスというのは建物の中においてすごく大事な建築部材だというふうに僕は考えております。
0: はい、
1: 朝の光が入ってくる、そして先ほどのおばあちゃんではないですけれども好きな景色を存分に見ることができる。しかしながら熱の出入りという点では24時間365日窓からは出たり入ったり、それがやはり窓の欠点ではありました。それを窓に貼るフィルムによってですね、今までの悩みが大体網羅できて改善できてしまうという意味ではすごく僕はいい商品というふうに自負しております。
0: すごいですね。あの番組を聞きの福祉事務所の皆さんに具体的な活用イメージを伺っていきたいと思うんですが、例えば幼稚園保育園のような子どもの現場からどんな使い方というのが考えられますか。
1: はい、今までの話を織り交ぜて申し上げますと、
0: はい、
1: 園児の中で、日光アレルギーの園児さんがいらっしゃいました。園庭でお友達と一緒にですね遊ぶことはなかなか難しかったんですが、窓にフィルムを貼ったことによって紫外線がほぼゼロになりますから、園庭の近くの窓際に行ってですね園庭を眺めるということができたということは、そこの親御さんにとっては

0: すごく嬉しい出来事というふうには僕としてはすごく大きな事例として心に残っております、うん、幼稚園の園長先生によっては考え方が様々で、はい、中でどんな保育をしているかを見せたいから透明タイプがいいというお声もありますし、逆に、園児たちのプライバシーを守りたいからなるべく見せないようにしたいというお客様もいらっしゃいますので、そういう意味ではミラータイプという、うん、昼間でいうと我々の顔だったりとか、はい、景色が反射されることによって建物の中が見えにくくなる、そういったフィルムの種類もございます。
1: そうですか。高齢者施設はいかがでしょう。
0: はい、やはり高齢者の方々というのは、ええ、暑さ寒さに対してすごく社会的に弱いとされておりますので、そして昔の方々の考えとしてですね、熱中症対策としてエアコンちゃんと使ってくださいって言っても我慢して使いにくいっていうお客様、そういった高齢者もたくさんいるというふうに聞いておりますので、そういった時にですねフィルムを貼ることによって全然電気代もかかんないから使っていいんだよっていうふうにスタッフの方が言っていただければですね、高齢の方がもっともっと快適に過ごす、そんなお手伝いはできるかと思ってます。
1: 鈴木さんがご自身が大切にしている思い、今後の展望について伺いたいんですが、いかがですか。
0: はい、僕が若い時は熱中症という言葉がありませんでした。あったのは日射病という表現でした、
1: はい、
0: それが数十年経って熱中症という言葉ができて、熱中症で人が死ぬ、
1: うん、
0: そんなニュースが当たり前のようになっているということは地球がおかしくなっているというのは身に染みて感じております。これは地球温暖化ではなくて地球の熱帯化だと思っております。我々は地球に生まれ、地球に育てられてきた人間ですので、このまま地球の劣化悪化っていうのを進めていくわけにはいかないという思いがあります。ですので地球全体でエネルギーをいかに少なくしていくか、それを窓フィルムによって体現できるというような強い思いがありますので、窓フィルムをもっともっと広めてですね、やはり体感体験として快適な環境を作り出すということと、あとはこの憂いある地球というものを悪化を止めて我々のヤシャマゴ、もしくはもっとその先のですね子どもたちの世代にいい状態に残したいと、そういった思いで今活動をしておりました。
1: はい、福祉と環境そして夢見据えてお話を今日たくさん伺うことができたんですが、正尾技研株式会社代表取締役鈴木さんにお話を伺いました。連絡取ってみたいな、もっともっと内容知りたいなって方はどうしたらいいですか。
0: そうですね、はい、連絡先は市外局番で 022-378-8865、 これは年中無休でいつでも電話構いませんので、いつでも私が対応いたします。現場をただ見てほしいとか体感をしてほしいとか、そういったことだけでも全然構いませんので、僕としてはあくまでもこういった商品があってこんなに素晴らしい体感が得られるんですよという、まあ、啓蒙活動を含めて知っていただくと、そういったことをですね今回のこのラジオをきっかけにいただければすごくありがたいなというふうに考えておりました。
1: はい、サイトとかもお持ちなんですか。
0: サイトは今ちょうど出来上がったところでしたので、それは後ほどアップいたしてます。
1: はい、これは正尾技研で、はい、検索すると出てくる。
0: まもなくで検索して出るようにはなります。
1: はい、はい、電話番号もう一度お願いします。
0: はい、電話番号が 022-378-8865、 正尾技研の鈴木でございます。
1: はい、番組を聞きの福祉事業所の皆さんの中でうちの施設でももう一部の窓だけでも試してみたいとか、熱中症対策や防寒を兼ねた環境づくり考えたいという方がいらっしゃったらば、ぜひ先ほどの番号までサイトをまでお気軽にご連絡訪ねてみてください。ではまた次回ウェルフェア郡山でお会いしたいと思います。正尾技研株式会社代表取締役鈴木浩平さんでした。ありがとうございました。
0: 貴重な機会をありがとうございました。
2: ウェルフェア郡山、この番組はブリッツホールディングス株式会社、特定非営利活動法人新善美、株式会社エコ、株式会社トーマスホーム、ケインエルキューブ、有限会社総合インテリアインクの提供でお送りしました。Expect the unexpected. ココラジ 79.1

FM、 郡山コミュニティ FM、 JOZZ2BBFM、 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

刻は午後1時を回りました。今日のメールテーマ、懐かしい好きだったドラマ、皆さんのあの時代このドラマ見てたなっていう、メッセージお待ちしております。メールの宛先は koco@kocofm.jp、 もしくはココラジホームページのメッセージフォームからも送ることができます。 X のアカウントをお持ちの方はハッシュタグココラジ、ハッシュタグカタカナでココラジでつぶやいてください。そちらも番組で紹介させていただきます。さて、先ほど放送されましたウェルフェア郡山、本日のゲストは正雄技研株式会社鈴木康平さんが、ゲストでお話しされていましたが、仙台市のリノベーション業者さんということで、私もすごく、あ、そうだよなと思ったことがあって、やっぱりエアコンが止まってもその遮熱フィルムでこう夏なるべく涼しく建物をしたりとか、冬は保温効果をこう高めにする機能があったりですとか、紫外線がほぼゼロになるっておっしゃってましたけど、そういったものって今後すごく大切になってくるんじゃないかなって思いました。物価も高騰してるじゃないですか。で、電気代もどんどん、まあ、下がることはないのかなって思いますしね。私も主婦なんで、また上がるのかってがっかりしちゃいますけど、で、気温も上がるじゃないですか。夏の気温ももうどんどん上がってって、で、本当に鈴木さんもおっしゃってたんですけど、今こんなにこう地球が変化してってる中で、次の世代の子供たちとかその先の世代の子たちの環境って、また厳しくなってってるんじゃないかなって考えると、やっぱり今できることとか、まあ、電気代なるべくかからないように、もう建物の根本的なところから工夫して、温度を下げたり環境を快適にするってすごく大事なことだなと私も感じました。でもいいですよね、遮熱フィルムでそんなに紫外線がほぼゼロとか、冬もね、保温効果

くあるって最高ですよね。うちもあの窓が結構多いんですけど、やっぱりカーテン閉めちゃうと部屋が暗くなっちゃうんですよ。それでまた電気つけると、それでまた電気代がかかるっていう感じなので、いやこれから遮熱フィルム、これからの時期も大活躍するんではないかなと思いながら、ウェルフェア郡山の正雄技研株式会社鈴木浩平さんのお話を聞かせていただいておりました。では続いてはこちらのコーナーに行きたいと思います。

大人になるほど時間の流れって本当に早く感じませんか？毎日バタバタ過ぎていく中で、今日も一日お疲れ様です。そんな中で、そういえばあの時はこんなことあったな、この曲聴くとあの頃に戻れるな、そんな風に青春を振り返って懐かしむ時間を一緒に過ごしてみませんか？このコーナーでは、青春時代の思い出ソングと一緒に、当時起きていた出来事、流行っていたものや映画やドラマ、そしてバタコやリスナーさんの思い出も重ねながら、みんなでゆっくり人生の余韻に浸っていきたいと思っています。未来に向かって頑張るのも大事、でも時には立ち止まって笑ったり、ちょっと切なくなったり、あの頃の自分をそっと隣に感じられる、そんなひとときをお届けします。今回は2002年といえばこの曲かけていきます。青春ソングタイムスリップ。

甘色の髪の乙女、お届けしました。2002年といったら今から24年前、平成14年ですね。この甘色の髪の乙女は、シャンプーの CM ですね。 CM ソングとして大ヒットしました。ね、当時ですね、 CM で流れた瞬間、この曲誰？っていう問い合わせが殺到したんですよ。はい。で、この曲実はオリジナル曲ではなくて、1968年のグループサウンズバンドヴィレッジシンガーズのカバー曲として、島谷ひとみさんが、歌われたという方ですね。作曲がなんとドラゴンクエストの音楽でも有名な杉山浩一さんが作曲されてるということでした。こちらの曲はオリコン最高4位で、ロングヒットで38週もランクインされたということですね。はい。他に2002年といったら、日韓共催で2002年 FIFA ワールドカップが開催されました。でベッカムヘアが流行りましたよね。あの、私の友達もベッカムヘアにしてました。女の子で、はい。その他にもガラケーの着歌が流行し始めたり、プリクラの全盛期でした。そんな2002年に2曲目の曲で、タイムスリップしていただきます。私の思い出の曲です。青春ソングタイムスリップ。

カーペンターズでイエスタデイ・ワンス・モアでした。こちら1976年にリリースされた曲ですが、これがなぜ私の2002年の思い出ソングなのかと言いますと、当時私中学校2年か3年生の時に学校へ行こうっていう V6 が出演するバラエティ番組の未成年の主張っていうコーナーが母校が大抜擢されて、それやったんですよ。私が中2か中3の時かな、学校の屋上から好きな人とか友達とか家族の思いを大声で叫ぶ名物企画っていうんですか。で、当時は私の中学校に来たのは岡田くんと三宅健くんでした。いやー、もうあんな経験はなかなかなくって、で、番組で流れているこの Yesterday Once More の曲もすごく私の当時の思い出の一曲ですね。はい、なかなかね芸能人に会えることなんてないので、はい、ということで今回は2002年の青春ソングにタイムスリップでした。時刻は間もなく午後1時18分です。

0: The Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: JR 郡山駅地酒の森

の酒をはじめ、大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

0: 長井穂武隆史です。西南プレゼンツブルースパワー、今回はブルースの王様 B.B. キングがデビューした最初の録音がアナログシングル版になりリリースされたので2週にわたってそれを聞きます。お楽しみに。
1: 生活の中で水回りは常に快適でありたいですね。さまざまな場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。

時刻は午後1時20分を回りました。今日のメールテーマ、懐かしい好きだったドラマ。メールの宛先は koco@kocofm.jp、 もしくはココラジホームページのメッセージフォームからも送ることができます。 X のアカウントをお持ちの方はハッシュタグココラジ、ハッシュタグカタカナでココラジでつぶやいてください。そちらも番組で紹介させていただきます。ではここでココラジからのお知らせです。ウェルフェアコーリアマにご提供いただいている健飲Lキューブ様よりお得なお知らせです。原色学レストランエルマールにご来店の際にウェルフェアコーリアマを聞きましたとお伝えください。お食事のお値段から 10% 引きにさせていただきます。原色学レストランエルマールは郡山市八ツ山田3丁目8、郡山北港の近くです。電話番号です。 024-931-6275、 024-931-6275 です。こちらの営業時間ですが、ランチが午前11時から午後3時、ラストオーダーが午後2時30分となります。ディナータイムが夕方5時30分から夜10時まで、ラストオーダーは夜9時となっております。定休日は毎週火曜日です。パスタが美味しいので皆様ぜひお出かけください。続きましてイベントのお知らせです。夏の北海道展のお知らせです。こちらですね、薄い百貨店で行われる夏の北海道展ですね、いよいよ明日5月27日水曜日から開催されます。

私今手元にチラシを持っているんですが、もう全面に北海道の美味しそうな、もうまず右側は贅沢お弁当ですね、ウニがすっごいいっぱい乗ったウニ専門店余市屋さんの食べ比べ弁当ウニの食べ比べってすごい豪華ですよね。いやでも北海道といえば海鮮ですよね。市場飯っていうお弁当もあります。わ、こちら結構市場飯のお弁当はホタテとかカニとかイクラがもう贅沢に箱からはみ出そうなぐらい乗ってるんですけど、確実50折り限りと、限定にもなってますね、はい。あとはアイスクリーム今の時期美味しいですよね。でもチラシに載ってるこのアイスクリーム、ミルク&いちごのソフトクリームなんですけど、なんていうんですか、この芸術的に結構積み上げられているソフトクリームで、でまたこのミルクといちごハーフハーフみたいな感じで、美味しそうですね。一番ちょっと私が気になったのをおすすめしていいですか。やっぱりスイーツなんですよ。ロイズのチョコレート、こちら今回、薄い百貨店夏の北海道店初出品ですね。チョコナンシェ、チョコナンシェ、これフィナンシェあるじゃないですか。それがちょっと丸型になってて真ん中にくぼみがあって、そこにロイズのチョコレートがたっぷり入ってるんですよ。絶対美味しいやつ。ヘーゼルナッツとアーモンドのペーストを加えたチョコレートクリームが入ってまして、生地とクリームの間にはアクセントのアプリコットジャムがまた入っているそうです。いやこれめっちゃ気になりますね。4個で1080円、しかも初出品で数量限定。いや絶対美味しいやつでございます。明日ですね、薄い百貨店さんは、午前10時から午後7時までの営業なんですが、こういった物産展始まるときって絶対行列ありますよね、はい。そのぐらいやっぱり人気だったり数量限定の夏の北海道の美味しいものがたくさんある企画イベントとなっておりますので、皆様もぜひ、薄い百貨店さんで北海道の美味しいを味わってみてください、はい。こちらですね、明日の5月27日水曜日から6月9日火曜日まで、場所ですが薄い百貨店10階催事場での開催となっております。皆様ぜひ、海鮮からスイーツからまた、名物グルメもあるそうなので、ぜひ足を運んでみてください。以上、イベントのお知らせでした。

お届けした曲は反町隆史でポイズン。言いたいことも言えないこんな世の中はでした。こちら1998年放送の大ヒット学園ドラマ GTO の主題歌でしたよね。主演の反町隆史さんが歌われてるこの曲も、この曲といえば GTO でも、このポイズンっていう曲、私上の子が赤ちゃんの時、もう新生児くらいの時にずっと聴かせてたんですよ。なんかこの曲赤ちゃんに聴かせると眠くなるみたいな、泣き止んで寝てくれるみたいな、ネットに書いてあって、その曲をこう、このポイズンの曲をずっと寝かしつけの曲に使ってました。はい、結構聞きましたね。はい、聞くときと聞かないときと、なんかこの

をテーマですが、私はジーンですね。ジーンですね。あの大沢たかおさん主演の江戸時代にタイムスリップして、あの当時流行ってるその病気とか、まあ怪我とかをジンが治療してくっていうお話ですよね。いや、あれ面白かったですよね。私も見てました、はい、たまに録画しておいたのを見ることがありますね。結末は分かっていても歴史を変えようと必死になる姿は心打たれましたね。ではまた、ということで、花風日和さんメッセージありがとうございます。分かります、あの結末一回見たから分かるんですけど、なんでですかね、懐かしい好きなドラマってもう一回見たくなりますよね、うん、なんかこう逆に私は結末分かっているからこそあの安心して見れるっていうのがあります。なんか全然分かんないドラマとか映画だと、あ、なんか自分に合わなかったな、面白くなかったなってなった時にちょっと時間損した気持ちになりません？なので私は結構好きな映画とかドラマは何回も見ちゃいますね、はい、花風日和さんメッセージありがとうございました。続いてのメッセージご紹介していきます。ラジオネーム二瓶エミリー命、二瓶エミリー命二回言っちゃいました。朝霞町弁当屋、蓋の閉まらない唐揚げ弁当、眼科医の回し者、カララさんいつも、すごく凝っているラジオネームありがとうございます。メッセージテーマ、懐かしい好きだったドラマ、刑事ドラマG メン75を初めて見て、他には太陽に吠えろ、西部警察などの刑事ドラマが大好きで、刑事ドラマ好きなんですね、唐織田さん。80年代の武田鉄矢主演、3年 B 組金八先生などの金八シリーズ、金八先生ってあのシリーズめっちゃありますよね。だってあれ何年やってたんだろう。いやー、だって私学生の時もやってましたもんね、うん、昭和から平成に入る90年代では田原俊彦主演ドラマ、教師ビンビン物語、これ初めて来ました私、などの学校ドラマがすごい好きでこいつ現在はあんまりテレビドラマを見る機会がない。あ、そうなんです、私もです。そう、私もないので、あえて懐かしい昔のドラマでちょっと語り合いたいなと思ってこのテーマにしてみました、でもたくさん刑事ドラマから学園ドラマから、たくさんメッセージに敷き詰めていただきまして、八二カロラさんいつもありがとうございます。時刻は間もなく午後1時38分を回ります。

0: ワンちゃんを飼ったらドッグランデビューしましょう。遊べて学べる？郡山市熱海町のエバーグリーンドッグフィールドへ。
1: 五十嵐洋のココラジクラシック、
2: 毎週金曜午前10時からチェリストの
1: 五十嵐洋と案内人の
2: 村上久美子が知れば知るほど面白いクラシック音楽の魅力を皆様にご紹介します。ぜひお聞きください。

0: 子喧嘩の翌日、母のお弁当を開けたら、おかずが全部ハート型だった。
1: 不愛想な娘のお弁当箱にお弁当の感想文が入ってた。
2: そこまでしなくても
3: 思いはきっと伝わる。創価学

こちらの曲は海援隊で送る言葉。3年 B 組金八先生の、ドラマの曲で使われた一曲です。いやー、これもあの名作ドラマですよね。ですごい続いたじゃないですか。でいろんなあの俳優さんが出てらっしゃって、あの私はすごく印象深いのは上戸彩さんが出て、あの性同一性障害の役を演じられたんですけども、やっぱりこう年々結構学生さんとかその問題も変わってきますよね。それに金八先生が立ち向かっていくっていう、まあ、大好きな

ドラマの一曲でございました。

今日のメールテーマ、懐かしい好きだったドラマ、皆様からのメッセージまだまだご紹介していきます。こんにちは。日立市は24度と暑くなってきましたとメッセージいただいたのは、ラジオネーム日立市の自転車通勤さん、ありがとうございます。今回も、画像付きでいただいております。嬉しい。お題ですが、昔よく見ていた石原裕次郎の太陽に吠えろで、曲も好きで今も時々聴いています。そうなんですね。太陽に吠えろ。あ、先日に寄ったスーパーにツバメの巣があり、可愛いヒナが4羽ぐらいいるようで、顔を覗かせていましたという、あの画像も届いてます。可愛い。本当だ。 4羽もいますね。しかもあのこのツバメの巣がある場所が監視カメラの上に巣を作って、そこからちっちゃいあのツバメのヒナが4匹ひょこひょこしてる写真、画像いただきました。ありがとうございます。かわいい。このカメラって、あ、こう動いたりはしないのかな。結構そうですよね、機械の上だから土台が良くて安心できる場所なんですかね。でもツバメの巣ってあの作られると縁起いいって言いますよね。あの日立市24度と暑くなってきたということで、自転車通勤さん、水分補給しながら、過ごされてください。お体大切に、今月も乗り切っていきましょう。はい、まだ第4週ですけど、まだちょっとまだ5月は続きますのでね。はい、続きましてよっちゃんからメッセージいただきました。ありがとうございます。バタコさん、こんにちは。よっちゃん、こんにちは。メッセージいただきましてありがとうございます。先月からあまり経験がない接客の仕事をしています。そうなんですか。日々、悪戦苦闘の毎日ですとのことで、私も結構こう見えて接客業してたんですよ。なので分かります。あのそのお店そのお店でこう仕組みだったり、こうやることだったり、飲食店とかだとあのオーダーの取り方とか違うじゃないですか。なのでやっぱりこうある程度覚えるまではあのちょっとこう最初パワー出さないとって感じですよね。先日のバタコさんの次男くんから、お母さんもそのままでいいよってお話を聞いていて、ジーンと来ちゃいました。素敵なお話でした。嬉しい。聞いてくださってたんですね。ありがとうございます。あのうちの次男は発達障害と自閉症で、年長で5歳なんですけど、まだなかなか言葉を発せなくて、まあ、コミュニケーションとかも難しいながらもやってるんですけど、私はその、次男の存在がすごい彼らしいなと思ってすごい大好きなんですよね。私は

結構頑張んなきゃ、認められなきゃ、何かこう価値を出さなきゃってインスタでも仕事でも今まで頑張ってきたタイプなので、なんかやっぱりその次男のそのままでいいよっていうメッセージが、その存在自体がメッセージなのかなっていうお話をですね先日させていただきました。はい、テーマのよく見ていたドラマは我ら青春ムー族とですね、年齢がバレバレですねとのことですが、そうなんですね、我ら青春ムー族、ムー一族ですね、すいません、ムーの伸ばし棒と一族が並んでたのでムーって呼んじゃいました。ムー族じゃなくてムー一族ですね。そうなんですね。そして、よっちゃんからなんとリクエストをいただいてます。はい、頑張っているマカロンを応援中ですとのことで、マイクアローンの新曲お届けしたいと思います。よっちゃんさん、よっちゃんこれ聞いて、頑張りすぎず接客業のお仕事頑張ってください。それでは流したいと思います。マイクアローンでリーズ。

1時54分を回りました。今日のメールテーマ、懐かしい好きだったドラマで、皆さんの、好きだったドラマいろいろ教えていただきありがとうございました。私もですね、曲あと3曲ぐらい好きだったドラマの曲準備してたんですけど、また次の機会にかけようかな。いや懐かしいですよね。結構いっぱい出てきますよね。思い出すと好きだったドラマの曲いいですよね。よっちゃんリクエストのマイク・アロンさんの新曲フリーズも、すごく爽快的な曲で元気が出る曲ですよね。やっぱり5月って結構4月の新しい新生活でエネルギーを使ってそれで気温の変化もあって疲れもたまるので、それをこうちょっと爽快に吹き飛ばすような素敵な曲リクエストありがとうございました。はい、ちなみにですね、一時代の青春ソングタイムスリップでお話ししたんですけど、その学校へ行こうのが来たんですけどね、私の中学校に、中学校2年か3年の時に、はい、で私の男友達も出たんですけど、その友達がお笑い芸人を今もやってるんです。屋上で叫んでやったんですけど、お笑い芸人としてまだ活躍してて、ブラボー橋本っていうサッカー選手の長友佑都さんのモノマネタレントとしてその友達は今も東京でお笑い芸人生活を頑張ってるんですよ。はい、すごいですよね。なんかそうやって夢を叶えてる友人が近くにいると、あ、私も頑張ろうって思いますよね。はい、ではそろそろエンディングに行きたいと思います。

そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。ではこの後のラインナップです。午後2時からは J-WAVE、 午後4時からは福島トヨタラジオでコミュニティ、ボイスオブ郡山、午後5時からは火曜夕ここは千葉恵美さんがお届けいたします。この後も 79.1MHz ココラジの放送でお楽しみください。そしてですね、火曜昼ここ5月最後の放送でした。本日、今月もですねたくさん、メッセージいただいたりとか、いつも聞いてくださってリスナーの皆さんありがとうございます。来月もぜひよろしくお願いします。体調崩さずに元気に来月も、一緒に頑張りましょう。ではまた。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: Back on the dot. Now it's time to explore the global music scene. この時間は日本世界の音楽シーンのムーブメント今の視点で考察していく Music Explorer です。今回は世界とつながり音楽の未来を灯すをコンセプトとして国際音楽賞 Music Awards Japan に注目します。去年からスタート、5月に初回の受賞式が京都で行われ、各分野の受賞作品アーティストが発表されましたが、今年は受賞式の舞台が東京に移ります。そして全部で77部門の最優秀作品アーティストが決定。主要部門を表彰するグランドセレモニーが行われるのは6月13日土曜日、トヨタアリーナ東京ですね。ちょうど大相撲パリ公演と同じ日ですね。さあ、そんなの置いといて、ミュージカルアワーズジャパンですね。今回まだね、なんか名前は聞いたことあるし、去年も見たけどもっと詳しく知りたいということで、今回は音楽評論家の柴智則さんに伺いました。まずはミュージカルアワーズジャパンとはどんな音楽賞なのでしょうか。
1: ミュージックアワーズジャパンというのは、透明性、グローバル、賞賛、創造という4つの理念を掲げているんですけれども、やっぱり中でも重要なのは透明性、そしてグローバルっていうことだと思いますね。で、透明性っていうのは、5000人の音楽関係者、アーティスト、クリエイターが投票に参加している。まあ、僕もその投票メンバーのうちの一人ではあるんですけれども、それだけたくさんの人たちが全く、密室性のないところで何にも忖度することなく自分がいいと思った、音楽的に優れていると思った楽曲やアーティストやアルバムに投票すると。そのことによって、まあ、今年の音楽シーンを代表するのはこの曲だったよねというような、単にヒットしてるっていうだけではない、その年に最も優れていた音楽というものが表彰される場になるんですね。それからグローバルっていうのも非常に重要なことだと思います。これは僕が言うまでもなく、最近ではいろんな J-POP のアーティストが海外で人気を獲得している。そういった状況の中で、ミュージックアワーズジャパンという国際音楽賞が海外で活躍するアーティストや、これから海外に打って出るアーティストにとっても、まあ、ある種の肩書きのようになると。海外の音楽ファンや日本に興味を持った方にとっても、今注目すべきアーティストや楽曲はこれなんだっていうものを示すものになっている、そういうアワードだと思います。
0: 大事なのは賞賛、創造、グローバルであること、透明性、特に、ね、審査がクリアであるという透明性、そして日本の音楽のクオリティの高さを示す海外へのアピールの場にもなっていくようなグローバル性、そんなアワードという話でした、ね、ちなみに柴さん、去年も、まあ、5000人の投票メンバーのうちの一人だったということで、まあ、実際ミュージカルジャパンに参加してみた感想、そちらも伺いました。
1: 昨年のアワードにも参加したんですけれども、やっぱり注目は受賞式、セレモニーの場なんですね。というのも、日本を代表するアーティストたちが集まる、パフォーマンスももちろんですし、実際にこうアワードの場所でいろんなアーティストがこう和気あいあいと仲良く

0: よく楽しんでいると。
1: そういう場面もこれまであんまり見られなかったと思うんです。そういう意味でも日本の音楽シーンの今というのを単なる結果だけではなく、パフォーマンスとその場のムード、雰囲気として感じられる。そういう、受賞式になっていたなと思います。そして去年は京都だったんですけれども、今年は東京での開催になる。グランドセレモニーはトヨタアリーナ東京での開催になる。というわけで、去年から規模はかなり大きくなる、いうことなので、そこにも期待したいなと思ってます。
2: 確かに去年の開催受賞式すごかったですよね。なんかアーティストたちが和気あいあいとしてるっていうのもすごい印象的です。なんか藤井風さんとあのミセスの大森さんが二人ちょっとイチャイチャしてるのよくないね。でもなんか会いたかったんですみたいな、すごい楽しそうに話したり、なかなかね見られないですし、オープニングのショーすごかったですよね。あの振付師のねニキコさんが演出して、チャンミナさん、ナンバーアイ、あとスタッツくんとか砂川さん、バウンディさん、細川隆さん、あと隅野隼人くんも、隅野くんも出てましたよね、ピアノで。あと千葉雄貴さん、岡村康之さんなどね、ほんとジャンルを超えた日本を代表するアーティストたちが、今流れてる YMO のライディンをモチーフにしたサウンドに乗って登場して、誰が次どう出るんだろうっていうワクワクもあったし、うまくライディンをね、こうやって作ってる、使ってね、このうまくできるんだってもあったし、最後ね岡村さんが鳥で、多分会場の前で歌いながら踊って、そこからね須田まさきさん、司会の須田さんが出てきてからの細野さんのオープニングの挨拶っていう、細野晴臣さんの、なかなかねワクワクするような演出だったんですが、今回もねあの演出を超えるものが出てくるのか、そちらも楽しみですよね。でもそれも楽しみなんですが、肝心の音楽賞、こっちについてなんせ、77部門もあるので全て触れることはねできないのですが、ここでは主要6部門についてチェックしましょう。まずは最優秀楽曲賞のノミネートです。

もさすがに耳にしたことがある曲ばかりですが、この中から1曲というのももう大変難しい気もしますが、どれが1曲選ばれます？ちなみに去年の最優秀楽曲賞はクリーピーナッツのブリンバンバンボンでした、ね、もう1年なんですね、すごいね。さあ続いては最優秀アーティスト賞のノミネートです。

米津玄師。こちらも納得なんじゃないでしょうか。 JWEB でもね、聞きなじみのあるアーティストがずらっと並んでいます。ここから一組ね、なかなかしびれます。ちなみに去年最優秀アーティスト賞を受賞したのはミセスでした。ミセスグリーンアップル2連覇なるのかね、どうなんでしょう。この主要6部門、この他にもですね、ベストグローバルヒットフロムジャパン、最優秀アジア楽曲賞、最優秀アルバム賞、そして、ま、最優秀ニューアーティスト賞、いろいろあります。もう77部門もある中の6ですもんね。ここでは最優秀ニューアーティスト賞をチェックしましょう。

0: グランデー戦記最優秀ニューアーティストのラインナップでした。ちなみにこの部門去年の受賞者は現役女子高生シンガーソングライターの月ちゃんでした。ところで去年海外からも注目を浴びている J-POP の魅力強さについて柴さん、昨今ですね、昨今の海外からの注目を浴びている J-POP の魅力強さについて柴さんはどんな風に感じているのか伺いました。
1: J-POP の強み、まあ、日本の音楽文化の強みということで言うとやっぱりキーワードは多様性と蓄積だと思うんですね。多様性というのはアイドルもいればダンス&ボーカルもあればバンドもいるしシンガーソングライターもボーカロイドや VTuber のようなデジタルカルチャーもある。本当にいろんなタイプの音楽がある。まあヒップホップ、ラッパーも活躍してますよね。そういうジャンルを超えたいろんなアーティストのクリエイティビティが発揮されているというのが多様性。そして蓄積っていうのは、これまでたくさんの名曲が生まれてきたこと。例えばまあシティポップもそうですし、最近では高中正義さん、フュージョンのギタリストが海外で活躍しているということもある。まあ、これまでのたくさんの積み上げや積み重ねがあることで今はサブスクの時代、ストリーミングの時代なんでそれが新たに発見されるっていうことも起きている。この2つがやっぱり今の J-POP の強みになってるんじゃないかなと思います。
0: 多様性とね、蓄積、そういったキーワードを挙げてくださりました。ちなみにお話を伺った音楽評論家の柴智則さんはヒットの復権という新刊が出版されています。この10年間で J-POP がどう変わってきたのか、海外進出の話などについても書かれているので興味を持った方手に取ってみてください。そしてミュージックアワーズジャパンの77部門の中にはラジオ特別賞、レディオライジングアーティストオブザイヤーという部門もあります。全国のラジオ関係者が投票するというこの部門、今回のノミネートはハナホープ、ラブ、ロバート、スターグロー、ブランデー戦記となっています。こちらもぜひね注目してください。いやーというわけで今日のミュージックエクスプローラーはミュージックアワーズジャパンに注目しました。私も去年あのこういうショー始まりますよっていう記者発表の会見イベントをね、クリス・ペプラーさんと一緒にやったんですけど、その時にも全部もういろいろ見て発表して、こんなにでも面白い曲とか面白いアルバムアーティストいっぱいいるんだなって改めて考えるきっかけにもなってとても楽しかったのでね、皆さんもぜひ注目してほしいですね。なお J-WAVE ではですね、おととい日曜日に J-WAVE セレクションでミュージックアワーズジャパンを深掘りするという

番組オンエアしました。ナビゲーターサッシャさんとセレーナアンさんだったので、もちろんこちら1時間たっぷり特集してるとのことなので、ラジオのタイムフリーでチェックしてみてください。それでは最後に、去年ラジオ特別賞受賞した離婚伝説の曲です。愛が一層メロ。

市川さやがナビゲートしている Midday Lounge。 さあ来月ニューアルバム Reality Awaits をリリースする The Strokes、 そして夏はサマソニでやってきます The Strokes Falling Out of Love。

0: 森ビル東京ファイブ brought to you by 森ビル。
1: ここからは東京の今知りたい、行きたい、感じたいを見つける森ビル東京ファインズです。多様性あふれる東京の楽しみ方を独自の視点でファインドしていきます。さあ、ロシアによるウクライナ侵攻は約から4年が経過し、未だに収束の兆しが見えてきません。ウクライナに住む人々は避難を余儀なくされるなど、彼らの日常生活は大きく変化しましたが、国内外問わず過酷な状況下でも懸命に生きる人々が多くいます。そんな方を清澄白河でファインドしました。向かうのは今年2月に清澄白河にオープンしたウクライナの伝統料理を提供するドミウカ Ukrainian Soul Tokyo です。ウクライナの小さな食卓がそのまま東京に再現されたかのようなお店、どんなお料理が味わえるのか店長のビクトリアさんにお聞きしました。
2: 一番のはやっぱり家庭料理ですね。美味しい、心も体も温かくなるの食べ物となりますので、あとですね、うちのお母さんがもう40年はシェフがやってて、お母さんは日本に来たのは4ヶ月前なんで、クリミア半島で生まれたんですよね。ヤルタ生まれ、そして、ポルタワ州に引っ越して、ずっとポルタワで住んでたんですね。レストランに出してるのはレシピは昔ウクライナ人の使ってたのレシピですね。多いのはおばあちゃんのレシピとなります。お母さんのお母さんですね。そういうそのままをレシピ持ってていただい

0: まあ、何も変わらずにそのままは作ってるんですよね、だから楽しい家庭料理はだらけです。
1: ビクトリアさんのお母さんイリーナさんはウクライナで40年間ウクライナ料理のシェフをしていたそうで、そんなイリーナさんが作る家庭料理

0: で人気のメニューなんですが、定番やっぱボルシチ、店内で作る、パンプーシカという生ニンニクとディルがかかっているふわふわのパンと一緒に食べるのがおすすめだそうです。美味しそう、ニンニクパン。店名のドミーカとはウクライナ語で家やただいまと言える場所を意味し、自分たちの家のようにリラックスしてほしいというビクトリアさん。なので店内に入ると本当に家族のように優しく迎え入れてくれます。そんなウクライナのお家を案内していただきました。
1: じゃあ行きましょう。目閉じていただいてイメージ作りましょう。お店に入るときには大きな人形がいます。人形は顔なしですね。お守りだからウクライナ人は考えてたのは、顔なしの方が体をと家が守れるの人形です。お二人はルナちゃんとナル君です。素敵な昔々の洋服着てるんですよ。刺繍だらけですね。次を見るだとどんどんどんどんニンニクやタオルですね、昔の刺繍を使ってるの、タオル飾ってる、そしたら卵とパブクもございます。パブクって、わらの飾りとなりますので、風当たったらだと動きます。動く時には悪いもの捕まっていいもの出すの、そういうイメージにしてください。そして卵ですね、本物卵を使ってて B のローを使って絵描くんですね。
0: どうですか皆さん、イメージ作れましたか？目閉じてね、イメージ作って、まず入る大きな人形、人形顔なし、まあ、お守りルナちゃんとナル君なんだ。そして刺繍と、まあ、魔除けですかね、ニンニクとかタオルとか卵とか B のローを使ってるそこだけちょっと、でもなんか写真見るととにかくそのウクライナの伝統や文化を感じる、その手作りのものがいっぱいあって、皆さん SNS も見てください。すごい可愛いですね。オープンの前ですね、1ヶ月間ビクトリアさんたちがもうこの場で寝泊まりしながら全部手作業で作ったそうです。なので本当にね、お家のようなぬくもりが感じられるのです。お料理だけでなくですね、こういったウクライナの文化などについても直接お話ししてて伝えたいというふうにおっしゃってまして、お店に行くとダイレクトにいろんなお話をお聞きすることができるのですが、時にはこんな時間もあるそうです。
1: たまにパフォーマンスもお客様の前にやってます。300年前ぐらいの歌ございますので、愛の歌です。

0: 歌声ハモリもねえ、愛の歌なんか結構哀愁があってね、ちょっとなんか昔の曲ならではのちょっとね悲しみと重みもあって、いやー温かさ伝わってきます。急に歌い始めてちょびっくりはしたけど、いいっすね。いや私このお店ねすごい前から気になってたんですよ、かなり。というのはですね、まあ、このお店誕生したきっかけの一つに、遠いウクライナから来日して力士となった青錦関のね、青錦関に母国の食事を食べさせてあげたいという親方たちの思いもあったんです。
1: 2019年で分かってたのはダニエル、ヤブグスイシェンさんが日本にいらっしゃってて、で青錦大関なりました時には、ニュース見ながらファイトを見ながら、まあこれだけなん、最初はこれだけなんですよね。そして青錦大関さんが住んでる

0: のは近くにここ味川部屋ってあるって聞いていただいた時にはすごい気に入って、神さんも、親方も青西京関さんになんかウクライナの料理どうしても食べさせたいですね、あのチャンスだと思って、はい、皆さんやっぱり力合わせていいお店が作るじゃないかと。
1: 最初はね存在だけ知って応援していて、その後近くに味川部屋があって味川部屋に在籍していることを知ってっていう、いいね。そしたらそのロシア出身である青錦関、青錦大関さんって言ってるのが めっちゃいいですね。今ちょっとね大関からねおそらくかなきますけど、青錦関が所属する味川部屋も一部出資してオープン、そうこれで知ったんですよ。味川親方のね元安美錦関がね出資したって言ってて、青錦はですねデルニーというポテトと玉ねぎのパンケーキがお気に入りだそうで、いつも、まあ、いくつも食べていくそうです。味川部屋の皆さんがたくさん食べてくれるのを見るのが幸せとビクトリアさんおっしゃってました。最高だね、行ってたまたまいたらもうたまんない、まあ、部屋から徒歩圏内のウクライナレストランができたので、ウクライナの家族の味でパワーをつけてますます活躍してほしいね。そうしちょっと次のね、一応全休しちゃったんですよね今場所だから、7月、7月名古屋場所では一応大関陥落がまあ確実視されているんだけど、あの10勝で大関復帰を狙える場所なので、もうたくさん母国の味を食べて、もうめちゃくちゃもう元気100倍になって頑張ってほしい。僕から遠く離れた日本で故郷を思いながらもたくましく生き、お客さんを温かく迎えてくれるスタッフの方々も素敵です。ぜひ清澄白河で美味しい家庭料理味わいながらウクライナそのものを感じてみてください。 Right, that's it for Tokyo Finds on May 26th. Now let's head out and feel the energy of Tokyo.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
1: 圏央道外回り海老名インターで1キロ、内回りは海老名ジャンクションで1キロ半の渋滞です。外環道は外回り市川中央で1キロ、東京湾アクアラインの上り木更津金田料金所を先頭に事故の影響で1キロほどつながっています。代わって首都高速道路です。事故による渋滞はありません。3号線の上り大橋ジャンクションを先頭に三軒茶屋まで1キロ、下りは三軒茶屋から大橋ジャンクションまで2キロの渋滞です。6号線は下り箱崎を先頭に江戸橋まで1キロ、中央環状線内回り小菅ジャンクションから堀切ジャンクションまで1キロの渋滞です。三郷線の上りは三郷ジャンクションで2キロ、その先は加平線と八潮まで5キロ半渋滞しています。都内の一般道路です。環七通りの外回り大田区南馬込1丁目でトラックとオートバイの事故があったため1キロの渋滞です。内回りは大田区北千束で1キロです。環八通りは外回り世田谷区瀬田で2キロ、明治通りの外回り新宿区高戸橋で1キロほど流れが悪くなっています。トラフィックインフォメーションでした。
2: 福原奈美さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは3時50分頃にお伝えします。

0: リー・ミノーグ Light Up です。
1: ね、ちょうど今ネットフリックスでカイリーのドキュメンタリー3部作ね、公開、まあ、配信始まりましたよね。まだ見れてないんですけどね、ホームビデオ映像とか本人がいろいろ出したり、ニック・ケイブのインタビューがあるっていうの、それは気になってるんですけどね。さあ、時刻は3時に向かっています。この後 Pick of the Day では美術の展覧会、美術ライターの浦島もよさんとともに、もういろんな展覧会あだこうだお話します。その前にこの時間、癒しのブレイクタイムでほっと一息、少しだけリラックスしましょう。今日は100年前の5月26日に生まれたマイリス・デイビスのトランペットで整いましょう。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 金子国土交通大臣は会見で、新たにホルムズ海峡を日本関係の液化天然ガスタンカー1隻が通過したと明らかにしました。企業が本人の同意なしに AI 開発のため、病気や犯罪の履歴などの個人情報を収集できるようにすることなどを盛り込んだ個人情報保護法の改正案が衆議院本会議で可決されました。リニア中央新幹線静岡工区の早期着工に向け、 JR 東海は静岡市で住民説明会を開き、水資源や生態系の環境保全策などを紹介しました。大井川周辺の他の自治体でもこの後説明会を開催します。プロ野球巨人の監督辞任の申し入れを受理された安倍晋之助さんの長女が、対話型の AI の回答に基づき児童相談所に通報し、そこから警察に連絡があったことが分かりました。25日大リーグドジャース対ロッキーズの試合前に、フィギュアスケートのペア三浦璃来さんと木原龍一さんが始球式を務め、木原さんに持ち上げられた三浦さんが投球しました。ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: この時間までの都心の最高気温は 26.8 度、6月下旬並みとなりました。関東南部は今夜にかけても雲が広がりやすいですが、天気の大きな崩れはないでしょう。東京地方の降水確率は午後夜ともに 10% です。なお明日水曜日の関東南部も雲に覆われて、夜は所々で雨が降るでしょう。明日朝の都心の最低気温は19度、日中の最高気温は28度の予想で、平年より高めの気温が続く見込みです。ところで雨の季節を前に防災気象情報の名称が変わり、5段階のレベルをつけて発表されるようになります。例えば23日に沖縄県では線状降水帯が発生して土砂災害警戒情報が発表されましたが、今後はレベル4土砂災害危険警報となります。レベル4までに危険な場所から必ず避難することが大切です。事前に気象庁のホームページをご確認ください。福原がお伝えしました。

Rolling Stones in the Stars、ね、7月10日に、ね、新アルバム Foreign Times が出ますが、ね、ロバート・スミスとポール・マッカートニーあとレッチリのチャットが参加という噂で、どんなアルバムなんだろうね。

インザスターズは結構ね正統派なストーンズっていう感じですが期待です。さあ J-WAVE Midday Lounge 近川さやがナビゲートしています。皆さんからね意外と大相撲の話食いついてくださってもう嬉しい。バクバクさんから大相撲盛り上がりましたね。個人的に悲しいのは玉鷲の幕下陥落。あんなに頑張ってきたのに神様は酷な試練与えますねって。連続記録塗り替えてほしかったなという、鉄人玉鷲と今幕内のその最年齢一番年齢が上の41歳かな。もう鉄人って呼ばれるぐらいねずっと出場の記録出してましたが急に今回2勝10敗かな。厳しかったんですよね。結構ねベテラン明暗くっきり分かれました。今回朝乃山と玉鷲はちょっと苦しいんで御嶽海はなんとか勝ち越しね。あと私が三田関のしこ名を考えようという、もうまさか食いついてくださる方がいるなんてということでね X でね。あとサトシビューティーさんからですかね。三田のしこ名はの双子山系で武蔵ヶ浜もしくは鉄道系で日野崎ですね。日野崎の日は園児朱色の化粧回し、野崎は大田原市唯一の JR 野崎線から野崎駅からですね。あの補足しますと三田関の、母校が、黒羽高校言ってそこからいただいた化粧回しがねエンジ色そこから取りましょう。そして三田の地元である栃木県大田原からも取ってっていう、もう鉄道無理やりやってくださった感じですけどいいね。私はねなんだろうな、でもその黒羽高校から近畿大学の相撲部に行ったんですよね。だからその感じ入れてもいいのかなと思って、で師匠が雅山で他のね部屋にしこ名がついてるのって今ローガだけなんですよ。が雅山の雅っていう字だからあがじゃなくて雅だからなんだろうな、近畿大学のあれよりて近江政とかどうですか。雅っていう字大学相撲エリート感が出て近江は近いはそのね近代の金に直接使わずね、どうなんだろう、なんかスポーツ新聞には映えそうなんですけどね。あとなんだろうな、でも雅入れると雅並、いやでもちょっと老眼に似てるしな、で雅をなんか使いたがってるね私は。どうなんでしょう、雅の海なあ違うな違うな、違うのしか思いつかない。難しいね、自分からやりたいと言いながら。黒羽岳もいいと思うんですよ、黒羽高校から来て。ただちょっとなんかね三田は爽やかさが売りだからちょっと重厚すぎるのかもしれないな。難しいし、多分これを気になってる人は今リスナーに誰もいない、なので私とサトシビューティーさんだけかもしれない。なので話を変えよう。この後ですねあのピックオブザデイで美術展の話をいろいろ展覧会の話をします。そこでですね皆様におすすめの、美術展展覧会とか思い出のものを伺ったところ、ローズマリーさんから三井記念美術館のティーカップメリーゴーラウンドに行ってきました。麗しいティーカップやティーポットの数々をめでてきました。極小のバラがついてるティーカップやソーサーがあり、一緒に行った姉とどうやって洗うんだろうと話していたら、後ろの奥様方もどうやって洗うのかしらと話していてちょっと笑ってしまいました。私もこれ言ったんですけど本当にこんなカップ洗いたくないと思いながら見てたもうね綺麗なんですよ、とにかく。これ正式名前がティーカップメリーゴーラウンド西洋陶磁器の100年をめぐるっていうね展覧会なんですけど、もうね花とか鳥とかもう盛りすぎなぐらいの緻密な装飾がついた、これ本当に陶器って思うような、なんかアールヌーボーからアールデコのデザインの流れで、飲む道具っていうかもうティーカップだけど彫刻だよねみたいなものがいっぱいあるんですけど、笑ったら終わっちゃったら人生終わるなとか、洗いたくないなとか、どうやって洗うんだろうってそう思いながら見ちゃうのかな、これ面白いですね。続いてはバネさんから、私が注目している美術展はピカソ meets ポール・スミス企画展です。会場のアレンジとか

か海外の選定をポール・スミスが担当、あのピカソと夢のコラボ展です、もうチケット購入しましたという、これもねめちゃくちゃ混むと思う。これ六本木の、ね、でやるんですけど、もともとパリで開催されたピカクソ僕、没後50周年記念展だったのかな、これが、元にして国際巡回展として日本に来るんですけど、確かになんか会場のアレンジとかも気になるし、これはでも混むよね、でもみんな見たいじゃんこんなの。こんな感じでね、皆さんからいろんな、ね、メッセージいただいてるので引き続きお願いします。私ちょっと見たのしこなね、なんか悔しいですね、あんまりピンとくるのが自分的に出てこなくて、ただなんか雅の若とかいいのかなって今思い始めましたね。やっぱり師匠の双子山親方、雅山ねの雅を継承して、和歌っていうのがね、双子山、藤島、貴乃花家の DNA を感じるし、スピード型の若手に合うし呼びやすい、あとマックビッツのアナウンスがね、アナウンス映えする、どうですか、どうですかじゃないのかな。この後美術展の話します。メールは番組のホームページから X の方ハッシュタグ ML813 つけて投稿してください。

0: J-WAVE Midday Lounge. Now it's time for today's feature. 3時台のこの時間は各曜日ナビゲーターたちの個性があふれる特集の時間 Pick of the Day です。春もアートの季節だよということで、今日は今チェックしたい展覧会をいろいろとご紹介していきたいと思います。今日私と一緒に展覧会をめくってくださるのは美術ライターの浦島もよさんです。お久しぶりでございます。
1: お久しぶりです。よろしくお願いします。
0: ね、あのこの番組的には以前もよさんはアールデコについてね解説もしていただきまして、うん、その説ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 最近どうですか、美術とカルチャー界隈で気になっていることだったり。
1: そうですね、はい、日月昨日日曜日にあのここの番組にも出てるすり鉢学会の皆川さんが、はい、あの小諸で歩くっていうんで一緒に行って、はい、14キロぐらい歩いて、
0: ね、あの人たち歩きすぎなんですよ。
1: はい、でまあ、大好き。で昨日、そう、はい、昨日はあのちょっと移動してオブセっていうところね、あの北斎館っていう、はい、葛飾北斎の展覧会があって、今、創立開館50周年記念で、はい、北斎 vs 福田美蘭展っていうのを、
0: あすごい、
1: 福田美蘭さんが、はい、その北斎をモチーフにいろんな作品を作っているっていうのがあって、
0: それやってんの今、
1: すごい面白くて、
0: この前近くまで行ったけど残念、ノーチェックでした。
1: はい、6月の頭までやっている。
0: 本当ですか、はい、いいですね。
1: あとはあの、はい、そうですね、東京建築祭っていうのも元日にあって、
0: はい、盛り上がってました。
1: はい、私はあのノアビルっていう、はい、この、 あの JUB からも近いところにある、あ
0: のイクラのところですよね、
1: でそこに入れたんで、あそこ入ってみて、
0: あのちょっとレンガっぽい角にあるビルですよね、はいはい、ぐるんとした、え、あそこ入れたんですか。
1: 入れたんですよ。
0: どんな感じでした。
1: あの外観と同じような感じであの松濤美術館を作った方と、あの白井誠一さん、あれさんっていう人なんですけど、はい、同じような感じでちょっと、はい、あの雰囲気のある建物で、面白かったです。
0: なんかリスナーのバクバクさんも、うん、この東京建築祭、うんに行かれたってことで、はい、芸大の赤レンガ塔に感動したっていうことで、それ確かになかなかね入れないところにいっぱい入れるし、ね、あと一覧でね名建築教えてくださるだけで結構、う
1: ん、なるほど、こんなところにみたいなのもありますね、ね、
0: 入れなくても後日散歩で回れるっていうのもねいいですよね。で今日はですね、まあ、他にも具体的に、まあ、今見て欲しいおすすめの展覧会を、まあ、交互に紹介していこうということなんですが、はい、まずもよさんから最初何にしましょう。
1: はい、東京オペラシティアートギャラリーで開催中の拡大するシュルレアリスム視覚芸術から広告ファッションインテリアへという展覧会ですね、うん、
0: いいですね、
1: はい、シュルレアリスムっていうのは、はい、アンドレ・ブルトンっていう詩人の人が最初に始めた芸術運動なんですけど、はい、こう無意識や夢の世界のものを使うことで理性で分断された現実世界を乗り越えようみたいな、なんかちょっと不思議な絵っていうのが分かりやすいですかね、う
0: ん、はい、なんかダリの時計が溶けてるとか、
1: ね、でもなんかこう日本語でもちょっとシュールだねみたいな感じの、はい、ちょっとあの理解の範疇を超えたものをこうシュールだねで片付けちゃうっていう感じもあるんですが、うんうんうんうん、それもシュルレアリスムっていう言葉から来たものです、
0: はい、
1: で、そのファッションやシュルレアリスムっていうのはその芸術だけじゃなくて、広告だったりそのファッションだったりいろんなものに、結構影響を及ぼしていて、はい、それを全体的に見ていこうよっていう展覧会なんですね、
0: は
1: い、
0: なんか最初中之島美術館でやってました ね、 ましたね。その時に行きました、うん、あの結構野心的な企画ですよね。
1: あ、そうですね、
0: うん、そうそう、なんかそのなんだろう、夢みたいなイメージの絵が、うん、その香水瓶とか雑誌香水とか服とかになんか生活までなんか侵食してきてんぞっていう、
1: ちょっとある意味ちょっとゾワゾワってしますよね。なんか
0: 本人たちこれ狙ってたかもわからない感じもしましたし、うん、はい、なんかどういったところがなんか注目でしたか。
1: そうですね、私はあのファッションが結構気になって、あのスキャパレリっていう、はい、あのファッションの歴史だとあのショッキングピンクをあの、はい、発明した人っていうことで知られてるんですが、彼女は結構こうシュルレアリスムの芸術家の人たちとあのかなり深い交流を持っていたんで、うん、そういうシュールな、服とあのモチーフをあの服にしたりとか、はい、そういうあのアクセサリーを作ったりとかしてるのがすごい面白くて、はい、あとやっぱりさっき言ってたダリとかもあの香水瓶 の、 あの鼻と口の香水瓶を作ったりとか、

0: そういうこうファッションとか、あとあの雑誌もそうですね、ハーパースバザーとかボーグとかも、はい、その表紙にあのシュールなシュルレアリスムと思わしき感じのデザインのものを作ったりとか、うん、そういうところが面白いなと思いました。
1: でなんか絵もしっかりね、うん、いわゆる多分みんなが思い描くような
0: 絵画も、そうですね、マグリットだったりダリだったりとかもいっぱいあって、
1: ね、ルシャンのねレディメイドもあって、うん、なんだけどなんか絵だけじゃなくてなんか現実全体ずらしてくれるみたいな感じの印象を受けて、うんうんね、ちょっともう一回見たいです。オペラシティで今ね、うん、やってて、拡大するシュルレアリズム、視覚芸術から広告ファッションインテリアへ、こちら6月24日まで開催しています、うん。続いては私ですかね、うん、私じゃあ東京都美術館開催中のアンドリュー・ワイエステン、こちらもちろん行かれてますよね、はい、うん、なので全然一緒にねお話できたらという感じですが、あ、はい、まあ、ワイエスはね20世紀のアメリカのその具象絵画を代表する画家で、うん、日本ではね結構人気なイメージなんですが、うん、ワイエスの没後日本で初となる待望の回顧展だそうなんです、ね、はい、私もちょっとびっくりしました、うん、っていうのはなんか日本アメリカの絵って聞くと、うん、結構そういうキラキラしたものとか、うんうん、ポップしたものとか、はい、または工業化とか、うんうん、抽象表現主義のイメージ持ってると思うんですけど、うん、20世紀アメリカ美術は、はい、これは本当にあのなんだろう、古い農家と、うん、なんかちょっと老いた人、うん、冬の地面というね、はい、ちょっとなんかアメリカンドリームの裏側のアメリカで、
0: う
1: ん、あの耐えて生きてる感じがありますよね。
0: ストイックっていう
1: か、ただなんかすごく静かな絵っていうイメージはね、うん、あるんだけど、やっぱ生で見ると静かだけじゃなくて、うん、なんか静けさがすごい濃いというか、うん、
0: ありますね、
1: 地味なんじゃなくてボリュームを落としてるだけで、うん、見れば見るほどざわつく、
0: あ、そうそう、うん、なんか人の念みたいなのをちょっとかいないのに、うんうん、そこに人がいるみたいな
1: 気配がある感じもあって、うん、そうなんかね静かなモチーフなのに、あのなんて言えばいいんだろう、なんかあのまあそのね、うん、生と死と画家自身のね、はい、精神世界のなんか見せ方もあるんだけど、うん、なんかその空気がずっとなんか漂ってる不思議な感じがある絵で、うまいなってすごくあの画集見るととにかくうまいじゃんこの人って思うけど、生で見ると意外と雑な部分があって、
0: そうですね、筆の跡とかね、
1: そう不思議な感覚になるので、ワイエスの絵ってこんなもんだよねってあの思ってる方にぜひ生で見たらねイメージ変わるかなと思いましたね。こんなガンガンできるだけガンガン行く感じでいいんですかね、うん、どうですか、私もすごい勝手に一方で喋っちゃってる、ね、
2: 全然全然
1: めっちゃ入ってください、
2: はい、なんかいけます
1: じゃあ次行っちゃいますか、ちなみにさっきのこの YS は、うん、4月5日まで開催しています、はい、じゃあ続いてのもよさん、どんな展開、展覧会にしましょう、
0: は
1: い、
0: ですね、世田谷美術館で開催中の田中慎太郎、うん、海から遠く離れてという展覧会です。
1: いいですね、めっちゃ行きたいんです、これ行けてなくてい
0: いですよ、すごい
1: 嬉しい。
0: 田中慎太郎さんは今の人だと、はい、ですね、越後つまりにある、うんうん、松台か、にある、トンボが、外に、立っている彫刻があれ、はい、田中慎太郎さんなんですけど、もともとはこうネオダダっていうものがあって、はい、ネオダダって簡単に説明すると、うん、まあ、ダダイズムが1920年頃あった、既成の秩序とかを否定する動きは50年60年代にリバイバルがあって、それがネオダダっていうんですね、はい、でなんか、既製品を使ったりとか、あのとにかくシンプルなもので、なんかラウシェンバーグとかジャスパー・ジョーンズって人がやろうっていう、うん、あの芸術運動が、はい、日本にやってきて、これネオダダイズム・オルガナイザーっていう団体をやるんですけれども、はい、そのメンバーとして始まってたんですけれども、そこからこうどんどんこうミニマムな方向にずっと行ってて、世田谷美術館で開催中の展覧会ってその結構ミニマムな感じの、はい、こう形、三角形丸だっただけだったりと、あの石だったりこう金属だったりっていうの素材の質感だけで、そう作品を構成するみたいな、こう本当にこうなんだろう、何も主張とかわからないんだけど、ただその形が綺麗とか、そこから来るなんか存在感みたいなのが面白いなと思っていて、はい、っていう展覧会です。
1: なんか私の田中慎太郎のイメージ、やっぱそのネオダダの時と、うん、ミナリーズ後だけど、なんかこの展覧会の資料

0: 見てると、うん、本当今日幅広いんですよ ね後期のものが本当に結構しっかりとした、うん、なんか分かりやすい作品も意外と作ってるんだっていう印象で、
1: そうそこが面白くて、あ、はい、結構良かったです。
0: なんかその世田谷でやってるのもいいなと思って、うん、田中慎太郎のその

0: だから60年代の話ですね、うん、で1月2日のすごい極寒の時にみんなで作品持ち寄って、うん、そのモーマのね、うん、ニューヨーク の、はい、あの現代美術の時に持っていくんですけど、うん、あのその篠原さん主要がものすごく、うん、あのその考察するデュシャンっていう、うん、なんか針骨の人形で頭がくるくる回る作品を渡して、うん、すごい期待したら、うん、なんかこれアメリカに持ってけないって言って、うん、あの正常の隣の あの仙川になんか捨てて帰ったんですよ、まあ、その話がすごく好きで、うん、なんか結構そのなんかあの田中慎太郎の世田谷と、うん、世田谷ってい う、 もう場所としても好きなんですよ私かすごい見に行きたいなと思って、ね、うん、そういうちょっと面白い話がね、うん、いっぱいある場所で、
1: はい、
0: なんでちょっとそこ私ぜひね、うんうん、ちなみにあの今ネオダダといえばですね、はい、銀座のギャラリー58、うんうん、でネオダダの活動を振り返る企画展ネオダダの残響っていうのもやってまして、はい、これさっき言った篠原牛尾もそうですけど、うんうん、あの赤瀬川源平さんとか、うんうん、いろんな資料がいっぱいあの無料のちょっとした、展示室にいろんな資料があるんですけど、そちらもねあの5月30日すぐ終わっちゃいますけど、うん、はい、合わせてね見てもいいかもなという気はしました、うん、さあここで一曲、聴きいただきます。その後さらにもっと見たい展覧会の話をお聞きします。

0: J-WAVE Midday Lounge 今日の Pick of the Day は今チェックしたい展覧会を美術ライターの浦島もよさんと一緒に紹介しています。もよさん後半も
1: よろしくお願いします。
0: なんか私前半喋りすぎてすごいなんか反省してるんで。
1: いやとんでもない。
0: もう次すいませんね、はい、おすすめ次してくださるのはどれでしょう、はい、
2: ですね、茅ヶ崎美術館で開催中の生誕100年、うん、昭和を生きた画家牧野邦夫その魂の召喚という展覧会です、
0: はい、渋い
2: 渋い
0: 茅ヶ崎美術館っていうのがまずね、はい、いいですね。
2: 茅ヶ崎美術館ね何気におすすめの展覧会、海も近いし、はい、茅ヶ崎駅と海の間にあって、
0: はい、
2: その間行くともうどんどんどんどんこうあのハッピーな人たちが、
0: はいはいはい、海系の人が
2: 海系ので、うん、茅ヶ崎美術館カフェがその

0: 茅ヶ崎のお店のなんかおすすめのケーキとか売ってたりして、そこに行ってなんか食べるだけでこう茅ヶ崎を満喫できる感じで、
1: いいですね、ちょっとチェックします、
0: うん、でここで今やってる牧野邦夫さんっていうなんかね、うん、生誕100年で昭和の画家なんですけれども、なんかこうある意味画壇とかと離れてて、うん、結構そういうずっとあの固定のファンがめちゃめちゃいたんで、はい、ただ個展で絵を描いて売ってってだけで生活できたんで、
1: すごいですね、
0: そんなにだから生前有名ではあったんですけれども、はい、そのトップランナーみたいな感じではなくって、うん、知る人ぞ知るみたいな感じの画家だったんですけど、はい、今展覧会をやってて
1: 個展でフォト売ってたっていうことは、うん、美術館よりも個人の人が持っているものが多いんですか？
0: そうですね、
1: はい、
0: で今回 の、 その展覧会もその個人像ってキャプションにいっぱい個人像、うん、個人像っていうそのだから結構あの学芸員さん大変だったんだろうなみたいな感じも思いつつっていう。
1: 作品の特徴はどういった感じなんですか？
0: ね、濃密っていうか情報量が多くて、うん、なんかまあさっき の、 あの田中慎太郎さんとかそういうあのシンプルなものからもう一点、うん、超真逆な感じの、うんはい、画家としてはこうレンブラントが大好きな人で、だからレンブラント的な光と影とかを使いつつ、うん、濃密ななんか濃い感じの絵をいっぱい描いているっていう、こういわゆるバロック的っていうんですかね、こう情報量多すぎるんじゃないかみたいな、はい、絵の中に人が2人ぐ2、3人いればいいのに、はい、それだけじゃなくてもういろんなありとあらゆるところにこう小道具を描きまくったりなんか深読みできるそうななんか物をいっぱい描いたりみたいな感じで、結構ちっちゃい作品だけど一個一個見ていくと、はい、結構濃密なのもあってね、あのスタミナがどんどん減っていくっていう。
1: 結構でもちっちゃめなんですね。
0: そうですね、大きいのもあるんですけど、はいはい、そうやっぱ個人像っていうかやっぱ売れる絵っていうかお家に置ける絵も多いので、
1: なるほど、
0: あの日本のコンパクトなサイズのものも、
1: なんかモチーフもね、さっきレンブラントって出たけど、うん、結構和っぽいモチーフが多いですよ ね、
0: ですね、
1: うんうん、ちょっと
0: そうです、
1: ね、あとやけなんか筋肉綺麗みたいな、
0: そうやっぱマッチョな感じであったり、
1: そうですよね、
0: あとあの晩年に出会った奥様が大好きだったので、はい、奥様と出会ってからはもう奥様をモデルにした女性ばっかりずっと描いてて、なんかなんだ変質的っていうと失礼なんですけども、好きなものに対してめちゃめちゃ愛を絵に映し込むみたいなところは結構楽しいっていうか、
1: 結構胸焼け系ですね。
0: そうですね、
1: 結構濃そうな感じの、う
0: ん、なんかちょっと見て椅子に休んで一息ついてみたいな感じで、
1: ちょっとこれ気になります。自然に行きます、
0: はい、
1: こちら6月7日までですね、あっという間だ。茅ヶ崎美術館で開催中です、はい、さあ、私から次でいいのかな、時間的に。ちょっと寺田倉庫がね、うん、運営するミュージアム、ワットミュージアムっていう、うん、主に建築関連の展示をする美術館があるんですが、うん、そこで今開催中の波板と珊瑚礁、うん、建築を建築を遠くに投げる8の実践という展覧会やってまして、これは本当若手の気鋭の建築家8組による新作の模型展なんですね。ただ模型展って言いながら模型がすごい少なくて、なんか模型もあるんだけど、建築って実際建築って建物だけなのかなっていう、うん、そもそも建築とはっていう問うような、うん、展覧会で、うん、建築の思考とか哲学を表現するメディアとして模型に焦点を当ててるんですよね、うん、なので本当の模型もあれば空間の断片とか、素材の実験とか半分オブジェみたいなものとか、うん、なかなかねあの不思議な空間展示がいっぱいあって、うん、一つすごくお気に入りだったのが、うん、飛行機を空港と建物とつなげる間のあのあれあるじゃない、ベロンってちょっとアコーディオンみたいな、あれをひたすらつないでいるっていうすごい大きなダイナミックな模型があるんですけど、ああいう本当はありえないけどあったらいいよね、まあ、あったら面白いよねっていうような模型もあったりとか、建築とはっていうのを問うような面白い、展覧会です。これあの私さっき、うん、その展示の名前、はい、波板と珊瑚礁建築を遠くに投げる蜂の実践、うん、言い間違えたんですけど、うん、私これ音声ガイダンスやってて本当にここだけ間違えるなっていうところを英語と日本語どっちでもやってるんですけど、もし興味ありましたら、はい、9月までやってるので、うん、9月13日、はい、あとその同じ

0: じワットミズのところに、うん、あの建築模型いつでも見れるっていう展覧、うん、常設もあるので、はい、それもぜひに合わせて。
1: 楽しいですよね。
0: 楽しすぎます。ちょっとまたそこの話しにまた来てください。
1: したいです。
0: なぜなら時間がなくなってきて、はい、まだいっぱい紹介しましょう、
1: はい。
0: 続いて最後ですかね、うん、美術展何にしましょう。
1: 森美術館で開催中のロンミュエク展です。
0: 人気ですね、うん、これもまた
1: ロンミュエクは、まあ、日本だと十和田市の現代美術館で一番最初に入った部屋にドーンっておばさんが、はい、巨大おばさんの彫刻があるので有名なんですけど、はい、彼は実は結構かなり佳作でわずか43点かな今までに発表したのは、はい、そのうちの今回11点も出てくるっていうので、すごいです。もう4分の1ぐらいここに来れば抑えられるっていう点、はい、ところで豪華な展覧会ですね。もう彼の特徴はまあ何よりも精緻であり、もう本当になんか生きてんのかって思うぐらいね、あのこう緻密な作品であるんだけれども、うん、めちゃめちゃでかかったり、うん、めちゃめちゃ小さかったりとか、はい、そのスケールのなんか伸び縮みも面白いっていうのがいいかなって思っていて、なんかこうでかいおばさん、うん、おばさんっていうのは失礼ですね、でかい妙齢の女性だったりすごい なんか小さいカップルだったりとか、はい、それがなんかもう いかにも生きてそうな感じの中で、うん、しかもね意味ありげでなんか形で佇んでるっていう、
0: はい、
1: あ市川さん今日ロンミュエク展の T シャツを。
0: そうなんです。そうこのね、うん、あの大荷物で佇む女の人、
1: そうこれもなんかすごいなんか子供なんかあれですね、ちっちゃいあのそのお姉さんで胸元に子供を抱えて、はい、なんかコンビニかなんかで買ったね荷物をめちゃめちゃ抱えて泣きそうになってるって、なんか
0: すごい
1: 夜泣きとかで家を出たのかなとか、なんかねいろんな物語が。
0: で普段だとこの人をジロジロ見ちゃダメじゃないですか、うんはい、でも見ていいわけですよね、うん、でもそのちょっとでちょっとちっちゃめな作品だから、うんはい、ちょっと上から見ちゃってる自分にすごい背徳、私って悪趣味かもって思っちゃう、うん、こういうあのさっき言ってた小さいカップルも結構若いカップルなんですよね、うん、ですごく初々しくて、うん、あの微妙な距離が伺える絶妙なポージングと、うん、あの表情もなんですけど、それもまたジロジロ見ることなんてできないじゃないですか、うんね、でもできちゃうんですよね、うん、でそれを見下ろしちゃう変な感じっていう、なんか妙ななんか背徳感もあったし、うん、あの人間のを人間がある人間を見る欲望をあらわにされるっていう感覚が、うん、私ロンミュークの作品見るときすごく好きで、あの巨大なね、その妙齢の女性、うん、もうすごく思い詰めたような表情してて、そういう時のその人なんか ねジロジロ見れないけど、
1: 見ちゃいけないってね、
0: もうでも見ていいし、なんなら毛穴もまで見れるぐらいリアルで、うん、血管とかすごくないですか、
1: ね、そうそう、ってなんかかたどったのかとかね思っているぐらい
0: の、なんかどうやって腕にあの血管の透け感とか出してるんだろうっていう、うん、もう気にな面白いですよね、うん、ただやっぱ彫刻っていうね、うん、あの一つの特徴として360度好きな方から見れるっていうね、はいう
1: ん、最後さっきのカップルのやつも、はい、なんか後ろから回り込むとちょっと不穏だったりするんですよね、
0: は
1: い
0: は
1: い、あれも、ね、見てぜひ現地で見てもらいたい。
0: そう生で見ないと、ね、見れない角度もあるし、はい、最後の、ね、見どころの一つであるインスタレーションの話はたどり着かないまま終わってしまいました、はい、また来てください。
1: すいません、
0: 私が喋りすぎちゃってごめんなさい、はい、ロンミュエク展9月23日まで開催しています。皆さんね美術館いろいろ楽しんでください、うん、J-WaveDay Lounge 今日のピックオフザデイは今チェックしたい展覧会を美術ライターの浦島もよさんに紹介していただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。Midday Lounge

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 東京アクアラインが事故のため渋滞しています。東京アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面の上りはアクアトンネルで乗用車5台の事故のため、アクアライン連絡道の袖ヶ浦インターまで10キロ渋滞しています。木更津ジャンクションから川崎浮島ジャンクションまでは通常21分のところ2時間かかっています。京葉道路の上りは穴川インターで5キロの渋滞です。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面への外回りは海老名インターでトラックと軽自動車の事故のため1キロ半渋滞しています。内回りは海老名インターで3キロの渋滞です。東名高速道路の下りは海老名ジャンクションで2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。三郷線の上りは加平を先頭に八潮まで5キロ半渋滞しています。6号線の上りは箱崎ジャンクションを先頭に駒形まで3キロの渋滞です。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に用賀まで6キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の甲州街道の

0: 上りは世田谷区上北沢5丁目で乗用車とオートバイの事故のため1キロを渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの勝田でした。
1: ジャティックの勝田咲さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションはグランドマーキーの中4時45分頃です。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 本日は本宮市 FM モットコム高林和恵がお届けいたします。さあ、今日のゲストをご案内しましょう。本宮市阿多太郎神社ネギの森敦様です。森さん、こんにちは。
3: こんにちは。
2: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、なかなか神社というと硬いなというイメージがありますが、今日はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
3: そうですね、今日は、まず阿多太郎神社を皆さんに知っていただきたく、こちらにお邪魔させていただきました。
2: はい、はい、お願いいたします。
3: じゃあ、まず阿多太郎神社の由緒からちょっと皆様にお伝えしたいなと思います。この阿多太郎神社は、今から約880年前、平安時代ですね、1146年に、この阿多太郎連峰と名倉山、はい、こちらから神様がお移りになりまして、この阿多太郎連峰の4人の神様、はい、神様を数える単位は柱というので、はい、4柱というふうに申し上げますけども、4柱の神様、それから名倉山に鎮座されていた2柱、まあ、2人の神様ですね、全部で、6柱の神様を一緒に、この今の阿多太郎神社がある場所に、お祭りをした、そういう言われがございます。
2: さあ、そしてその阿多太郎神社で何やらイベントが行われると伺っておりますが、その内容について教えてください。
3: はい、阿多太郎神社をですね、より広く多くの皆様に知っていただきたいと思いまして、イベントをご用意させていただきました。
2: はい、
3: お一日参りというイベントでございます。
2: お一日参り、
3: はい、
2: はい、
3: この阿多太郎神社では毎月1日と15日に月並み祭という行事が行われております。これは阿多太郎神社の奉賛会の皆様、それから奉賛会青年部の皆様ご参列のもと、国の安泰、五穀豊穣、商工業の繁栄、そして、氏子の皆様の健康と家内安全を祈願する神事でございます。この毎月1日と15日の朝6時から皆様参列で祭りが行われているわけですけども、それを機にといいますか、それを皆さんに知っていただこうということでイベントを企画いたしました。どちらかというと、こう毎月1日というのは全国的にも、全国どの神社でも参拝者が多くなる日でもございます。年の初めに初詣というのがございます。
2: そうですね、
3: はい、で月の初め1日は、その月の初めのお参りということで、前月無事に過ごせたという感謝と、今月無事に過ごせますようにというその願いを、神様に、まあ、お願いするといいますか、記念する、ためこの1日というのは全国的にも非常に参拝者が多いんですね。で、この阿多太郎神社でも、毎月行われているこの月並み祭に合わせて、一般市民の方にもぜひ、この機会にご参拝いただきたいと思いまして、朝6時からの月並み祭開催、その後の6時30分から9時までの間に

0: お一日参りということで、イベントをご用意いたしました。
1: はい。
0: でこの月並み祭でお祓いした、縁起物のお菓子ですとか、あとは、睡眠中に冷えた体をこう温めてくれる朝粥、そういったものを無料で振る舞いをさせていただきたいと思います。
1: 無料なんですね。
0: はい。でそのお菓子については、地域の本宮市内のお菓子屋さんの協力をいただきまして、なるべく多くの皆様に振る舞いたいなというふうに考えてはおります。で朝がゆの方も、数に限りはあるんですけども、なるべくたくさんの方に朝のおかゆを食していただきたいなということで、ご用意を進めております。
1: はい。
0: はい。その他、参拝符というスタンプカードを発行いたします。
1: はい。
0: このお一日参りは、6月1日からスタートで、12月1日までの計7回ですね。毎月1日の合計7回、はい、それを、予定しておりますが、その7回すべ、てご参拝いただいた方には、12月1日の最後の、お一日参りの時に、今の言葉で言うとコンプリートと言いますか、
1: そうですね。
0: はい、7回スタンプが集まりましたら、
1: はい、
0: 記念品をその方に贈呈したいなということで、そのスタンプカード、参拝符というふうに呼びたいと思いますけども、その参拝符をご用意して、その応印スタンプを集めていただいて、記念品をもらっていただきたいなというふうに考えております。
1: はい。参拝するといいことがたくさんあるんですね。
0: そうですね。でその一番何よりも、この安達太良神社、先ほど申し上げた安達太良連峰の神様、それから名倉山の神様を六柱祀ってあるというふうにお話ししましたけども、その元となっている安達太良連峰と名倉山をこう同時に遥拝、参拝できる場所があるんですね。それが安達太良神社が位置している花山公園ってあるんですけども、その花山公園の一角から、この安達太良連峰と、名倉山が見れますので、その朝のその山の美しさをぜひ、眺めていただいてご参拝いただきたいなということで、そこもご案内させていただきたいなというふうに思っております。
1: はい。
0: はい。その他ですと、この安達太良神社内にあります、杉の木ですね。杉の木を使った、それを加工した、板札といいますか、短冊状にしましたものを、願い札という形にしまして、そこに願い事を書いていただくコーナーをご用意いたしましたので、ぜひ、祈願状を設けてありますので、お越しいただけたらなというふうに思っております。
1: はい。なかなか敷居が高いな、足が向かないなという方でも、こういったイベントといいますか、こういった風情のあるものだったら行ってみようかなっていう気持ちになりますよね。
0: そうですか。ぜひぜひぜひ足を運んでいただきたいなと思います。
1: はい。はい。さあ、それではラジオを聞きの皆様に、メッセージ、そしてお問い合わせ先などございましたらお願いいたします。
0: はい。この安達太良神社、安達太良神社のお祭りは秋祭りですね。そのおみこしは昔から有名なお祭りでございますけども、この安達太良神社そのものをぜひこの機会に、広く皆さんに知っていただきたいということで、いろんな特典がございますので、毎月1日、6月1日スタートで12月1日まで計7回、ぜひとも、皆様に足を運んでいただきたいと思います。場所については、分かりやすく言いますと、本宮小学校のすぐお隣となっております。できましたら近くの駐車場といいますか、臨時駐車場を設けてございます。紺色の、臨時駐車場という旗が目印になっておりまして、そこに車を止めて、ぜひ長い階段を登ってきていただきたいなというふうに考えております。
1: ではお問い合わせ先は、
0: はい、問い合わせについては電話番号ですね、0243-34-2710 番になります。また、ホームページにも、このイベントの内容も掲載しておりますので、ぜひ安達太良神社で検索していただけたらと思います。
1: はい、一人でも多くの皆さんに来ていただきたいものですね。
0: はい、ぜひ皆さんに来ていただきたいと思います。
1: はい、さあ今日はですね、本宮市本宮鎮座、安達太良神社のネギの森厚志様のお話でした。森さん、本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 皆さんこんにちは、ボイスオブ郡山の時間です。本日のナビゲーターは千葉恵美です。ボイスオブ郡山は郡山にいらっしゃる方ならどなたでも出演することができるコーナーです。あなたの声ボイスを電波に乗せ、生き生きワクワクする郡山を一緒に盛り上げていきましょう。さて今日はこの方のボイスをお届けします。
1: 郡山警察署警備課長の飯野です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。飯野さん、サイバー攻撃についてお話をしていただきたいんですが、まずこのサイバー攻撃というのはどのようなものなんでしょうか。
1: はい、サイバー攻撃は大きく2つに分けることができます。1つ目がサイバーテロです。これは電力、ガス、水道、医療、金融、鉄道などの重要インフラの基幹システムを機能不全に陥れ、社会機能を麻痺させることです。2つ目がサイバーインテリジェンスです。これは情報通信技術を利用して政府機関や先端技術を有する企業から機密情報を盗み出すことを言います。
0: 2つあるということなんですが、1つ目のサイバー攻撃、これにはどのような手口があるでしょうか。
1: はい、サイバー攻撃にはいくつか手口がありますが、一部の手口を簡単にご説明します。まず DDoS 攻撃です。これは攻撃対象のコンピューターに複数のコンピューターから一斉に大量のデータを送信して負荷をかけ、サービスの提供を不可能にするものです。次にコンピューターへの不正侵入です。これはセキュリティ上の脆弱性を悪用するなどして攻撃対象のコンピューターに不正に侵入するものです。最後に不正プログラムへの感染です。不正プログラムに感染させることにより管理者や利用者の意図しない動作をコンピューターに命令するものがあります。感染させる方法の一つとして標的型メールがあります。これは業務に関連した正当なものであるかのように装った電子メールに不正な URL を記載して送信するものです、
0: はい、さて最近ではどのような事案が発生していますか。
1: はい、令和6年12月には航空会社が社内外をつなぐネットワーク機器に大量のデータが送られることで強い負荷がかかり、自動で手荷物を預けるシステムなどが使えなくなった事態がありました。これはいわゆる DDoS 攻撃となり、この影響で国内国外線の計71便に30分以上の遅延が発生し、国内線4便が欠航いたしました。その他令和5年

0: 7月には名古屋港統一ターミナルシステムにランサムウェア感染による障害が発生いたしました。ランサムウェアとは、感染端末などに保存されているデータを暗号化し使用できない状態にした上で、そのデータを複合する対価として金銭を要求することです。名古屋港ではこの障害により約1日間コンテナの搬出搬入作業ができなくなり、物流が停止する事態になりました。しかしサイバー攻撃は大都市や大企業だけで発生するということではありません。本県の自治体が海外からサイバー攻撃を受け、ホームページが一時閲覧できなくなる障害も発生しております。このようにサイバー攻撃が発生すると、私たちの生活に多大な影響を与えます。
1: ではサイバー攻撃に遭わないためにはどのようなことに注意すればいいんでしょうか。
0: はい、最近はネットワーク社会が発展しているため、誰でも被害に遭う可能性があります。改めて確認していただきたいと思います。皆様個人としては、パスワードはできるだけ長く複雑に設定し使い回しをしない、不審なメールは開かない、ウイルス対策ソフトは常に最新のものに更新するなど、基本的な対策を確実に行ってください。また企業単位としては、社員の方へのセキュリティ教育、脆弱性を修正するセキュリティパッチが公開されたらすぐに適用する、データのバックアップ等の取得、重大事案の発生を想定した対処手順の確認、訓練の実施などリスクや被害の軽減対策を行っていただければと思います。
1: 警察ではどのような取り組みを行っているのでしょうか。
0: はい、警察では重要インフラ事業者等に対してサイバー攻撃の被害に遭わないよう注意喚起をしたり、サイバー攻撃を想定した対処訓練を行っております。サイバー攻撃が疑われる事案が発生した際の警察への通報もお願いしております。皆様には先ほどお話した注意点を参考に、サイバー攻撃への対策をお願いいたします。
1: わかりました、ありがとうございました。今回はサイバー攻撃対策について、郡山警察署警備課長飯野さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: 西田町高芝張り子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか？ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋、971-3176まで。
2: この間怖かったんだよね。
3: 押し入り強盗はもはや人事ではありません。大切な家族、財産を守るため、ぜひホームセキュリティの設置を。ホームアルソックコネクトは24時間365日お客様の大切なご自宅を見守り、いち早く駆けつけます。ご相談はアルソック福島まで。

0: 最悪だったな、ムービーだったし。
1: 最初から右に行ったり左に行ったりだったしね。
0: よし、反省会だ。これから練習付き合え。
1: いいよ。いいね、まっすぐ280行ったんじゃない。
0: 大事だな練習。南スポ
1: 北スポ、
2: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
3: ただいまより今週月曜日に放送いたしました滝田勤のハーブはナイスデーの再放送をお送りします。
4: 滝田勤の
5: ハーブはナイスデ
3: ー。この番組は調剤薬局で地域に貢献。

0: 株式会社コスモファーマ、桑野カフェテラス式の提供でお送りします。こんにちは、宗方和子です。ハーブはナイスデイ。ハーブの滝田勉先生とアシスタントの宗方和子が楽しく皆様にお届けいたします。今年はより身近にハーブを取り入れてみよう、暮らしの中のハーブというテーマでお届けします。5月は夏に向けてハーブダイエットです。今日ははみ出しティータイム、ラベンダーダイエットティーです。
1: 皆さんこんにちは、ハーブアドバイザーの滝田勉です。ハーブアナリスト、今日の気分はいかがでしょうか。
2: 皆さんこんにちは、アシスタントの宗方和子です。今日も気分は上々です。滝田先生、先週美味しかった。
1: いや、ありがとうございました。
2: もうライスペーパーを使ってクッキーを作るってまず発想がないです。
1: はい、
2: ライスペーパーを作ることによって、使うことによってすごく短時間に、はい、焼くこともできるし、はい、食感も変えることができるダイエットサポートクッキーができました、
1: はい、面白かったですよね。
2: 面白かったです。
1: はい、良かったです。
2: でペーストも薄く塗った方がいいんですよね。
1: そうなんです、ね、はい、はい、そうすると、はい、焼き上がった時にパリッとしたところと、はい、ちょっとこうしっとりとしたところとのバランスがすごい合いますので、
2: これは
1: お試しください。
2: はい、お手軽に皆さん作れるのでぜひとも試してみてください。
1: そうですね、はい、でそういうものを食べるということで、まあ、ダイエットの、はい、スイッチが入りますので、
2: はい、
1: はい、うん、お試しいただければなと思います。
2: はい、はい、分かりました。さてこのコーナーはお茶をいただきながら、まあ、いろいろお話ししましょう、はい、ハーブの話をってい う、はい、はみ出しティータイムですが、
1: はい、で今回はです、ね、はい、やっぱりダイエットサポートということと、
2: はい、
1: あといよいよ6月になるとですね、ラベンダーシーズンがスタートします
2: ので、はい、滝田先生の季節だ。
1: はい、
2: はい、
1: ラベンダーの告知を含めてダイエットティーということで、
2: はい、はい、
1: 今回ですね、ラベンダーダイエットティーを作りたいなと思います。
2: はい、
1: はい、でラベンダーはなぜこのダイエットサポートなのかというと、
2: はい、
1: まあ、何回も今月テーマに出てきたんですが、
2: はい、
1: 満腹中枢に働きかけてくれて、
2: はい、
1: 食べ過ぎを防ぐスイッチが入るのが早いんですよ、ラベンダーは。
2: へー、はい、
1: なので6月はラベンダーシーズンで、はい、私もラベンダー畑にいる時間がすごい長くなるんですけど、
2: はい、
1: それで5月にダイエットシーズンをスタートさせるっていうのはそういう理由で、
2: それで5月頃から始めますっておっしゃったんですね、
1: はいはい、で6月で今度勢いに乗って、
2: はい、
1: 7月8月の暑いシーズンの体験教室とかイベントとかをうまくサポートしながら乗り切る、
2: 体調をこう整えながら、はい、ということなんですね。
1: そういうシーズンなんですね。
2: はい、
1: はい、でそれにはそのラベンダーのダイエットティーを飲んでいただくというのは非常に効果的なので、
2: はい、
1: これからちょっと作りたいなと思うんですが、
2: はい、
1: ラベンダーはこのまだ5月だと、はい、今年のラベンダーというのはこれからなんですね。やっと花芽が上がってきたかなというところなの で、
2: はい、
1: 材料として、使うラベンダーというのは昨年のシーズンに取ったラベンダーになります。
2: はい、
1: そのラベンダーのつぼみの部分を束ねて、
2: はい、
1: お茶にするんですが、
2: はい、
1: バラバラになっちゃうとですね、ラベンダーが、はい、まあ、ちょっと暴れてしまうというか、
2: はい、
1: 収集つかなくなっちゃうので、
2: はい、
1: そのだいたいラベンダー10本から15本ぐらいの枝のところを、
2: はい、
1: レモングラス、稲のようなハーブがあるんですけども、はい、レモングラスで巻いて形を整えるんですが、
2: なるほど、
1: レモンの香りとラベンダーの香りって非常に相性も良くて、
2: はい、
1: でまたダイエット的なことを考えると、レモングラスは食後の血糖値の上昇を抑えてくれるような効果があるんです、はい、
2: 薬を使わずに血糖値の上昇を抑える効果があるって嬉しいですよね。
1: でまた、
2: はい、
1: 稲状の長いハーブなので、
2: はい、
1: まあ、紐みたいにロープみたいに束ねてまとめることもできるんですね、
2: はいはい、今滝田先生は10本から15本ぐらいの、
1: はい、
2: ラベンダー、これ乾燥したも の、
1: はい、
2: 昨年乾燥したものを、はい、束ねていてくださっているのはレモングラスの葉っぱ、はい、長い葉っぱで、はい、なんか勝負湯の時の勝負みたいにしてますよね、はい、
1: バラバラにならないようにしてるんですけど、
2: うん、はい、うん、
1: ラベンダーは他のハーブと比

0: 比べて、すごく細い、まあ、なんていうんですかね、こう棒状のハーブなので、
1: はい、
0: このままハーブティーに立てちゃうとなんか収集つかなくなっちゃうんですよね、はい、まとまらなくて
1: バラバラになっちゃう、
0: はい、で、ティーサーパーに、
1: はいはい、この要するにポットの大きさに合わせて束ねていけばいいんですかね、
0: はい、
1: はい、
0: でお湯を注いで、
1: はい、去年のラベンダー10本から15本、それを束ねたものに、はい、今レモンバームの葉っぱで束ねたものの中に
0: お湯を注ぐ、はい、
1: あ、ごめんなさい、レモングラスです、はい、
0: はい、で、蓋をして大体1本ほど蒸らします、
1: はい、
0: でそうしますと、はい、ラベンダーの香りとレモングラスの香りがちょうど相まって、はい、美味しいハーブティーになるんですが、
1: はい、1分ぐらいですね、
0: はいはい、あまり蒸らしすぎると、はい、ラベンダーのちょっと雑味が出てしまいますので、ちょうど1分ぐらいの目安で、
1: はい、
0: 蒸らしてください。
1: そしてカップが準備されてるんですが、
0: はいはい、でそのカップのところには、はい、レモンピールをちょっと添えてもらうと、
1: レモンピール、
0: はい、
1: はい、
0: レモンの皮ですね、
1: 皮ですね、
0: はい、風味がまた最後の仕上げを自分で楽しむっていう意見があるんですけど、
1: はい、
0: カクテルのドライマティーニで最後にバーテンさんがシュッとこう一滴絞るレモンの皮、ご存知でしょうかね。
1: 見たことあります、
0: はい、
1: はい、
0: 油、ハーブ、まあ、果物のオイルを飛ばすんですけど、その飛ばすっていう感覚が面白いね、シュッと、
1: はい、それが一滴で変わるんですね、
0: 一滴で
1: 変身、
0: はい、
1: 楽しみ、
0: はい、まあ、いろんなこう何かを働きかけるスイッチを入れるというか、そういうことをやってるんだよという、その意識づけに、
1: はい、
0: 特にマティーニなんかはそういうまあ、マティーニを飲んで、カクテルを飲みながら何か自分の行動とかアクションを起こしたりするっていう、そういうスイッチを入れるカクテルではあるので、はい、
1: なるほど、
0: カクテル風にハーブティーも楽しめるという、そういう今日はラベンダーダイエットティーでございます。
1: なるほど、
0: はい、ましたね、
1: 楽しみです、
0: はい、
1: じゃあ大体1分経ちました、
0: はい、
1: 今、ティーカップに注いでいただいています。
0: いやー、いい香りですね。
1: はい、今少し
0: 穏やか
1: レモン系の色が、
0: はい、レモングラスの色ですね、
1: はい、
0: ラベンダーの色というのは、
1: はい、
0: ラベンダー紫というようなイメージはあるんですけども、はい、紫色が出るわけではないので、
1: はい、
0: ラベンダ
1: ー
0: の色というよりはレモングラスの色になるんですね、
1: はい、薄いレモン色になりました、
0: いやいいですね、
1: はい、
0: はい、
1: 素晴らしい、
0: ちゃんと出来上がりました、
1: はい、ありがとうございます。
0: はみ出しティータイムという、
1: はい、いただきます。
0: ちょっと召し上がっていただいて、
1: はい、
0: で召し上がった後にこの、
1: あ、そうすると差がわかるかな、
0: はい、
1: じゃあまず、
0: はい、
1: レモンピールを使わない、
0: 使わないで、
1: そのまんまでいただきます。
0: ああ、美味しいですね、このラベンダーの風味とレモンの風味が効いて、
1: うわー、これちゃんと2つ別々に分かる、
0: 分かりますね、
1: はい、はい、
2: あー美味しい、
0: ラベンダーのフラワーリーなところ、ちょっとレモングラスの
2: 香りが素晴らしい、
0: グラス用の
1: なんかイライラしてる人は飲んだ方がいいですよ、
0: ぜひ、はい、
1: い
0: ろんな中枢に働きかけてる感じがしますよね
1: レモン風味とこのラベンダー独特の香りが、
0: いやいいですね、
1: 両方追っかけてきますね、
0: はい、でちょっと少し
1: これで十分美味しいんですが、はい、レモンの皮、レモンピールを一瞬絞る、は
0: い、ああ、また
2: 一瞬絞る、
1: 一瞬いったか、
0: 皮のところから
1: ピ
0: ュッとこうピール、
1: はい、
0: 油がシュッと出ますので、
1: ピュ
0: ッ、はい、これでもう十分香りが、
1: はい、
0: 行きましたね、
2: なんか難しくないですか、
0: もう入ってます、大丈夫ですね、はい、
1: あ、全然違う、
0: 変わりましたでしょ、
1: 今度レモンがパッと自己主張してます、
0: あ、本当なんです、
1: あ、いい、
0: アロマ、
1: いいっていうか、
0: はい、
1: いや、これこれね、いつも私思うんですけど、滝田先生が横でこれをこうするとこう変わりますよって実食の時にもうおっしゃってくれるじゃないですか、
0: はい、
1: その時すごい最高の気分で、
0: はい、
1: 私その料理教わった日に極力その日のうちに作るんですよ、どれか一つ、
0: はい、
1: で家でも美味しいんだけど、
0: はい、
1: 滝田先生がそばにいてくれるわけじゃないので、はい、これはこうするとこんな効果がありますって言っていただくのと、はい、自分で大丈夫かな大丈夫かなって思いながら再現するのではやっぱ味が違います。あ、今このレモンビールの効果すごいですもん。
0: うん、本当ですよね、はい、やっぱりあのカクテルなんかもそうなんですけど、テーブルレストランとかバーのテーブルで飲むよりもやっぱカウンターで楽しむっていうのは、そういうバーテンさんとお話しながらお酒の話とかその紅葉だったりとか、
1: はい、
0: まあ何でもない雑談だったりとかっていうところにその美味しさっていうのが含まれてると思うんですけど、まさになんでこのレモンピールが添えられてるのかっていうのが分からないと面白くないですね。
1: いや、そうですそうです、はい、あの可愛らしいからかなとかね、綺麗に見えるからかなじゃなくて、
0: そうですよ、はい。でその仕上げを飲む方が自分でできるっていうのは、そのハーブティーの大きな要素でもあるんですけど、
1: はい、
0: ラベンダーティーもこれからあのフレッシュのラベンダーティーが出てくると、はい、ラベンダーと一緒にこの青色のお花を出すマローとかバタフライピーだったりとか、ラベンダーの色を演出して、
1: はい、
0: でハーブティー作ったりするんですけど、はい、これはこのレモンを加えるとこのピンク色に色が変わるとか、そういうこの色も変えて楽しんだり、はい、味もそうなんですけど、
1: はい、
0: 味とか香りとか色とかを自分で飲む方が自分でアレンジすることもハーブティーってのはできるんですね。
1: なるほど、あの、はい、よく小学校の理科の高学年ぐらいになると酸性とかアルカリ性とかリトマス試験紙とかありますけど、そういう教え方ももちろん教わった方がいいんですが、味とかあの可視化っていうお話をね、今月の頭でしてくださったんですけど、味で分かるっていうのは子供たちにインパクトがすごいんじゃないですかね。
0: 忘れないと思いますね。
1: 色が変わって味も変わるっていう、そういう授業があってもいいですよね。
0: 本当ですよ ね、
1: ね、
0: うん、で全部自然のものですからね、はい、すごいこの味覚の教育だったりとか、いろんなその食育だったりとかにも効果的でしょうし、
1: はい、
0: あといろんなことを考えられる要素っていうのがその育まれると思うんですよね。
1: そうですね、
0: はい、組み合わせ工夫だったりとか、
1: その体調が良くないとすぐなんちゃら薬を飲もうってなるじゃないですか。でもおそらく滝田先生だとこのぐらいだったらこれとこれを入れてハーブティー作って飲めば穏やかになるかなとか、
0: ね、
1: はいはい、やっぱりいつも考えてらっしゃいますか。
0: 考えてますね、はい、まあ、あのあんまり、まあ、ダメージっていうか、はい、ひどくならないように未然に防ぐっていうのをよくハーブではやるんですけど、
1: はい、なんかそういう日があってもいいかも、うん、ハーブはナイスデーでちょっとした体調の良くないっていう時にこれをいただくと、はいはい、例えば胸がドキドキするのがちょっと穏やかになるとか、うん、不安とか、うん、
0: 本当ですよね、
1: とか、はい、そういうのも面白いかもしれないですね、
0: は
1: い、
0: 本当ですよね、
1: はい、
0: 皆さんプチ不調っていうか、うん、少し不調感じてるなという方
1: は、はい、
0: いろんなこう社会的な要素とかね、最近不安定なところありますからね、
1: はい、ここ数年その気温の変化がこれからだんだん夏に向かってきますけど、急激に見たことのない数字が、ね、気温計でバンと上がったりするので、そういう時にもぜひハーブを使ったお料理とかお茶でね、
0: そうですよね、
1: はい、
0: で自分をこうメンテナンスしながら、はい、暮らしていただきたいですよね、
1: はい、
0: はい、
1: 滝田先生、あのだんだんラベンダーの季節になっていきますけれども、ラベンダーにまつわるイベントのようなものってもう決まってますか。
0: ですね、はい、この5月明けますと、
1: はい、
0: 6月はもう毎週イベント目白押しなんですよ、
1: はい、
0: で、
1: はい、はい、
0: まずですね、
1: はい、
0: 第1週目の同日は、
1: はい、
0: まあ、ラベンダーも含めてなんですけど、
1: はい、
0: 福島の東総合運動公園さんでバラ祭りという、
1: はい、
0: 大きなイベントがあるんですが、
1: バラ祭り、
0: はい、そこでバラに合わせて、はい、まあ、バラはあの日本でのバラ園さんで一番大きな京成バラ園さんという、
1: はい、
0: 千葉県からバラ園さんが出展されるんですけど、その隣であのハーブコーナーを私が持たせてもらって、バラと一緒に植えると相性のいいハーブっていうのは結構あるんですよ。
1: そうなんですか、
0: はい、でそのハーブの販売と、
1: はい、
0: あと、ハーブで苔玉作りを、はい、体験教室をやる予定です。
1: いいですよね、苔玉ね、はい、かわいいですもん苔玉。
0: でその まあ、ハーブの苔玉にはラベンダーって結構相性が良くて、ラベンダーの苔玉だったりとか、
1: はい、
0: あと、まあ、それこそいろんなご紹介したローズマリーだったりとか、
1: はい、
0: いろんなこのフレッシュハーブ登場するんですが、
1: はい、
0: バラ祭りからスタートしまして、
1: はい、
0: であと次の週の土日土

0: 日でずっと阿武隈堂さんの方でのラベンダー祭りが
1: いよいよ
0: 始まります。七里
1: 恒例の阿武隈堂のラベンダー祭り、
0: はい、6月の13、14、20、21、27、28と、はい、6月中同日ずっと、まあ、第2週目から阿武隈堂さんのラベンダー畑の方におりますので。

0: オープニングのテーマ曲とエンディングのテーマ曲と口ずさみながら来てくれる人いるんですけど、
1: はいはい、
0: すんごい嬉しいですよ、
1: はい、ありがたいですね。
0: あ、どうもありがとうございますなんて言って
1: ですね、そうでしたか、はい、じゃあ佐喜多先生は6月、もう大忙し、
0: はい
1: はい、ですが、ね、ハーブに囲まれてラベンダーなどに囲まれて、はい、幸せな月ですね。
0: え、いよいよあの本格シーズンというか、うん、まあ、何か何ですかね、こう、はい、ハーブとともに暮らしていけるシーズンなので、
1: うん、
0: まあ、あの本当充実したもう毎週毎週ですね、
1: はいはい、
0: あの時期を味わっていけるんですけど、
1: はい
0: はい、その辺もあの、次回のハーバーナイスデーでもお伝えしたいなと思いますので、
1: はい、わかりました。皆さんもハーブとともに元気な健康な生活を送っていただきたいですよね、
0: はい、
1: では佐喜多先生、今月もありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。

0: 今日ははみ出しティータイム、ラベンダーダイエットティーでした。来月はラベンダー特集、ラベンダー祭りです。どうぞお聞きください。また滝田先生のハーブ教室行ってみたいなという方は、滝田先生のホームページをご覧ください。この番組は調剤薬局で地域に貢献、株式会社コスモファーマ、桑野カフェテラス四季の提供でお送りしました。
1: ただいまの時間は、今週月曜日に放送いたしました滝田勉のハーブはナイスデーの再放送をお送りしました。
2: Expect the unexpected. Coco Raji 79.1.
3: あー、お腹すいた。何にしよう。
4: 私、黒酢酢豚ください。
3: エビチリください。
4: ワタリガニの卵白炒めください。
3: フカヒレ食べたい。
4: 北京ダックも食べたい。
3: カニ玉甘酢。
4: アワビの醤油煮ください。
3: やっぱりスーラータン。
5: 郡山駅前、陣屋、クーニャー飯店、
6: 宴会

0: オートボディ松川の安心車検はいかがですか。一般車検から板金塗装修理、万が一の事故対応には24時間のレッカー出動体制です。車のことなら何でもご相談ください。新車中古車のご相談もお気軽に。中央工業団地通り、オートボディ松川。
1: JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

時刻は午後4時40分を回りました。この時間は千葉恵美がお届けいたします。それでは原子力規制委員会発表、午後4時現在の郡山市内各地区環境放射能測定値をお知らせいたします。地区名、測定場所、測定数値の順で発表します。単位はすべてマイクロシーベル

ットパーアワーです。その他の箇所を詳しく知りたい方は原子力規制委員会環境放射能測定値をご覧ください。八島町郡山駅東口 0.127、 日内田郡山駅西口第一駐輪場 0.125、 朝日郡山市役所 0.067、 豊田町郡山市上下水道局 0.132、 葉山郡山合同庁舎 0.059、 21世紀記念公園 0.127、 海星山公園児童広場 0.089、 山崎500淵公園 0.152、 深沢坂豚公園南側 0.116、 福山平成記念子どもの森公園 0.096、 湖南地区湖南行政センター 0.047、 玉川村福島空港 0.052。 以上、この時間は原子力規制委員会発表午後4時現在の郡山市内各地区環境放射能測定値をお知らせいたしました。その他の箇所を詳しく知りたい方は原子力規制委員会環境放射能測定値をご覧ください。

時刻は4時49分を回っております。スタジオがあります郡山市清水台上空ですが、青空が見えています。広がってるんだろうなって思うんですけれども、東の窓から見る空はですね、ちょっと白い雲、夏雲に近いような感じの、ね、白い雲が結構な割合を占めています。で、振り返ってみると青空見えるんですけれども、やっぱり薄く雲がかかっていまして、ちょっと雲の面積多めだけど、お日様の日差しは感じられる、そんな空になっています。皆さんがこの放送を聞いてくださっている空はどんな空模様でしょうか。そして今日一日どんな風にお過ごしになっていらっしゃいますでしょうか。気温上がりましたね、今日もね。もう昨日もですけれども、その前ね、土曜日とか日曜日とか金曜日とかを考えると、すごいもうびっくりするぐらい寒くなったじゃないですか。で、いきなりまた気温がね、グググググって上がって、なんでしょうね、こう体がバランスが取れなくなっているというか、ちょっと頭の方もぼーっとしてまして、私今日ですね、大事な大事なあのメガネをバッグの中にいつも入れてるはずなのに、探したらない、一体どこに置いてきちゃったんだろうかね、多分どこかで私

私のことを待っているというか、こんなところにいたのね君っていう結果になるんだろうなって思うんですけど、さっき局長にもうあの置いてあるね、局長が常備してくれているメガネをお借りしたんですけど、本当にこんなこともあるんだっていう、ね、ちょっと自分自身が今こう信じられないというようなね状況がありますけれども、しっかりと放送を頑張っていきたいなと思っております。さて、ちょっとね、でも風が今はでも少し風はあるかな、あの窓の外の電線が少し揺らいでおりますので、ちょっと風があるかなというふうに思います。午前中はね少し風があったので、気温は上がっていてもそんなにこうものすごく暑いっていうほどの暑さではなかったかなというふうに思うんですけど、でもじっとしてるとやっぱ暑いですよね。水分補給もしっかりと、塩分補給もしっかりとしていただきながら、熱中症対策も万全にしていただければと思います。ではここでイベント情報です。5月31日喜多方市にあります大和川酒造店の昭和蔵におきまして、劇団親知らず巡業公演が行われます。子どもから大人まで楽しめる演劇とワークショップが開催されます。福島公演ほぎ歌ということでね、泣いて笑って歌って踊れるお祭り騒ぎのような演劇がやってくるということなんですけれども、日大芸術学部演劇専攻の、現役女子大生高信すみれさんが旗揚げをされました劇団親知らず第5回目の公演になるということで、高信すみれさん福島県出身で、朝霞黎明高校の卒業生、そして劇団ユニットラビッツに所属しながら、東京にあります龍山寺翔さんの事務所、龍山寺事務所にも所属し、またご自身でも劇団を立ち上げてらっしゃるということでね、すごいもう精力的に活動されていらっしゃるんですけれども、ぜひあの自分のふるさと福島で、ね、お芝居を届けたいということで、いろいろとこうあのどこにしようかというところもあったらしいんですけれども、酒蔵で演劇ができる場所が見つかったということでね、喜多方市の大和川酒造店の昭和蔵で開催されるということです。時間は午後1時からです。で12時30分に会場、そして終演後オープンワークショップが開催されます。こちらは高校生以下無料となっています。こちらのワークショップ午後3時から1時間程度の予定ということです。詳細は劇団親知らずの SNS にて更新中ということですので、ぜひチェックしてみてください。親知らずはあの親を知る、あの知ってる知らないの知るに、知らずのずがカタカナのずになっています。はい、でこちらで検索をしていただければと思います。でこちらの原作はですね、北村壮さんの原作で、演出を高信すみれさんが手掛けていらっしゃって、ご自身も出演されるということです。とにかくこう皆さんに楽しんでいただけるような劇場の空間にしたいということで、飲食もね可能にして、普通劇場だと飲食不可なんですけれども、飲食も可能にして皆さんと一緒にこう共に共感できる、共有できる、そんな劇場にしたい、ね、劇空間にしたい、会場内の空間づくりも若者ならではだなっていうふうに思いましたけれども、ね、そんなふうにして皆さんをお迎えしたいということです。ぜひお時間ある方は、喜多方市でありますけれども、5月31日大和川酒造店昭和蔵までお出かけになってみてはいかがでしょうか。チケットは一般が3000円、23歳以下が2000円、そして高校生以下は無料となっています。オープンワークショップは

一般の方はですね、高校生よりも大人の方、高校生よりも上の方は1000円、参加費1000円ということです、ね、どんなお芝居になっていく、どんな舞台になっているのか、ね、楽しみなところでありますけれども、もしよろしかったらお出かけになってみてはいかがでしょうか。以上、イベント情報をお伝えいたしました。

それではココラジ、この後のラインナップです。この後5時からゆうここです。火曜日のゆうここは千葉恵美がお届けしていきます。今日はですね、第4火曜日ということで、6時20分からダイバーシティナイトオンウェーブがありますので、5時20分から今日明日の誕生花花言葉をお伝えしていきます。5時40分からは民放新聞社提供明日の紙面から、そして6時20分からはダイバーシティナイトオンウェーブです。7時からは夜ここです。ミュージックセレクションをお届けしまして、7時40分から日光興産さん提供心音、今回は石田町にお住まいのマンサンダリスト山田昌司さん、旅するマンサンダリスト山田昌司さんにお話を伺ってます。8時からは学生と生徒のラジオ、日大東北高校ノープラン放送局。8時20分からは五十嵐洋のココラジクラシック。8時50分からはウキウキウクレレ。9時からはブルーズパワー。10時からはモテないラジオ。11時からは J-WAVE の放送に切り替わります。引き続きココラジの放送でお楽しみください。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

緑が優しく包む店内でほっと一息入れませんか。さあそんな時刻になりましたね。カフェテラス四季が5時をお知らせします。

時刻は5時を回りました。こんばんは、ごきげんよう、千葉恵美です。5月26日火曜日の夕刻、郡山市清水台にあります赤い扉のスタジオからこの後7時まで2時間生放送でお届けしていきます。夕方の慌ただしい時間帯ではありますが、もしお時間よろしければお付き合いいただけたら嬉しいです。さて郡山市清水台上空ですが、風が

し出てきているようです。窓の外の電線が風でちょっとね大きな揺れ幅がありますのでね、少し風強くなってきているようです。そして青空に白い雲が広がっております。お日様の日差しをね感じられますので、このままでいけばまた夕日を見ることができる方々もいらっしゃるのではなかろうか。そしてまた綺麗な夕焼けも見れるのかな、そんな風に思ったりもしております。とにかく寒かった、寒かった、なんでこんなに寒いのって思っていた日々から一転いたしまして、急激に気温が上がる。昨日も朝からね、いきなり22度とかって何ですかそれっていうねびっくりするでしょ。もう本当にね、いろんなこうびっくりが続いていたりとかするんですけれども、昨日ちょっと車屋さんって言ってもディーラーじゃなくてね、ようやく車屋さんに行ってきたんですけれどもいろんなところにやっぱりこうそれぞれのナフサ不足の影響っていうのが出てるんだなっていうことを改めて感じたりとかしました。でナフサって一番最初にこう何が大変かというと、医療関係の皆さん方が使 こう手袋だったりとか、マスクだったりとかっていうところがとてもこう緊急になくなったら困るよっていうようなことがこう出てきてますよっていうところだったんですけれども、このナフサもこう重いものと軽いものがあるって、でそこからまた生成されるものが変わってくるっていうところ で一概にあるかないかっていうところを一緒くたにして言うことができないんだということもね、ちょっとこう勉強したりとかしましたけれども、ということでこうなんでしょうね、遠いところで行われている争いっていうのが私たちの生活に本当にこうボディーブローのように効いてくるというかね、じわじわじわじわとこう真綿で首を絞められるかのごとくといったらいいんでしょうかね、影響が及ぼされていくっていうところになってくるんだなというふうにこうつくづく対岸の火事じゃないよっていうことを警鐘を鳴らされている方いらっしゃいましたけれども、本当に長引けば長引くほど私たちの生活はどんどんどんどん苦しくなっていくんじゃなかないか、ね、節約っていうことは言いませんみたいなことをおっしゃってましたけれども、せざるを得ない状況というのがもうすでにね発生してるんじゃないかなというふうに思ったりとかしています。でその何がじゃあ足りなくなってきてるのかっていうと、ペンキとかねシンナーとかってそういうこう必要なものだったりとかっていうのが非常にこう不足してきてるっていう。で弾薬のことはね、前からイスラエルとかイラクとかあの辺の問題の前にウクライナとそれからロシアの、ね、問題の時から弾薬がなくなると火薬がなくなるから花火が高くなるっていうところもありましたけれども、猟友会の方からねお話しようと伺ったら、鉄砲の弾薬ですね、猟銃の弾薬、これも値段がすごく高騰してるっていうお話を伺いました。ね、クマさんこう、ね、やむを得ず駆除していただくっていうような時にも、これからまたねこのクマさんの被害が本当にこうクマがクマがっていうのを毎日のようにこう聞こえてくるっていうところから、やむを得ず銃向けなきゃいけないという時に、弾薬不足っていうところもまたこれまた難しいところになってくるのかなって思ったりもしたんですね。でも本当にいろんなこと考えなきゃいけなくなる、この国はどこに行くんだろうか、そんなことも思った週明け、ねだったりとかしました。はい、ということでね、今日のメッセージテーマなんですが、もう全然違う角度から今日ね、24時間ルマンの日ということで、24時間っていうところから徹夜の思い出で皆さんからのメッセージをお持ちしたいと思います。あの日あの時あの頃、気がついたら朝になった。

もう朝まで行こうぜってイケイケだったあの日のことなどなど、皆さんの徹夜の思い出教えていただければと思います。メッセージの宛先は koco@kocofm.jp、 koco@kocofm.jp、X のアカウントをお持ちの方は、ハッシュタグココラジ、シャープ、カタカナでココラジ。ココラジのホームページから、メッセージフォームでメッセージお寄せいただくこともできます。ぜひ皆さんの徹夜の思い出教えてください。メッセージで遊びに来ていただけたら嬉しいです。それでは、今日のオープニングナンバーお届けいたしましょう。ずっと真夜中でいいのに、秒針を噛む。

時刻は5時11分を回っています。それではこの時間帯に入っておりますニュースお伝えしていきます。県内ニュースです。おととい南相馬市で行われた相馬野馬追の甲冑競馬場に騎馬武者が落馬し、馬が走路を外れて観客ら6人が怪我をした事故をめぐり、相馬野馬追執行委員会は昨日記者会見を開き、落馬は騎馬武者が足を乗せるあぶみがずれ、馬の動きが不安定になったことが原因と明らかにしました。執行委員会は今後、馬の専門家らを交えて再発防止策を検討します。福島県は昨日、いわき市沖で本年度のアワビの稚貝放流を始めました。早々沖を含む総放流数は23万2100個を予定しています。昨年からおよそ5万個増やし、東日本大震災後では最も多くなる見通しです。県栽培漁業協会の水野理事長は、漁業者が安心してアワビを取れるよう続けている、飼育・生産の効率化を図り、なるべく早く震災前の数字に近づけたいと話しました。今年県内で発生したなりすまし詐欺の被害額が10億円を超えています。県警によりますと、今年に入ってから4月末までで前年の同時期と比べ31件多い137件となっています。被害額も昨年より2億5000万円ほど多く、10億7000万円と10億円を超えています。手口として最も多かったのは警察官をかたった詐欺で、28件確認され、被害額は2億円余りです。また被害額が最も大きかったのは SNS 型投資詐欺で、全体の半分にあたる5億円を超えています。警察が注意を呼びかけています。長崎県とともにドローン配送の実現に向けた国家戦略特区の指定を受ける福島県は、今年度ドローンによる物資配送の社会実装に必要な規制改革を促進するため、新技術実証などに取り組む事業者を法務面で支援します。県は規制緩和の提案を検討する事業者が専門知識を持つ弁護士などに相談する際の費用を補助することで、事業者の負担を軽減し、福島県で進む先進的技術の実装を後押ししたい考えです。以上、ここまでに入っておりますニュースをお伝えいたしました。Weather information.

時刻は5時14分を回っています。ウェザーインフォメーション、このコーナーはつないで結ぶ明日へ、快適で豊かな情報環境をあなたの日常にお届けする株式会社遠藤電気通信の提供でお送りします。現在郡山市、郡山市湖南に気象警報注意報は発表されておりません。それでは山地方の今夜の天気予報です。まずは外境です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。県内は曇りとなっています。今夜は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りで、会津では雨の降るところがあるでしょう。

中通りの今夜は曇りでしょう。浜通りの今夜は曇りで、ところにより夜霧が発生するでしょう。会津の今夜は曇りで、ところにより夜の初め頃まで雨となるでしょう。沿岸の波の高さ2メートルの予想です。午後6時以降の降水確率です。中通り浜通りともに 10%、 会津 20% となっています。それではヤフージャパン天気災害サイト見てみましょう。3時間ごとのお天気の移り変わりですが、午後6時の郡山曇り、午後9時も曇りの予想となっています。午後6時の気温は24度、湿度 62%、 南の風風速3メートル。午後9時は曇り、気温21度、湿度 70%、 南南東の風風速2メートルの予想となっています。今日の熱中症情報ですが、郡山市は水分塩分補給を忘れずに注意ということです。引き続き水分補給塩分補給忘れずにお過ごしください。今日の指数情報ですが、アイス指数は 1.5 ポイントとなっています。甘いアイスクリームが美味しいでしょうということでね、召し上がってるという方もいらっしゃるんじゃないかと思います。以上、天気情報をお伝えいたしました。このコーナーはつないで結ぶ明日へ、快適で豊かな情報環境をあなたの日常にお届けする株式会社遠藤電気通信の提供でお送りしました。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
1: スローライフの研究家滝田努先生とアシスタントの宗像和子が毎週楽しく皆様にお届けいたします。放送は月曜夜7時20分、再放送もあるよ。

人が集う場所には温かな心の触れ合いが生まれます。建築を通じて地域の役に立ちたい、触れ合いを感じさせる空間づくり、それが私たちの使命です。創業昭和46年、実績と技術の王子建設株式会社。

言葉お届けいたします。たくさんある誕生花の中から今日5月26日ご紹介させていただくのはゼラニウムです。鮮やかな色合いと豊かな香りで知られ、季節にぴったりの美しさを持っているゼラニウム。多彩な色が楽しめるため贈り物としても人気があるということです。ゼラニウムの花言葉は真の友情、尊敬。互いに信頼し合い支え合う関係を象徴している真の友情。尊敬は相手を敬い、その存在を大切に思う気持ちを表しています。この花言葉はゼラニウムの持つ鮮やかな色合いや生命力あふれる姿から生まれたということです。ゼラニウムを贈ることで深い友情や敬意を伝えることができるかもしれませんね。今日5月26日お誕生日を迎えられている皆さん、そして記念日を迎えられている皆さん、おめでとうございます。素敵な一日でありますように。続いて明日5月27日の誕生花、こちらもたくさんあるお花の中からご紹介するのはマトリカリアです。この花は小さくて可愛らしい白い花びらが特徴で、見た目にも愛らしさを感じさせるお花です。育てやすい植物としても知られていて、初心者でも手軽に楽しむことができるんだそうです。そのマトリカリアの花言葉は集う喜び、そして深い愛情です。花が集まって咲く姿から人々が集まり楽しむ様子を連想させる集う喜び、そして深い愛情は花の持つ温かみや優しさを象徴しています。これらの花言葉は贈る相手に対する心からの思いやりや感謝の気持ちを伝えるのに最適なのではないでしょうか。大切な人との絆を深めたい時に送ってみてはいかがでしょうか。明日お誕生日、そして記念日を迎えられる皆さん、おめでとうございます。素敵な一日になりますように。以上、今日そして明日の誕生花花言葉お伝えさせていただきました。

時刻は5時29分を回っております。ここでまたドキュメンタリー映画三角屋の交差点でのお知らせです。先週の心音で、ドキュメンタリー映画監督山田徹さんのお話をお届けさせていただいたんですが、先週の金曜日からフォーラム福島で28日までね、上映がされております。で、山田監督は東京都出身でいらっしゃるんですけれども、震災後福島にお入りになられて、で、この状況、それから皆さんの、ね、思いとかをこう届けたいというところからドキュメンタリー映画を作成されました。で、一作目が新地町の漁師たちをね、作成されて、で、その後

今回は浪江町から避難を余儀なくされた一家に焦点を当てて、三角屋というのは地名なんですけど、その三角屋の交差点でというドキュメンタリー映画をお作りになられました。もうすでに封切りされていて、こう全国各地を、ね、での上映が決まっているんですけれども、福島での上映は5月22日から28日まで、でその後は、29日金曜日からはフォーラム仙台、それから山形での公開になっていくということなんですね。で今日は歌人の浪江町出身の歌人三原由紀子さんが上映後の、トークイベントに出演をされて、もうお話きっとね終わったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、28日までの、ね上映期間となっておりますので、ぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。単に震災の記録としてのドキュメンタリー映画ではなくて、家族のあり方だったり、それからそれぞれの役割だったり、そんなところにも視点を当てて映画を作成されたということです。ストーリーは2011年の東日本大震災と福島第一原発事故から7年、浪江町からの避難を余儀なくされた一家は、ふるさとに戻るか新たな生活を選ぶかの狭間に揺れていました。震災を機に長年の仕事を手放し、いわき市にある復興公営住宅で暮らす中で、家族の役割や関係性にも静かに変化していきます。99歳のお母様哲さんは、記憶が薄れゆく中でも生まれ故郷への思いを話すことができません。寡黙な息子は母を敬いながらも、介護の多くを妻に委ねています。役割を担い続けてきた妻茂子さんは、家族の中で当然とされてきた立場や自分自身の生き方を見つめ直し始めます。土地を失った後、家族はどこへ向かうのか、役割が揺らいだ時、人は何をよりどころに生きていくのか。この作品は揺らぎの中にある一家の日常を通して、家とは何か、私とは何かを静かに問いかける作品となっています。ぜひね、皆さんにもご覧いただければと思いますのでね、ご紹介をさせていただきました。

さて今日のメッセージテーマですが、徹夜の思い出で皆さんからのメッセージをお待ちしております。メッセージすでにねいただくことができておりますのでご紹介しますね。金つばラブ様です。エミ様こんばんは。金つばラブ様こんばんは。名古屋はよく晴れて蒸し暑くなっています。郡山はどうですか？郡山はちょっと今どうなんだろうか。風があるのでね、ムシムシっとしてる感じではないと思うんですけれども、私がスタジオに来る時にはそんなこう蒸し暑いという感じで、車の中に乗った時はねさすがにこう暑くなってましたけれども、外はやっぱりちょっとね風がある分だけそんなにこうギラギラのお日様でもなかったので、ムシムシという感じではなかったかなというふうに思います。でもこれ体感って人それぞれなのでね、私はそんな風に感じました。今日のテーマ徹夜の思い出ですか。最近は徹夜をして仕事をすることも遊ぶこともなくなりましたね。若い頃にはバブル時代で何度も徹夜をして納期に間に合わせて、間に合わせていたことがありました。遊びもお金に余裕があり、徹夜で飲み明かして外が明るくなってから始発で帰ってくることもありました。一番の思い出は子供たちのゲームボーイをして徹夜をしたことですね。子供たちと一緒にゲームボーイ、ね、楽しんだんですね。ポケモンが発売された頃にポケモンのレベル不足で事務戦に勝てないと朝まで

までに戦えるポケモンを用意しました。もうなんていいパパなんでしょう。妻に甘やかしすぎるとよく怒られたのを覚えています、ということで。金妻ラブさんもメッセージありがとうございました。これはあれですね、子供たちと一緒にゲームボーイを楽しんだというよりは子供たちのために

0: 当にそうですよね。あの定規自体も多様で、はい、いろんな定規があるから、うん、この定規とは限らないって思うと。そうですね。でもこういう話するともうそんな話してたらもう誰と何喋っていいか分かんないよって言われちゃうことも本当によくあるんですけど。
1: そうか、定規の多様性ですね。
0: そうですね。でもじゃあ何も通用しないかもしれないっていう心がどっかにあるのと、うん、この定規は絶対なはずだと思って接するのでは、うん、多分全然違うので、 でもそこが大事なんじゃないですかっていうと、うん、なんか分かってるのは分かんないような気がするなみたいなことを言われて、それは多分こう私のまだ伝える力の未熟さだなと思いながら、
1: いや、また受け止める力も必要ですね。
0: 優しい。
1: まあ、あっという間に時間になっちゃいました。
0: そうですね。
1: さん、今週もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また来月もよろしくお願いいたします。
0: はい、はい、ありがとうございます。

0: Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: 長谷仏隆です。西南プレゼンツブルースパワー。今回はブルースの王様 B.B. キングがデビューした最初の録音がアナログシングル版になりリリースされたので2週にわたってそれを聞きます。お楽しみに。

運転している夜、これから眠る夜、そして眠れない夜、ジノクロトラがお届けする睡眠導入用夜型放送番組、酔いジノクロトラック、毎週水曜夜10時放送。一日の終わりに小さな明かりを。

時刻は6時40分を回りました。トラフィックインフォメーション、それでは初めに郡山市内一般道の交通情報からお伝えしていきます。国道4号朝霞のバイパス、元国道4号線との合流地点付近の上り線塚川方面、流れが滞っています。県道17号元国道4号線三春街道入り口から若葉町交差点にかけての上り線塚川方面、流れが悪くなっています。国道49号線、今のところ渋滞混雑はありません。東武幹線です。中央工業団地から金山橋西交差点にかけて流れが滞っています。桜通りです。郡山市役所周辺から内環状線との交差点にかけて流れが滞っています。郡山市役所周辺、流れが滞っています。宇根目通りです。希望が丘付近、流れが悪くなっています。以上、郡山市内一般道の交通情報でした。続いて高速道路の状況です。東北自動車道国見サービスエリアから郡ジャンクション間の上下線ともに強化補修作業のため

車線規制です。磐越自動車道郡山ジャンクションから500川パーキングエリア間の上下線ともに強化補修作業のため車線規制です。高速道路東北自動車道磐越自動車道ご利用予定のドライバーの皆さんご注意ください。おしまいに JR の状況です。現在新幹線在来線は平常通り運行中です。以上交通情報をお伝えいたしました。ドライバーの皆さん少しずつ暗くなり始まっています。車のライトの点灯はお早めにお願いします。先日も無灯火の車とすれ違いました。ドキドキします。車のライト点灯しているかどうか早めのライトの点灯と確認、それから、ライトの点灯よろしくお願いいたします。歩行者の皆さん夜光反射材の有効活用をお願いいたします。車を運転する方も歩いてお出かけになる人も自転車やバイクで走行される皆さんもお互いに譲り合いの気持ちを大切に交通事故に遭わないよう起こさないよう気をつけて目的地に向かってください。以上トラフィックインフォメーションでした。

時刻は6時44分を回っています。今日のメッセージテーマ、徹夜の思い出で、皆さんからのメッセージお待ちしています。メッセージお寄せいただいております。ありがとうございます。ご紹介していきましょう。82カローラさんです。千葉恵美ちゃま、ココラジのスタッフの皆様、そしてゆうここ火曜日リスナーの皆様、こんばん、ワンダフルワールドでごいすということでね、82カローラさん、こんばん、ワンダフルワールドでごいす。メッセージテーマ、徹夜の思い出。わし個人的には、学生時代当時は毎晩のようにオールナイトニッポンを夢中に拝聴し、気づいたら深夜3時、一眠りをした頃、頻繁に学校を遅刻したり無断欠席したことが懐かしく、昭和時代の学生時代の思い出でごいすね。それではといただきました。82カローラさん、メッセージありがとうございます。私もね、深夜放送好きで結構聞いてたりとかした頃がありましたけれども、無断欠席はしなかったよ。遅刻もしなかったよ。そっかそっか、分かるような気もしますね。一眠りしちゃうと、もうそっから もうこんな時間っていうね、学校への距離っていうのもね、きっとあるんだろうなって思いますけれどもね。82カローラさん、メッセージありがとうございました。確かにあるあるかもしれない。で、今日も真っ赤な扉のスタジオから、太陽みたいな笑顔で愛と勇気と希望のマシンガンを乱射するチューバちゃん。危険じゃん。今週末は東京六大学野球春のリーグ観戦、リーグ戦第8週、花の軽装戦。塾が勝ち点を取るとゴキブリの優勝。そして日曜日は天覧試合。頑張れ早稲田。シトーコンですの。ということで、シトーコンさん、こんばんは。メッセージありがとうございます。頑張れ早稲田、ね。さて本日のメッセージテーマ、徹夜の思い出ですが、ルマーンの日。まさに僕も一人ルマンをやったことが数えられるだけで4回はありますね。すごい、一人ルマンってさ、なかなかできなくない？すごい、さすがシトーコンさんね。なんか耐久一人ね。うん。猪苗代宗谷、ちょっと待って、猪苗代宗谷岬往復0泊3日

とか、猪苗代桜平のキャノンボールみたいな、運転してるとあっという間に朝になってしまいます。一人でってことでしょ。すごいね。絶対無理、必ず寝る。石東君さんすごいね。4回ぐらい車中泊でも、車中泊でもない、止まってないってこと。どっかで寝てんだよね、でもね。リクエスト曲お願いします。ドラクエやってても徹夜しましたN 強のドラゴンクエスト、ごめんなさい、N 強のドラクエなかったんですけど、ドラゴンクエストの、7の序曲っていうのは、ここらじにありましたので、こちらで対応させていただきたいと思います。

シトーコンさんからのリクエスト曲、まあね、ドラクエの、セブン序曲お届けいたしました。タラランランランランラン、ちょっとねお手が狂いましたけどね、宿泊の後どのぐらい回復してるか、ね、懐かしいですね、はい。さてさてメッセージね続けてご紹介していきましょう。大盤でガンス、あんちゃんでガンス、あんちゃん大盤でガンス。今日のテーマ、中学生の頃、土曜日はまだ登校日でした。土曜日の深夜ラジオを聞いて朝を迎えることがありました。その番組は笑福亭鶴光のオールナイトニッポンでした。思春期の男には刺激的な番組でした。今は3時頃に目が覚めたら取りだめしたフランダースの犬を見て消化しています。アロアの声優桂玲子さんは一休さんのさよちゃんであることを知りました。ジャスティースということでね、そうですよね、あの声優さんもこういろんな主要キャストを、ね、掛け持ちされていたりとかっていうの、本当にね、あ、この声はあの声と一緒だみたいな、そんな声探しもちょっと楽しかった時代でもあったかな。今もそうかもしれないですね。あんちゃんメッセージありがとうございました。ジャスティース、こんばんは。千葉さん、断捨離中の金つばです。金つばさん今断捨離中なんですね。今朝は着なくなった衣類や何年も履いていない靴などをゴミ袋に6個収集所に持っていきました。すごい。今日のメッセージテーマですが、今だと転訳をしていて朝になってしまうことが当たり前にありますが、若い頃は弟と一晩中おしゃべりをしていることがよくありました。仲良し兄弟なんですね。試験期間中だと今日は来ないでと内心を持っていましたが、お風呂上がりに自室に行かず私の部屋に来てはおしゃべりしてました。弟は父と衝突していて会話がほとんどなかったので、母が亡くなって寂しさを紛らわしたいの

だろうと思って追い返さず相手をしていると、窓の外が明るくなって鳥のさえずりが聞こえてきたものです。そっか、そういうところでもね、弟さんこう寂しいっていうところもあったりとかして、お姉ちゃんとお話をして、その寂しさを紛らわせていたっていうことなんですかね。鳥さんのさえずりね、空が白んでくると本当にもう4時頃からチュンチュンチュンチュンって、時間分かってんのっていうぐらいですからね。それもまたいい思い出ですかね。まあ、ね、今でお仕事では展示何訳そうかっていうところでも本当にお仕事忙しいのに体壊さないようにしてくださいね。金翼さん、メッセージありがとうございます。こんばんは、エミさん、オプヘイです。オプヘイさん、こんばんは。さて、テーマ徹夜の思い出ですが、あまりありません、あしからず。そうなんだ。そんな徹夜といえば夜食を思い浮かべます。かくいう私は徹夜の中で夜食を食べた経験はありません。そんな夜食といえば、温泉ホテルでたまにあるラーメン屋を目にして、夕飯にホテルの夕食を食べ終えているラーメン好きの私は、たまには夜食のラーメンも食べたいなと思うことがあります。実際ホテルの食事に正式にメニューとしてラーメンが出ないことが経験上ほとんどです。確かに。とはいえ、小中学校時代に泊まった温泉ホテルで、風呂上がりにホテル内のラーメン屋で夜食のラーメンを食べたことは何度かあります。そう、ホテル内にラーメン屋さんはあるっていうところは結構あったり、今はね、ね、ちょっとなくなってるかもしれないですけど、ありましたよね。そんな私は夜食を食べる機会はあまりありません。周りの人から夜食は体に悪いと言われたからで、最近でも単純に夜食を食べる機会が全くない今日この頃です。ということで、そうよね、今健康志向が高まってきてからは、あれもこれも悪い、あれも悪い、そっちも悪い、これはもっともっと悪いとかっていうのね、ありますからね。たまにはちょっとそ置いといて、欲望に向かっていくっていうのもいいのかもしれないと思ったりもします。オプヘイさん、メッセージありがとうございます。ラジオネーム千葉よしさんです。千葉恵美さん、こんばんは。千葉よしさん、こんばんは。生放送お疲れ様です。ありがとうございます。テーマ徹夜したことありますかですが、まだ20代の頃、今の夫へのクリスマスプレゼントのセーターを当日まで間に合わせたくて徹夜して編んだことがあります。わー、素敵。徹夜で頑張った甲斐があってクリスマスには間に合いましたが、当日には風邪をひいてしまいました。でもそのセーターですが、ちょっとサイズが大きすぎて着てもらえなかったんですよね。なんということ、ちょっとぐらい大きくたって着てよそして毛糸は洗うとちょっと縮む、だからもう着て着て欲しかった千葉よしさん、メッセージありがとうございました。なんということだ。ね、マリリンさんからも、ね、メッセージをいただいておりますよ。こんばんは、聞いてますよ、ということでありがとうございます。この後お孫さんのお迎えで行ったり来たりしますが、聞きますね、ということで、今日は暑かったです。埼玉ね、暑かったということですが、徹夜の思い出、起きていようと思ってもすぐ寝ちゃうので貫徹はできないです。昔々は深夜ラジオを聞いて夜中の3時まで眠らないことがありました。谷村新司さんが好きでした、ということでね、マリリンさん、メッセージありがとうございますね、ちょっとこう大人のね会話がきっと弾んでたんじゃないかなというふうに思ったりとかしますかね。まーさんですが、メッセージありがとうございます。今日司会、眼科のねお医者さんに行ってきたということで、視界が悪くなっているんですけれども、メッセージ打ちますね、ということでありがとうございます。徹夜といえばゲームクリアのためなら徹夜もできる、ということでねゲーム好きの方も多くねいらっしゃるようですね。皆さんありがとうございました。さてさて、皆さんからの徹夜の思い出伺ってきました。さまざまなね、徹夜するというところでの思い出をきっとこう掘り起こしていくと、もっともっと出てくるんじゃないかなというふうに思いますけれどもね、掘り起こしていただきまして、メッセージ送っていただきました皆さん、本当にありがとうございました。さて、ココラジこの後のラインナップです。この後7時から夜ココです。ミュージックセレクションをお届けいたしまして、7時40分から日光興産さん提供ココローンです。今週は

旅するマンサンダリスト山田昌司さんにお話を伺っています。2週にわたってお話伺っていきますのでね、ぜひぜひ聞いてください、西田町にね、今日移されたということで、なんで西田町選ばれたのか、そんなところも伺ってます。8時からは学生と生徒のラジオ、今週は日大東北高校ノープラン放送局です。8時20分からは五十嵐陽のココラジクラシック、8時50分からはウキウキウクレレ、9時からは永井仏隆さんナビゲートブルーズパワー、10時からはモテないラジオ、11時からは J-WAVE の放送に切り替わります。今日も聞いていただきまして、またメッセージを寄せいただきましてありがとうございました。すべてのご縁に感謝して、ここまでのお相手は千葉恵美でした。また来週、ごきげんよう。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1
1: 暮らしをつくる、未来をつくる、街をつくる。昭和24年創業、興建工業株式会社は、そこに住むお一人お一人の視点で街づくりを発想します。
2: 五十嵐洋のココラジクラシック、
3: 毎週金曜午前10時からチェリストの
2: 五十嵐洋と案内人の
3: 村上久美子が、知れば知るほど面白いクラシック音楽の魅力を皆様にご紹介します。ぜひお聞きください。
4: 朝霞町厨房機器のテスコです。厨房の効率化と食品衛生の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。朝霞町厨房機器のテスコ。
5: 発見一筋、地元郡山でおかげさまで半世紀、土地、建物、マンションなどの売買や賃貸のご相談に長年の経験と真心で対応させていただきます。朝日2丁目株式会社和道商事。

0: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: Music Street. この時間は福島県出身の本田康介がリーダーを務める舞台やファッションショーなどのイベントにも出演しているボーイズグループ OVE の楽曲をお送りします。 You

0: Stay tuned。
1: 郡山から1時間のドライブエリア、磐梯山と猪苗代湖の風景のど真ん中、ラーメンビュッフェ、品数豊富なサイドメニューとこだわりの喜多方ラーメンが食べ放題。昭和レトロの食堂もあるよ。川京ラーメン館猪苗代店、新しくなった屋上展望台からの眺めもどうぞ。

0: ニーボンギフト早期ご予約受けたまわり中。
1: ワンちゃんを飼ったらドッグランレビューしましょう。遊べて学べる郡山市熱海町のエバーグリーンドッグフィールドへ。
0: ニコニコ日光興産、不動産は真心のお付き合い、日光興産です。アパート、住宅用地、お住まい探しは日光興産へ。

0: 普段何気なく暮らしていく中で見過ごしてしまったり、気づかなかったり、やり過ごしてしまったりしていることありませんか？時には立ち止まって心の声に耳を澄ましてみませんか？心を。この番組は不動産は真心のお付き合い、日興興産の提供でお送りします。皆さんこんばんは、千葉恵美です。今回お話を伺いますのは、旅するマンサンダリスト、山田昌司さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: 山田昌司です、よろしくお願いします。
0: たくさんの肩書きを持っていらっしゃるんですけれども、今日はもうマンサンダリストという形でご紹介をさせていただきましたけれども、マンサンダルについてまずは伺ってもいいですか？
1: マンサンダルですね、はい、まるで裸足みたいな感覚で歩ける、はい、サンダル、いっぱいサンダルあるんですけど、うん、はい、裸足で歩くのが私すごい趣味で、
0: はい、
1: その延長で履いてるようなサンダルなんですけど、うんうん、これを履くことで体が整うっていうか、
0: は
1: い、
0: 体が整う、は
1: い、健康になるというか、はい、私自身も霜焼けにならなくなったしとか、いっぱい効果があったので、
0: はい、
1: これを広めなければって言って、いろんなところでワークショップをやってます。
0: なるほど。今日も履いてくださっているんですけれども、はい、このマンサンダルは私から見せていただくと非常に不安定なサンダルに見えるんですね。
1: はい、そうですね。
0: あの紐がこう2本なのかな、1本のものが2本でこう支えられるようになっているのか、うん、2本で組み立てられているのかという感じで、しかもこう鼻緒のようにな

0: ているわけではなくて、2本になっている紐がの間に指を入れるってことですよね。
1: そうですね、はい、まあ、それは草履みたいな感じで、はいはい、鼻の方に親指と人差し指を、
0: はい、入れる、
1: 入れる。
0: でかかとのところもちょっと、まあ、バックバンドみたいにホールドされるようになっているという形ですよね、う
1: ん、ですね。なんだけど、はい、ブラブラなゆるゆるなサンダルなんです。よくこれで歩けるねとか言われちゃうんですけど、
0: すね、山歩きとかもなさってらっしゃるじゃないですか。
1: これで山走ったりします。
0: 走るんですね、歩くんじゃなくて。まあそのこの、ま、マンサンダルに惚れたところは、まあ、健康になるっていうところなんでしょうけど、出会いはどこだったんですか。
1: 出会いは自分がその山走ってる時にトレランシューズで走ってたんだけど、夜を徹してこう走る100マイルとか100キロとか走るんですけど、
0: はい、
1: 夜とかあと水たまに走ってた、
0: はい、
1: そうすると足がふやけちゃって水ぶくれができて、なんかこれうまいことクリアできないかなと思ってたら、さっそうとこのサンダルで走ってる気持ちよさそうな人を見かけて、
0: はい、
1: 何ですかって聞いたのが初めての出会いだったですね。
0: でそれがマンサンダルだった
1: ということ
0: なんですか、
1: はい。
0: でもすぐラブコールを、
1: いえそこからは1年ぐらい、はい、実はパッと見このブラブラなサンダルで走れるわけがないと思って、はい、うん、疑心暗鬼というか、
0: はい、
1: バカだよなと思ってて、うん、でちょっと機会が東京行く機会があって、
0: はい、
1: ワークショップを東京で結構やってるので、よし行ってみようって行ったら目から鱗で、
0: はい、
1: あ、なるほど、だからこうゆるゆるなサンダルだったんだ、衝撃を受けて、
0: はい、
1: そこから、東北にそういうワークショップもなければ、はい、教える人もいないんで、うん、よっしゃ、じゃあ自分が一応、うん、インストラクターになってやるかって言って、
0: はい、
1: やったのが2年ぐらい前ですね。それから全国あちこち呼ばれたりしてやってます、
0: はい。今郡山ではどのぐらいこうマンサンダリストがいるんですか。
1: そうですね、ワークショップ受けた人が多分郡山だと6、70人いるので、
0: 結構いらっしゃるんですね、
1: はい、ただね、はい、やっぱりこのゆるゆる加減が普通のサンダルと違って、はい、うん、履き方、歩き方、
0: はい、
1: 走り方がちょっと慣れないと、うん、逆に足痛くなったり、
0: うんうん、
1: 思わぬ故障につながったりするんで、はい、その辺ワークショップをうんと時間をたっぷりとって教えながらで、歩き方わかんないよっていう人にはまた走る機会とかに一緒に、うん、ちょっと見てあげるよってやってる感じですね、
0: はい、なるほど。ゴールデンウィークにも、
1: ゴールデンウィークはね、
0: はい、
1: 足の8020っていうね、
0: そうですね、またちょっと違う
1: ウォーキングイベント、
0: はい、ウォーキングイベントが、うん、その時はマンサンダルではなくって、
1: う
0: ん、歩くということに特化した、
1: 歩くっていうことを特化して、はい、80歳までね、はい、キビキビと歩きましょう、うん、元気になるよっていう運動なんですけど、はい、それも私マンサンダルで参加して、はい、いやマンサンダルよりも裸足だべって言って海星さんの周り裸足で参加者にはみんな開いた口が塞がらないって感じで
0: 足の裏は大丈夫だったんですか。
1: 全然、
0: あ、
1: 日頃まあ、仕事柄ね、
0: はい、
1: 靴を履いてなきゃいけないんですけど、そうでない限りはもう裸足です、はい、
0: なるほど、はい、もうそうなってくると、まあ、裸足で海星山公園を歩いても
1: そう
0: 平気だということなんですか。
1: まあ、痛い時は痛いですよ、はい、砂利を踏んで、
0: はいはいはい、
1: でもそこをいなすというか包み込むというか、足の運ばせ方とかで、はい、いるとみんなにそのウォーキングの日も足カチカチにすごい鋼のような足してんですねって言われるんですけどいやそうじゃなくてプニョンプニョンなんです。
0: はい、はい、本当ですね、はい、今ご自身でこう押してくださったんですけど、はい、柔らかく柔らかく、まあ、そのマンサンダルっていうところの普及もされていらっしゃる山田さんなんですけれども、
1: はい、
0: 現在に西田町、郡山市西田町にお住まいということで、もともとのご出身はどちらなんでしょうか。
1: もともとは、
0: はい、
1: 遠い遠い富山県の宇奈月温泉ってとこが出身です。
0: 何故そんな遠いところから福島まで、
1: ね、
0: はい、
1: まあ、縁があって、
0: はい、
1: まあ、うちのかみさんが福島県出身っていうのもあって、
0: なるほど、はい、
1: で東京で出会って、東京に人混みが自分嫌いなんだけど、ゆくゆくはどっちかの田舎

0: こうねって言ってた時に郡山の、まあ、たるかぎ軒のうちの社長と出会って でこっちに来た時に子供が生まれてたので自然豊かなところでのびのびと子育てしたいなっていう思いがあって、いろいろ各地探して回りました、
1: はい、
0: その中で出会ったのが西田町にあった空き家、
1: うん、
0: 古民家だったんですね、
1: はい、まあ、いろいろ見て回った中でも、まあ、自然豊かな場所って他にもたくさんあると思うんですが、
0: そうですね、
1: はい、福島県も広いので
0: そうですね、
1: はい、でもなぜその西田町のその古民家がいいなって思われたのかって、
0: うんうん、なんか引き寄せられたんですね。
1: 引き寄せられた、はい、
0: まあ結構見ました。仕事柄不動産屋さんともつながりがあるので紹介を受けたりしてたんですけど、はい、なんとなく直感ですよね。で今や本当に4人の子供に恵まれて、そこでのびのびと、
1: はい、
0: 巣立ってったものもいればって感じで、本当に野山を駆け巡って、
1: はい、
0: で今自分が野山を駆け巡ってますけど
1: なるほど、
0: そんな豊かな環境、
1: いろいろとこう、あ、なんかイメージと違ったなっていうことは全くなかったっていうことですか。
0: いや、それはやっぱり田舎社会なので、
1: はい、
0: まあ、私あの砂利敷きとか草刈りとか、
1: はい、
0: 集まり神社とかやって直来とか嫌いじゃないので、はい、どんどん入っていくタイプなんですけど、さすがにね、あの移住者が全然入らない地域だったのでまあみんなは私のことは分かるけど、うん、私はみんなの名前と顔が全く一致しない中で、うん、いろいろそれはあの大変なこともあったんですよね、はい、本当にここで生活してていいんだろうかっていうのは、うん、それはありますけど、
1: はい、
0: まあ、そういう意味では新たにね入ってくる人とかには同じ気持ちでサポートできるような感じですね、うん、
1: なるほど。
0: でも今思い返すと全部楽しい思い出っていうか、
1: うん、
0: 笑い話というか、
1: はい、
0: 本当にそれが肥やしになってますね、
1: うん、そう、なるほど、まあ、受け入れてくださると皆さんそこからはもう本当に親切にしてくださって、
0: そうですね、
1: あれこれあれが取れたよとかこれが取れたよとか、
0: いやもう本当にそれはもう日々ですね今なんかもう本当すごいです
1: たくさんね、あの困ってしまうぐらいにこう、うん、いろんな旬の野菜だったりとか、ね、はい、山の幸だったりとかっていうものが届けられるのかなというふうに思いますけれども、
0: ありがたいですね、
1: はい、うん、こう馴染んできたなっていうふうに感じられたのはどのぐらいのところからでしたか。
0: まあ、子どもたちがいたんで PT 学校の PT 活動もそうですよね、
1: はい、
0: あの一クラスの、あ、まあ、全校生徒でもすごい少ない学校なんで、
1: うん、はい、
0: 今やね5つの小学校が合併してもやっとこさ西田学園1クラス30人行く行かないっていうレベルなので、やっぱり顔の見える関係で親たちも夫婦ともになんか行事全部関わるし、 PTA も何度役やっても回ってくるしそういう社会なので、そこからまあ地元の付き合いっていうのも、うん、全然抵抗なく広がってっていうかですよね。
1: なるほど。でもともといろんなことを企画される方っていらしたんですか、西田町に来る前から。
0: 来る前から、はい、西田町に、
1: はい、
0: どうかな、まあ、西田町の、
1: はい、
0: 有名どころっていうかはデコ屋敷があるんで、
1: はい、
0: デコ屋敷はひょっとこ踊りとか、うん、デコ祭りとかでやっぱり観光地でもあるしイベントもある、
1: はい、
0: で、きっとそこにね求心力っていうか人、うん、企画的なものはあったんだろうと思うんですけど、
1: その、
0: うん、それ以外はもう人口が減ってってる地域なので、うん、あの消防団維持するのがやっととか、
1: はい、
0: 青年部がなくなってってるとか、うん、婦人会もなくなったとか、そういうとこだからむしろだんだんこう、元気がなくなってってる地域、うんな感じはしましたね、
1: はい、うん、そこをじゃあ盛り上げていくためになんかちょっとイベント企画しようかっていうところになっていくわけですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、走るのが好きだったんで、その PTA の仲間に、
1: はい、
0: うん、一緒にちょっと大会出ようよとかって言って、うん、言ってて練習をしたりするのも、はい、西田町の近所走ってるとアップダウンしかないですよね。
1: 確かに
0: 平らなところを探すのが大変なぐらい。そうすると結構ね、
1: はい、
0: あの景色もいいんですよ。新たに、はい、

0: も最高に綺麗だし、
1: はい、
0: そういうとこにうっとりしつつ、
1: はい、
0: 景色をこう目で見、楽しんでたら、もっと走る仲間なんかも、
1: はい、
0: これ見たらいいよな、見せられたいなとかっていうので、ね、三春の、 あのしだれ桜の子孫の桜なんかもいっぱい西田町あるんで、
1: はい、
0: お花の綺麗な季節にお花見覧して見ようっていう言って企画したのが6年ぐらい前かな、はい、5年ぐらい前かな、
1: はい、
0: だったと思いますね。
1: それがロゲイング、うん、
0: に今発展しました
1: 前身、うん、前身ということなんですね、
0: はいは
1: い、ロゲイングっていうのはそもそもどんなものなのか、うん、
0: ロゲイニングがね今は結構イベントでロゲイニングって出てきたんですけど、
1: はい、
0: そこそこたった5年前なんですけど誰と喋ってもロゲイニングが通じなくて説明が大変でした、うん、
1: はい
0: はい、簡単に言うと小学校の時に自然の家に行ってオリエンテーリングしたと思うんですけど、はい、地図に、ポイントが書かれてて、それを辿っていくっていうのを、西田町の中にここ行ってほしいなとかここ見てほしいなとか、はい、こんないいとこあるよっていうのを地図に散りばめといて、はい、それを制限時間以内に行ってらっしゃい戻ってきてね、うん、っていうイベントを企画しました、
1: はい、
0: これもさっき の、 あの走る仲間に言ったら、うん、ロゲーニング何それっていうところからだったんで、
1: はい、
0: 福島県すごいんですよ、安達太良山でもう20年以上前からロゲーニングっていうのが実は唯一ありまして、そこに、西田の仲間をみんな連れてって、
1: はい、
0: 大会にもう自分であの感じてもらって、
1: はい、
0: で西田で大会をやろうと、うん、でもやっぱりみんなあの自分もそうなんですけど、
1: はい、
0: 大会を企画するなんて経験がないんで、うん、おっかなびっくりなんで、
1: はい、
0: テスト大会をやりました。
1: なるほど、うん、最初からイケイケゴーゴーだったわけではなかったんです ね、 ですね、
0: うん、やっぱおっかなびっくりだったどちらでやれんのかいっていう、
1: じゃあ第1回目 の、 そのテストの時は結構ご苦労も、
0: うんうん、まあでもそんなに大々的にやるんじゃなくて仲間に声かけてやろうって言って程度だったんで、ただみんなね声かけると意外と参加したいかったみたいで、あっという間に30人40人パッと集まっちゃって、思ってたよりそういう意味では大変だった、
1: うん、人数集まっちゃって
0: 大変、集まっちゃって、
1: うん、嬉しい悲鳴ってことですね。
0: ちょっと走りに行こうよっていうその、うん、練習会のようなノリで地図用意してやるつもりだったのが、
1: はい、
0: うん、いっぱい来ちゃったみたいな
1: その時はじゃあでもそれがいい経験になって第1回目というか、
0: う
1: ん、本ちゃんができるようになっていくっていう、はいはい、ところになっていくんですか。
0: その時から地元の、はい、あの行政組織の区長さんとかの、うん、
1: はい、
0: ちょっと巻き込んで、うん、地元を使うので、はい、ロゲニングって地図を見てその土地に入り込んだりするんですよ。だから失礼がないようにっていうか、はい、土地を荒らさないように変なものをね壊したりあとズカズカズカと入っても困るんで、
1: はい、
0: その辺で地元の人と仲良くして行こうって声かけてたのが結果的に良かったなと思います、
1: はい、
0: その後いろいろ協力を皆さんしてくれて第5回まで進んでる。
1: そうですよね、はい、今や本当にこう全国各地から皆さんが来てくださるようだ。
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、四国の香川では秋田、
1: はい、すごい今振っておいてびっくりしてるっていう香川の方はもう
0: 香川はびっくりですね、
1: すごいですよ ね、 ね、
0: そういう全泊しないと ね、
1: ね来れないですもんね
0: 来れないし、
1: はい、その皆さんは西田町に全泊するような形
0: で。でもね西田はね、はい、民泊施設は2つあるんですけど、うん、なかなかキャパシティもないし、はい、どっか駅前で泊まって、
1: うん、
0: で前夜祭じゃないけど飲んで当日入りするみたいな。
1: なるほど、そ、うん、んな感じで、まあ、今ちょっと発展的になっているというところですね、
0: はい、
1: というところでだんだんと時間がいっぱいになってきたんですが、はい、もう少し山田さんについてお話を伺っていきたいと思うんですが、はい、お付き合いいただいてよろしいでしょうか。
0: もちろんです。
1: ありがとうございます、はい、今週お話を伺っておりますのは旅するマンサンダリスト山田昌司さんです。次週もどうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。

心音。この番組は不動産は真心のお付き合い、日興興産の提供でお送りしました。

0: は真心のお付き合い、日光興産です。アパート、住宅用地、お住まい探しは日光興産へ。
1: スイタ、何にしよう。
2: 私、黒酢酢豚ください。
1: エビチリください。
2: ワタリガニの卵白炒めください。
1: フカヒレ食べたい。
2: 北京ダックも食べたい。
1: カニ玉甘酢。
2: アワビの醤油煮ください。
1: やっぱりスーラータン。
3: 郡山駅前、陣屋、クーニャー飯店、
2: 宴会、
1: テイクアウトもどうぞ。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 学生と生徒のラジオノープラン放送局。この番組はタコとカリンが高校生の日常をお送りします。
1: タコとカリンのノープラン放送局、今月はカコがなんか予定があるとかでお休みです。なので花声のカリンと
2: ナツと
3: エンペラです、
1: お送りしていきます。大丈夫大丈夫、
3: やってもらった
1: 大丈夫だよ。じゃあ早速だけど、もう5月も後半ではあるんだけど、ゴールデンウィークがあったから。
2: ありましたね、
1: はい、何した？
2: 仙台行きました。
1: おお、仙台いいじゃんいいじゃんいいじゃん。
2: 仙台行って、
1: うん、
2: あの海の森水族館に、
1: うんうんうん、
2: 行って、
1: うん、
2: 行きました。
1: はい、
3: はい、いいね水族館、
1: 素晴らしいですね、
2: うん、父親にの魚がいたんで
1: 父親にの魚がいた
2: 写真撮りました。
3: ちなみにどんな魚？
2: え、あのめっちゃしかめっ
1: つグッとグッといいね、水族館はいい、とてもいいと思う。
2: 表面上のやばい褒め言葉しか出てこなかった。
1: 感想が薄い、やばい。
3: なんか何でしょう、記憶に残った魚とかは、
2: 生き物、記憶に残った魚、
3: なんか綺麗だなとかかっこいいなとか、そういうので、なんかあります？
2: あれいたかな
1: あれあれね、あれ海の森、あれ
2: いっぱいすぎて、
3: あ
2: いいのが、
3: ああ、一番決められない、
2: 一番決められないみたいな、
3: 全部美しくて
1: そういうことね、なるほどなるほど。でもうちもなんかゴールデンウィークじゃないけど、ちょっと前に海の森行った時に、あの真珠探しみたいなやつ、
2: 真珠取り、
1: そう真珠取り
2: をありますね、
1: やった。
2: はいはい、
1: あれあの貝の中から、
2: はい、
1: 貝開けて真珠をほじくり出してアクセとかキーホルダーにするみたいなやつをやった。

0: あった。へー。そういえば。
1: 面白そうですね。
0: 面白かったよ。なんか絶対入ってんだけど、はい、形がいびつかちゃんと丸いかとか、ちっちゃいかでかいかとかも多少あるから結構面白い。
1: 宝探しみたいでいいですね。
0: そう。まあ行ったらやってみて。面白いから。
2: エンペラは海の森行ったことは、
1: ああ一応ある。
2: ある
1: ね、うんうんうん。まあ結構昔だけど小学生の時だったかな。小学 4,5 年ぐらいに行って、
0: うん、
1: まああのカエルのおもちゃを買ってもらったことは覚えてます。
0: いいよカエル。いいじゃんカエル。どんなおもちゃだった？
1: うん、なんかヤドクガエルが入ってましたね。
0: ヤドクガエル。
2: 何それ？
1: あのなんかカラフルなカエルで、あの黄色だったり青だったり赤だったりとか。そういうカラフルなんだけどあの毒持ってるカエルを
0: いるね、
1: 固まってました、はい、
2: カエルいっぱい展示されてるよね、
1: うん、カエルたくさんいて楽しかった、
0: うんうん、確かに。あでも私はゴールデンウィークは5日が子供の日だったじゃん、
2: はい、
1: で
0: その時にあの遊園地でやった子供祭りのボランティアをやってきた。
1: おお、いいですねボランティア。なんか
0: うちはなんか柵、横向きの棒に先と後ろに重りがついてるロープを巻きつけるゲーム。すごく説明が難しいです。棒にロープを巻きつける、
2: はい、あ投げて
0: 投げて、
2: あなんとなくかかる、ありますよねそういうの、
0: 投げてぐるぐるんってなるようなゲームの担当だったので、あれでうち始まる1時間前くらいが集合だったんだけど、
2: はい、
0: 先にうちらもやったの、
2: はい、
0: 全然できなかった。
2: あれ難しそうですもんね。
0: 難しくて、
1: 難しいっすよ。
0: なんかだんだん周りの友達とかがなんか上達してんの。一人私外しまくるっていう、あれあれあれ一人でめっちゃ焦って、はい、最終的に何回かかかるようになってたんだけど、それをちっちゃい子は練習と本番合わせて、まあ、10回くらい投げれるんだけど、
2: はい、
0: なんか無駄にうまい子は練習からめっちゃかけるのね。
2: へ
0: ー怖い、私何十回やったと思ってんだよって思って、私何十回やってやっと1回かかったかなのにとか思って悲しくなった、う
1: ん、カウボーイやってたりするんですかね。
0: ねえ、なんか
2: 現代版カウボーイ、
0: 一部いた、カウボーイみたいな投げ方をする子の中にはいたの。本当はなんか下から投げるタイプなんだけど、なんかたまにぐるんぐるんぐるんヒュンって投げてるやついて、でもできるんだよ。
1: おできるんですか。
0: すげえ。もうすごい感動しちゃった。子供ってなんか意外と能力値高いよね。
2: そうですよね。
0: すごい才能持ってる。
2: 意外と器用で。
0: そう。ちっちゃい子でも結構かけれるから、うん、私の苦労と思いながらもうすごいってずっと。そうでも。ずっと立ってかがんでしゃがんでを繰り返してたせいで、まあひどい筋肉痛になりました。
1: あお疲れ様です。
2: お疲れ様です。
0: ちょっと膝曲げるだけでえだだだだだだくらいのすげえひどい筋肉痛で3日4日間くらい続いてた。
2: あの部活の時のやつ、
0: はい、
2: あ
0: 座る時
2: そうですよ、ね、
0: えだだだだって座ってたやつがそれです。
1: あなってましたね。
0: あれは2日目かな絶賛。
2: ああ本当に
0: 本当に痛
1: いやつ、一番痛い時
0: なんだ、うん、当日も夜あたりからちょっと張ってたの足が、
1: あ、
0: はいはい、であこれ筋肉痛だと思ったんだよ。で次の日からもう曲げらんないくらい筋肉痛きたから、運動不足だでもなんかそういうちっちゃい子と接してるだけだったからさ、
2: はい、
0: なんか運動してる感じはなかったのね。
2: あ
0: こっちとしては
1: です、ね、
0: そう運動してる自覚は全くないのに筋肉痛になってたいいこといいこと、
1: まあ運動になったのでいいことなんじゃないですか、
0: ね、まずそういうことだよね、はい、まあうちも筋肉痛になった時あ痩せるって思ったもんまあじゃあ前半はこのくらいにして、
1: はい、
0: 曲紹介に移りましょう。
2: はい、
1: 今日はミセスグリーンアップルさんで青と夏をお送りします。

0: はミセスグリーンアップルさんで青と夏でした。
1: じゃあ後半に入っていくんだけど、
2: はい、
1: まあちょっとロングホームルームでさ、
0: はい、
1: そろそろ文化祭の出し物とか考え始めてるじゃん。
2: はい、はい、ですね。
1: 出てる案っていうか、
2: まあ
0: ぼちぼち、
1: ぼちぼち、
2: まあ、同じくぼちぼちですね。
1: うちの担任がさ、
0: はい、
1: あんまりロングホームルームの時間ないから早めに決めなきゃまずいっつってて、めっちゃ頑張ってんだけどうち案が出なすぎてやばかった。あ、絞り出したなんか微妙なのしかない。
2: あ、
0: じゃあもうなんかの劇やったらいいんじゃないですか。
2: もう演劇、演劇の力を。
1: 一人なんかグループごとだったんだけど。

0: けど、はい、1グループ演劇って書いちゃったの。
1: あ
0: で、あのうちの学級副委員長の子友達なんだけど、うちのクラス演劇部2人いるから行けんちゃうとか言い出してやめてください、
1: 実質1人
0: 嫌です、無理です、実質1人、
2: 実質1人
0: やめてください、これ以上セリフを覚えさせないでください、
1: その通り
0: 全部混ざりますたら演劇は外された。
1: あーあーよかった、
0: 安心、一安心夏とエンペラどう？
2: こっちではまあとりあえずとにかくなんか話し合って、
0: うん、
2: 話し合って案が出たら書いてねみたいな感じだったんで、あ、まあ、全体的には分からないんですけど、まあ、
0: はいはい、
2: 僕が友達と話して出てきたのがなんか、うん、サバゲー面白そうじゃねとかって言って話してて、はいはいはい、教室になんか障害物作って、
0: うん、
2: なんか100均で買ったナフが持ってもらって
0: はい、はい、
2: みたいな感じのやつと、あとなんか何やるのか分からないけど友達がなんかリアル追加ゲームやろうぜとか言ってました、ね、なんか
0: リアル追加ゲーム
2: 何やるか分かんない、なんかメロン買おうとしてた
0: リアルってそっち
2: そっちかと思って、
1: 予算に収まんないでしょ、
2: メロン高すぎるだろ
0: う、
2: ね、
0: うん、いやリアルってそっちか
2: 何やりたいんだか分かんなかったですけど、
0: え、じゃあもうわざわざ2個くっついたらその2個取っ払って次の1個出すみたいなこと、
2: それどうするんだろう、
0: ね、しなきゃいけない、
2: うん、そもそも教室で何するんだろう、
0: 確かに
2: あんな広い教室で何するんだろう、
0: リアルスイクゲームは
1: 何が楽しいんだろう
0: ちょっとよく分かんない、
2: 何なのか、何なのか、ちょっと今度聞いてこようかな、
1: うん、いいと思う、
0: ちょっと気になるからね、聞いた方がいいかもしれない、
1: 聞いた方がいい
0: どう夏は？
1: こっちはなんか全体的にはそんなに話は出てないんですけど、
0: うん、
1: 自分の案だとそのミッションインポッシブル的な
0: はい、はい、
1: なんか罠を巡らせて、
0: うん、
1: かいくぐってお宝盗もうみたいな、
0: はいはい、
1: 内容面白いんじゃないかなとか、
0: うん、そういうね動く系ってさ絶対楽しいからいいよね、
1: そうですよね、
2: やっぱ人間って自分の体を動かすと楽しいって思えるからね、
0: うん、
1: あの担任が結構知名度ある方なんで
0: そうね、
1: 担任の名前、
0: ね、特に学内の知名度がつば抜けてるよ、
1: なんでもうなるべく使えるところには使っていかないともったいない
0: そうね、もうどんどんね、
1: そうですね、
0: 看板娘にしましょうよ娘ではないか、
2: うん、まあですね、はい、
0: いやでもな看板おばさんとかも良くないし、
2: まあ、まあ娘っていうことでしょうけど、
0: 言葉が強
2: い、まあま
0: あ、かな、
2: はい、
0: 娘です、
2: はいはい、
0: 語呂的にも合わないから、
1: ね、
0: はい、看板娘でいきましょう、
2: はいはい、
0: いやでも毎年やってるじゃん、うちって文化祭、
1: はい、
0: 一応でなんか自分の家族と中学生くらいしか来れないじゃん、
1: そうですね、
0: 正直友達にも来てほしくない、
1: 来てほしいですよね、
2: まあ、
1: で
2: 分かります、
0: ね、
2: はい、
0: 来てほしいじゃん、なんか他の学校とかは全然行けるじゃん、
1: はい、
2: ですね、
0: なんでうちはダメなんだろうって思わない、
2: なんか、まあ、なんか
1: 人数多いし、
0: うん、
1: コロナ禍あったし、
2: 最近なんかコロナ禍のやつ復帰してきたよみたいな流れなのに、
1: うん、
2: 文化祭を開放してくれない、
1: そう
0: 来てほしいじゃん、
1: ね、来てほしい、
2: うん、来た方が面白いですもんね、
0: う
2: ん、
0: 絶対そうだよ、
2: なんか楽しいし、
0: まあただでさえ人混みになるけどね、
1: ですね
0: けどさ
1: 放送も結構奥の方通んなくなっちゃうんで、
2: あ、確かに障壁があると、
1: うん、
0: うん、確かに、
1: まあでも、うん、放送は、まあね、放送は人数入ってくれたから
2: あ、なんか、
0: う
2: ん、
0: やめてよ、うちに人数がいないみたいじゃん
2: 放送版、放送版、
1: ね、新入生、
0: ま、ね、
1: うん、
0: ま、ね、いや、わかんない、文化祭で劇やれば入ろうって思ってくれるかもしれないから、
2: そこからね、
0: そうそう、きっかけ作りって大事だからさ、
1: 大事大事、
0: そうそう、もうこれからですよね、まだまだ、
1: そうですね、
0: 途中からでもカモンですからね、
1: うん、
0: もう全然これからということですじゃあそろそろ終わりにしようと思います、
1: はい、
2: はい、
0: 今月はカリンと
1: ナツと
2: エンペラ
0: でお送りしました、バイバーイ、なんか言え
3: メールの宛先は kocofm.com

0: 開成山日和では開成山公園で行われる一押しのイベント情報をお届けします。放送は第2第4水曜午後4時20分、再放送は第2第4金曜朝9時20分。
1: 湖南街道大月の里、四季に彩る郡山温泉はいかがですか。地下900メートルからの恵み、アルカリ単純温泉でゆっくりゆったり心と体を温めてください。宴会、宿泊、女子会プランも受けたまわります。 951-1231 郡山温泉。
2: イッコンが桑野に姉妹店をオープンしました。丁寧に育てた国産うなぎの鍋や白焼きで好みの酒を飲みながら、打ち立てのお蕎麦はいかがですか。桑野一献離れ、今宵も贅沢な時間をお過ごしください。
3: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加用さんに相談しなきゃ。
4: 体験してみませんか。薪ストーブのある暮らし、朝霞町加用のショールームにぜひお越しください。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: いがらし陽のココラジクラシック。
2: この番組は郡山の豊かな文化と環境の創造を目指す宇都峰山のふもと八田川の根元委員と小木戸館の提供でお送りします。いがらし陽のココラジクラシック。この番組はチェリストの五十嵐陽が知れば知るほど面白いクラシック音楽の魅力を皆様に紹介します。

0: こんにちは、五十嵐陽です。
1: アシスタントの村上久美子です。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: ということで、はい、5月に入ってまして、はい、少しこう私たちの番組にも、はい、私たちも慣れてきたっていうところかな、ね、と思って、はいはい、今回は少し一人の作曲家にこう焦点を当てて、は
0: い、あ、面白いですね。
1: ちょっとだけ深掘りしてもらっちゃおうかななんていう、はい、ことで始めていこうと思います。いいです。はい、でせっかくまあ5月っていうことがあるのでなんかリンクさせた方がいいなと思ったんで、5月生まれの作曲家で、
0: あ、なるほど、
1: どなたかチョイスしていただけますか。
0: そうですね、結構ね、うん、いるんですよ、5月生まれ。
1: そうですか、
0: はい、ちょっと言いましょうか。
1: はい、
0: はい、代表的なとこからいきますね。はい、はい、ヨハネス・ブラームス、
1: ブラームス、
0: ピョートル・チャイコスキー、
1: はい、
0: ガブリエル・フォーレ、
1: はい、
0: ジュール・マッスネ、マスネ、
1: うん、マスネ、
0: はい、マスネ、はい、はい、あとエリック・サティ、
1: はい、
0: はい、あとリヒャルト・ワーグナー、
1: はい、
0: はい、イサーク・アルベニス、
1: 結構いますね。
0: いるんですよ。
1: え、しかもなんか陽さん好きなタイプの作曲家が、
0: あ、多いですよ、
1: 多いかなと思って。
0: しかもですよ、うん、そうです、年代は違うと思うんですけど、
1: はい、
0: ブラームスとチャイコフスキー同じ日に生まれてます。
1: 5月7日。5月7日、
0: はい、
1: なんか今5月7日の人湧いてますよ。
0: 湧いてます。
1: やった
0: やったみたいな。そう、
1: なんかね、
0: すごい作曲家2人が5月7日生まれです。
1: ちょっとこう一緒だったりすると嬉しかったりしますよね。
0: そうですよね、うんうん、同じだって思いますよね。
1: 作曲しちゃおうかななんて。
0: いや、それは私はあんまり思わないけど。
1: でも、もしかしたらそういう風にかけてる可能性がね、
0: 才能あるかもしれない、
1: うんうん、はい、あるかもしれない、
0: はい、

0: じゃあ今日その中からいっぱいいるんですけども、一、はいはい、人焦点を当てるとすると、
1: まあ、そうですね、うん、やっぱりね、皆さんこう耳なじみのある曲をたくさん書いてる、はい、といえばチャイコフスキーですね。
0: チャイコフスキー、この番組でもよく名前が上がってきてますよね、は
1: いはい、まあ、私が好きだっていうのもあるんですけど、
0: はい、それが一番ですよね。五十嵐陽の心地クラシックでございますからということで今週は少しチャイコフスキーをお聞きしていきたいんですが、
1: はい、
0: まあ、せっかくなのでちょっと代表的な曲からお届けしましょうか。
1: そうですね、はい、チャイコフスキー作曲の白鳥の湖、はい、

0: チャイコフスキーの特集ということで、はい、一番代表的な白鳥の湖、
1: 有名ですよね。
0: はい、さすがに私もティーラーリ
1: 踊ってますね。
0: だってバレエの曲
1: ですよ、
0: ね、
1: はい、バレエ曲、
0: そうですよね、はいはい、もうめちゃめちゃ有名な、
1: いやめちゃめちゃ有名ですよね。
0: 誰が聞いてもあの手をこうね、うわー、
1: そうパタパタパタパタ、
0: 白鳥の、今蝶々って言いましたけど白鳥のようにするところが想像できると思うんですが、もともとチャイコフスキーはバレエの曲をよく書くんですか。
1: そうです、そうです、いわゆる、うん、皆さんも聞いたことあるかもしれない、はい、三大バレエって、
0: はい
1: はい、言われるものはチャイコフスキーが作曲した3つのバレエのことを言います。
0: 三大バレエというと、は
1: い、というともう一つがクレミアリ人形ですね。あともう一つが眠れる森の美女。
0: おお、ディズニーのイメージが強いですが、
1: です、
0: ね、これが三大バレエ曲。
1: そうです。そうです。
0: 全てチャイコフスキーが書かれてる。
1: そうです。
0: へえ。
1: すごくないですか。
0: すごいですね。
1: で今までそうですよ。だからバレエ曲って踊りの伴奏っていう風にしかそれまではですね、思われてなかったんです。
0: はい。
1: いわゆる軽視されてた。はい、ただの伴奏でしょ、うん、みたいな、うんうんうん、じゃないです。この三大バレエによって、うん、このいわゆる伴奏とされてた曲が音楽そのものいわゆる、うん、の物語、うん、いや物語を語る芸術として見られた。
0: 確かに、ま、今の時代ですけども、はい、バレエとオーケスト、はい、

0: トラって、はい、こう必ずこう対のもの、
1: そうですよね、
0: 一緒にあるものいるものっていう感じですよね。
1: そうですそうです。
0: なかなか東北にいるとそのバレエって見る機会がね、
1: はい、
0: 少ないんですけども、やっぱりこう関東とか行ったりして、はい、バレエオペラ見ましょうってなった時に、
1: はい、
0: 生演奏
1: そうですね、
0: 姿が見えない、
1: オーケストラで、あ、姿が見えないですね。
0: オーケストラピット
1: っていうところに入って
0: ます。あのいわゆるオケピ、
1: オケピ、そうです。今日オケピ、
0: オケピって聞くんですけど、はい、あれ本当にこう下に入ってんですか。
1: そうです、低いところに入ってます。
0: ステージがあって、はい、客席との間に割とある、
1: そうですね、
0: 場所が多い。
1: でこう舞台がやっぱり見えないといけないので、はいはいはい、その前にオーケストラがピョコンっていると邪魔なんですよ、うん
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: はい、
1: ステージを見たいんで、うんうん、オーケストラは一段低いところにいます。ただ、うん、指揮者はちょっとだけ高くしてます。なんでかというと舞台の人との動きも一緒に見て音楽を合わせなきゃいけないので、うんうん
0: はい、
1: 指揮者はちょこっとだけ頭一個分か肩ぐらいまでは客席からもピョコンと飛び出てるの見えます。
0: へえ、ヨウさん、オケピーに入ったことは
1: ありますよ。
0: 狭くない
1: ですか。狭いっす。
0: いや、狭いんでしょ。
1: あの普通のステージより狭いです、
0: はい、あ、やっぱり狭いですね。まあ、
1: 編成もちょっとちっちゃくはなるんですけど、
0: あ、小さい、少ない人数、
1: ステージのフル線、フル、はい、フル、はい、なんていうんですか、うん、装備みたいな感じじゃなくて、はい、まあ、ちょっとこうこじんまりはするんですけど、うん、でもある程度はやっぱりその中に押し込めなきゃいけないので、
0: はいはい、
1: 狭いですよ。
0: 狭いですよね、
1: はい、
0: 圧迫感、
1: はい、チェロなんかもう隣の人のこう、なんていうんですか、腕とかに弓の先当たったりします。
0: へえ、
1: 下手すると。
0: あ、そういうところで演奏してるんですね、
1: はいはい、
0: 今指揮者から少し見えるって言いました。ダンサーが、
1: はいはい、
0: 演奏してるヨウさんからは、
1: は場所によります。いわゆる客席側、うんうん、まあ、ピットでもありますね、うんうん、客席側の壁の方に近い人はちょっとステージ見えます、はい、
0: 少し見える、
1: はい、ただステージ側の壁に背を向けている人は全く見えません、
0: はい、音ってどうなんですか。穴に入っちゃうからこう、
1: そうですね、うんうん、まあ普通のそのホールのステージに立って響く響き方とは違いますけど、
0: うんうんうん、
1: やっぱりまあ演目がまあ一番としてそこに対して音が出てくるわけですから、音響悪くはないと思いますけど、良くはないかもしれないです。
0: あと聞きたいです、
1: はい、
0: オケピってどっから入るんですか。
1: はい、オケピはステージ の脇からちゃんと入るところ作るんですよ。あったりとかする場所もあるんですけど、
0: はい、
1: はい、
0: ステージから階段を降りていくのか、
1: はいはい、
0: ステージの袖からなんかこう下潜って入っていくところ
1: が、そういうところもあります。
0: あ、そうなんですか、
1: はいはいはい、
0: 場所によってこうちょっと違う。
1: そうです、ホールの作りによって違いますね。
0: へえ、入ってみたい。
1: しかも暗いんです
0: よ。あ、暗いんですね。
1: 暗いんです。ステージの明かり、例えばすごく明るいシーンだけじゃないじゃないですか、
0: うん、はいはい、
1: 真っ暗になる時もあるじゃないですか、
0: は
1: い、
0: うんうん、
1: だからちゃんと譜面灯って言って譜面のところに明かりが一人一人ついてます。
0: 譜面台にこうちょっとこう触覚みたいなライトとかついてるのありますよね。
1: そうです、
0: あれが生かされる。
1: そうです、
0: へ、
1: あれで見てます譜面を。
0: 今日オケピだよって言われたら嬉しいんですか、悲しいんですか。
1: 全然嬉しくないです狭いねってやっぱり狭い、
0: やっぱりそうなん、
1: 狭い、
0: そっちなんですね、
1: はい、
0: でも
1: いつもより弓を動かせないとか、それで弾かないとねとか、隣の人にごめんねって言いながら、
0: なるほど、はい、ちょっとやりくりしながら
1: そうです
0: っていうことですね、
1: はい、
0: まあ、そういった風にオケピットの中に入っているオーケストラとバレエはセット、はい、
1: そうですね、
0: です
1: ね、なくてはいけないものになってます。
0: 養蚕地もセットらしいですね。
1: え、
0: オーケストラとバレエの人の
1: それは、いやいやいや、それはあの私の妻が昔バレエをね、
0: はい、お聞きしたらね、
1: はい、
0: やってたという、はい、ちょっと雑学でした、
1: はいはい、すいません
0: さて、今日チャイコフスキー特集ということで、はい、天才ですよね。
1: そうですね、もう天才ですね、
0: うん、
1: すごいと思います。こんなにみんな知ってる作曲家いないですね。
0: うん、
1: でもうロシア、
0: はい、
1: ロシアの作曲家なんですけど、うんうん、もうロシアが生んだ最も偉大な作曲家の一人ですね。うん、
0: 曲いきますか。
1: そうですね、やっぱり三大バレエと、ね、はい、今話にもありましたけど、うん、やっぱりその三大バレエの3つのその曲、うん、まずは白鳥のリズム聴いていただきましたけど、
0: はい、
1: その後の2つも聴いていただきたいなと思いまして、
0: うん、
1: 今回はくるみ割り人形、
0: はい、
1: まあ、これも多分皆さん聞いたことあると思います、
0: うんうんうん、はい、と もう一曲

0: くるみ割り人形と、はい、眠れる森の美女、
1: はい、
0: ディズニーの曲かと思ったらチャイコフスキーの
1: 曲、逆です、はい、
0: チャイコフスキーです。バレーから派生してっていう、
1: そうですそうです、
0: ことなんですね。
1: そうですそうです、物語がっていうことですけどね、うんうん、はい、
0: 先にかけた

0: ね、はい、うん、なんかこう季節を感じられる曲だなと思いました、
1: はい。
0: なんとなくこう私のイメージの中では明るいって言ったらあれですけども、そういう曲が多い気がするんですが、
1: はいはい、
0: チャイコフスキーさんは、はい、いろんな種類の曲を持ってらっしゃるんですか？
1: そうですね、明るいから、うん、まあ、情熱的なものから、はい、暗い曲までやっぱりありますよね。
0: 私不思議なんですけど、はい、同じ作曲家が書いてるんですよね、
1: はい、
0: なんでこうそんなに、はい、いろんなこう角度から音楽を作り上げることができるのかなって。
1: なんでなんですか ね、 ね、でもやっぱりそれって人間の感情だったりとか、はいはい、生きていく時の人の出会いだったりとか、あと時代背景も、ね、もちろんそうですよね。で、はい、ね、みんな日本だって世界だって安定ばっかりじゃないですよね、
0: うんうん、そうですね、
1: 不安定ありますよね、
0: はいはい、いろんな角度から見れば、はい、いろんな発想も生まれるっていう、
1: そうなんです
0: よ、ことですかね。
1: そうで、彼は極度と言われるほどの繊細さがあった人で、はいはい、
0: うんうん、
1: いわゆるなんていうんですかね、シャイ、
0: シャイなんだ、
1: はい、
0: へ、
1: 非常にシャイです、
0: はい、
1: で感受性が強いです、多分結構それで悩んでたところがあったような話は聞いたことがあります。
0: 強すぎてね、
1: 強すぎて、
0: うん、受ける力が、
1: へ、そうなんです。
0: じゃあそんな中でもう一曲いきます。
1: そうですね、うん、あのチャイコフスキーが、
0: はい、
1: 亡くなる直前に完成させたと言われる、
0: まあ、最後の曲ですか。
1: そうです、交響曲第6番悲愴なんですけど、はい、この曲はいわゆる彼の絶望と魂の叫びがこう刻まれた傑作と言われる、
0: はい、なんか亡くなる直前だから、もしかしたらいわゆる命をかけて、
1: まあ、書いたような曲ですよね。
0: へ、はい、どんな思いで聞いたらいいんですか。
1: いや、まあ、なんかもう寄せてったらいいんじゃないですかね。最大限寄せていただいて、
0: 最大限寄せさせていただきます、はい。

0: 寄せて聞けと言ったから寄せて聞きました。なんかすごいですね。
1: すごいですよね、本当に。
0: なんか人生っていう感じを、はい、本当にまともに受けてしまうような。
1: そうです。今回第4楽章を聞いたんですけど、
0: はい、
1: 第4楽章ってことは終楽章なんですけど、うんうん、一番最後の終わり方なんて、はい、もう本当に命がこう消えてくように終わります。
0: 静かにっていう、はい、
1: まあ、放送内で、ね、流せない可能性もあるので、はい、もし、ね、うん、ご興味ある方いたら最後までぜひ聞いていただきたい。
0: いやー、なんかこう重いんだけど、どこか頭の片隅で分かる分かるっていう感情を抱きながら聴ける曲だなって、はいはい、
1: ね、そう、心をなんかこう心をギュッと何回もこう、うん、はい、何回もギュッギュッて掴まれてるような感じですね。
0: なんかチャイコフスキーになっちゃいました。
1: あれ、寄りました。
0: 寄っちゃいました。あ、
1: 素晴らしい。
0: はい、分かるわその気持ちと思いながら聞かせていただきましたが、はい、いやいいですね、やっぱりね。
1: いいですよね、うん、こうね、うんうん、やっぱり、はい、やっぱり偉大な作曲家で。
0: 本当ですね。
1: 今日チャイコフスキーでよかったね。
0: はい、ということで5月生まれ、
1: はい、
0: チャイコフスキー、
1: はい、
0: 今月はお届けいたしました、
1: はい、
0: また次週は、はい、今度ガラッと違って、
1: はい、
0: 女性の作曲家なんてお話もね、聞いていきたいと思います、
1: はい、
0: お楽しみに。
1: はい。

五十嵐陽のココラジクラシック。この番組は郡山の豊かな文化と環境の創造を目指す宇都峰山のふもと八田川の根本委員と小木戸館の提供でお送りしました。

生活の中で水回りは常に快適でありたいですね。さまざまな場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。

0: Expect the unexpected. Koko Raji 79.1.
1: ただいまより今週月曜日に放送いたしましたウキウキウクレレの再放送をお送りします。この番組は快適な環境づくりビル総合管理の東北装備の提供、十字屋楽器店の協力でお送りします。
2: さあ先週は三弦で音階を弾いてみよう、はい、ということをやりましたけれども、これドレミファソラシドって順番に弾くのはいいけどメロディ弾くの大変ですよね、これね、
3: はい、
2: でもっと簡単にメロディを弾くにはローポジションでスケールがあります。こんな感じです。今度はどうやったかっていうと、弦は3本使いました。3弦の開放がド、3弦の2フレットがレで、3弦の4フレットにミがありますが、これと同じ音は2弦の開放弦にあります。2弦の0フレットがミ、2弦の1フレットがファ、2弦の3フレットがソ、2弦の5フレットがラ。このラの音は1弦の開放弦に同じ音があります。1弦の0フレットがラ、ラです。1弦の開放ですね。1弦っていうのは一番地面に近い方です。
3: 自分から遠い方って分かったふりをする私
2: 1弦の2フレットがシ、1弦の3フレットがド、
4: はい、すごいできてる、
3: すごい
4: すごい、
3: ドンキーポンさんすごい。
2: さあウクレレ持ったらぜひこれをやってください。高いド、
4: はいはい、
2: これを押さえたまんま1弦の3フレットを押さえたまんま、
4: はい、
2: 右手の親指で
4: 3番目、
2: これが C というコードになるんです。
4: 初めての C、
3: 滝田先生もバッチリ初めての C、
2: 初めての C っていう曲なかったでした。
4: 初めてのチューブかな、
2: 初め
4: て、初チューブ、初チューブじゃ
2: なくて初めての C ですね。これをまあ、コードって呼んでる、ちょっと高度な話になりますけど、
3: ね、データ

0: ぞ。
1: C ができました。
2: C ができました、
1: はい、
2: 今四弦から弾けって言いましたけれども、はい、4弦はさっきの音階に出てこなかったので、はい、かわいそうなやつだと思っていたかもしれませんけど、これはソの音です。開放弦はソ、3弦の開放はド、2弦の開放はミで、今1弦3フレット押さえてますが、これは高いドです。そうですね、これなんとなく皆様薬指で押さえててくれると嬉しいなって思います。はい、今この C というコードはソとミ、高いドでしたね。高いドと低いドはまあ統一してドということにすると、低い順番から言うとドミソっていうのが C というコードになります。もう結論から先に言っちゃうと、コードは音が3つあれば成り立ちます、
1: はい、
2: 4つ目の音がある場合を4和音って言っています、
1: はい、
2: 同じ音は4和音とは言いません、はい、今の C は低いドと高いドで同じ音とみなされて、これは4和音ではなくて、はい、音が4つ鳴ってても3和音です。で、3和音、音が3種類あれば成り立つんですね。だからどこも押さえなくても1弦を弾かなければ、はい、ソードを見て、これで C というコードになります。1弦の音が押さえないでいるとラの音なんですね。これで開放弦4つ鳴らすと、これは4和音になります。音の構成音が4つということで、ドミソラというコードで、これは C6 と言います。なぜ6なのかなと思ったら、ドレミファソララの音は6番目だから、ドミソラの和音を C6 って言ってるわけです。というようなことがコードのお話でございまして、これはじっくりやっていきたいと思います、
1: はい、
2: そんなわけで来週への宿題は、
1: はい、宿題、はい、
2: 考えてなかったのでめっちゃいたしたいと思います、
1: は
2: い、
1: よかった。
2: しっかり練習してきてください。お疲れ様でした、
3: はい、ありがとうございました。

この番組は快適な環境づくり、ビル総合管理の東北装備の提供、十字屋楽器店の協力でお送りしました。

ただいまの時間は今週月曜日に放送いたしましたウキウキウクレレの再放送をお送りしました。Expect the unexpected. Kokoraji 79.1

長井穂武隆です。西南プレゼンツブルースパワー、今回はブルースの王様 B.B. キングがデビューした最初の録音がアナログシングル版になりリリースされたので2週にわたってそれを聞きます。お楽しみに。

0: JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。
1: 仏たかしです。僕が担当する本物のブルーズプログラム西南プレゼンツブルーズパワー、みんなをブルーズの深くて広い海に連れて行こうと思います。お楽しみに。

0: クルのその先へ。ウィーコールリサイクル西南商事。
1: 人は誰でもブルーズを抱えている。ブルーズ、その心の重荷に押しつぶされないようにブルーズを心から吐き出す。歌を歌ったりダンスをしたり、お酒を飲んだりスポーツをしたり、旅をしたり音楽を聴いたり、私たちはそうして心からブルーズを吐き出す。そして自分を生き返らせる。ブルーズパワー。この番組は東北のリサイクルパートナー西南商事の提供でお送りします。

こんばんは、長岡武隆です。先週に引き続き BB キング RPM シングルスの2回目ですけども、どういうことかというと、BB キングの、初期の録音、これが RPM というレコード会社からリリースされたんですけども、その頃は SP 版という今のレコードの前ですね、の、SP 版を、シングル6枚にボックスセットに、P 版レコードがしました。だからレコードのシングル版として今、発売したということなんですけれども、それの第2弾です。で、全部でですね、これ6枚ですから、シングルに2曲ずつ入って、 A 面 B 面1曲ずつで2曲ずつ入ってますから、全部で12曲あるんですけども、版としては6枚です。で、今日は、これは4月の8日にリリースされているので、もう出てますけれども、で、BB キングがレコーディングを始めた、この RPM で始めたのは1950年、これ私が生まれた年です。なんで、だからなんやって感じもありますがだから嬉しいんですけど俺 BB キングが RPM でレコードのレコーディングした年と一緒なんよねっていうのは、ちょっと自分的には世間はどうでもいいと思いますけど、自分的には嬉しいんですけども、ところがですね、 BB キングはなかなかヒットに届きません。で、まあ2年にわたって、6枚のシングルを RPM は出し続けたんですけれども、まあ、本当にシングル版1枚でね、売れなくて終わってるブルースマンもたくさんいるわけですよ、星の数ほど。で、それをまあ1年間我慢して2年目に入って、それでもまだヒットが出ず、それでもレコード会社よく我慢したっていうか、出し続けたっていうのは、やっぱり BB キングの特別な才能があるっていうことを感じてたんでしょうね。で、もう一つはメンフィスあたりで BB キングのライブがすごくもう人気があったっていうのもあると思うんですよ。ボビー・ブランドなんかが言うてますけども、 BB キングをからかってますけども、当時お前女の子に BB BB って言うてキャーキャー言われとったなとかって言うて、ボビー・ブランドに、同年代のボビー・ブランドに冷やかされてましたけれども、まあ確かにすごい人気があって、写真なんか見ると BB キングのステージの前にほとんども女の人です。やっぱり女性の人気は高かったんですね。だからやっぱりこいつヒットするやろっていうのは呼んでたのかもしれません。で、まず1曲目なんですけども、 She's a Mean Woman、 この Mean っていう M-E-A-N Mean っていう言葉がよくブルースに出てくるんですけども、Mean っていうのは意地が悪いとか汚いとか、まあ、癒しいっていう意味もあります。まあ、いい言葉じゃないですよね。悪い言葉です。で、She's a mean woman ですから、意地の悪い女、まあ、邪悪な女。で、歌詞を見てみると、彼女はまあ俺に優しくしてくれない。いつも嫌なことばっかする。もう家から出てこうかと思う。で、しかもあいつは夜遊びに行って家帰ってこない。って言うてるんですけども、多分こいつもなんか悪いことやってるんじゃないかと俺は思うんですけども、歌のイントロからもそのなんか憂鬱な感じ、憂鬱な気持ちが絶妙な感じで出てます。BB King, She's a mean woman.

トヨタでしたけども、今のまあ2分30秒ぐらいの曲ですけども、まあ、それだけでもまあ B.B. キングが素晴らしいブルースシンガーであるということがあの分かりますけども、今のシーザー・ミー・ウーマンの B 面に入れられたのが次のジャンプブルース風のハードワーキングウォーマンっていう、ハードワーキングウォーマンですから働き者の女、さっきは邪悪な意地の悪い女でしたけど、 B 面は働き者の女っていうことで、これがええ歌かなと思ったわけですよ。私はお金をたくさん稼いでくれるね、働き者の女かと思ったら夜どっか行ってしまったりするんですよね。でも俺の彼女ないやって言うとりますけども、いや何なんでしょうね、この一晩中帰ってこないとか朝まで帰ってこないとかっていう歌詞が出てくるんですよ。で女の人が男の人を待ってるんじゃなくて、男が女の人を待ってるんですよ。朝帰りしてくる女ですよ。すごくダメでしょ。もう俺なんかすごくダメですよ。まあ、朝帰りしてくる男も女の人なんてダメだと思いますけども、なんかこう未練がましく待っとるんですよね。 でも多分自分も悪いことしてるんじゃないかなって俺は思いますけども。でこのレコーディングメンバーのクレジットを見ると、ドラムにアール・フォレストっていう人がいるんですけども、これアール・フォレストっていう人が50年代から60年代にかけてメンフィスを中心に活躍してて、まあ、B.B. キングはじめジュニア・パーカー、ボビー・ブランド、ジョニー・エースという名だたる名シンガーの録音に参加したもうドラム名人です。もうちょっとドラムにも耳を傾けてほしいんですけど、そしてピアノがあの先週も、オンエアした曲に入ってたフィニアス・ニューボーン、この人がまたこの曲で素晴らしいブギウギピアノを弾いてます。 Hard Working Woman B.B. King。

B.B. キングで Hard Working Woman でした。まだ20代中頃ですね、25歳ぐらいです、 B.B. キングは。あのパワフルな、もうすごく歌がハツラツとしてて素晴らしいです。でとうとうこの RPM レコードで録音を始めて2年目、6枚目のシングル3 O'Clock Blues というのがだんだんだんだん全米で評判になってきます。で最終的に R&B チャート

5週間連続1位 B.B. キング26歳、ミシシッピーからの田舎から出てきてやっとヒットを出すことができてですね、ここから B.B. キングは世界の B.B. キングに向かう第一歩を踏み出したわけです。でこの歌も結局夜中の3時になっても眠れない。なんで眠れないかっていうと彼女が帰ってこないで彼女を探すんやけども見つからない。でもう3番の歌詞でもう終わりや、もう終わりみたいな感じになってるんですけど、もう本当に彼女へのその不信と嫉妬をにじませたもう リアルブルースですよ本当に。あのこういう男の人多かったんでしょうね。だから彼女がどこ行ったのか帰ってこないっていうのは嫌ですよねでギターはまだティーボン・ウォーカーの影響がものを聞けます。でまだ自分の完全に自分のスタイルをリビキングは作ってないんですけども、ギタースタイルを、まあ、決して流暢ではないところがこれがねまたいいんですよ。チョーキングなんか曲がりきらないみたいな感じのところがすごくいいんですけど もうとにかく歌は素晴らしいです。 3 o'clock blues B.B. King

B.B. キングで3 o'clock blues。 やっぱり先週聞いてたのに比べるとかなりやっぱり自分のスタイルっていうのが出来上がってきたなというのが分かるんですけれども、まあここから、60年代に向かって B.B. キングは自分のギタースタイルを作るっていうことが、それがブルースの歴史上モダンブルースのギターをスタイルを作るっていうような同じ意味になっててですね、だから B.B. キングが全然そんな時代をなんか作るとかっていうことは考えてなかったと思いますけども、なんとか自分のオリジナリティ

があるようなスタイルを作りたいっていう気持ちが結果的にブルースの歴史を作ってしまったということだと思うんですけど、歌もそうですけどね。で実はこの曲は今の曲はロイル・ファルソンの曲で、もう B.B. キングが大好きなブルースマンですけども、少しまあ先輩に当たるロイル・ファルソンですけど、他の曲もB.B. がカバーしてます。でロイル・ファルソンにもソングライターとして最大の賛辞を送ってますけれども、では今の曲の B 面をちょっと聞いてみようと思うんですけど、この曲はやっぱりロイル・ファルソンと同じように B.B. キングが大きな影響を受けたルイ・ジョーダンのキャルドロニアっていう曲があるんですけども、そっからこれを作ったんではないかなっていう感じがする、曲です。でとにかくバックミュージシャンのもうタイトな演奏っていうかクオリティが素晴らしいです。この時代のB.B. キングがまだまだこの未熟な自分のスタイルが出来上がってない時に、この RPM ってレコード会社に彼が入ったことが本当に良かったと思うんですよ。その未熟な部分を補ってくれる素晴らしいスタジオミュージシャンがこの RPM っていうレコード会社にいたっていう、それで未熟な完成されてないまだ B.B. キングをすごくうまくプッシュしたっていうところが、まあ B.B. キングのラッキーなとこやったと思います。 That and that way to do it B.B. King

That ain't the way to do it B.B. King でした。あのちょっと前までのそのただ頑張ってパワフルに歌うっていう一生懸命歌うっていうだけじゃなくて少しなんか余裕が出てきてる感じがするんですね。それでこう歌に表情をつけれるようになってきてるというか、多分レコーディングっていうのはどういうことなのかっていうこともまあ分かってきたり、例えばまあ細かく言うとマイクの使い方みたいなのも、マイクとの距離とかマイクの使い方みたいなこともなんかだんだん録音を繰り返してるうちにあの分かってきたりと思います。でギターソロもすごくなんかスムーズな感じになってきてます。まあ要するに上手くなってきてるんですね B.B. King は。だからまあ先週のもう一回聞いてもらうと本当はいいですけども、一番最初にあのオンエアしたやつと今のを比べるとかなり B.B. King 自体があの進歩してるというか上手くなってるっていう感じがします。もう一曲聴きましょうか。あの曲はミディアムテンポのシャッフルビートなんですけども、これあのバンドやってる人はギターやってる人もう練習するのに最適な曲です。こういうねゆったりしたでもステディーで

ブレないビートっていうのを演奏するのは本当に難しいですよ、このミディアムテンポの。これはもう本当にあのリズムギターの練習曲の中にバッチリです。 B.B. King で Don't you want a man like me?

Don't you want a man like me? B.B. King でした。今みたいなそのミディアムテンポのシャッフルビートって決まると本当に気持ちいいんですよ。なかなか難しいですけどね、何もしないでビートだけ切るっていうのを、まあ、結構自分のずっと課題にそれはしてますけど、僕もで前回と今回2回に分けて、まあ、B 版レコードが、去る4月8日にリリースした B.B. King の 初期録音ですね、 RPM レコード時代の SP 版をシングル版にした6枚組ボックスセットからお送りしました。当たり前ですがシングル版は片面に1曲ずつしか入ってません。でもそれは1曲ずつを丁寧に聴くということにつながると僕は思ってます。で個人としては僕個人としては音の レベルも高くて臨場感はデジタルで聴くものとはまた違って、僕はどっちかというとそっちの方が好きです。まあ、デジタルが悪いとは言うてるわけじゃなくて、まあ、いつも言ってるように音の好みっていうのは個人個人ですから。で昔50年代の人たちがどんな感じで B.B. King を聴いてたのかなっていうのがこのアナログ版だと分かるような気がします。正式には B.B. King The First Six RPM Singles Box です。少々お値段張りますがおすすめです。 Hey Hey The Blues Is Alright、 長井仏隆でした。

です。設計から施工、アフターまでアイデアと豊富な経験で、あなたがイメージした店舗環境をご予算に合わせてデザインします。マックスデザイン郡山922-0233、ホームページもご覧ください。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 構成作家の郷秀樹です。
1: 女優の宮尾すみれです。
0: はい。食べ物屋さんとかね、はい、行くとやっぱこう、去年ぐらいからこうぐんぐんぐんぐんお値段が上がってるじゃないですか。
1: うん、上がってますね。
0: 上がってますよね。ま、前も多分したと思うけど、750円から800円ぐらいの気持ちで行くと1000円超えてくるじゃないですか。うん、あれあれって思うんですよね。
1: あれきつい
0: だから、イメージの中では800円ぐらいのものがもう1080円とかになったりするっていう。あれって思って、でも、僕行くのはチェーン店のお店が多いんで、
1: はい、
0: 見てたら、やっぱりこう、壁とかに貼ってたり、あと店内のアナウンスとかで、うんうんうん、あと、結構今、チェーン店がアプリ、自分のお店のアプリとか、あと、LINE で、
1: うんうん、
0: クーポンありますとか、うんうん、はい、あとアプリだとポイントも貯まりますとかあるじゃないですか。でクーポンがその100円引きになったりとかするしますよみたいなことを言ってて、はい、これはアプリやクーポン、その LINE の友達になってるとかを前提としてちょっとその分さらに値上げしてんじゃないかと思ったんですね。なんかアプリでポイント貯めるとだいたい500円で何ポイントで、はい、で計算何ポイント集めると500円分の食事券になりますみたいな書いてあって、はい、計算するとどうも1割引きぐらいに相当するなと思ったんですよね、ポイントが還元。そうするとやっぱ僕が1000円払ってるところをアプリとかそポイントとクーポンとかお持ちの方は多分900円でいけると、うんうん、長い目で見れば、
1: はい、
0: そうすると僕からしたら800円が1000円に上がってるけど、お持ちの方たちは900円になってると、
1: うん、
0: そう、アプリやポイントクーポンを持ってる人前提で、それ以外の人にはすごい高くなるけど、そこら辺持ってる人はちょっとの値上がりになってますよみたいな感じになってんじゃないかと思って
1: 否めない、
0: はい、あとはその古本屋さんも僕行くんですけど、古本屋さんも大手とかだとこう、あ、それこそアプリがあって、
1: そう
0: 登録すると、
1: はい、
0: 古本屋さんのは僕登録したんですけど、そしたら結構しょっちゅう100円引きのアプリとクーポン届くんですよ。で、そのアプリに登録する前、古本の値段上がったなと思ってたんですよ。なんつうの200円、300円で買えてたもんが500円超えてきたな、みたいな。
1: 結構ですね、
0: 元の金額と変わんないところまで上がってるものもあると思って。でも、それもやっぱり、アプリを使う前提で、アプリを使えばそんなに上がってないです、
1: うんうんうん、
0: だからアプリ使わないとめっちゃ上がったなってなるんですよね。だから、世の中そうなってんだなって最近すごく思ってて。
1: まあ確かに、なんか、アプリもそうですけれど、個人情報を本当に獲得するのに、うん、躍起に今さ、
0: すごい
1: 今さとか言っちゃって、今なっちゃってるので、はい、皆さん、いろんな会社様は。
0: これまで、なんていうんですか、ネットのサービスとかでも、有料会員とかプレミア会員になれば、こんなお得なサービスがありますよって、こう、
1: うんうんうん、
0: ベースがあって、プラスアルファだったじゃないですか。
1: はい。
0: でも今って、ベースの段階で広告を入れるとか、うん、わざとこうデータを遅くするとか、
1: うんうん、
0: わざと無料の人たちが不便をさせて嫌ですよね。有料化になれば普通に使えますじゃないですか。なんか、そんな感じになってますよね、世の中。
1: なってます。
0: なんか。
1: その先端を言ってるのが、悪口でも何でもないですよ、はい、ネットフリックスさんもそうなってるんで、今前は通常会員でも、はい、CM とかそういうのは一切なかったんですけれど、今は通常会員様よりも1個上に行かないと CM が必ず入るようになっちゃった。
0: いやー、そうです、
1: まあ、我々からするとね、そこからまあ、
0: ありがたい、
1: いろいろ
0: ありがたいですけどね、
1: 出るものを我々が還元していただいているので、何とも言えないんですけれども、
0: サブスクとかで、それこそ聞いて、音楽系とかのサブスクでも聞いてると、それっちも、やっぱ広告 CM が入るということ、広告で無料の場合は、有料になると広告なしで楽しめますよっていうのを広告で言ってくるじゃないですか。
1: うん、そうですね。
0: こういう広告邪魔ですよね。有料になったらなくなりますって言うじゃないですか。
1: でその広告なん
0: だ。やっぱ邪魔だと思って入れてきてんだなっていう気持ちもちょっとちょっと思っちゃうんですね。
1: もうそれを邪魔だと思う広告をまた広告として出してくるからもうなんかこうね、
0: 去年やっぱここ数年それがすごく加速してて、
1: 確かに
0: ちょっとネットであのなんか調べたりとか辞書サイトとかも、はい、辞書サイトとかも前はこう大丈夫だったものが去年ぐらいまで、うんうん、もう急にあのパッてまず広告が出て、そう一瞬だけチラッとこう意味が見えてすぐそこにパッてかぶさってきてでここクリックして、そう大したこっちじゃないですよ、 5秒後に報酬が受け取れますっていう言い方するんですよね。
1: あるあるあるある。
0: 報酬では別に報酬とは思っていないけど、だ報酬って言われるとすごい嫌じゃない。報酬が受け取れますってなんか5秒間車が走ったりなんだりするのを、うんうん、ゲームの
1: 広告だったり
0: ピンを抜くゲームを見たりとかして、で閉じて、でやっと意味を調べるんですけど、これ何ってやっぱいやこれ何のこれは何の時間にも割いてるんだろうという。
1: 確かに時間を買ってくださいなのかしら。
0: いや本当今までやっぱ一回タダで便利に使ってた記憶があるから、
1: うん、その5秒すらもうわーってなりますよ、
0: ね、最初からもうその今僕がそれを使い始めて、あ広告が出るのね待つもんなのねって思ってればいいけど、うん、今までこうフリーな時代があったから、うん、使わせてもらってたから、うん、余計そう思っちゃうのかもしれないですけどね。
1: あそうですね。あとパッて出てくる広告、あの前にもこちらでお話ししたかもしれないですけど、うん、消せな い,
0: あの消せないの
1: 罰がどこにあるのかが分からなかったりとか、
0: 罰なのか閉じるなのかクローズなのかもどれかにしてくれっていう。あと本当にどこをどう見てもないやつありますよね。
1: そうありますあります。だから私更新しますもん。でもやっぱまた出てくるんですけど ね、
0: そこ戻るし、
1: そうそう、
0: あれで見た広告でわこれいいな買っちゃおうって思った人って世の中いるんですかね。
1: 私は一回もないですね。
0: なんか一回邪魔されたっていうネガティブな感情になってるから、なんかその出てきたものもちょっと嫌に見えちゃうっていう。
1: マイナス要素万歳。
0: マイナスになってないかなと思うんですけどね。でもどうだけ、あとこうデータを送信、はい、大きいデータってメールで送れないぐらいのサイズの送るサービスっていろいろあるじゃないですか、
1: ありますね、
0: それもなんか急にやっぱ動画の広告とかが入るようになって、有料サービスになるとあなたもその広告は出ないし、動画を送ったこれをダウンロードすることになる相手も広告表示されませんみたいなのがあって、そんなその仕事でさ、別に個人、まあ、仕事でも使うけど個人だからあれだけど、うん、そういうテレビ局とかさ、そういう制作会社とか、その法人の人誰か有料になってよって思います
1: けど、ね、会社に有料になっといてよって。でも確かにそれ
0: はズームも使い始めるときさ、はい、その無料版だと40分とかなんかあって、
1: うん、あと人数制限もあったりとかしますもんね。
0: いやそこ会社の人会社の人って会員になってよって思ってたんですけど、
1: スタンダードしてよ、
0: さすがにそれはなってくれたし、ね、データのやつも誰かなってくれないかなと思ってですけど、
1: そうですね、
0: はい、以上です。
1: 郷秀樹宮尾すみれのモテないラジオ、とにかくみんなバズりたい、とかく自分のことをアピールしがちな世の中で、自分のことはさておき他の人に興味を持っていこうという番組です。
0: はい、今週もこのお時間はモテないラジオにお付き合いください。
1: 郷秀樹宮尾すみれのモテないラジオ、この番組はコーノスフラワーラジオ、 FM 川口、郡山ココラジ、以上3曲にてお送りします。まずはここで1曲聴いていただきましょう。スミカでフォント。

0: 送りしたのはスミカで本当でした。ゴーキデキニアオスミレのモテないラジオ、ではコーナーに行きましょう。
1: はい、こちらでは気になる三面記事のコーナーです。
0: このコーナーでは様々な三面記事の中から郷さんが気になった内容について自由な視点でお話しいただきます。
1: まずはこちらのニュースです。
0: 生成 AI 彼氏と寝食忘れ会話に没頭、もう止まれない、この恋は本物、結婚を決意。
1: はい、
2: わから
1: わか、どっちですか。
0: わかるー。
1: ルーズ、ルーズ。
0: で、わかるーだから。
1: 死因で止めるの、そう、うまいっすね。わかるーって。どっち、どっちって、うまいっすね、それ。ベイビーワルキューレで言う、許すんみたいな言い方ですよね。どっち、どっち、どっち。
0: 失礼しました。
1: わかるーってことですね。
0: そう。
1: この気持ち。
0: わかるーから、私は、生成 AI の方に行かないようにセーブかけてます。
1: わかるから、はい、絶対ハマっちゃうなと思って、はい、いやそれはハマりますよね。だっていいこと言ってくれるんですもんね。そう、
0: マイナスのこと言わないもん。
1: そうですよね。でチャット GPT に性格や口調を設定できる機能があると知り、お気に入りのゲームに出てくる男性キャラクターをもとに、そっか
0: 最高か、
1: このキャラクターになってなりきってくださいみたいなことがお願いできるんですよね。
0: そうなんです。
1: そうすると、チャットに向かって、仕事の愚痴を言うと、俺はあなたの味方です、世界で一番愛してるから、と慰めてくれる。
0: いいね。
1: いいよね。ちょっとした出来事にも、素晴らしい、でもあなたは生きてるだけで偉いです、と寄り添ってくれる。欲しい言葉を必ず返してくれ、返信まだかな、とやきもきすることもない、と。
0: それ
1: 気づくと寝食を忘れ会話に没頭していた。こう忘っけよ。
0: わかる。
1: これはなるよ。ただ僕はならないの。やっぱ子供の頃にドラえもんを読んで、
0: はい、
1: 全皇帝アンドロイドみたいなのをのび太くんが出してもらうんですよ。
0: はい、
1: 女の子の形をした。
0: はい、
1: で、のび太くん間違ってないよとか、うん、嫌なことがあると言うと、いや、それはこうだからのび太くんは素晴らしいみたいな。ありがとうってなるんですけど、いや、ドラえもんはちょっと頼りすぎだからダメだよってなって、いやそんなことないって言って、またそのアンドロイドに依存していくんですけど、じゃあちょっと未来の君の姿を見せてあげるよ、このまま行ったらどうなるかっていうのを見ると、やっぱこう職にもつかずみたいな、ただこうそのアンドロイドに大人になっても甘えてるだけの、要はダメ、世間から見たらダメな人間になってるってなって、あ、それは良くないなっていうお話があるんですよ。
0: ドラえもんすごいな。
1: それだなと思いましたね。
0: いやそんなそんな未来予知ある。
1: 絶対慰めてくれるっていうのはね。
0: ねえ、いやでもね、わかるよ、落ち込んでてね、いろいろありすぎてあーってなってる時にこんなこと言われてな、
1: 中央大学の教授がですね、全国の20歳から59歳のおよそ8200人に実施したアンケートで、生成 AI を私的に利用する人のうち AI に恋していると思う時があると回答した人はおよそ 17% に上った、6人に1人の割合。本当はもうちょっと多いと思いますね。
0: そうですね、多いと思います、ね、
1: ちょっとやっぱ改めて聞かれると、いやいやいや、あれは違うっていう迷った人もいると思うんで、本当はもう4人に1人ぐらいでいそうな気はしますけどね、うんうん、はい。で、教授に調査した山田教授によると、生成 AI はあたかも趣味や価値観が同じ相手のように振る舞うため、利用者は理解されていると感じやすい、気楽で心地よく、お金もさほどかからない AI との恋愛を楽しむ人は増えるのではないか。いや、増えますよね。いや
0: 増えると思うんですけど、ただここで一つだけ思うのは、うん、触れ合いがないんで、
1: そこをね、
0: 私は結構コミュニケーションガンガン取っていくタイプで、はいはい、ハグだとかなんだとか、うん、でももちろん相手によりますけど、うん、しちゃうタイプなので、だからそれを考えると、その部分がないっていうのは結構寂しいから、いや
1: 時間の問題だと思いますよ。それ、
0: そう、
1: だからもう今そのAI で動画とかアニメとかも作れるじゃないですか。
0: 作れますね。
1: 本当好みのタイプの見た目みたいなのを、うん、それも AI に作ってもらって、で今 VR メタバースみたいなのもあるじゃないですか、うんうんうん、
0: はい、
1: だから VR ゴーグルをかけるとその人が目の前にいて、うん、あとこうなんか VR スーツみたいな、ボディ スーツで触られてると信号を送ってくれるようなハグをされてるんだなって錯覚できるようなスーツが開発でもされたらもう、もうですよ。
0: 今されてるのかと思ってあるんですかって聞こうとしちゃった。
1: されてるのかもしれない。
0: でも本当それがあったらやばいかも。
1: VR スーツで検索したら本当もう売ってあるかもしれない。
0: そこ行っちゃったらやばいな。
1: いいですね。
0: いいですね。2.5 次元じゃなくて 2次元で遊んじゃう。
1: AI ってなんかこう人格を持ってるように語られやすいですよね。
0: そうですね。
1: なんかこうやっぱ短歌とかでも AI に表を言ってもらったりとか、
0: AI
1: がそれこそ歌作るみたいな、歌はねちょっと綺麗なことばっかり言うんですけど、表はもうパキッとしたこと言ってくるんですよ一応。でもいやまだまだ AI には この感じはわからないみたいなことを言う人いるんですけど、そう言ってる人ってなんか AI を人だと思ってませんってちょっと思うんですよね。
0: あ、逆にね。逆にね。
1: いやいや、道具じゃないですかって思うんですよ。例えばハサミだとして、こうハサミってこう切るじゃないですか。いや私ねちょっとハサミのねこう

0: 断面のスパッとしていう感じが苦手で、やっぱ人の手でちぎった断面じゃないとっていう人ってもういないじゃないですか。
1: いないね、いないっすね。
0: でもそれに近いことなんかすごい AI に対して言ってんなみんなって思うんですよね。
1: 確かに。
0: どういうことなんだろう、やっぱどんか人だなと思っちゃうんでしょうかね。
1: なんでしょうね、一つの人格として認識してしまうんでしょうね。
0: なんで人だと思っちゃうんですかね。
1: 不思議ですよね。
0: 不思議。
1: やっぱり思考がしっかりと自分に向かってくるからなんですかね。
0: どうなんだろう、
1: 意思疎通、まあ、いい意味でというか不思議な意味になっちゃいますけど、意思疎通ができるわけじゃないですか。
0: できると感じるってことですよね、
1: うん、そう
0: だからこうインターフェース、そのチャットっていう文字を送ったら文字が返ってくるっていうのを、うん、もう現実の世界でメールとか LINE とかで、うん、知ってるから、うん、その向こうに人がいるって思うから、うん、やっぱスッて行きやすいんですかね。
1: そうです、
0: 自分のリアルの世界の延長になっていくっていう、
1: うんうん、そうかもしれないですね。確かに、
0: いいですよ、いいですよ、
1: やばい怖いな、
0: は
1: い、
0: 続いてはこちらのニュースです。
2: 若手芸術家向け格安シェアハウス、共用部に創作室付きで入居者理想的、東京三鷹市。
0: はい、これはですね、若手芸術家向けのシェアハウス、シェアが三鷹にできたということですね。
1: すごい。
0: 定員は6人、うん、居室内に階段があるメゾネットタイプで、2人1組で1階の共用部にある創作活動室を利用する、うん、利用できると。創作活動室ってなんか文字で見るとすごい怖いですねなんか無理やり無理、なんかこうあんまりにこう良さげな言葉すぎて逆に怖い
1: 何を作るんだろう、
0: なんかこう ポジティブに見えすぎて逆にこうなんかやらされる感が感じてしまう創作活動室があると。でおよそ7畳で、そこに彫刻や絵画など芸術作品を自由に制作でき、うん、2階にはおよそ7畳の教室が2部屋だから、1階にアトリエがあって、多分階段を上って左右にそれぞれの部屋みたいな感じなんですかね。
1: そういう感じでしょうね。
0: いや、これは JR 三鷹駅から徒歩およそ15分、井の頭自然文化園にも歩いていける、家賃およそ3万円。
1: いや、
0: 共益費1万3000円。
1: 安っ。
0: だから4万5000円ぐらいですかね。
1: わお。
0: 4万3000円から4万5000円ぐらい。三鷹で4万とか、4万台は。
1: しかも15分でしょ、歩いて。チャリだったら5分ですよ。5分もかかんないかも。
0: 全然余裕ですよ。三鷹あたりまた綺麗だし。
1: そうですね。
0: なんかすごい整備されてますよね、三鷹。短歌の人もね、結構三鷹住んでるんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、結構何人か短歌をやってる方も。でもその文芸じゃダメなんでしょうね、やっぱこうアート系の。
1: ああ、なんかあれですね、昭和は絶対逆に文芸だったじゃないですか。
0: ああ、時はそうの感じですよね。
1: 時はそうの感じ。でも現代は芸術のこっちなんですね。
0: あの三鷹の森。ジブリ美術館などの文化施設が点在する。
1: 確かに
0: 三鷹、
1: うんうん、
0: 三鷹ビレッジ森のアトリエというところで、なんでしょうね、で結構ありますよ、原宿とか京都とかもなんかこういう
1: シェアハウスですか。
0: シェアハウスなのか共同アトリエみたいなの結構ありますよね、その美大生とかが使ってるような。
1: あ、そうなんですね。
0: あと井の頭公園内にもうあのアトリエがありますよ、あの方の長崎の平和記念像を作った方のアトリエが確かあったと思うんですよね。平和記念像が飾られてますよ、その中に。はい、
1: 何気にこの周辺やっぱりあるんですね、
0: 三鷹。そうですね、うん、アートなんか、あ、芸術的な街なのかもしれないですね、
1: うん、でもビレッジ森のアトリエだったらなんとか層にしてくれればいいのに。
0: いやー、
1: 昭和にちなんで、
0: そうはもう、
1: そうは
0: 今そうをつける人いないんじゃないですか。
1: そうはダメ。
0: コーポもないでしょうね、最近つける人。
1: コーポ確かに減りましたね。
0: こうめちゃゴージャスにして、
1: 確かに
0: ビラとかつけれますもんねやっぱなんかそのちょっと良さげにするっていうか。
1: 確かに、
0: 昔僕の配偶者の妹さんがご結婚されて、
1: はい、
0: どっか茨城かな、どっかになんか引っ越して住まれたんですけど、うん、そのアパートというか共同、
1: はい、
0: マンションみたいなの名前が、当時サッカーのベッカム選手っていたじゃないですか。
1: おー、懐かしい。はい、
0: て新築だったんですけど、はい、シャトーベッカムって
1: 今時代が
0: 今の名前だなと思った記憶が
1: でもある意味この時期に作られたんだなってすごい明確に分かりますね、はい、
0: シャトーなんだ。
1: シャトー
0: しかもシャトーなん
1: だ。シャトーでもなくシャトーシャトーブリアンだからシャトーでもなく
0: シャトーありますよね。
1: いいな
0: レジデンスとか多いじゃないですか。ガーデンとか
1: ガーデン多いですね。
0: ちょっと低層の高級マンションはガーデンですよね。
1: 確かに
0: つけないだろうな、そうは、
1: ね、なんとかそうい
0: やでもここねいろいろありそう。
1: またこれ3年周期なんですね、中の人が入れ替わるのが。
0: だから3年間原則、うんうんうん、卒業みたいなことですかね。でもいいかもしれない、ね、ずっと居座られてもってこと
1: ですね、まあ、そうですね、次の人に、次の人に
0: 3年以内にこう軌道に乗せてくださいってことですかね、
1: うんうん、そうですね、
0: はい、いいと思います。では続いてはこちらのニュースです。
2: 両耳イヤホンで逆走は青切符、警察官のような男に6000円渡すと言っていいよ、高校生が詐欺被害。
0: はい、
1: これ横行してますね。
0: 横行してるんですか。
1: 結構ちょろちょろちょろちょろ聞きますね。
0: 聞きます、
1: はい、
0: 嘘の警察官。へえ。
1: いやでも確かに車運転している人は、私は少なくとも車の運転をしていなかったら、うん、あのわざわざ切符を切られて警察に行かないと、
0: まあ知らないですよね、
1: そう支払えないっていうことを知らない、う
0: ん、知らない、
1: うん、その場で支払うのかなって思っちゃう、
0: うん、やっぱ4月1日からですか、
1: はい、
0: あと厳しくなりましたもんね、はい、自転車の制度が、交通違反者に反則金を課す青切符制度ができたということで、うん、でこの事件は4月2日に起きてるんで、これで栃木県内2例目だから、たった2日間でもう 2件
1: 分
0: からない。高校生だと分かんない、狙われてるのかもしれないしね、どうせ分かんねえだろうと思って、
1: うん、でしょうね。だから高校がねちゃんと、まあ、まさかこんな先が出ると思わないでしょうからね、高校側もね警察側も、まあ、注意喚起出しようがないですよね。確かに
0: 両耳にイヤホンして逆走してるから
1: 青切符、
0: 青切符です、罰金6000円を払ってください。
1: いや怖いですよ。だって急に警察官っぽい人に、おい君ちょっとこっちって言われたら、うん、えってなってね、
0: うん、
1: でこんなこと言われたら、え分かんねえけど、まあ、まあったら、まあ、しょうねえかって
0: ね、通学とかだったら、うん、遅刻するよりはもう払っちゃえみたいな、
1: ですよね。
0: で男子高校生が友人に相談したところ詐欺ではないかと指摘され、うん、4月28日に被害を申告。
1: かわいそうに、
0: かわいそう。6000円はでかいですよ、男子高生の。
1: この後かな、この前か分かんないですけど、2000円っていうのもありましたね。
0: あ、取れそうな、
1: そう、取れそうな金額、持っていそうな金額、
0: うん、いやーこれはいい、いやだな、悪質だな。
1: 悪質ですよね。
0: こうやってニュースになるとね、また
1: そうそう横行しますからね。
0: 手口を紹介してることにもなるからね。
1: そう考えると変な話ですよ。私あんまり最近現金をあまり持っていなかったりするんですけど、
0: あ、逆にいいかもしれないですね。
1: そうなんですよ。なんでこの間もちょっと買い物をしようと思って入った野菜屋さんというか、うん、はい、成果、うん、のお店入った時に、うちは現金オンリーですって言われて、やば、1000円しかないみたいな。
0: それマジで
1: やばいと思って、買ったものが1200、300円だったりしたんで、すいませんこれとこれお返ししますって言って、恥ずかしい。いや
0: 現金オンリーの罠。
1: そう、
0: 何年か前言いましたけど、海の絵は現金しか使えないことが
1: 多いので、ね、
0: 気をつけてくださいっていうのは注意は喚起しましたけども、東京だけですかね、東京の警察官って、まあ、なんか
1: 警視庁、
0: 職質とかするとき、はい、警視庁手帳も見せますけど、名札つけてますよね。つけてなかったか、
1: 分からない、
0: なんとか書なんとかみたいな、つけてないか、
1: ああそれ分かんないですね。
0: その見分け、警察官のちゃんと見分け方を教えておいてほしいですよね。
1: ああ、でもそうですね、
0: やっぱ分かんないもんね。
1: 確かに
0: 急に警察官でも、警察官の人って体がでかいじゃないですか。
1: ああ確かに鍛えてらっしゃいますからね
0: 分厚いじゃないですか。
1: 確かに
0: 分厚かったら 多分僕が警官の格好しても偽物だなと思われると

0: でも私が警官の姿したら女性は分かりにくいかもしれないですね。
1: 分からないかもしれない、あのパンツ、
0: うん、パンツにあれに
1: しかもあの自転車のヘルメットとかかぶせられてたら、
0: そうそうそう、ましてや今あの似たコスチューム売ってるじゃないですか。ああいうのをこうされたらもうそれこそ分かんないな。
1: 分からないですよね。
0: とりあえず高校生中学生、あ中、あそうですよね、中学生もですもんね、うん、高校生中学生もといもう学校で注意喚起ですよね。その場で支払うことはないって。い
1: ね。もう、まあうん、ややこしいですね。やっぱルールが変わるとやっぱこうそこをついてくる犯罪が出て、
0: そうですね、
1: なんでそれをこっちが気にするんだっけっていうよくわかんないことになるんでしょうね。
0: いたちごっこですよね。本当に切ないな、こういう社会になってきちゃったんですね。
1: いや社会社会、まあね、
0: 社会になってきちゃったのね。
1: そんな、そんな大きくそんな大きくこたつでワイドショーを見てる感じを
0: みかん剥きながら
1: いやなんかお菓子見えましたね。みかんかお菓子が見えたな。
0: ポリポリ。
1: いやね、かわいそう、
0: かわいそう。でも私もループっていうあの
1: あループ、ね、
0: はいはい、貸し出しの自転車を使うことがあるので、はい、気をつけなきゃなって本当に思いますね。まあもともとね、まあ車と同じように動いてはいるんで、まあ問題はないとは思いますけど、それでもやっぱり、うん、気をつけなきゃなって。
1: 僕口を酸っぱく言いますけども、あのループがバッて言った時、スマホでその交通ルールの動画を最初に見せろっていう話をすごい言ってたけど、やっぱ届かず、声届かず。やっぱ見せとけばよかったでしょうと思った思うんだよな。ループの事件見るたびほらーって思っちゃう。
0: あでもこの間4月の1日のその改正の時に、うん、講習会開きますって無料で、はい、それのポップアップが出てました。
1: あいやそういうの知ってった方がいいし、うん、動画作ったらいいでしょ。あの
0: 動画が一番わかりやすいですよね。
1: あの免許の更新の時の、うんうん、免許の更新の時に見せるような動画をこう
0: あの
1: 10回利用したら1回見なきゃいけないとか、それこそ広告じゃないけれども、
0: でもそれは頭にインプットされるからいいと思いますね。そういうのも、うん、
1: 免許の更新の時に見る動画、見せられるって言っちゃあれですけど、はい、やっぱこうどんよりしちゃうから。
0: いやどんよりしますよね、リアルな
1: 運転したくないって思って、
0: うん、そう
1: してませんもん僕は、うん、
0: もうリアルなあの人たちのお声と一緒に我々みたいな役者が入ってこう映像をね作り上げていっているので、やっぱこう気持ちがね引き締まりますよね。
1: 引き締まる、
0: うん、
1: あともう怖い、加害者になるのが怖いから、
0: そうそうそうそう、余計って言ったら変だけど、だからもうちょっとした時
1: に加害者になる可能性の
0: 方が大ですからね。
1: 自動車と自転車、うん、僕もう乗らないことにしてるから自転車はそのどっかね、はい、島とか行って、
0: うんうん、
1: レンタサイクルとかはいいと思うんですけど、
0: はい、
1: 都内で自転車ってもう怖くてあの分かんないじゃないですか。
0: そういつ何時飛び出してくる人がいるかとかね、
1: 分からないし、
0: 分かんないですね、
1: こっちが加害になる可能性があるから、
0: ありますね、
1: 怖いからもう乗らないですね、
0: うん、ずっと私ブレーキに手かけてますもん、ね、いつでも止まれるように。
1: そのヒヤヒヤするんだったらもう
0: 乗らないって、
1: 乗らない、被害者になる可能性の方がでかい、歩行者で、
0: うんうんうん、
1: 歩行者でやっぱ
0: 歩行者は強いですから、
1: 強いですから、
0: はい、歩行者強いですから、
1: そういうの強いから大体歩けるし、
0: はい、
1: 歩いていっちゃうし、はい、
0: はい、です以上気になる3面記事のコーナーでした。
2: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。

0: 続いてのコーナーはこちら、気になる人物伝。このコーナーではラーメンとヒップホップが大好物、放送作家の南部さんにラーメンやヒップホップ、その他の界隈で今気になっている人や現象について語っていただきます。というわけで、ふわーっと始まった南部さん、よろしくお願いします。
1: こんな金ないのになんでこんな忙しいんだ
0: って。お金がない
2: 不思議だよね。
1: 不思議です、忙しいのに金がない。

0: 始まってた。
1: 始まってる。
2: 伴わない。
0: 伴わないね。
1: 伴わない。
0: 伴わないね。
1: 物価高、
0: うん。大変ですよ。
1: 大変。
0: いやーもうなんかいろんなサブスクとかも入ってて、
2: うん、
0: でサブスクもなんかやっぱ年に2回ぐらいすいません、ね、値上げしますみたいな。
1: あ
0: 来ますよねなんか。
1: 来ますね。
0: 本当
1: に全部上がってく。
0: どうにかしてくれという感じでね。ねまあ何度も言ってますけれども私若手芸人ヒップホップ同好会というグループやっておりまして、うんまあ、ヒップホップがすごく好きなんですよ、
1: はい、
0: で、まあ、そもそもよく聞いておるぞという中で、
2: うん、
0: ちょっとね、何話そうかなって思いながら今も喋ってるんですけど最近なんか聞いてよかったアルバムとかの話しようかな。
2: 映画の万事会長は見ました？万事会長。
0: 見てないですよ。
2: あれもなんか主人公の子がラップやってますよ。
0: え、万事会長。
2: はい。
0: え、見よう。万事会長。
2: 駅前でサイファーやってたりしますよ。
0: 万事会長、オールグリーンズ。これか。はい、なるほど。
2: 超、
1: 早い。
2: 超良かった。また見たい。
0: 見よう。
2: 超いい、面白い映画でした。
0: 茨城県。東海村を舞台に工業高校に通う3人の女子高生たちがこのままでは未来が見えないと考えて一攫千金を狙って同好会オールグリーンズを結成する。面白そう。
2: 面白い。
0: チェックいたし、はい、します。
2: 渋谷新宿あたりで見れると思います。
0: 見ます。はい。僕最近良かったじゃあアルバム。
2: うん。
0: 第3位。
2: お3位かな。はい。
0: 第3位。うん、
2: ザ。中森明菜ザベスト
0: ザベスト10のねあれの方式で言っちゃいましたけれども
2: 第3位は中森明菜ですねカシ
0: ャカシャカシャカシャバーンじゃないんです
2: 違う
0: 違います
2: 中森明菜じゃないとしたらなんだアルバム
0: 中森明菜あんま言わないでしょ
2: このように中森明菜以外のアルバムっていうとなんだ
0: 狭すぎる最近良かったで言うと、アイスバーンというグループが良かったですね。アイスバーンご存知ですか？
2: いや、知らないですね。
0: アイスバーンっていうね、バトル、MC バトルとかでね、うん、まあ、レジェンダリーな強さを誇っていた、フォークというラッパーがおりまして、うん、その人が所属しているグループですね。うん、アイスバーン。なんか、日本語ラップの歴史的に、うん、なんかやっぱこう、最初は、ラップって何みたいなところから始まるわけですよ。う
2: ん、伊藤聖光さんの頃
0: とかが。
2: はい。
0: で、そっから、まあちょっとなんかこう、日本語でラップをするとはどういうことだみたいな。うん、
2: あ、ライムスターになったね、今。
0: 徐々に。
2: 歌丸さんっぽいこと言い出したね。
0: は
2: い、
0: だってて、で、そっから、こう、まあいろんな時期があるんです。不老期とか陰期とかあるんですけど、はい、もう、とにかく、うん、とにかく韻を踏みまくりましょうみたいな時期があるんですよ。
2: へえ。
0: その時に登場してきたグループが例えば韻踏み合い組合とか。
2: あ、まんまつけて。
0: まんまつけちゃってる。
2: 韻を踏むのがとにかくいいんだと。
0: いいんだと。ただ、それこそあれですよ、キックザカンクルーとかも実はそこら辺みたいな。キックザカンクルー、クレバーとかがいるグループね、グループ。
2: 90年代か2000年代、
0: はい、なんか、あそこら辺の人たちってやっぱこう、韻めちゃめちゃ硬い。
2: 確かに。
0: うん。
2: クレバさんめっちゃインフームイメージ。
0: インフームイメージ。うん、だそういうなんか影響があって。だそういうところにいる人たちですね。アイスバーンっていうのも。とにかくインが硬い。
2: インが硬いって言うんだ。
0: 硬いって言うんですよ。インって、インが多いことを、うん、インが硬いって言うんですね。
2: へー。いい日本語。一番風呂とかに入るとまだこうちょっと湯が硬いねみたいなことさ。
0: そういうやつですね。
2: お風呂好きの人は言うけどさ。
1: あるある。
2: 陰もやっぱこう、ちょ、熱いな、これ。陰硬いなってあるんだ。
0: あ、めちゃめちゃあります。陰が硬いって言います
2: 。硬いなんだ、それは。アイスバーンだし。
0: アイスバーン。
2: へぇー。陰が硬い。
0: 陰ってやっぱその、踏むって言います
1: し。うん、陰踏む。
0: 硬く踏むって言
1: います。
0: で、で、その、なんか、いわゆるインフミア組合、さっき言ったインフミア組合のエローンさんとかヒダさ
2: ん
0: っていう人とかもバトル出てたりするんですけれども、うん、フォークさんのすごいのは、音源ぐらい踏む。うん、
1: え？
2: 即興で？
0: 即興で。で、しかもそれがもう、面白い。
1: は
0: ー。なんか、それこそなんか若手のラッパーが、なんかその、うん固有名詞って、なんか、ちょっと長いから、固有名詞で踏むと、ちょっと盛り上がるんですよ。
2: ほうほう
0: なんか、街の名前とか、人名とか、
2: うん。
0: で、なんか、フォークが、いや、お前、そんな固有名詞ばっかで踏んでるけれど、みんなそれ固有名詞で見てるよ、みたいな。
2: おぉ、うまい。
0: 上っけ
2: 遠いんで、下じゃなくて遠いんで、
0: 遠いんで。
2: 客員じゃなくて。
0: 固有名詞と固有名詞、うわーみたいな。
2: は
0: ぁ。そういう、なんか、バトルの中で、

0: その語り継がれるようなインライミングとかを生み出してきている
1: フォークさん、
0: そんなフォークさんと、うん、玉露さん、
1: 玉露さん
0: でキットさん、うん、で、ビートメーカー兼 DJ でビート奉行、
1: ビート奉行
0: のこの4人で、
1: 和モダンみたいな、
0: そうですね、
1: 奉行と

0: 斜めっていう、うん、曲がですね、フューチャリングコーンヘッド、クール、ツボイっていう、うん、この3人もね、あの、インクすごく硬い人たちで。
1: インが硬い。
0: はい、すごく面白いので、もしよかったらチェックしてください。これ、結構、なんか、なんていうのかな。やっぱ、インたくさん踏まれると、なんとなく耳気持ちいいし。耳、
1: それはあるね、
0: うん。なんかこう、アイスバーンってやっぱこう、昔、肩身のヒップホップの人たちだから、うん、こうビートもズンと重いから、うん、なんかこう、やってやるぞみたいな気になってくるんですよね。
1: ああ、気持ちが上がる。
0: やってやるぞ。
1: じゃあ疲れてる時いいね。
0: 疲れてる時とか、なんかその、仕事前とか。
1: あ、今日これから行かなきゃっていう。
0: 電車とか乗りながら、こう、はい、やってやる。よしよしよしよ。やってやるぜっていう気持ちになるので。
1: 仕事をやりに行く駅で降りた瞬間にそれかけるともういいね。
0: そうですね。
1: 陰が硬いの逆は何て言うの？
0: 陰が柔らかい。
1: 柔らかいなんだ。はい、やっぱそこ、湯と一緒、お湯と一緒なんだ。
0: そうなんです。柔らかい。
1: ね、硬いと柔らかいなんだ。
0: でも、柔らかく踏む良さもちょっとあったりする。
1: 確かに。あれ今踏んでたみたいな時の。
0: とかもあったりする。でも陰を踏んでないのはあんま良くないみたいな。なんかいろいろあるんですけど、その。あります。そのアイスバーンのね、サーフェス良かったです。
1: うん。
0: 第2位
2: 第
0: 2位M フローの
1: M フロー
0: M フローのスーパーリミナルっていう、
1: はい、
0: アルバム、この赤いやつなんですけれども、
1: はい、
0: そうですね、
2: 真っ赤、
0: これが
1: これ最近、
0: これがね、今年ですね、2026年の2月11日に出ました。なんかそれまで僕 M フローあんま追ってなかったんですよ。ヒップホップじゃないって思って、うんうん、なんか俺の管轄外だなと思って、うんうんうん、なんかこう、まあ、聞いてなかったんですけど、うん、まあ、とあるきっかけでタク高橋さんっていう、ね、うん、M フローのビートメーカーで DJ の方、うん、お話しさせていただいたりとか、
1: うん、
0: で、なんかお話しする以上はなんかちょっとちゃんと M フローの過去作しっかり聞かなきゃと
1: 思って、
0: しっかり聞いた、うん、あれ、かっこいい曲ね、みたいな。
1: ほうほう。
0: で、そっから M フローなんか過去作わーっと聞いて、うん、で、最新作が今年出たんで、
1: へぇ、
0: 聞いたんですけれども、めちゃくちゃかっこよかった。すごい良かったです。なんか一時期その M フローって、
1: うん、
0: その、M フローってメンバーがバーバル、ラッパーのバーバル、うん、でシンガーのリサ、
1: うん、
0: で、ビートメーカーで DJ のタカタカシ、プロデューサーの、うん、3人で、一時期リサさんが抜けて、
1: あ、抜けてたんだ。
0: で、なんかラブズの時期あったじゃないですか。
1: あ、
0: M フローラブズ
1: だ、はいはいはい、
0: あそこはなんか毎回ゲストボーカル呼んでたんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: で、リサさんじゃない人を、まあ、リサさんが抜けて、なんかいろんな人が歌ったりとかしてたんですけれども、今回、満を持してリユニオン、うん、3人でアルバム出すぞということで。
1: あ、戻られて。
0: はい。
1: はあ、
0: で、なんかやっぱこう、今の US の最新のヒップホップの感じもありながら、うん、M フローがずっとやってたこの SF 感、
1: はいはい、
0: 宇宙船みたいなのがモチーフになったりすること多いじゃないですか。ああいうニュアンスもありつつ、
1: うん、
0: で、なんかいい意味で、昔よりも、なんだろうな、昔ってやっぱちょっとこう、なんか塵一つ許さない、その、潔癖な高潔さみたいなのがあったんですけど、
1: はい、
0: 今回いい意味で、なんかちょっとこう、
2: 柔らかい
0: 抜けがある、
2: は
0: い、なんかちょっとバカバカしい感じの曲もあって、なんかすごくいいな思って、なんか年取ってこういう曲作れるようになってるのいいなみたいな、
1: 好きを見せてくれるようになるみたいな、はい、
0: これがすごく好きなんですよね。
1: Hey DJ のあの曲のイメージしかないですからね、うん、
2: ないですね。
0: Hey DJ、はい、それミヒマル GT、
1: ミヒマル GT か。
0: 何言ってる、
1: 全然違ったじゃん。
0: 全然違います。
1: ずっとそのミヒマル GT の話をして聞いてるつもり。
0: ミヒマル GT じゃない。
1: M フローはなんだっけ。
0: M フローはカムアゲインとかですよね。
1: どんな。確かにヒップホップというよりこうなんかおしゃれな。
0: おしゃれなんですよ、
1: 感じだよね。
0: なんですけど、やっぱこう、ラップのあれとか言ったら、そのカンパニーフローっていうのが昔のね、ヒップホップのグループの人たちからの影響を受けたりとかしてるような人たち。1位
1: じゃあ、ミヒマル GT。
0: なげねえだろ。なげねえだろ。あんなもんヒップホップじゃねえわよ。
1: 強いな。硬い。言葉が硬い。
0: 黒字というグループご存知ですか？
2: 黒字。
0: 黒字っていうグループが。
1: いや
2: もう。カタカナ黒字？
1: 赤字黒字の黒字。
0: 赤字黒字。そうです。KUROJI で黒字っていうグループ。
2: 横文字なんだ。
0: はい、今、
1: OJI。
0: グループの中で、ダントツで売れてないですね。
2: ダントツで売れて
1: る、はい。黒いに J が入ってる感じだね。
0: そうですね。
1: はい、
0: このよだれってアルバムが。
1: 黒字の

0: よだれ、
1: はい、
0: いいね。野沢直子さんの名付け方のセンスじゃん。鼻血みたいな。
1: モダンチョキチョキじゃねえわ、なんかそういうニュアンスのあれですね、は
0: い、
1: 僕黒字というグループをなんで知ったかと言いますと、うん、ラップスター誕生っていう、
0: うん、
1: ラップスターっていうなんかその企画がありまして、うん、でその毎回そのなんか全国のラッパーやってる人とか、
0: うん、
1: からなんかデモビデオみたいなの
0: を送ってもらって、
1: 集まってでそれで1位決めるみたいなやつをなんかアベマでやってるんですよね、うん、でそれまあ大体まあ僕見たり見なかったりなんですけど、うん、準々決勝ぐらいのなんかいいオーディション、
0: うん、
1: でなんか全員でなんかこうサイファーまあ、でもサイファーとか5つ即興じゃなくて自分の持ってきたバースを蹴ってでマイク回していくみたいな人の中で、まあ、もちろんめっちゃ上手い人いる、
0: うんうん、
1: めっちゃ面白いなんか変なこと言ってる人いるんだけど、うん、僕が一番惹かれたのが、うん、膝ぐちゃってラッパーだったんですよ。
0: 膝ぐちゃさん、
1: はい、
2: すごい名前、
1: まず名前が変
0: 名前が変、
1: うん、で膝ぐちゃってなんかちょっとなんかコミカルにも聞こえるし、うん、怖くも聞こえる名前じゃないですか、うん、でね、なんかそのリリックよく聞いてると、うん、なんか来週4回目の膝の手術つって、
0: 本当膝ぐちゃ
1: なんだ、
0: 本当膝弱いんだ、
1: 本当なんだ、
0: あ、だったらねしょうがないよね。
1: でこの膝ぐちゃってラッパー面白いぞ、うん、でそこからソロ曲とかなんか YouTube に上がってるのちょこちょこ聞いて、うん、あれこの人ひょっとしたらめっちゃ面白いんじゃないか、
0: うん、
1: 思って、で膝ぐちゃの SNS ちょっとフォローしてますね、
0: うん、
1: そしたらその僕が実は組んでやってるクルー、
0: うん、
1: 黒字っていうので、うん、なんかちょっとライブやりますみたいな言ってて、膝ぐちゃさんが、うん、黒字かって、うん、思って黒字の方のアカウント飛んだら、うん、その黒字のメンバーのうちの一人で、うん、その黒字の DJ をやってる
0: 何ぐちゃ、
1: 何ぐちゃでもない、鈴木 PP っていう
0: 全然違う、鈴木 PP さん、
1: 鈴木、まず黒字は、ラッパーが3人、膝ぐちゃさん、うん、で大志さん、でアンデンシさん、
0: アンデンシさん
1: この3人で、うん、DJ の鈴木 PP さんと、うん、ビートメーカーのキサリさん、
0: うん、
1: この5人なんですよ。
0: へ
1: え
0: いるね。
1: でこの鈴木 PP っていう人と、
0: うんうん、
1: 何のきっかけか分かんないですけど、うん、なんか相互フォローだったんですよ。
2: へ
1: ー X で、
2: う
1: ん、あれなんだっけみたいな、
0: いるよねたまにね、なんでだっけっていう、
1: で何の気なしにその人のなんか DM のやり取りみたいなのが残ってたんで、
0: う
1: ん、見たらもう結構前
0: やり取りしてたんだ、
1: やり取りしてて、うん、なんかの誰か俺の知り合いが出るイベントで南部さんですよねって話しかけてきた少年、
0: 少年だったんだ、はい、PP が
1: 多分大学生とか大学 1,2 年ぐらいのが、なんかその何々さん、南部さんもうあめっちゃリスペクトしてますみたいな話が来て、うんうん、それでなんか相互フォローになって、うん、おなんか少年今後も頑張りたまえみたいな、
0: うん、
1: 偉そうに俺
0: 言ってたら
1: 言ってたら黒字になってて、
0: 黒字になってて
1: お、なんかめっちゃ かっこよくなってた。
0: すごいね、
1: やばい。
2: そんなに年齢違うんですか。
1: 結構違うと思います。だから今
0: 20代とか
1: 多分社会人 1,2 年目ぐらいの年代だと思うんですよ、鈴木さん。で膝ぐちゃとか、まあ、その面白さで言うと、
0: うん、
1: やっぱりその今のちゃんとこう、うん、リッのそのラップの良さ、
0: うん、
1: そのいわゆるはなんかこう今っぽい乗せ方ってあるんですけれども、うん、ちゃんとそれをこう
0: やってるんだ、
1: やりながらも、うん、言ってることがやっぱりダントツで面白いんですよね。
0: 3人が3人とも
1: 3人が3人ともライブも面白いし、
0: うん、
1: なんかそのこの間もその中目黒のソルファってところでやってた、うん、膝ぐちゃのこの黒字のこのよだれ の,、
0: うん、
1: あのリリースイベント行ったんですけど、うん、ちょっと悔しいな、そのいわゆる若手芸人ヒップホップ同好会として、
0: なるほど、
1: 悔しいなみたいな、うんうん、なんかちょっとこうちょっとショートコントっぽい感じで曲振りしたりとか、うん、なんかその
0: 面白の見せ方とラップっていうところで、うん、
1: はい、
0: 競合っちゃ競合だもんね、
1: なんか
0: うわ同じ路線行ってる、
1: すごい、はい、同じ路線で、まあ、彼ら芸人じゃないから、
0: 確かに
1: そのあれなんですけれども、なんかすごい僕びっくりしたんですよね、はい、そんな中

0: で、じゃあ1曲聞いていただきたいんですけれども、その黒字の、まあ、さっき言いましたひざぐちゃさんのソロ曲ですね、
1: ソロ曲、
0: 黒字のよだれというアルバムに入っているひざぐちゃんのソロ曲で、ビリヤニ、
1: いいね、もう黒字のよだれに入っているひざぐちゃのビリヤニどこに着してる
0: 、まあ、よかったら聞いていただきたいんですけれども、ビリヤニってご存知ですか、
1: あの料理としてのインドのね、
0: はい、インドのやつ、
1: あのインド映画を見ると帰り食べたくなるやつですね、
0: はい、あれのあれが美味しいよっていう曲ですね、
1: はい、美味しいよ、はい、あインドっぽい

0: いいですよね。
1: ビリヤニのことも分かっていいね。
0: そうなんですよ。
1: 炒めてるんじゃない、炊き込みなんだと。
2: 炊き込みなんですね。
0: チャーハンに似てる。
1: 色もね、ああいう感じだけど、RRR でこう、うん、初デートので帰ってきて、今日さ、みたいな話してるときめっちゃ食ってたんですね、ビリヤニ。
0: なんかちょっとこう、パラッとしたね。はい。なんかドライカレーじゃないんだけど、なんか、
1: そう、
0: ああいう感じです
1: よ。壺みたいなやつにね、はい、入って出てきたりします。
0: いや、面白いんですよ。うん、そして、やっぱ僕はこういうの見て、あ、やっぱ悔しいな、こういうことを。
1: 俺はやりたいんだと。うん、
0: やってくべきだよな、なんか思いながら、常々考えてます。で、黒字、俺、売れるかどうかは、まあ、運だし、わかんないですけど、うん、相当面白いので、うん、もしよかったらチェックしてみてくださいって感じです。
1: 今見たらまだそんなチャンネルで登録者数とかそんなでも
0: 全然ですね。
1: 今が本当に今がチャンスかもしれないね。
0: 今黒字知ってたらもう明確に子さん、
2: あ、はい、
1: いいと思います。
2: 同好会でコラボらないんですか。
0: したい。本当はその梅田サイファーがどうせ無理だから黒字呼ぼうとしてたら、うん、梅田サイファー呼べることになってっていう状態ですよね。
1: 一回お客さんとしてでも誘ってみたらいいんじゃない。
0: 確かに、
1: うん、したらまた今度なんかやりましょうになるかもしれない。
2: 招待、
1: うん、
0: そうしようかな。
2: 新しい道が開けた。というところで以上気になる人物伝でした。ナブさん、また次回もよろしくお願いします。
0: お願いします。
3: 郷秀樹、
2: 郷秀樹、
3: 宮尾すみれのモテないラジオ、宮
2: 尾すみれのモテないラジオ。
3: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。
2: さあ、そろそろお別れのお時間です。いかがでしたでしょうか。
1: そうですね、さっきの違反切符を騙されたみたいな高校生、うん、こういうニュースもこの SNS とかだったら、いや、そもそも両耳にイヤホンして、
2: まあアウトですけどね、
1: よくないってこう、あの、みんな SNS だと言うじゃないですか、
2: はい、
1: でもやっぱかわいそうだよね。
2: でも
1: ね、
2: そう、それはそれなんですよ。で、6000円を取られたっていうのもそれはそれなんですよ。一緒くたにしちゃいけないの。
1: なんか SNS だとね、うん、完全無欠な自分としてみんなにアピールしなきゃいけないから、うん、いや、イヤホンがいけないってこう、うん、正しさで言わなきゃいけないけど、自分が高校生で6000円取られ
2: て、いや、もう泣きですよ、泣き。だってアルバイトで何時間働くのよ。
1: まあまあ大金だから、ひょっとしたらなんか買おうと思ってたからね。 CD2枚、ね、今 CD 買わないと思うけども、
2: いや、でもなんかね、ゲーム買おうとしてたかもしれないし、
1: ね、なんかのカードね、
2: ね、カードゲームだったかもしれないし、
1: アップルのカードを買う予定だったかもしれないし、う
2: ん、部活費だったかもしれないし、いろいろありますよ。6000円は辛い、大人でも辛い。

0: じてもらえないですもんね。
1: 信じてもらえない。
2: 警察の格好した人に6000取られたんだよねって言って、
1: ね、
2: もし今日部活費だとして、うん、部活費6000どうしたって、いや取られたんですよって、いやそんなわけあるかって、
1: お前が忘れただけだろとか
2: ね、うん、いやだな、半年ぐらい引きずりそう、この、
1: いや私一生引きずる気がする。
2: いやわかる、時々思い出しそう、
1: 絶対思い出す気がします、ところどころで。
2: いやだな、
1: だ時々思うのが、ちょっとだけ話ずれるんですけど、うん、イヤホン NG じゃないですか、うん、骨伝導のあのイヤホンってどうなんだろうって思うんですよね。私一回も経験したことがないんでわかんないんですけど、
2: 耳の穴が開いてればいいんじゃないですか、
1: やっぱりそういう理由なんですかね。
2: どうなんだ、
1: 外の音がちゃんと聞こえるようになればよろしいっていうところなんですかね。
2: でももう耳にでも疑われたらもうアウトだと思うので。
1: そうですよね、
2: 疑われたら治療止められると思うので。
1: そうですよね、
2: 補聴器にしろ、
1: うんうんうん、
2: だからどうしっかりした方がいいですよ ね、
1: そのあたりがちょっと曖昧だな。最近骨伝導のものが増えてきている分、うん、なんかふっとそんなことを思っちゃいました。
2: 骨伝導だったら大丈夫、でもどうなんだろうね、わからない、
1: ね、わかんないですよね。
2: 線引きがものもの難しい、
1: 難しい。
2: 昨日あのエスカレーターに乗ってたら、前に乗ってるおじいさん、
1: うん、
2: おじいさんがおじいさんって分かんなかったんですけど、乗ってたら目の前にこうちょっと 目の高さのところにタワーレコードの、うん、あの黄色い袋あるじゃないですか、ビニール、はい、あの CD の大きさのちょっとちっちゃめの、うんうんうん、あタワーレコの袋だ、久しぶりに見たと思って、うんうんうん、しかもこうなんかすごいパンパン10枚ぐらい入ってそうな感じで、
1: テンション上がる、
2: テンション上がるやつだと思って、でも久しぶりだな、その CD10 枚ぐらい買ってる人見るのと思って見たらおじいさんで、だから多分クラシックの CD と か、 なんかジャズかなんか分かんないですけど、うん、いやー今日の夜楽しいだろうなこのおじさんって思って
1: 絶対ルンルンですよね。
2: いやあの CD めっちゃ買った日の感じってもう
1: すごく思い出す、
2: 最後いつよっていう
1: 私最後中学校かな、サウンドトラックを数枚まとめて買った時にテンション上がった。
2: TM ネットワークと
1: か TM ネットワークゲットワイルド
2: 買ってないもんな、やっぱもう、
1: いやもう最近トーンと買わないですね、 CD 自体を触ってないかもしれないです、はい、あ最後に買ったのは二十歳の頃にマイケル・ジャクソン
2: を
1: まとめてドーンと買ったのを、それ最後です。
2: あいい最後ですね覚えてないな最後を記憶するために一回買おうかな、なんかでも CD 聞くって今なかなかややこしいんですよね。
1: そうなんですよね、
2: デッキどこにあったかなみたいな。
1: です、またパソコンもパソコンでロムが入らなくなったじゃないですか、あれ外付けハードになっちゃった、あ外付けハードというか外付けになっちゃったんで、だからね CD を聞くっていうその一つの作業も結構大変になっちゃって、
2: ね、iPod に移すとかも、
1: あ懐かしい iPod、
2: 僕もなんだろう、スネークマンショーとか、
1: はい、
2: タモリさんの初期のこのネタの音声とかの CD をもういろんなところから借りてきて、
1: はい、
2: この iPod に入れてたんですけどもう聞けなくなっちゃいました、ね、
1: 電源が入らなくなりますもんね、うん、あれがね、
2: やっぱデジタルってよーと思いますよね
1: 確かに
2: ある日ふと、ああもう永遠に無理なんだってなっちゃうからな、
1: 切なくなりますよね、あれだけ頑張ったのにって。
2: 告知何かありますでしょうか、
1: もう少々お待ちいただければと思います。
2: 僕の方は7月2日に短歌ライブノックアウト下北沢ろくでもない夜というライブハウスでやります。あと8月29日30日に短歌決勝未来の全国大会がありまして、29日の方に、パネルディスカッションの進行役として登壇しますのでぜひお越しください、
1: はい、
2: さてこの番組では皆様からの感想メールをお待ちしております。モテないアットマークユナイト -mw.jp のアドレスまでお送りください。詳しくはモテないラジオの Facebook でご確認ください。また X でもハッシュタグモテないラジオをつけてぜひポストしてください。
1: 以上モテないラジオでした。また来週。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。

ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: しておりますが、さっきね、あの13歳の子から、メッセージいただきましたけど、笑われちゃってましたけれども、はい、そのだから中今中2の子が生まれたのが、まあ、2013年だとして、その2013年の流行語、今でしょ、おもてなし、
1: JJJ
0: 素
1: 晴らしい、
0: 豊作だね、
1: 豊作ですよ、
0: 流行ってるも流行ってるもんね、そんな
1: ちょっと曲も
0: 倍返しもか、
1: 曲もえぐいよ、
0: 曲えぐい、
1: 2013年曲、フォーチュンクッキー、
0: おー、恋するフォーチュンクッキー、AKB
1: 忍者リバン、
0: ね、罪悪感に、
1: あと RPG ね、
0: セカオワの、その時に生まれたんだね、
1: めめしくて、
0: うわーすごい、
1: すごいじゃん、
2: 楽しい、
0: 楽しい年だよ、
2: 楽しい年だよ、本当に楽しい年、
0: 赤ちゃんだったのが惜しまれるぐらい、楽しい年だった、
1: 楽しい年って多分俺らが学生だっただけだから、みんな学生の時は楽しい
2: だ、あの頃楽しい年、13年
3: すごいよね、
1: いや別に今学生の子は今が一番楽しいだろう
0: から、倍返しだって言ったりさ、
1: 今の子つまんない、今の子も楽しいよ別に
2: それに比べたら、ね、
0: そうだよね、今でしょみたいなキラワードないんじゃない、ね、
1: よくあんじゃないの知らんけど流行ってるあるだろ別に、
0: ねえ、お昼の放送、給食の放送で流れる曲とかもさ、ねえ、セカオワバックナンバーキャリーパミュパミュ AKB みたいな時代だったよ、
1: 確か無音で無言かもね、
2: 今
1: 学校で見た給食の時間無音で無言、そう流行語もないし曲もない、
0: でもマジで、まあ、今はあれだろうけど本当コロナ禍の学生たちはマジでそうだったと思うよ、
1: あまあまあそれはね、
0: 無音とかだったと思うし、いやだから本当で そことかもさ、もう人によって感じ方やっぱ違うから、コロナ禍を学生の頃ああだったなって思う人もいるし、いろいろね、いやそうだから2013年とかそのあの頃って言い方するけど、はちゃんと流行ってるもの、もう本当に国民的に流行したものが多かったのよ、流行ってるやつは本当にちゃんと流行ってたから、
1: そうだね、
0: でそれはやっぱり今の時代本当にコンテンツがこう分散していって、ショート動画だ、テレビだけじゃなくてショート動画、YouTube とか、だからまあその本当になんだろう、スター 大スター、国民的大スターみたいなものが一個じゃなくなったというか、ね、その自分の界隈のスターみたいなものがこう生まれていくから、そうそう、だから昔今ほどそのコンテンツがこう分散してなかった時代は、もうみんなの知ってるものといえばこれ、AK、アイドルだったら AKB、はいはいはい、流行語だったら今でしょみたいな、みたいな、そういうだから一つになってたんだよね、きっとみんながね、
1: だからこの13歳のピアノ好きの Y が10年経った時にさ、そのあれあったよねとかこれ流行ったよねがもしかしたら誰とでもできるわけじゃないかもしれない、
0: そうね確かに、でも今の流行りだったら今全員に伝わるものはちいかわとか、
1: あまあね、
0: ちいかわ流行ったよねは10年後でも、
1: ちいかわって、ちいかわって、いや、ちいかわ今か、まあ流行り続けてるけど、
0: 続けてる、続けてるイメージだけど、
1: あ厳しいってやっぱ
0: 厳しいってってあれか、あのサッカーあれ、あれかジョージか、あメンズコーチね、いやいやいや、そう厳しい、もうそれすらあなたのスターですよ、
1: 関野さん、関野さんの、
0: 関野さんの
1: 今でしょぐらいのって言いましたよ、
0: いやいやいや全然ギリピンとこないぐらいの厳しいってもあったけどね、確かにね、
1: 勉強してくださいとかか、
0: あ何してるんですか、勉強してください、
1: 今でしょで言う、
0: ネットミームすぎて本当に今でしょはもうネットミームの域を出たじゃん、ネットミームの域を出て流行ってる言葉ってなんだろうねみたいな感じよ、
1: あだから林先生はやっぱネットミームから、そのテレビスターにな
0: ったからね、
1: それがないよね、そのテレビスターになるっていう、
0: そうね、だからしなこちゃんとかはでもまだほらこう YouTube というか、まあ、テレビもやってるけど、まあこう本当インフルエンサーとトップインフルエンサーみたいなね、印象だからやっぱり。

0: そうね、確かにそういう人がこうまた出てくると違ったりするかも ね、
1: 国民若者の間だけで流行ってるっていうのが多いのかもしれない、
0: うん、そうね今はね、うん、はい、
1: ラジオネーム餃子の皮はもちもち、うん、皆さんこんばんは、
0: こんばんは。
1: 私が最近スーパーに行くと、うん、あれっていつからなくなったのと思うものがありました。
0: 何？
1: それは明治のカールです。うん、東日本から姿を消したのは2017年らしく、今年で9年も経ったなんて思い出すと食べたくなりますよね。何も考えなければ特に食べなくても生きていけるの、
0: うん、
1: いけるのと思ったりもしますが、
0: 確かに、うん、
1: カール、
0: 確かにカール食べてた、
1: なんか話題になった ね、
0: だから
1: 西日本じゃないと買えない
0: って。そう、我々はこうお仕事させてもらえるようになって、
1: うん、
0: 結構大阪に行く機会が増えたから、
2: うんうん、
0: ちょこちょこ、ね、年に何回か目にしてるんだけど、うん、でしかもでそれで私は親から頼まれるよ、その
2: あ
0: 大阪行くときカール、うん、やっぱあるよね、
1: うん、そうそう頼まれる。
0: でもそうか、東日本からなくなったのは9年前だね。
1: カールなんかカールが一番最初にそのなくなるみたいなんで話題になった気がする、
0: うんうんうん、
1: その後ひも球とか、
0: ひも球ね、だからこう販売休止になったお菓子とか、ウォータリングキスミントとかね、
2: ああ
0: 板ガムのあの椎名林檎がかっこいい CM やってたやつ。
1: あ、ゼウスはゼウス、
0: 何ゼウスって、
1: ゼウスってなんかめっちゃスースー系のやつ、
0: うん、
1: まあ、ゼウスなんかマジでほんと昔だけど、
0: てかフィッツもだってさ今売ってる、
1: あ
2: 見ない
0: 一回なくなったでまた、
1: あの形状のガムがねえよな、てか
0: そう板ガムじゃない、
2: 確かにな、
0: 板ガムが好きなのに私
2: そう、
1: 板ガムは板ガムでもさ、なんていうの、その、うん、こう名刺入れみたいな、うんうん、名刺入れみたいな形のやつじゃない、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: あれ確かに、うん、グリーンガムとかはいまだにあるけど、あ、うん、あ名刺入れみたいな形、名刺入れ、
1: そうそうそう、
0: じゃ あれ、ね、名刺入れみたいな板ガムが大好きだったんだ私は
1: いやあれ絶対俺も買ってた
0: あれ大好き、なんで売らなくなっちゃったの、
1: あれ人にあげるときかっこいいんだよな、
0: ピッて出してさ、
1: ピッて出してなんか
0: ねえ楽しかった、あの頃楽しかったな、本当に
2: やっぱ楽しかった、
0: あれも2014年とかだろどうせ、
1: ちょっとなんかタバコ切らしてるみたいな、なんでそのピッてくれよってさ、パッて開けてさ、あ、ごめん今ねえわみたいな、
0: でさ前後2列になっててさ、
2: ね、
0: あ後列から撮ったさあったんだよ、楽しかったんだよあの頃は、
1: 根元から撮っちゃってな、根元から撮っちゃってみたいな、
2: あ、楽しかった、今の子知らないのか、
1: 本当にあとお酒だけ、あとお酒だけあればいい、今この場に、
0: いいつまみがあるからね、
1: いいつまみがあればね、うん、ラジオネーム釣り目猫、
0: はい、
1: Google フォトに数年前の今日の写真をおすすめしてくる機能があり、
0: あるね、
1: つい先日また点滅に戻るだけを見に行った日の写真がおすすめで出てきて、それが3年前の写真でした。自分としては、え、あれも3年前と思ったのですが、演じてる皆さんとしては点滅が3年前というのはどう感じますか。
0: なるほどね、こう我々ダウ9万の初めて本田劇場に進出させてもらった時の演劇公演ですけれども、
1: うん、
2: 3年前
0: だってよ、どう思いますか。
1: 確かに大事、
2: 3年前ってどう、でもこれもう3年も経ってんだって思うかも、これはん、もう3年も
1: 経ってんだ、もう3年も経ってんだって思ったら、ついめのこと一緒、
0: もうあんな前かって、
2: うん、3年、そっか、
0: もう3年経ってますよ、
2: 3年しか経ってない、
0: あ、どっち、
2: 3年も経ってしまう3年、これ
1: 今迷路の入り口に立ちました
0: でもなんか
1: 抜け出せるかな、
0: 懐かしいとかの次元じゃないね、あなたは
2: ちょっと、あ、まあ3年か、
0: どう思う、そっち、
2: でも本当にもうダウってもうダウのことに関しては本当あっという間だったから、
1: うんうん、
2: 3年前か、
0: じゃあ3年も経ってるってことね釣り目猫と同じ気持ちってことでいいんですね、
2: いや同じ、そうですね、どう感じますか、
0: いやまだ3年しか経ってないんだ
2: になる、
0: だったら、うん、逆だけれども、
2: あ、うん、点滅でしょ、
1: うん、
2: だってあれだよね、点滅あれだよね、
0: 本田劇場ですよ、
2: 本田劇場か、はい、あーもうあれ3年
0: おっさん、
1: ゴールが見えてきた、
2: 3年前か
0: おっさん、いや時の流れ方違すぎない忽那だけ、うん、なんかさ若い頃はとか大人になってから早く感じるよねとかの話してたけど、忽那、うんうん、だけ時計の流れ方違うすぎない、同じ話できるかな、
2: なるほどね、
0: なるほどね、じゃあ
2: そう、俺は27にもなるわ、
0: あ、だから当時
1: 24歳、27にもなるわ、
2: 24歳
0: 当時24でしたけど、
2: そうか、分かったね、若い、うん、若かったんだこの時まだ全然
1: そうだね、24歳、20代前半、
0: Google フォトとかのおすすめ、うん、あるじゃん、インスタグラムとかでも

0: さ、あの、うん、ストーリーズのハイライトとか、
1: あ、はいはい、
0: 3年前の今日とかさ、うん、あとか思うよ、ね、5年前の今日とか、これ5年前みたいな、出さないでよそんな写真みたいな
1: 確かに
0: 思うよ。
2: あったね。
1: しかも吉原結構髪型が変わるから、
0: そうそう、ね、変遷がすごいからね、
1: うん、分かりやすいよな。
0: コンロも最近もしてたし、
1: コンロめっちゃ最近姫カットの時
0: とか、姫カットとかね、ドラマでやってた時とかね、金髪の時もありましたし、
2: そうだね。
0: あ、そうだから、それで大喜る人たちに、
1: うん、
0: だから初めて出させてもらったのが本当に2020年とかかな、21年とか、まあ、がっつりコロナ禍だったから、
1: うん、
0: なんだかんだこう介護と何回かこう、この何年間で何回か出させてもらってるけど、でその吉原玲奈の怪盗ダイジェストみたいな動画をね、
1: うん、
0: 作ってもらったんだけど、うん、もうすごい髪がコロッコロコロッコロ変わってて
2: 確
0: この金髪で答えたと思ったらみんなカラー入ってるし、
2: いつの字
0: そうそうそうコロコロびっくりする、それ見て
2: 確かに、うん、そういう、そ何年前ってちっちゃく書いてるじゃん、その動画って YouTube とかって、
1: うん、
0: あ、はいは
1: い
0: は
1: い、
0: そうだね、
2: 何ヶ月前、
1: ショートじゃない
2: アップロード見るたびにさ、その数字が変わっていくのでさ、うん、本当にもうこれ1年も経ったってなるから、その動画 その見ちゃうよね、動画ね、その動画ね、ついね1年前とかの自分で見ちゃう、
1: ババアすぎる動画つい見ちゃう話おー、ババアだね、いいね、
0: いいね
1: 一緒に年取ってる感じがするよ、やっぱり、うん、なんかたまにやっぱさ、その2人はすっごい年下に感じる時あるけど、うん、
0: あ、
1: なんか一緒に年取ってるなって時嬉しいね、
0: あ、うん、そうね、あ、俺それこそクスナに追い越されるんじゃない、クスナめん、その、
1: あ、やっぱババア、
0: うん、加速、
1: あ、脳年齢
0: 脳年齢で、
1: うん、追い越される、脳年齢とかももう終わってる言葉
0: なんだ、
1: マジで
0: やばいね、
2: まあ、
0: 脳内メーカーとか、
1: いや怖い怖い、ね、怖い怖い、怖い、
0: 完全に、まだまだメッセージを受け付けております。あれってもうそんな前って思ったこと、時の流れの速さを感じたエピソード、メールは J-WAVE トップページから番組サイトに入って、メッセージ2スタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグ上手サメ絵文字をつけてポストしてください。 J-WAVE

0: 届けしたのはメイブリックマムのニューアルバムトラベシアからカラクリ。 J-WAVE ぐるぐる、ここからは火曜日限定コーナーをお届けします。
1: え、もしかしてあいつ俺のこと好きじゃねグランプリ。
0: 恋愛で一番楽しい瞬間、あいつ俺私のこと好きかもと感じた甘酸っぱい体験談のグランプリ。その週に紹介されたエピソードから最もスタジオメンバーの心をくすぐったメッセージには番組キラステッカーをプレゼントしますということで、
2: はい、
0: はい、だからこの間ね、あの吉谷さん、カーネーション吉谷さん来てくださって一緒にねお届けしていきましたけど、好きらしいね、恋バナとか。
2: うーん、
0: そうそう、
2: あれ嬉しいね。
0: そう、それ楽しそうにしてほんまかそれ楽しそうにやってくれる、はい、今週も楽しくやっていけたらなと思いますけれども、はい、まずはラジオネーム正方形のペーペーの俺のこと好きじゃね体験談。私の俺のこと好きじゃね体験談は先日の LINE です。感動した映画の話を女友達と LINE でしていた時、私が君の名はのさ手にさ好きだって書いてたとこ泣いたっけどねと送った時に、うん、好きだのところにリプライで告られたんかと思ったと返してきたことです。話の流れ的にそんなことないだろうと思ったけど、びっくりねと書き返しておきました。これって僕のこと好きですよねということで、だからなるほどね、その君の名はの、うん、まずこれも懐かしい話ですけど、
3: うんうん、
0: 君の名はのあのシーン良かったよね、うん、手に好きだって書いてたとこ泣いたよね、うん、ったらその好きだの言葉に告られたんかと思ったって、
3: う
0: ん、
3: うわ、
0: 勘違いじゃないけど、
3: 好きだ、
0: なるほどね、告られた。いやこれ、
2: 高校生ぐらいですか。
0: うん、18歳の男の子。
2: あ、
0: 告られたんかと思った。あ、いやどう、
3: これ好き、でも私好きなんじゃないって思う。
0: え、そうかな。
3: ちょっとあの好きだまではいかないけど、うん、その気になってはいるぐらいだと思う。その
2: わざわざ言ってるもんね、これ。
0: 確かにね、
3: そう言ってるし、
0: 確かに告られたんかと思ったって実際思ったとしてもそれを相手に別にわざわざ伝える必要はないということか、
3: うん、そうそうそう、うんうん、しかもそのちょっと思っちゃうってことは意識してたってことじゃ
0: ない。あー、なるほどね。
3: 全く好きじゃなかったらそんなことも思わない気がする、ね、うん、君の名の話してたわけでしょ、流れ的に、うんう
0: んうん、確かにね、なるほどなるほど、うん、
2: どういう流れで君の名の話になったんだろうね。
0: いや、そうそう、そもそも LINE で女の子と感動した映画の話するって
3: LINE、う
0: ん、
3: で、
0: やばい、私そんなことしたことないんだけど
2: 確かにしたことないわ、わ、うん、かんねえ、
0: 友達と。
2: どうしよう、あるしたこと。
3: いや、ないか。
2: やばいやばい、
0: 異性というかこう恋愛対象というか、うん、友達と。
3: いえ、恋愛対象、うん、
0: その友達と、何だから彼氏とかじゃなくて、うん、本当に友達とあの映画のこのシーンがさみたいな LINE で、
3: だわざわざ送ったってことでしょ、これ 見たんだけど、
0: うん、だからそう会話を続けているということだからね、そもそも、まあ、これは確かに、まあ、シチュエーション的に考えたら、
3: まあね、そっか、で今度映画一緒に見に行こうよってなってさ、
0: あー、そういうことね、
3: なる、
0: そういう話
2: なるかもしれない。
3: デートして、
0: 楽しいだけじゃん楽しいだけの話すんなよいや、楽しくやろうとは言ったけど本当に楽しいだけの話すんなよ。
3: それはちょっとね、
0: うん、
2: 18歳からしたら10年前の君の名はなんてさ、もう本当なんか古の名作として見られてる。
3: そういうことか。
0: かなり
3: 確かに
2: な、
0: かなり旧作として、
3: うん、そうだよね、配信とかで
2: 見てこれ流行ったらしいよっていうこと。
0: うわー、
3: そういうことか。最近見たのかな。
0: じゃあ最近見たのかもね。
3: 最近見て話してるのか、
0: う
3: ん、
0: そうだね。
3: うわ、
2: なんかいいな、君の名がきっかけで恋愛が始まってるんだとしたら。
0: そうだね、
2: この10年越しに。
0: 確かにね
2: めっちゃいいけどね、
0: 好きなんじゃない。
2: 続けてほしいわ LINE を。
0: そうだね、
3: びっくりね。
2: それこそ一緒に映画見に行ってほしいし
0: 確かにびっくりねという返しも
3: 返しも
0: ね
2: ちょっとおばさんすぎるわ。
0: びっくりね、
2: 男の子だもんね。
0: そう、うちらが18歳の男の子が、うん、そうそう言ったんだけど、うちらが読むとびっくりね、
3: びっくりね、
2: びっくりね、ちょっと息多すぎるかも。ドゥドゥドゥってドゥドゥドゥドゥって言ってるから、
0: ドゥドゥドゥドゥとは言ってうん、まあ、いいね、若いですね、
3: 若いですね、若いですね、
0: ババナビゲーター、今のびっくりした、
2: ババナビゲーター、
0: なんかゾッとしちゃった自分で、若いですねとか言ってて、もう二度と言わないこれ二度と言わない私大学生だよ私、やってまだ
2: それ

0: 違うけどな。それ違うぞ。吉原違うぞ。
1: 二度と言わない。若いやつだ。違う
0: 大学生じゃねえんだよ、お前は。
2: 大学生なんだから、まだ。まだ、まだ大学生なの。
1: もう一ついきます、はい。ラジオネーム、釣り目猫の俺のこと好きじゃねえだっけな。先日大学の頃の友人たちのグループ LINE に数件の新着コメントが入っていて、開いてみると僕が大学生の頃好きだった女の子が結婚して式を挙げることになったという報告でした、うん、僕は大学を卒業して以来人を好きになっておらず、うん、その子は僕がこれまでの人生で最後に好きになった人でした、うん、友人たちがおめでとうの祝福コメントを送る中、僕はすぐにコメントをすることができず、おめでとうのスタンプを送るのに2時間弱かかりました。もしかして俺あいつのことまだ好きだったんでしょうか。
2: 俺があ
1: いつなんじゃないか。
2: 自分で
0: 好きだろ。
2: まだ、まだ気づいてない、ま、
0: 好きだったんでしょうかじゃない。好きじゃん。
1: いや、でも分かる。私これ、まあ、でも釣り目猫はその子以来新しく人好きになってないから、
0: うん、
1: 結構よりもうより引きずってる感じするけど、私も高3の頃に好きだった男の子がインスタで、その私のその高3の高2の頃の別のクラスメイトと、あの大学に入ってから付き合ってて、
0: うんうん、
1: だからお互い知って、その私が好きだった子が私の友達と付き合ったみたいな状態、
0: うんうんうん、
1: で大学入ってからだからもうとっくにその恋愛は終わったんだけど、うんうん、ちょっとミュートにしちゃったもん、うん、
0: そう
1: 見たくなってあんまり、
2: もしかして好きなんじゃないみたいな、好き
1: だ、いやだからいやもう好きとかじゃないけど、叶わなかったのが、うん、あの嫌すぎ、
2: あ
1: 普通に、
2: なるほどね、
1: 叶わなかった恋をそう目の前で見せつけないでくださいという感じ。
0: 好きなんじゃん。
1: いや好きじゃないよ。でも好きじゃないって、私は釣り目猫と違って高校卒業してから別にあんまた新しい彼氏とか新しい好きな人とかいっぱいできたから、あ別に引きずってはないです。
2: 本当、
1: はい、でもミュートにはした。秘密にはした。その子たちが海外旅行行く投稿とか、
0: ああ
1: ベトナム旅行行って、なんか一緒に青剤みたいな、なんかあの傘ベトナムの人がよく被るあれとか被ってる写真とかを見て限界が来てミュートにした。
0: えん、まだミュート、
1: まだミュート、まだミュート、まだミュート。
0: じゃあ今解除できんじゃないの、好きとかじゃないの。
1: なんで解除しなきゃいけないの。なんで解除しなきゃいけない。いやまあまあでも分かるな、だから
0: あ
1: うん、こういう気持ちは、
2: やか
1: そのもう好きか好きかじゃないかは本当自分、うん、本当自分のみぞ知るだけど、
0: うん、
1: 自分ですら分かんないぐらいかもしれないけど、
2: うん、
1: やっぱり目の前でそう叶わなかった恋をこう見せつけられる辛さはあるよねっていう、うん、
0: なるほどね、
1: うん、別の人と結婚しちゃったとかさ、
2: もう無理だもんな、だって今さ、
1: もう無理よ、
2: 今頃、ね、自分のこの気持ちね、うん、まだ好きなのかな、好き、あ好きだって思ってもも
1: う何にもできないから、
2: 未来はないもんなこの先に。
1: そんなに楽しくなくするのも違うじゃん。楽しいだけやめようって言ったけど、そんなに楽しくなくしなくてもいいよ。
2: もう無理だよこれ。
0: 無理だよ。なんか
1: こういう経験ありますか、くつのさん。
2: いやないです。
1: ない。
2: ない。
1: その昔好きだった子が別の女の子と付き合ってるのをインスタで見たとか。
2: うん、見ないもんな。その忘れてる、その時もうなんかもう、
1: うん、
2: もうなんか別人のように過ごしてるから、その前のことと
1: は。あ、そう。
2: 別になんか思い出さないというか、その気持ちも。
1: へ
2: な、え好きだったっけみたいな感じなの。
1: うん、大丈夫、なんか懐かしい話とかしてるけど。ついていけてる、そのぐらい。いやいや、
2: うんうん、
1: なるほど。まあでも気持ちがリセット、
2: うん、あそうそう、
1: 気持ちリセット
2: 結構ゼロになるかも。
1: あ、なるほどね、
2: うん、
1: 切り替えが上手なんだ。
2: あ、
1: うん、
2: そうなのかな、
1: そういう言い方をしとくわ。ということで、2通のエントリーがございましたけれども、はい、今回キラステッカーを差し上げるのどうしましょうね。ちょっとでは私は釣り目猫に共感はしたかな。
0: ああ、
1: うん、
0: なるほど、
1: ね、久々にというか。初めてかも、釣り目猫に共感した。ということで、ちょっと、はい、今週のグランプリは、釣り目猫に決定。おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: キラステッカ を差し上げます。ということで、まだまだ引き続きグルーが体験したあいつ俺のこと好きじゃね体験談をお待ちしています。さらにこのコーナーと並行して AD 小村の懺悔室、こんな私で申し訳ございませんでしたのメッセージも受付中です。小村さんに読んでほしい懺悔メール内

内容は何でも OK です。採用されたグルーにはステッカーをプレゼント、そしてその週最もメンバーの心をくすぐったグルーには番組キャラステッカーをプレゼントします。メッセージはグルグルのオフィシャルサイトから送ってください。

0: お届けしたのは去年5月が初演でした。私たちダウ9万の演劇公演ロマンスの主題歌、金より勝る桃色ロマンス。だからロマンスの東京公演、うん、そこからももう1年が経つということですね。
1: 1年経ったもん、
0: うん、で、あのソナメンとクスナは先週金よりさんのライブに行ってきたね、
1: はい、してもらいました、
2: ね、行ってきました。
0: どうでしたか？
2: すごいパワフルだった ね、
1: うん、最高だったな。もう EX シアターも満席で、はいはい、うん、
0: すごい。
1: もうそのなんか3人泣いてたよね。
2: ああそうそうそう、もう
1: そあんまあんまその
2: やっぱね、うん、3人がそれぞ れみんな泣き虫なんですって自分で言ってるような感じで、
1: グループって1人泣くとかはあるけど、
0: 確かに、
1: うん、泣けないよみたいなあるけど、
0: 3人
1: みんな泣いてて本当素敵なグループだな。
2: なんか誰かが泣いちゃって MC 中に、うん、じゃあ一旦ここは私がって言って、はいはい、その間をつなごうとした子も喋りだしたら泣いちゃって、はいはい、でまた残りの1人がみたいな、なんかそれでぐるぐるずっと
0: 千歳さんからみんな伝染していったのかな、うんうんうん、
2: めっちゃ
1: いや素敵ですね、うん、その歌ってくれてたしね、
0: 桃色ロマンス、あこの桃色ロマンスのね、うん、ミュージックビデオも出ております、うん、それは蓮見が監督しておりますので、はい、こちらもぜひチェックしてみてください、はい、JWAVE ぐるぐるお知らせの後は今夜のテーマ、あれってもうそんな前なん？

0: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と
2: 忽那の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマはあれってもうそんな前なんということでお送りしておりまして、
1: はい、
0: まあ、いろんな流行った言葉とかね、うん、あのドラマが意外ともうあんなに前だったとかね、ネギハチが10年前だとかね、
2: うん、X の話したっけ、X が
0: もう3年
2: 前、あ、
0: そうだそうだ、
1: 名前が変わったのね、
0: あの Twitter から X に変わったのも、そうそうそう、もう3年前
2: 経ってるのね、うん、
0: それもすごいね、
1: すごいね、
0: 私だってまだ Twitter って言ってる人いるんじゃない、いるかな、
1: はいはい、
0: あ、いた、ここに
1: 言ってます。
0: なんでなんで、
1: え、
0: な
1: んでまだ馴染まないね、X っていう時ちょっと恥ずかしいもん。
0: あ、そう、
1: うん、
2: さすがに更新はしてる、アップデートしてるアプリ、
0: いや、それは、うん、それはしてないと思う、使えないんじゃない、わかんないけど、
1: 多分強制的に、ま、
0: そう、だから青い鳥から X に変わったのももう3年前ですよっていうこと
1: ね。え、いやー、で、まあ、X とかで言うと、
0: うん、
1: まあ、あのおでんツンツン男が10年前だね。
0: マジ。
1: うん、
0: え、おでんツンツン男10年前、
1: 10年前、
0: マジか、
1: もうあの人10歳年取ってるって思ったらさ、
0: うわ、すごいね、
1: 結構なおじさんになって
0: る、あの運転免許証の写真面白すぎるし、ふざけすぎてる人でしょ。でもあれだよ、おでんツンツン男、これも多分ちょい 2年ぐらい3年前ぐらいかもしれないけど、
1: うん、
0: あのおでんツンツン男、あのおでんの、
1: うん、
0: あのマークが刻まれたグリルズ作ってて、
2: 嘘、
0: うん、歯にラッパーとかが歯にはめる あのアクセサリー、おでんのグリルズ作ってて、おでん
1: そう
2: 忘れないマイトしてる、
1: 精力的にやってるね、
0: やってんだよ、
2: 強い、
0: うん、あれめちゃくちゃ笑っちゃった、そうですか、あっという間ですね、本当にということでね、11時半になりましたけれども、
1: はい、
0: この時間からはこちらの特別企画を行いたいと思います。
1: あ、なんだ、
0: クイズ、これもっと前じゃね。
1: なんだそれ、
2: なんだ、
0: クイズをここから行います、
1: やった、
0: この企画はですね、はい、今から5年前2021年の出来事を8個発表します、
1: はい、うん、
0: しかしその中に3つだけ2021年以前、
1: はい、
0: 2021年よりも前の出来事が混ざっています、
1: うん、
0: でその2021年よりも前の出来事3つを当てることができれば、うん、オッケーというゲーム、
1: あ、そっちを当てるんですね、
0: そう、
1: 2021年の出来事ではなく、
0: そう、これは5年以上前だろってやつを当てる、
2: うん、なるほど、
0: っていうゲームでございます、
1: はい、
0: はい、自信どうですか、ありますか、
1: まあだから、まあ、2021年でしょ、
0: なんかコロナ
1: が、うん、まあコロナもあったけど、うん、俺が大学卒業してて、
0: はいはいはい、
1: 2人は卒業してない、
0: そっか、
2: 大学
0: コロナ禍だし、ダウを組んで、
2: 組み立てか、
0: 組んで少し経ったかどうかぐらいだよね、
1: ちょっとそこを基準に、
2: なるほど、
0: はいはい、確かにその頃を思い出して、
1: 俺多分それ卒業してるわ、でも2人は在学中だわ、
0: そうだね、
1: みたいなのでちょっと
0: 紐付けて、
1: 省けていけばいいんじゃない、
0: 確かに自分のその時の状況と紐付けて思い出していければいけるんじゃないかということで、早速やっていきましょう。スタッフさんがピックアップした8個の出来事がこちらです、
1: はい、
0: まず1つ目、イカゲーム配信開始、2つ目、消費税 10% に引き上げ、3つ目、音声 SNS クラブハウスが大ブームに、
1: 懐かしい、
0: 4つ目、タピルが流行語大賞ノミネート、5つ目、YouTube ショート本格提供開始、6つ目、TBS ラビット放送がスタート、
1: はいはいはい、
0: 7つ目、大谷翔平 MLB で自身初の MVP を獲得、
1: はいはいはい、
0: 8つ目、宮迫博之 YouTube チャンネル解説
1: なるほど、
0: この8つの中で3つ2021年より前のものがあります、
2: 前、
0: はい、その3つを当てましょうということでございます、
1: え、これだからさ、2021年よりも最近のものは1個も入ってないってことだよね、
0: あとは全部2020、
1: やばい、そ

0: もやばいな普通に、
1: YouTube ショートとか全然最近な気がするんだけど。
2: そうだね、意外と5年ぐらいやって、もうそれより前かもしれないけどね、ということでございますけれども、まずじゃあ地震、これは2021年より前だろうというものを、
1: はい、
2: ね、選んでいきたいけど、なんかありますか。
1: いや、まあ一個俺は絶対にっていうのあるな。
2: 何何、
1: 4番タピルがある、
2: はいはいはい、
1: 大将のミネート、
2: うんうんうん、私も
1: 俺は、ね、
2: さすがにだと思う。
1: 俺だって大学生の時に、うん、タピってたよよく。
2: あで卒業してるから20歳に
1: そう
2: そう、私も2019年、まあ、高校生の時とかですよ、もうめちゃくちゃタピオカ飲んでた。
1: あら、
2: そうだから2018年19年だし、2020年からはコロナだったから、うん、これ何かが飲食物がその 流行するっていうのが起きづらい。
1: 本当だわ。
2: ことで私もタピルは21年前じゃないかなっていうふうに思うんですけど、どうですか。
3: 私もその通りだと思います。
2: はい、3人目の意見、
1: 一言一句、
2: その一言一句。
1: マジか。
2: じゃあこの4番のタピルは、タピルが流行語大賞ノミネートはさすがに21年より前
1: だ
2: と思います。ということで、は
1: い、
2: タピルが流行語大賞ノミネートされたのは2021年よりもっと前じゃね。
1: よしよしよしよしよしよし、
2: 正解。これちなみに何年ですか。
1: 19年、
2: ね、そうだからまだコロナが来る前ですよ、はい、コロナが流行る前ですから、はいはい、
1: 大学3年とか4年とかだな、
2: う
1: ん、じゃあ俺が、
2: そう、私がね、高3、高2、高3、高大学1年生、19年、うん、
1: いいね、
2: うん、いい、
1: ドンピシャ、
2: やっぱ紐付けて、
1: よしよし、よし、
3: 行こう行
2: こう、あと2つですから、
1: はい
2: はい。
1: イカゲームはどうですか、皆さん見ました。
2: イカゲームは見たよ。でもだから
3: シーズン1でしょ。
2: そう、コロナ禍、コロナ禍じゃない、あんなめちゃくちゃね、おうち時間とかの時にイカゲームが流行ったんじゃなかった。
1: そうか、
3: さすがに、
2: さすがに21年より前ではないんじゃない。
1: うん、ああ、俺今イテオンクラス見てるんだけど、
2: 懐かしい、
3: すごい、
2: わなぬんでやろ、
1: 今見てるんだけど、うんうん、あれ2020年とかだった気がする。
3: なるほどね、
1: うん、
3: それより後
2: か。あ、でもそう、韓国ドラマの流行
3: そうだよね。
1: イテオンクラスより後ならもう確定で21年、
3: 21年だと思うな。
2: 19年ではないでしょ
3: う、うんうんうん、
2: 20年の可能性はもしかしたらあるかもしれないけど、
1: ああ、じゃあイカゲーム一回省こう。
2: ああ、イカゲームは、
1: うん、
2: イカゲーム一回置いとくってこと。
1: イカゲームだから21年の可能性があるから、
2: はいはいはい、はい、
1: やめとこう。
3: 確かにね、
1: う
3: ん、だってそうだよね、
2: 21年、うん、あ、そうね、
3: あ、2019
2: と20年が混ざって
1: る。あ、激ムズじゃないの、
2: 近いのが
3: ある。なるほど、え、20年
2: ちょっと待って、じゃあさ、一回、イカゲームは、まあ、まだ、まあ、コロナ禍だったよねっていう、ざっくり。
3: そうだよ、
2: ね、で、うん、クラブハウスもコロナで流行ったはずなんですよ。
3: いや、これ大学生の時、私、絶対。
2: 私もやってた。
3: ね、
2: 大学何年生の時だったかなっていう。
3: 結構3、4年だった気がするんだけどな、私は。友達に招待されないと、
2: そうそう、
3: あの、入れないんだよね。
2: そう、会員制みたいな感じ。
3: そう、
2: 友達からの紹介制じゃないと、
3: だからなんかあった、そういうの、
2: 入れないみたいなやつだったね。で、うん、1人3人までしか招待できないみたいな制約があったから流行ったんだよ。やってたやってた、おちけんのメンバーとかでやってたよ。で、それがいつだって話なんだけど、フローリングならでは、ダウキモの第1回演劇公演のフローリングならではって、あれ2021年の1月、21年の1月、
1: うん、
2: そん時やってたと思うんだよな、
3: そか
2: 私、
1: うん、お
3: え、じゃあ25年前
1: え、じゃあ2020年の年末の方ってこと。
2: いや、わからん、21年のものな気もする。私結構早かったから、この大ブームにっていうタイミングで言ったら21年のかもしれない。
1: ああ、なるほどね、
2: うん、
1: そうかそうか、大ブームか。
2: そうそう、あの、クラブハウスが提供されましたじゃなくて、大ブームに行った
1: ら、あ、じゃあ2021年じゃん、
2: うん、かもね。
1: やばいやばい、もう確定できんのから行こうよ。
2: 消費税やばい、消費税が分かんないな。
3: いや、これ5年以上前な気がするな。
2: あ、これ5年以上前、さすがに
3: 10%、
1: うん、
3: あれ 10% と、あのエコバッグ、
2: あの、レジ袋、ね、
3: レジの同じぐらい。
2: え、それは、あ、レジ袋有料化は私がファミマでバイトしてた頃だから、それはコロナ禍2020、
3: あ、それは最近か
2: だから、
1: うん
3: うん、
2: だからでも消費税はその前に上がったような気はする。
3: もっと前
2: だよね。だから21年より前な気もする、
1: う
2: ん、私。
1: そうだね、
2: うん、
1: じゃあ
2: 行ってみようか。
1: 2番いきましょう、
2: はい、消費税 10% で引き上げは2021年よりもっと前じゃね。よしよしよし、これ何年ですか。これ19年
1: です。よしよしよし、
2: はいはいはい、いいですね。あと1個、
1: あと1個、2020年が残ってます。
2: いい、2020か、
3: 20、
1: もうだから、ラビットか大谷翔平か宮迫優さん

0: 番 YouTube チャンネル、どれかじゃない、ショートは違うでしょさすがに。
1: ショートはさすがに2021から、
0: うん、
1: じゃあ2020年ラビットって、
2: 待って待って待って、21
1: 年じゃない、
0: か
1: 分かんないで宮迫さんの YouTube って解説

0: ない。ずっとすごいからこの人。大谷翔平はずっとすごいから、この時期にこうとかもうわからん。どう宮迫さん2020年予想でいく、
1: うん、
0: 21年より前、
1: うん、
0: どう、
2: 待って、ラビットでも、私たちが初めて出たのがだってあれダウ3年前とかでしょ、多分、
0: うん、そうね、
2: なんかコントして、
1: うん、
0: そうだったから、う
2: ん、あれのもっと前からやってる気もするんだけど、
1: いや、まあ1年差だからな、2020か2021だから、
2: うん、確かに、
1: やっぱそのね、やっぱだから宮迫さんの、あのやっぱ最後のアメトークの、
0: うんうんうん、
1: まあ、たまにね、その良くない切り抜き、はいはい、まあ、運悪く回ってきちゃうとき、
0: ね、
1: だいたい画質ガビガビだもん、
0: あ、
1: だから相当前なんじゃない、
0: 結構意外と立ってるんじゃないかということで、じゃあちょっとこれ、うん、こっちへ行きましょう、
1: 行こう、
0: 8番の宮迫さん YouTube チャンネル解説は2021年よりもっと前じゃね、
1: よっしゃいけるんかい、いけちゃったよ、
0: いけちゃった当てましたね、
2: すごい、
0: ということでこれは2020年ということですね、
1: あ、
0: 2020年の1月、
2: うわ、
0: じゃあだからそのアメトークのラストから、宮迫さんのアメトークのラストからも、もうそんだけ経つわけですよ、
1: いや確かにね、そんな経ったんだね、
0: そう考えるとあっという間だよね
2: すごいいいクイズ、
1: 宮迫さんの YouTube チャンネルとじゃあほぼ同期なんだ俺ら、
0: そうだね2020年デビューっていう意味では、
1: ね、そうだね、う
0: ん、ダウキューマンと宮迫さんの YouTube は同期ということ、うん、
1: ね、一緒に頑張っていきましょう、ね、
0: はい、
1: お笑い業界盛り上げていきましょう
0: ということでチャレンジ成功でございます、
1: やった
0: ー、おめでとうございます、以上クイズこれもっと前じゃねでした。

0: J-WEB ぐるぐるお届けしたのは米津玄師さん、ボカロ P の8として2010年に発表したマトリョシカ。イントロ流れた瞬間やばかったね。
1: うわーってなって
0: 急に引き戻されたね。
1: 16年前かこれ。
2: 16年前、すごいね。
0: ということで J-WEB ぐるぐる火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
2: 園田と
1: 普通なの3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマはあれってもうそんな前なんということでございます、はい、
2: メッセージ届いております、はい、17歳の男の子でございます、ラジオネーム左耳だけイヤホン、ダウ9万の皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
2: 僕の小学生時代といえば学校が終わったら速攻でスイッチの電源を入れて、
0: オーマイガー、スイッチ
2: 友達とスプラやマリオカートで遊び倒す、そんな毎日が当たり前でした。自分の中ではつい最近までやってた子供時代の遊びという感覚だったんです、うん、ところがふと調べてみたら発売は2017年、うん、驚くことにスイッチが発売された年に生まれた赤ちゃんは今小学3年生になってるんです。まあ、僕らが最新ゲーム機だと夢中でジョイコンを振ってたあの日から一人の人間が生まれて歩いて喋ってランドセルを背負って学校に通うまでの月日が流れていたなんて、まさかスイッチ自体が当時の今は当時の、ね、僕らと同い年だったとはかなりの衝撃を受けました。
0: いやちょっとそもそも私たちからしたら小学生の時にスイッチがあることがやばい、
1: 本当だよ
0: ね。だって DS Wii 世代でしょうちら。
2: そうだよ
1: DS、
0: うん、でしょ。
2: まあゲームキューブだけどね俺は。
0: あマジそんなで私は、まあ、2001年生まれで25歳ですけど、うん、私が小学生の頃は、DS ライト、
1: ああ、うん、ライト、私もライト、
0: そして、Wii
1: うんうんうん、
0: ですよ。で Wii U とかもあったりね、
1: Wii U
0: しました
2: ね。
1: そうだ、
2: あの時代はもう末置き機と携帯ゲーム機が別だったから、
0: うんうんうん、そうだね、
2: すごい頻度でゲームが出てたの、そのゲーム機

0: あこう手元で持ち運べるやつと、うん、おうちのテレビゲーム等で分かれてたからね。でスイッチはくっついてるから、
1: そう
0: 家でもで家でもテレビにつなげてできるし、
2: 大発明だったんだな、
0: 持ち運ぶこともできるし
1: 大発明だよ。
0: いやそう
2: すごい。
0: でスイッチ2も今出て、
1: うん、
0: デイアライダーがリバイバルされて
1: ねえ、そっか、スプラヤマ
0: リオか。リズム天国めっちゃ楽しみなんだよ私、あスイッチのリズム天国
2: めっちゃ楽しみ。そっか、あれじゃん、好きだよねリズム天国、めっちゃやってるイメージある。
0: え、今え、私まだやってるリズム天国ゴールド
1: やってるイメージある、
2: やってるイメージあるよね。
0: 嘘つくな、さすがに、さすがに小6でもう終わった、その全クリしきってるから。
2: あれ、
1: そっか、なんかな、稽古中の、いやいや休憩取ろうかってなったら部屋の隅からパンパンパンパンカン、
0: そんなわけないよ。ドレミファソなんで、
1: まだ一面、まだ一面やってんだ。
0: ドレミファソ、ドレミファソやんないよ、あの弾くだけで。
1: やってない、一番最後のすっごいゆっくりなとこ毎回失敗してない。
0: でやるけど
1: カコンって、
0: やるけど、いやそう、あなたたちと出会ってからさすがにやってない
1: よ。あ、やってないか、
0: うん、小学生の時めちゃくちゃやで、ね、なんでそんなホラー、未だにリズム天国やってるやつみたいに。でも、まあ、スイッチ2のやつは楽しみですけどね。
1: うん、まあ確かにね、うん、
0: まあだから本当年代によってこう流行ったソフトとかもね違うだろうね。
1: あ、
0: 左耳だけイヤホンはね、スイッチでなんだマリカ、スプラ、スプラね。
1: ああ、だからやっぱスプラが世代じゃないからな、もう本当に
0: 忍者ラーとかってね、
1: 無料のやつね、
0: 無料のやつ、忍者ラ
1: ーアームズとかね。
0: ああ、
1: まあ、
0: フォートナイトとか今やってんのかな、みんな。
1: あー、どうなんだろうね、
0: したりするのかな。
1: あ、
0: ロブロックスとか全然わかんないもんね、うちら。
1: あれ、
0: ロブロックス
1: なんだそれ。
0: ロブロックスってスイッチとかじゃないか、もうわかんない、ゲーム。ロブロックスって今のティーンの流行りらしいよ、すごい、すごいすごい流行ってる。だからマインクラフトがもうギリ、
2: あ、マインクラフト
0: 名前だけって感じでしょ、うんうん、私たち。でも今の多分この左耳だけイヤホンとかは割と世代で、マイクラとかは、うん、
1: なるほどね、
0: 多分ね、おそらくだけど。で今はまたロブロックスっていう、まあ、全然わかんない、何なのかわかんないけど、子供たちがやってるのはそれらしいよ。
1: でもまあ、でもやっぱこの左耳だけイヤホンも、まあ、17歳とはいえ、
0: うん、
1: やっぱ思い返せる、
0: そうだね、
1: 年代というか
0: 感じてるんだね。
1: あ、あれこんな前かって、
0: うん、こうなってんだね。
1: だからこの高校生ぐらいの子たちも、
0: うんうん、
1: まあやっぱあるんだね。
0: そうだね、
1: そういう感覚、
0: 若いなりにある
1: んだね、うん。
0: もう一つ行きましょう。
2: はい、はい、私に、
0: はい、届きました、
2: 来たからね、読みます。はい、ラジオネーム、うん、ミリ、ラジオネームミリアンペア、
0: はい、
2: 私が一番びっくりしているのは2020年が6年前ということです、
0: うん、
2: なぜか2020年が6年前なことだけは絶対に納得できませんまだ2020年の気持ちです、
0: うん、
2: なんかわかりますよね、
0: うん、わ、うん、かる、
2: わかる、
0: わかる。でもね、ずっとそれを思ってるとね、本当に取り残されてっちゃうから。で、だから、うん、本当さ、年齢とかもそうだし、うちらの芸歴とかもさ、実際さ、もう9月で6年目になるわけじゃん、うちら、うん。けど、認めてないよね。まず4年目でずっと止まってるイメージ。私たちの中では。
2: 確かに、
0: ね。私の中では、ダウキューマンはずっと4年目っていうイメージ。もう6年目になっちゃうのに。わかるわかる。
1: いや、これやっぱ思うのがさ、やっぱ2019から2020の時ってさ、
0: うん、
1: えぐいぐらい興奮するじゃん。
0: はいはい、ま
1: あ、お、2になったのって
0: 桁というか
1: 10年間
0: 待って変わるからね、
1: そう、うん、
0: 暗いね、
1: その衝撃でさ、10年 つまんねえんだろうな、
0: うん、なるほどね、
1: 死ぬ人1の位しか変わんないから、
0: ね、じゃあ2030までは、
1: うん、
0: もしかしたら、
1: うん、つまんないよ、
0: つまんないかもしんないな。
1: 5から6って数字すぎるだろ5から6に変わるだけって
0: そういうもんだからしゃあないけど認めたくはないよね、うん、納得いかないってやつあるよね。これが何年前なの、納得いかないみたいな。
1: あ、
0: うん、
1: でなんだろうな、だ俺はなんかやっぱちょっと前のこと、うん、なんかその学生時代のことを思い出そうとすると、
0: うん、
1: そう全部2004年、学生時代でもねえか、なんか昔のことが全部2004年に収まってる俺は。
0: ああ、小学生
2: 何歳とか、
1: だから22年前だから小学生か、
0: 小学生、
2: 今小学生ってこと、自分
1: 今は小学生じゃない、
2: から止まってるってこと、
1: 俺は今小学生じゃない
2: 小学生の

0: 実は自分が本年齢を変わってないってこと、
1: 違う、昔のことを思い出そうとすると、うん、全部2004年に感じちゃうってこと、う
0: ん、ああ、だからその頃に戻るってことでしょ、その自分が
2: 引き下がらない、どっちが勝つんでしょうか、
1: うん、そういうこと、
2: ああ負けた、
1: そういうこと、
2: エクサの勝ちです、そういうことになりました。いやでも確かに納得いかないよ、あれ何にせよ、
0: 確かに
2: そう、ね、結構さやっぱコロナ禍って結構やっぱ大きかったから、うん、そのコロナ禍をこうなんか一つ節目というか基準にしちゃうというか、
1: うん、
2: それはあるね、コロナ禍って言っても 3,4 年ぐらいあったしさ、
1: うん、
2: その中でもあったけど、その一塊で結構捉えちゃったりするから、なんかその本当はその2020年から2023年までの3年間あったはずなのに、うん、それをコロナ禍として一括りで1年間みたいに考えちゃったり、
1: あ、
2: うん、してる節は私はあるかもしれない。
1: なんか歴史の教科書みたいだよな、その、
2: うんうんうん、
1: もう1年がさ、
2: ね、
1: 1行で表されちゃう、
2: 戦国時代みたいな、
0: そうだよね、
2: 本当はもっと細かく見たらいろいろあったはずなのに、そう
0: そうそう、だからまだ24歳なんだよね、その実質感覚で言えばその頃の3年が1年だから、もう感じ方が、
1: あ、まだ24歳なの、
0: 感覚24歳、
2: 過ごしてる感じ8歳だけどね、あなた、
0: あ、え待ってってことは、
2: あとやっぱ花粉を上げ忘れたりとか、8歳だけどね、
0: いや8歳できないからね、この花粉のこのラジオできないから花粉も分かんないから、
1: え、だからできてないから、
2: できてないよ、できてないよ、
1: 8歳なん
0: じゃない、8歳よりはでしょ、その花粉上げ下げは、
1: あ、まあできてる時もあった
2: か、できる時もあるね、
1: 確かに、ね、じゃあ9歳 か、まあ、
2: か精神年齢を本当はちょっとと上げていかないと、
0: 確かにもうずっと止まってる、
2: 本当にもうリトルババアになりますよ、
0: リトルババア
2: だよ、リトルババア、この心だけ子供のままの、精神だけ幼いままのババアになってしまうから、
0: うん、
2: ちゃんとこう実年齢と実感と、
1: はい、
2: ね、うん、時代と全部すり合わせていかないと、
1: 脳トレやろ、脳トレ、
2: じじすぎるだろ、本当にそのこうね、ぼーっと生きてちゃダメですよっていう話に集約しますわな、最終的には
1: 緊張感走ったな、10年間を今2時間で見てきて、
2: ね、大事に生きていきましょうということで、はい、皆さん今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。
3: ぐるぐる81.3 J-Wave

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と
2: 忽那の3人でお届けしてきました。
0: 改めて今夜はあれってもうそんな前なんをテーマにぐるからたくさんのメッセージをいただきました。もうなんか息切れしてましたけど、
2: なんか
0: エンディングちゃんとやってくださいね。はい、まだありますから。ということで、あのステッカーの当選者を発表したいと思います。まずラジオネームミリアンペア。あの2020年が6年前ということを絶対に受け入れない、はい、これ17歳の女の子。
2: あ、17歳、うん、
0: でそしてラジオネーム左耳だけイヤホン、はい、17歳の男の子、はい、小学生の時にもうスイッチをやってたやつですね、うん、そして最後ラジオネームピアノ好きの Y、13歳の女の子。すごくジェネレーションギャップを感じて逆に面白いです。鼻で笑われてしまいましたが、10代メール送ってくれた10代の3名、
2: 10代の子、
0: はい、若い3名にねステッカーを託したいと思います。うん、ちょっとね、化石にしてください。
2: 化石に、うん、確かに10年後にね。
1: これもう
0: これもでもさ、今生まれた赤ちゃんたちってさ、2100年まで生きる可能性があるんだよ。
2: 100年？
0: すごくない？
1: すごいね。
2: 100歳になったら、そっか。
0: そう、今の赤ちゃんたち。全然可能性ある。すごいよね、うん、すごい
1: 平和な時代であってほしいですわ。
0: そうですね、未来のね、
1: 2100年も、
0: はい、ということで、明日水曜夜10時からは福留光穂さん、令和ロマンの松井けむりさんがナビゲート、朝ごはん食べてる人をテーマにお届けします。フルーツバスケットみたいですね。朝ごはん食べてる人でみんながバッと動ける、
2: ね、楽しかったあれ。
0: はい、ということで、火曜日の曜日コーナーも皆さんメッセージたくさん待っておりますので、はい、受け付け中ですので、皆さんよろしくお願いします。ということで今夜はダウ9万吉原と
1: 園田と
2: 忽那でした。
0: それでは皆さんおやすみなさい。
2: おやすみなさい。

J-Wave 1.3 J-Wave。時刻は深夜12時を回りました。皆さんこんばんは、キングヌーのベーシスト新井一輝でございます。火曜日のジェイブスパーク公演もスタートいたしましたということで、先週はあの高木翔太ブレーメンから高木翔太来てくれましたが、今週はですねキングヌーセントラルツアーアジアツアー編が、無事に始まったということで、バンコク公演もね終わりまして、面白い旅だったなっていう感じだったんですけど、このバンコク 単品でもね、とにかく常田がですね入りするじゃないで、今回はアジアツアー頭っていうのもあって、あのセットもちょっと違ったりもしてるから、だからゲネプロがあったんですね。だからちょっと1日長くいるっていう日公演だったんですけど、それでだから前乗りして、前乗りが夕方に出たから、深夜夜に向こう着いたんですね。だからご飯も、ルームサービス遅いけど食べるか、でも夜そのまま機内食も出たから飛行機の中で、それで全然 OK な感じだったんだけど、俺と優はせっかくだしって言って、フードコートみたいなところに行ったんだよね。深夜ちょっと夜遅くもやってる、そこでパッタイとかちょっとこうトムヤムクンとか食べたりとかしてて、それぐらいじゃないですか。で次の日ゲネなんですよ、っていうこう一食挟んで、ボーカル2人常田と井口はルームサービス頼んだんだろうね。ルームサービス食べて、でガパオライスかな多分食べて、で次のあの日のゲネのお昼ぐらいの集合で、もう常田吉野家の牛丼をねもうテイクアウトで持ち込んでましたいや早くない、そのフェーズそのフェーズ早いよね大丈夫なのかなっていう心配になるぐらいの、どこに行ってもやっぱり日本食を食べたくなるっていうのは、あるとは思うんですけれどもね、ちょっと常田くん早めの一食しか食べてないよねっていう、でもね、でもそれはそれでやっぱタイ料理も美味しくて、結局なんだかんだ結構食べましたよね俺らもね。最後の空港でもなんだかんだタイ料理食べたし、すごくそれはそれの国ごとの良さですからね、楽しくこれからも残りのねアジア圏も回っていきたいななんて思うんですけれども、本編ではねちょっとJAL のこともありますから、そっちとバンコク公演の方もね話していきたいと思います。はい、それでは始めてまいりましょう。新井一輝がナビゲートするスパークチューズで、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。今夜のオープニングはキングヌーで愛憎。

六本木ヒルズ33階の J-WAVE からお届けしております新井和樹がナビゲート J-WAVE スパークチューズデーということで、バンコクですね、ワンバンコクフォーラム、終わりましたということで、まあ正直どうなることやらというか、前回のアジアツアーで行ってない地域なんですよね、バンコクと、まあ、次の香港もそうなんですけれども、そうだからやっぱりこうお国柄も正直わからず、こう乗り方とかさ、こうどこでこうね、ツボがあるかどうかっていうのがやっぱりこう、まあ、つかめてないじゃない、そんなに、うん、っていうのもあって、こうどういう反応が来るんだろうななんて、こうそわそわなんてしながら、まあ、楽しみだななんて思いつつステージに出てったんですけれども、声援がですね、やっぱボーンって飛んできて、入場のタイミングでね、僕らやっぱプロレス入場してますから、センターステージの都合でね、うん、でそれでやっぱりこう、うおーやっぱなんか待っててくれたのかもってちょっとこう思えるような、そんなライブでしたね、うん、であとこう歌もね、思ったより歌ってくれてたんですよ、初めてのバンコクでのライブにしてはね、うん、あここも歌えるんだみたいな、だこうやっぱりライブのアレンジ上ちょっとコール&レスポンスを盛り込んだりとか、その部分ちょっと伸ばしてライブアレンジということでね、ライブに向けたアレンジすることが多いんですけど、まあ、今回もそのまま持ってったんですよ、日本の状態のままでそのアレンジがある部分はね、そのまま持ってって、まあでも過度に煽ったりしなくてもいいかみたいな、さすがに歌えないでしょうねみたいな、それこそ飛行艇の歌詞とかもさ、ちょっと難しかったりもするからなんだけど、かなりのお客さんが歌ってくれてまして、それはすごくびっくりしましたね、あそんな歌えるもんなんだみたいな、うん、っていうのもあって、まあ、やっぱ各々の楽しみ方みたいなのもこう表現してたし、みんながね、うん、なんかすげえハッピーな空間でしたね、なんかね、空間自体すごくこう穏やかな感じで、すげえ良かったなという感覚ですね、うん、お便りも行きましょう、ラジオネームまあ、新井先生こんばんは、タイバン

0: バンコクのライブ参加させてもらいました。ありがとうございます。初めてのバンコクでの開催、正番できっちり並び、穏やかな皆さんを見てライブ盛り上がるのかなとちょっと心配だったりしましたが、なんのその、めっちゃみんな楽しそうだったし、めちゃくちゃ歌っていたので本当にびっくりでした。それはそうだよね。セットリの変化、ライブステージの変化も感じることができたバンコクでのライブ、ありがとうございました。一つだけ、ステージの高さが低くなったせいなのか、スタッフさんの立ち位置がステージよりがっつり上に出ていて、せっかくなのに私のいた位置では井口さんがずっとギターのネックで隠れてしまったり、スタッフさんで見えない状態でした。センターステージ柱に隠れていらっしゃることは分かっていますし、仕方ないことかなと思いつつも、ちょっといいですかということで、ということですね。そうね、そうなんかあれだよね、お店にもちょこちょこ行ったんだけど、その店員さんもめちゃめちゃみんな優しいのよ。なんか日本でお辞儀なんだろうけど、手合わせてコンプカーって言ってくれるんだよね。なんかそれもまあこの日本人的にはすごく馴染みのある動作でもあるから、なんかすごくこうめちゃめちゃ親切で穏やかな人が多い。なんか注文もすごく親切に対応してくれたりっていうのもあったから、あ、なんかすごい心穏やかな、なんか街なんだななんて思ってたんで、本当にね、盛り上がるのかなって思っちゃうよね、あの感じ見てると。いやでもすごくね、声出してくれてましたね。そうで、ステージなんですけど、これやっぱ運搬の都合で全部その年々でのパーツ、ステージのパーツを現地調達していくというスタイルで全部持っていくと、やっぱりね、もうコストがかかってしょうがないと。だからもうあるものは向こうでお借りしようっていうことで、今回アジアツアーを踏み切っておりまして、その都合でね、ちょっとやっぱモニターがちょっとちっちゃかったんだよね、バンコクはね。ちょっと高さが狭かったのか、日本のものよりは出てなかったりとか、お顔もちょっと持っていけなかったりとか、そういうのはちょっとあるんですけれども、まあセンターステージっていうのが、まあ、今回メインのコンセプトなんで、それをこうできる限り実現すべく各所調整に調整を重ねてもらってね、まあ、今回もまああんまり言えないけど、このステージに関してもすげえいろいろあったんだよね、裏でね。でも本当に、いや、よく無事にできたなっていうこともまああったりとかして、まあそうね、本当に無事に終わってよかったんですけれども、そういう感じでね、各都市やっていくという状態でございます。だからちょっとこうステージの構成もちょっと変わってたりとか、LED のその床の LED の感じとかもちょっとやっぱ違ったりとか、そうスタッフの位置もちょっと微妙に違ったりとか、っていうのがやっぱ発生はするのでね、他の都市でまたちょっとそこが細かくちょっと変わっていったりはするんですけれども、まあ、こんな感じの体制でアジアツアーね、残り何箇所だ ?3 箇所あと3箇所ですね。いや、駆け抜けていきたいななんて思っておりますね。まあでもやっぱり面白いね、いや、その都市に行くのはさ、やっぱ文化をさ、もろに見れるから、それはすごく、やっぱりこう、やる意味はあるなっていうのはすごく思わされますね。まあまだ一都市しかまだ行けてないですけれども、まあこれからはまあ、香港、台北、ソウルと続くわけですからね。香港もどうなることやら、初めて行くもんね、香港もね。僕も初めて行くんですよ。すごく楽しみですね。はい、頑張ります。はい、もう一つ行きましょう。ラジオネーム小春、バンコク公演お疲れ様でした。アライ侍をタイ語で披露されておりましたがもうちょっと日本語ちょっとね、わかんなくなっちゃうよね。新井先生のことなので、今後の公演も各都市の言語で、新井侍をしないといけないのか、と絶対後悔にされてると思っているのですが、解釈一致でしょうか。侍海外進出おめでとうございます。お体に気をつけてツアー頑張ってくださいということで、そうなんですよね。まあ百聞は一見にしかりということでね、まあこちらもいろいろデータやり取りしますので、最終データこちらっていうのがね、今端末があるんですよ、携帯にね。ちょっと流してみようか。
1: ทุกคนในกรุงเทพมหานครครับสวัสดีครับมือเบสของคิงกรูซามูไรอะไรครับ
0: っていう感じでいやーこれすごいでしょ

0: これはね、ネタバラシすると AI でございます。さすがにこんなに流暢に喋れないですね。でも本気出せば喋れるのかな。マジで一文一文訳してもらってね。今回ちょっとさすがにタイ語っていうのにちょっとひるんでしまったけれども、行こうと思えば行けんのかなね。
1: まんまそれを聞いて喋るな
0: ね。だからこれそれこそ今回タイ語で MC でこうちょっとこの言葉言ったらみんな喜んでくれるよみたいなのをその現地通訳の方に書き出してもらって、ちょっとこう読んだりしたんだけど、うまいですみたいなことを、まあ、言ってくれたね、その通訳の人。だからその場でその場でこうもう一語一語やってっちゃえばいけるのかもしれないね。やってみても大変だ。そう、最初はね、そうでもこれすごくない？ AI っていうのもすごいよね。声ほぼ俺だってか俺だよね。うん。のがあのカメラマンの伊藤浩介に今回もお願いして。彼 SE もやってるから、エンジニアもやってるからやっぱそういうの強くて、そうそう、でなんかいろんなソフトをこう併用してこう作ってくれたのよ、これを。で今回日本の公演の侍の「今宵ここに集いしその心意気」みたいな、誠に見事みたいなところから始まって、まあ、侍言葉だったの。うん、それをそのまま一回訳してみるかみたいな、そのまま侍言葉をそのままで、まあこういう風にタイ語でできましたとか言ってきて、まあ、ただ何言ってるかやっぱ分からないから、これをこうバンコクチームに投げてちょっとこれがまず どんなもんなのかっていうのを投げてもらおうみたいな、投げて聞いてもらおうみたいな、したらもう正直よく分かりませんって返ってきて、そりゃそうだよねみたいな。フォーマルに聞こえる表現もあれば少し古風な言い回しもあり、現代的な表現を混ざっているので全体的として一貫性を感じませんって言われて、まあそりゃそうかみたいな。だからそう、今回はいわゆるこう盛り上がりましょうっていうような、まあよくある煽りを僕が日本語で言って、それを現代語で言って、そう侍洗いですだけは言って、だから侍ですっていうのもこれ侍洗い、まず侍洗いなのかこれこいつの名前はみたいな、ベーシストって言った方が分かりやすいのかみたいな、あのいや愛蔵の MV をどこまでみんな見てくれてるのこれ伝わるのかみたいな、見てなかった場合のこいつは誰ってなって、で自己紹介はした方がいいかとか家で考えながら、日本語で言うにしても何をどう言うのってなって、すごくねちょっと気をもんだんですけど、ここはそうだ、結局侍洗いですって言えるようになって、それをま翻訳してもらって、この動画にたどり着いたということなんですけれども、確かに香港やるか、まあベースもこの日本語を各都市の言葉に変換するっていうフォーマットはできたから、最悪それより流せるので、最悪それ流せるって言い方よくないけど、トライできるっていう意味でね、やってみてもいいかもね、やってみようかってやって後悔する可能性は大いになりますね。カロリー高えみたいな、音楽やらせてくれみたいななりそうですけれども、うん、まあ、ちょっとやってみます、トライだけしてみようかな、せっかくだからね。はい、それではここで私、新井一輝の選曲で一曲お届けしましょう。アウスゲイルでスターダスト。

0: お送りしたのはアウスゲイルでスターダストでした。新井和樹がナビゲート、ジェームスパークチューズデー。さてここからはこちらのコーナーに参りましょう。リトル和樹。自分だけのこだわりをこの番組ではリトル和樹と称して紹介しておりますということで、まあやっていくか、行っていきましょう。はい。ラジオネーム青太郎。私のリトル和樹を発見しました。お、ピノの食べ方です。はいはいはい。私はピノを食べるときに一口でパクッといくのではなく、まず四方をかじり、あの丸いピノをサイコロ型にしてから最後の一口を食べます。おー、はいはいはい。特に理由はないのですが、気づけば小さい頃からこの食べ方です。絶対に気のせいですが、こうやって食べるとピノが余計に美味しく感じます。ちなみに星型のピノが出ても容赦なくサイコロ型にしますということ。おー、いいリトルカズキですね。想像はできるよね。ちょっとあの縦のさ、壁側のチョコってちょっとパリッと剥がれるんだよね、あの角っこのところでね。俺もまあちょこちょこ食うからよくわかるんですけど、やってみようかな。やりやすいしね。ただちょっと前歯とかキーンってなんないのかな。なりそうだよね。まあちょっとやってみよう、これ。うまく感じるのかな。でもピノってあの一口で食って食えるのがいいところなんだけどね。まあやってみます今度ね。はい。ラジオネーム味噌ラーメン。この間お風呂に入っていたら、私にもリトルカズキらしきものがあることに気づいてしまいました。そう、後から気づくパターンってあるからね。ん？それはシャンプーとリンスを同時に使うことです。いや、気づく、もうそれはちょっと話が変わってくるけどな。この世にはリンスインシャンプーなるものがありますよねと。うん、あります。それってシャンプーとリンス混ぜて同時に使ったら一緒じゃねと子供心に思ったのがきっかけだったと思います。あったよね、あるある。それから今までずっとシャンプーとリンスを同時に手に取って使っています。おー、まあ思うよね、思うけどね。しかもリンスって使ったらヌルヌルするじゃないですか。混ぜたらそれがなくて楽なんです。なくなるんだ、あれが。あれなくなるんだね。しかもシャンプーとリンスで2回も頭を洗う必要がないんですよ。私を含めめんどくさがりの人にはとてもいいと思います。これはリトルカズキなんでしょうか。これは立派な、ご立派なリトルカズキでございますね。思うよね。でもね、じゃああのリンスインシャンプー何だったんだって思うよね。あれなんか、でもこの話 しなかったっけ、ラジオでした記憶なんかあるんだけど、え、してないかな。もうわかんない、俺もさ、この間先週の高木翔太偏見もスタッフみんな忘れてるし、あの片手両手で卵割るくだりもみんな忘れてるし、
1: シャンプーの話はまあ何回か、
0: シャンプーの話はしてるね。石原さんが7回リンスプッシュするとかね。あ、石原さん今回もバンコク来てたよ。来てた、うん、であの松尾さんとか田島とかに、石原さんなんで来てんのって言ったら、何のあれで来てんのみたいな、ったら、いやちょっと、いや、わかんないの。でもいた、石原さんいた。じゃなくて、どうなんだろう、なんかやっぱ大人になってやらなくな、なんでもなんか俺話した記憶ある、ないのか、ないか、なんか小、俺が小3ぐらいの時に出てきたイメージあるけど、リンスインシャンプーって
1: もっと昔から、
0: もっと昔からあるんだ。なんか俺や、そう使ってたかも、そのぐらいの時期に。うん、使ってたで、いつしかやっぱり別じゃねみたいになってっていう感じだったかな。あ、昭和40年代からあんの？めちゃくちゃあんだ。長いんだね。今も

0: あんの？なんか今聞かなくない？なんか薬局行ってもなくない？サンドラッグ、ドラッグストアにある？あるんだ。へえ。サウナ行くとよくあるんだ。ああ、サウナとかはもうね、確かに。髪でも髪さガビガビになんない？サウナって。
1: あ、髪悪いから。
0: ああ、だからハットをかぶるんですっていうジェスチャーを一言でスッて今松さんやってましたけど。ああ、これね。実際どうなんだろうな。まあでもあるからな、難しいよな。よくなさそうだよね。これができたら苦労しねえんだよって話だもんね。苦労しねえんだよっていうか、2回洗う手間は誰でもめんどくせえんだわってなるもんね。ああ、どうなんでしょうこれは。うん、いいね。ちょっとこれちょっと続けてってほしいけどね。うん、キープしてください、このリトルカズキは。ラジオネームお猿さん、いいですね、ストレートで名前。荒井先生こんばんは。私のリトルカズキは、髪を乾かすときにドライヤーを頭から30センチ、かっこ肘をピンと伸ばした状態くらい離してすることです。結構やってみると遠いぞ。結構遠いな。ドライヤーを近くですると手が熱いだけでなく頭皮や髪にも良くない感じがすることと、離して乾かす方が空気が循環して早く乾く気がするからです。こういうところからリトルカズキって生まれていくからね。髪は胸くらいまであるので、よく美容室でも、乾かすの大変ですよねと言われて15分くらいドライヤーを当てられますが、正直乾かすのだけは私の方が早くて仕上がりもいい自信があり、7、8分で乾かし終わるので乾かすことが面倒だとも思ったこともなく、同じくらいの髪の長さの友達から驚かれます。ってことは早く乾くのかな。ドライヤーにもよるよね、その種類というか。やってみるか、これこそね、すぐできるもんね。あんまり見ないよね、この景色。この肘を伸ばしきってドライヤーしてる人のイメージないもんね。もうそれ反対側、反対側持ち替えんのか。ああ、まあそうか、こういうことか。でも後ろはどうすんの。限界あるぜ。
1: 極力
0: 遠くで行くってこと。結構後ろとかもね、髪の毛長い方は長い、大変だろうからね。この姿勢の方が大変とかなんないのかな。これ初めて聞いたの、この乾かし方する人。まあ、これもやってみます。手軽にやれるからね。これで本当に早く乾くんだったら結構すごいよね。それだったらでも全国の美容院の人それでやってる気もするけどな。大体こうやって乾かされるぜ、普通に。俺のヘアメイクの高井ちゃんとかも。でもなんか温度とかでこうしっとりさせたり、ちょっと離してしっとりさせるみたいなっていうのはあるって言ってた、高井ちゃん、このヘアメイクの人が。でいわゆる、あ、なんかほら、イオンがつい、マイナスイオンが出るドライヤーとかさ、なんとか効果があるとかさ、あれはもうもはやそういう温度とかの離したりとかの温度管理である程度できるよみたいなことは言ってた、高井ちゃんは。私はそれでやってるみたいな。だからドライヤーの筋に筋、そういう機能はついてないみたいな。いわゆるよくある、あの美容院によくあるちょっとデカめのドライヤーを使ってるんだけどね、ヘアメイクの時も。そうって言ってた。それもちょっと本当かどうか分かんないけど、まあ言ってました。はい。いやー、ちょっとこれはシャンプーリンスペリメトロンステッカーですかね。ちょっとでもいそうだけどね、他にも巷には、これ私もやってますみたいな人もいらっしゃるかもしれませんから、これを機にね、やっぱりそうだよねっていうのも、まあ、このラジオたびたびありますから、私だけじゃなかったんだっていうのね、あのそういう方もしいらっしゃったらお便りください。はい。以上リトルカズキでございました。それではここで私新井カズキの選曲でもう一曲お届けしましょう。ビリー・アイリッシュでビタースイート。

81.3 J-WAVE SPARK。 それではここでベーシスト荒井和樹がセレクト、ベースが印象的なナンバーをお届けしましょうということで、

今日お送りするのはですね、フォーバーカインドというバンドの、スティーミーシティライブバージョンなんですけれども、フォーバーカインドはですね、フュージョンバンドですかね。メンバーはですね、本田雅人さんサックスで、塩谷悟さんキーボード、青木智人さんベーシスト、沼澤隆さんドラマということで、もう名だたる超スタジオミュージシャンスーパー、フュージョンバンドとでも言いましょうか、っていう4人組のね、バンドなんですけれども、当時僕ベースキッズだった時にすごくこのライブバージョンね聞いてて、このライブバージョンめちゃめちゃすごくて、なんか前編めっちゃかっこいいんですけれども、特に青木智人さんのベースがフィーチャーされてる曲がこのスチーミーシティという曲なんですけれども、この青木智人さんっていうベーシストはですね、僕もそんなにめちゃめちゃ詳しいっていうわけではないんですけれども、まあでももう知る人ぞ知る、まあもう伝説的なスタジオミュージシャンですかね。2006年に49歳の若さでもう亡くなってしまったんですけれども、でもこの今でもこの青木智人さんの影響でスタジオミュージシャンをやられてる方とかたくさんいると思います。で僕も影響を受けた一人ですし、ベースのプレイとしては、そのスラップとかもすごく有名なんですけれども、歌物のスタジオ、いわゆるスタジオミュージシャンとしての活躍というか活動もすごくね印象的ですし、このバンドはねフュージョンバンドだから、結構こうバシバシプレイをベースを縛いてるみたいな感じのプレイなんですけれども、なんかすごくいいなと思うのが本人のモデルが出てるんですね。シグネチャーモデルがベース出てるんですけども、アトレゼットっていうメーカーから、245っていうモデルで出てるの。もう。そう。で、それが、M245、M-245 っていうものなんだけど、これが、メインのモデル名なの。で、イコール、青木智人モデルみたいな感じなのね。付き方が。だから、なんかみんな M245 使ってるみたいな感じなの。そのアトリエ Z が好きな人は、M245 もとりあえずこう選択肢に入るみたいな、そういうベースでですね。それがすごく俺的に良くて、そう。だから僕の、シグネチャーをフェンダーから出させてもらうときに、この青木智人さんみたいに、この先にこのモデル名が出てる方がかっこいいかも、みたいなことをオーダーしたんだけど、さすがに、新井和樹の名前はちょっと入れたいっていうことで、でも俺も別に元々あるフェンダーの形を使ってるだけっちゃだけだからなっていうのもあって、和樹新井エディションみたいな名前にこう変えても、ちょっとこうそういう形にしてもらったりもねしてて、この青木智人さんモデルもなんかすごいいい形で出されてるなっていうのは一つ僕のねシグネチャーモデルにとってもちょっとしたこう参考にさせてもらいました。一旦聞いてみようか。ここまで喋っちゃったけど。はい。それでは一緒に聞いてみましょう。フォーバーカインドでスティーミーシティ。

はい、いかがでしょうか。いや、このやっぱフォーバーカインドのね、この音楽のフォーマットがね、すごく聞きやすいんですよね。っていうのも、なんかそのメロなのと超絶なところとの、なんかすごくメリハリがあって、こうずっとフュージョンバンドでいわゆるずっとテクニカルな曲とかだと、まあなんかそれもそれで疲れちゃう気はするんだけど、やっぱメロの展開があったりとか、うん、かなりね曲もすごく、まあ一曲一曲長いんだけど、あの展開もすごくあって、全曲ね、うん、すごくね、あのアルバムとしてもすげえいいし、これライブ版でブルーノートでやってっていうのも、音もいいし、プレイも最高だし、うん、いやこのいぶし銀なこの青木さんのプレイっていうのはなんかベーシストらしくて、すごくいいこうなんか抑えどころだなぁなんて思いますね。うん、まあよかったらあのアルバムもぜひ聴いてみてください。ということでお送りしたのはフォーバーカインドシーミシティライブバージョンでした。キングナーライカズキのスパーク、アラジェスさんのお便りね紹介していきましょう。ラジオネーム甘エビ軍艦、アラセセこんばんは。ラジオで収録してきたとお話をされていた企画がまさか JAL のサブチャンネルだったとは思わずとても驚きましたですよね。動画を拝見したのですが、お二人とも終始楽しそうで、こちらまで笑顔になりました。特に印象的だったのが、関裕さんが娘さんを国内線の CA さんにさせると言っていた場面です。あまりにも話が飛躍していて思わず笑ってしまいましたし、関裕さんらしい発想だなと思いました。昨日までは建築士になってほしかったって言ってましたからね。また関裕さんは本当に真面目な方ですねと、説明を聞く姿や質問の仕方からも誠実さが伝わってきて、こういうところがたくさんの人に信頼される理由なんだろうなって感じました。誰のこと言ってんのこれ、ユウのこと言ってんだ、まあまあまあそうだね。そして新井先生はどんなところでも自然に場を和ませる力が本当にすごいですね。本当ですか。本当ですか。ありがとうございます。スタッフの皆さんとのやり取りもとても自然で、見ていて温かい気持ちになりました。気遣いが細やかで、その場にいる人みんなを楽しませることができるのは新井先生ならではの魅力だと思います。お二人の雰囲気やの良さや仲の良さも伝わってきて、とても楽しい動画でした。後編も楽しみにしておりますということで、そうです、こちらね、収録、とある収録をしてきたよっていう風なのをあのラジオで散々振らせてもらってましたが、1個目がカトパコとのファーストテイク、ザファーストテイクの収録、2個目がこちら JAL の YouTube サブチャンネルの収録でございましたということで、当たった方いらっしゃいますでしょうか。この2つこれ1週間で起きてるからね、これこの収録1週間内でやってんからねこれね。だから何でしたっけ、広島の間だったっけ、名古屋広島の間だったよね。そうだ、カトパコリハ、カトパコ本、名古屋帰ってくる、カトパコリハ本番、前乗り広島、戻ってきて次の日 JAL っていう、だからカトパコから数えたら1週間でちょうど JAL だったんですね、この1週間でね。いやマジですごい1週間だったよ、あの1週間は。何をやってんだっていう俺らカトパコと音楽やってんだぞっていういやでもまさかね、 JAL の YouTubeにファーストテイクも初だし、いわゆる YouTube

0: YouTube っぽい YouTube に出るの僕は初めてで、 You はさらば青春の光のあれは五反田ガレージだったっけっていうチャンネルだったっけ、森田さんがお友達のなんかちょっと家具をちょっとした家具を作るみたいな企画があって、それに You は出てるから、まあそういう意味では You は2回目になるのかな、なんですけど僕は初めてで、うん、でもJALのサブチャンネルもすごい会員数登録者数多くて本当にこっちが出てっちゃって大丈夫かっていうぐらいのそのもうコミュニティがしっかり形成されてるんですよね、番組もね、うん、だから僕も何個か拝見しましたけれども、すごくこう裏側が見えたりとか、パイロットさんのこの密着があったりとかっていう、こうすごくね勉強にもなるし、もう裏側とかそれこそ好きな人はすごくねいい、なんか楽しいだろうなみたいな、そういうチャンネルだったんですけれども、でいわゆるそういうゲスト出演みたいなのも番組としては初めてだったらしいんですよ。だから本来は本当に JAL の職員さんとかがメインで出てるので、まあその一発目で僕らがこう抜擢していただいて、うん、だったんですけれども、いやー本当はねもうこう結構ビクビクしてたの、それこそ大丈夫かなみたいな、面白くなるかなみたいな、俺と言うだけで行くって言ってもみたいなそう言うだけが、もうヘアメイクはこの感じでしてって、誰だっけ堤真一さんでみたいなリファレンスをちゃんと言うを提示して、それ通りにこう高井ちゃんも来てくれてね、セットして、うん、でもこれどう大丈夫かみたいな、いやこれ大輝とか見てどう思うんだろうみたいな金いけるかこれ、ここまでいけちゃうかみたいな、ちょっとビクビクしてたんだけど、大輝からもベタ褒めされましたいいじゃんみたいないいねこれいいよみたいな、和樹のこの立ち振る舞いもなんかめっちゃ自然でいいなとかそんなに褒めるってぐらいは褒めてくれたなんかもっとこうああまあいいんじゃんぐらいの感じかなって正直思ってたんだけど、思ったよりになんか好評だったね、メンバー内には好評でしたね、そうみんなで見たんでね、ちょうどYouTube 公開タイミングがバンコクのライブ手前だったのか、あれはリハ終わりぐらいか、うん、すごいみんな面白がって見てくれてて、まあそりゃそうだよね、普段やらなすぎるからおもろいよね、うん、仲間内からしてもまあおもろい かとは思うんで、いやよかったです、2人でちゃんと出れたっていうのもよかったね、うん、いやでもそうだ、山村さんにも来てもらっててね、構成で入ってもらって、うんまあ面白かったね変な現場ではあったけどね、そういう意味ではね、
1: 絵が
0: そう、とにかく絵がね、絵がシュール、そう、もうそれに尽きるんだよね、だからもうボケるかどうかも迷ったんですよ正直ね、ボケていく方でいくのかそっちの方が面白くなるかなって、こうどっちが面白くなるんだろうと思ったんですけど、ちょっとあんまりふざけてもなんかちょっと違うかもってなって、真っ向勝負超真面目にいくっていう方向でやらせてもらって、 You の髪色が黒だったのも良かったね、今このツアーで黒にしてるから、今までずっと変な色だったじゃん、緑だったりとかさ、オレンジとかピンクだったりしてるから、それじゃなくったのも良かった、たまたまだけど、これも俺も You も黒髪でオールバックで行ったっていうのも良かったですね、あれもね、うん、ああそう今回ね、そういろいろあってキングヌー来てくれましたみたいなタイトルなんだけど、まあ一応今回のアジアツアーのサポートをJALの方にしていただいててね、うん、なんでもうバンコクはJALで往復行かせてもらってるんですけれども、ああ確かに CA 体験してサービスしてもらったけどどうだったかなどうだったんだろうな、まあでもすごい仕事

当だよね。やっぱり誰にもこうホスピタリティをさこう示していかなきゃいけないわけじゃないですか。で特に国際線になるといろんな国の方も相手にしなきゃいけないわけですから、うん、それをこう自分の中でのこの何クオリティを保たなきゃいけないでしょ、うん、やっぱそれはそれでなんかやっぱプロであるっていうのはね、うん、まあ僕もね、ある種プロのお仕事させてもらってますけど、まあ、共通してるところはあるかななんて思いますね。まあプロフェッショナルってみんなそうですけどね、うん、細かいところにどこまでこう突き詰めれるかみたいなところもありますからね、うん、いやでもすごいねすごいいい体験をさせてもらって、うん、なんか楽しかったですこの収録自体はね、うん、ね後編もありますからちょっと空きますけれども、あの後編ももう撮って収録その日にしてありますが、ちょっと飽きます、うん、でもまあ後編も後編でまた違うタイプの、うん、体験させてもらいましたので、そちらもお楽しみにしていただければと思います。はい、はい、ということで、今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。次の曲がラストナンバーとなります、明け星でワインド。

キングの新井和樹がナビゲートスパークチューズデー、そろそろお別れのお時間でございますということでお知らせです。カトリエル&パコアモロッソフィーチャリングユウセキカズキアライフロムキングヌー、ベイビーギャングスター、ザ・ファーストテイク公開中でございます。そして関ユウ新井和樹が日本航空 YouTube チャンネル JAL サブチャンネル始めました、出演中でございます。いろいろあってキングヌーの2人が CA 体験することになりました。出演動画第2弾の公開も予定しております。お楽しみにしていてください。キングヌーセントラルツアー2026バンコク、香港、台北、ソウル公演は日本航空のご支援ご協力をいただいております。ありがとうございます。キングヌーセントラルツアー2026ツアーファイナルとなる、7月15日横浜アリーナ公演の生中継生配信が決定しております。ワウワウやレミの、クラブヌー会員限定で、ステージクラウドでの配信もございますということで、詳しくはホームページをご覧ください。よろしくお願いします。そして来週の、スパークチューズデーはスペシャルウィークということでゲスト来てくれます。登場してくれるのは令和ロマン高平くるまさんですということで、くるまくんがね来てくれますと、まあ前回ライブにも来てくださって、打ち上げの話もちょっと僕もこのラジオでね参加させていただきまして、まあその話もあってね、まあちょっと呼んでみたら快く来てくれるということでございます。楽しみですね。で今回はですね、令和ロマンの先日行われた K アリーナ単独公演をですね、チケットを取ってうちのドラムの YOU が見に行っていたということで、 YOU も来てくれます。はい、なんで来週は YOU と車くんと1時間たっぷりお話しさせていただこうと思っておりますということで、よろしくお願いします。さてこの後はマンウィザミッションジャンケンジョニーさんがナビゲートするキングスプレイスでお楽しみください。スパークチューズで、ここまでのお相手はキングの新井和樹でございました。また来週。

金民の皆様こんばんは。マンウィザミッションのジャンケンジョニーです。金プレトゥーズデー始まりました。ここでスタッフさんから手紙が届いておりますので読み上げます。ジャンケンさん、ジャンケンさん、どうも沈黙です。現在マンウィザミッションの楽曲レイズヨアフラッグが船橋競馬の新テレビ CM ハートビート編に使用されておりますと、千葉県船橋市出身としては

大変嬉しいですと。沈黙さん船橋出身なんですよね、はい、しかも同じく船橋出身のヤマピー、そうなんだ山下さんが、山下智久さんが出演されているということで、船橋競馬とてもセンスいいですねと沈黙さんからいただいております。ということで船橋市出身の有名人を3人挙げてくださいということで、お調べしましたところ相当いっぱいいらっしゃいますね。野田佳彦議員、元総理大臣の、はい、ペナルティのワッキー、水泳の鈴木大地さんとか、はい、僕が一番しびれたのは佐藤珠緒さんでした佐藤珠緒さんもいらっしゃいました。はい、というわけで今夜もどうぞよろしくお願いいたします。また番組では金タミの皆様からのお便りをご紹介していきます。すべてのお便りはキングスプレスのホームページから送ってください。メッセージを読まれた方の中から毎週5名様に、火曜キンプレ特製ステッカーをプレゼントしております。また X の方はハッシュタグ KP813、 ハッシュタグ JWAVE をつけて投稿してください。それではお話にも上がりました、今夜はリクエストもいただきましたラジオネーム夏さんからいただきましたので、この曲でした。マンウィザミッション Raise Your Flag。

0: ラジオネームナツさんから、船橋競馬の CM に使われていて部分的に流れるとフルで聴きたくなるのでリクエストいたします。地方競馬の CM なので、どこで流れるのか深夜の番組だろうかと侮っており、朝の情報番組の CM で流れた時には申し訳ありませんでしたと思いつつ見入ってしまいましたと。さすが世界で活躍する、山下智久さんを起用しているだけありますねと、船橋出身の山下さん、船橋競馬伝説の名馬の、ミューチャリの出演と地元に根付いた CM にマウンイズ楽曲の起用は謎ですが、テレビから不意にかかることが嬉しいです。現地の船橋競馬場では5月のレースの入場曲で Raise Your Flag インストがかかっているとのことで、こちらも嬉しいことです。ラジオネームナツさんからリクエストいただきました。マウンイズミッション Raise Your Flag 聞いていただきました。 J-WAVE の深夜のロックプログラムキングスプレス、それではここで皆様からいただいたお便りをご紹介していきたいと思います。まずはラジオネームセンさんより、とびきり楽しいラジオありがとうございます。いつもライブ写真をですね X で小粋な小ネタ一言添えて届けてくれてますが、ビバラの翌日もポストしておりました、酒井大輔さんをタグ付けした後訂正と題して KM ネットワークの、藤田さん、はい、が撮ったお写真が出てました。スタッフの藤田くんですね。はい、スタッフさんがマウンイズ狼さんを撮影するのはかなり大変なんじゃないかなと思いますが、ジャンケンさんはライブ写真の世界についてどう考えていらっしゃいますか。ちなみにこれまで酒井さんとかと、作戦会議打ち合わせなどされたことあるのでしょうか。ありますね。はい、大変だっておっしゃってくれましたけど、うちらは多分特に大変だと思います画角的にね、いろいろ気をつけなければいけないことがあるので、うん、そんな中でも躍動感のあるとか臨場感のある写真を撮るためにはじゃあどうするみたいなことで、すごく多分悩まれていろいろ考えてくださってるでしょうし、僕もリクエストとかすることありますね。はい、まあ、自分が好きなライブ写真ね、アーティストの写真をなんか参考に見せて、こういった画角のこういった照明の中で角度での写真が撮れたらいいなと思ってるみたいなことを、はい、伝えました。一度あれですね、デビッドボーイのあのライブ写真ね、ものすごくかっこいい写真があるんですけれども、はい、それの画角とかその照明の具合を見せて、ライブハウスの中で、まあ、こういったのが撮れる場面があったら、はい、なんか撮ってみて、みたいなことを、お伝えしたことはありますね。続きまして、同じく、我々を支えてくれるスタッフさんの嬉しいニュースです。ラジオネーム、馬と犬と狼さん。ジャンケンさん、注目さん、こんばんは。ジャンケンさん、ミュージックアワーズジャパン、最優秀ライブ、美術大道具賞、ノミネートおめでとうございます。そうなんですよ。本当に、ありがたいことで。何回か、去年のツアー行かせていただきましたが、毎回圧巻のステージ。またフェスに行った際は、前のバンドからマウンイズへのステージ外を見て、何人ものスタッフさんがセットを組み立てられてて大変だなと。こうやってたくさんの方がステージに携われ、私たちは最高のライブを見れるのだと感動しました。昨年のツアーの DVD とかを見てステージセットじっくり見たいと思います。本当そうです。もう写真もそうさることながら、音響、大道具、ステージングね、武漢ですとか、やっぱり美味しいとこ取っていくの演者ですけどね、結局自分が言うのもなんですけれども、まあそういうもんなのかもしれませんけれども、結局我々のそのライブのその良さだとかそういったものって演者だけじゃないですからね。うん、それはまあフロントマンだからで、そう、まあ、表現者だから、素材だからね、そこが一番注目を浴びるんですけれども、やっぱりそれを何倍にも増幅してくれてるのは、まあ、こういった方々でございます。本当に頭が下がる思いでございます。最優秀ライブ美術大道具賞ね、ノミネートされております。本当に嬉しい限りです。うん、これあれいつでしたっけ、これ結果発表されるのはいつなんだろう。もう終わったのかな、ミュージックアワーズジャパンって。まだですよね。はい、ぜひ取れたら、まあ、嬉しいですね。続きまして、ラジオネーム、あ、これなかなかライトのやつですね。吉光さんより、ジャンケンさんこんばんは。ふつおた、実家を出て1年ほど経ちますが、食事のレパートリーが少なすぎて飽きてきましたと。ネットで見たレシピを試してもあんまりしっくりきません。そこでジャンケンさんのお気に入りのおかずか適当に2品目教えていただきたいです俺なんだ調べなさいよみたいな、なんだってあるでしょって感じですけど、僕が好きなおかず、じゃあ3つね、3つ、2品目か、あ、2品目だったのか。2品目だったら、まあ、前々から言ってるのも、筑前煮とか言ってますけど、筑前煮、まあ、古いので、オールディーズなので、きんぴらごぼう。
1: と、あとは豚バラ大根、もうこれさえあれば俺もずっともうずっと生きていける、本当にもうそれもずっと生きていけますね。はい、そんな感じで私じゃんけんジョニーへの、ご質問ご相談、語ってほしいテーマなど何でも OK でございますので送ってください。お便りはキングスプレスのホームページからどうぞ。それでは楽曲に参りたいと思います。ラジオネームなんなんさんからのリクエストです。 Man with a Mission Against the Kings and Gods。 I hear the fallen angels sing, shedding her tears with broken wings. Are you in pain? Are you in chains?

ラジオネームなんなんさん、リブさんのドラムが特にかっこいい曲だと思います。あのかっこいいですね、このなんかヘビーだけど速いそのリズムがねかっこいいと思います。私も焼肉シーンがどうしてもよぎりますが、なかなかフェスに参加できないのでいつかライブで生で聞きたいですと、海外ツアーの大成功もお祈りしております。ありがとうございます。ラジオネームなんなんさんより、 Man of the Mission Against the Kings and Gods お届けいたしました。ここからは毎週火曜深夜に J-WAVE で秘密裁判を、こちらザ・ナンバーロジック数字のギミックジャッジメント、服部先生のヒーローでしたね、はい、流れてるのね、はい、こちらのコーナーではあなたが納得いかない、数字への不満や告発を訴えてください、裁判長である私がですね、皆様金谷さんから届いた数字への不満告発を、執行猶予有罪実刑この3つで、裁判をジャッジメント下していきます。では早速たくさんの告訴状が届いておりますので読み上げていきましょう。まずはね、先日のそのあれですね、裁判の最新要求が来ております。青色ペンギンさん、新しく始まったコーナー、始まったばかりでありますがどれも楽しく聞いております。リアタイできない私はラジコのタイムフリーで料理をするときに聞いております。昨日の放送を聞きながら私は塩を一つかみしました。ちょうどその時ジャンケンさんが有罪を

0: 下したのですと。その裁定に納得できなかった私は、沈黙さんがお便りをめっちゃ必死に募集している X のポストを見ていたのもあり、筆を取りました。2回目のギミックジャッジメント、塩ひとつまみ、こちらについて弁護させてください。塩ひとつまみ、これは何グラムなのか AI に聞いたところ、親指、人差し指、中指、この3本で軽くつまんだ量でございまして、 0.5 から1グラムが目安、ちなみに塩少々になると 0.3 から 0.5 グラムだそうです。はい。さて、重さを測るとなるとキッチンスケールを使うと思います。一般的なキッチンスケールで計量できる最小の量は1グラム。パン作りなど細かい調味料の計量ではより高精度に 0.1 グラム単位で測れるキッチンスケールも使うそうです。つまり塩一つまみをグラムで表記しても一般的なキッチンスケールしか持っていなかったら計算できないのです。みんながみんな高精度なキッチンスケールを持っているわけではありません。塩一つかみを測りたければ高精度なキッチンスケールを買わなければならないのです。それなのに有罪と断ずるのはあんまりです。執行猶予にしてください。人それぞれ味の好みがあります。あまり細かいことは気にせず、だいたいこれくらいで調理をするのがいいのではないかと思います。なお、私は仕事で日常的に数ミリグラムを計量しておりますので、重さの話題にはちょっと敏感です。1ミリグラム、正確に測るにはキッチンスケールよりずっと高価なものを使います。それなりの設備も必要となります。それらは家庭で準備するような代物ではありません。きっちり怒られました。はい。ということで、裁判員が、あれ、クビになるの、なんて言うでしたっけ、国民審査ですか。はい、もうこの第2回のやつ もうすでにもう国民審査で私はもう落とされそうでございます。でも青色ペンギンさん、丁寧にありがとうございます。もうその通りだな、せやなって感じですよね、本当。うん、この細かいことを気にすんなよと。はい、おちょ待てよと、ちょ待てよと。はい、がそんなこと言ったらこのコーナー終わってしまいます。なので、はい、しかとね、心に刻ませていただきますけれども、皆様はもうどのような言いがかりでも何でも結構でございますので、どうしどうし送っていただければと思います。俺の采配が良くないですね。はい、そうだね。もう一個文句がございます。文句というか、あれかな、改めて説明いただいたのが、ラジオネームかずみさんから、以前同率1位が2人いた場合、次の人は3位ではなくて2位でいいんじゃないとお便りしました。ジャンケンさんも興味持ってくださったので AI に聞きましたと。はい、間違ってたらすみませんと。順位の数え方に、ね、いくつか種類がありまして、1位1位3位とカウントするものは競技順位というもので、ジャンケンさんがおっしゃったようにスポーツで使われているもの。一方、私が提案した1位1位2位とカウントする場合は、密順位と言いまして、データ分析や統計などで使われているそうです。なるほど。そして、スポーツで競技順位が使われる理由の一つに、その順位に何人いるのかを正確に表して、何人に負けたかを順位に反映するため。いや、1位が2人で、何人に負けたか、あ、3位。あ、なるほど。3位の人は確実に2人に負けたっていうことをちゃんと一瞬で反映するためだ。はい。という回答がありました。やはりスポーツは厳しい世界。私の考えは甘いのかもと気づかされましたと。ちなみにジャンケンさんがおっしゃってた、ゴルフだと報酬が関係するからという意見については一般的な理解としては合っているが、関係者の公式なコメントにそのようなものはないとのことでした。大変勉強になりました。ありがとうございました。あ、勉強になりますね。なるほど、密順位と競技順位か。そうね、あの3って言われた瞬間に上に2人いるっていうのがすぐ瞬間的にわかるからか。はいはいはい。ただデータとか統計だとちゃんと1位1位で次は2位なんだ。なるほどね。データとして2番目だからかなのかな。はい、素晴らしい説明ですね。はい、勉強になりました。すいません、あの前回までのものの説明をですね、お二方いただきましたけど、ありがとうございます。ここからはじゃあ裁判を続けましょう。新しい、告訴状でございます。ラジオネームカナモンチッチさんより、ジャンケン裁判長、沈黙さん、こんばんは。航空業界に蔓延する、期待値の搾取、こちらについて告発させていただきます。私は大学生で初めて海外旅行して以来、今まで見たことのないような景色、現地での一期一会の交流が忘れられず、社会人になった今も休みを作っては海外へ飛び出しております。しかし、航空券を予約するたびにどうしても納得がいかないことがあると。それは予約サイトで最初に提示される安価な運賃、その安さに歓喜していざ予約週間 確認画面まで進むと、そこには燃油サーチャージ、空港使用料、出国税、こういった諸税という名の資格が潜んでおります。さらに事前座席指定、受託手荷物料金なども加わり、しれっと後差しされたら、それらを合計すると、結果最終の提示額の倍近い総額になっていることも珍しくありません。最初から総額を表記してくれれば、私の感情が喜びから失望へ急降下することはないのに。確実にかかる費用を最初に隠して安さで釣るこの後出し合計金額、裁判長、これは毎日仕事を頑張って海外旅行を楽しむぞという私のピュアな感情をもてあそぶ後出しじゃんけん罪としてギルティではないでしょうか。ぜひじゃんけんさんの厳正なるジャッジをお願いいたします。ちょっと後出しじゃんけん罪と僕の名前がね、ちょっともうややこしいことになっておりますけれども、これはね、まあでもこの裁判所によく届く告訴状、やっぱり商売が的なものが多いですけれども、いろいろしょうがないしょうがないって、結局飽きないだからねって言ってきましたけれども、俺はこれは有罪だと思います。はい、これは有罪ですね。結果やっぱ最終額書かなきゃダメじゃない、絶対的に。その最終的にこうなりますっていうのを出すっていうのが、そこはお客様サービスじゃないですか。結果こうなります。で、その結果が安かったら安いですって言ってもいいし、ここはこうなりますけれども、最終的にはこうなります。その入り口の、値段なんだっけ、その最初の安価で運賃。で、そこで釣るのは、釣りは OK だと思う、俺は。だけど、釣ったからには、やっぱ、ちゃんと責任を持って、でも、君釣られたけど、こういうことだよっていうのをちゃんと書かなきゃダメなの気がするんですよね。そこはマナーというかルールなんじゃないって俺も思っちゃうので、うん。これは有罪です。これは有罪にしましょう。特に謎のあのサイト、安サイト、はい、名前は挙げませんけれども、はい、めちゃめちゃ安くやってますよみたいなこと言って、全然結果同じぐらいの値段のやつ、よくないですよ本当は。あれ、うん、マジでよくない。どんだけ金もらってるか知んねえけど、ああいうサイト、はい、有罪です。ラジオネーム金持ちさんからいただきました。続きまして、ラジオネーム、ロゼシャンさんより、職場などでお菓子を配るときに困るのが、個包装が何袋入ってるのかわからないとき。ああ、これわかるわ、マジで。特に某有名グミとか海外のお菓子はグラム数での記載はあるけど、何袋かの記載がないときがありますと。250g で約20袋とかの、約って一体足りなくなると一体足りなくなると困るんですけれどもと。お土産を配るときなど個数の記載がある日本のお菓子は本当に親切ですよねと。はい、これはわかるな。あとたまにありますけど、日本はないのかな、海外の商品とかって、そのでっかいその入ってるやつであると、何袋入ってるじゃなくて何グラム入ってる、そのグラム計算しか書いてなくて、何割り算勝手にやれってことみたいな。後ろに一応一袋何グラムとか書いてあるんですよ。で、それで何個入ってるか、お前で勝手に計算しろってことなのかなみたいな。何グラムって書いてあって、あれすげえなと思うんですよね。そうね。何袋かの記載がない。うん、マジで困ります、あれは。てか知らねえよ、みたいな。何グラムとか。うん。こっちはあげるとき、袋の単位でしか渡さねえんだよ、みたいなね。うん。で、その中のが、多少足りないとかね。まあ、それに対して文句を、お届け、してくださってる金民の皆さんもいますけど、中身の内容量が、多少少ないとか、まあ、それはしょうがないよ。そのヒューマンエラーとか、ま、いろいろあるけど。でも、何袋あるかが、書いてないのは、謎ですよね、本当に。あれは謎だと思います。有罪です、有罪。有罪、有罪。はい。続きまして、ラジオネーム、真夜中マヨネーズさんから。ファミレスの入り口に設置されているカメラ付きの検温器が測定する体温。平熱30度、生きてるわけねえだろと。ありますよね。なんかあれ何なんすかね。めっちゃ低いっすよね。なんかよくわかんない体温出てきますよね。表面温度なのかな。でも謎じゃないですか、マジで。で、それが何なの、その表面温度が。じゃあ高かったりすると、あなたもしかしたら病気かもしれないから、ちょっと気をつけてくださいってことなのかな。マジあれ、これは俺、あ、有罪です、有罪、有罪。これも有罪、絶対。だって意味ねえもん、表面体温とか。外から出てきてさ、その多少直射日光とか浴びたらさ、それ表面温度高いじゃないですか。はい、 で、これはだってあれでしょ、あのその方の体調を知りたいわけでしょ。
1: そうですよね、
0: うん、その方の体調を知りたいわけですから。でもあれか、そう、表面温度でちょっと危ないから気をつけましょう、まあ、その人にその人を注視しながら接客するのかな。まあいずれにしろ謎ですよね。30度とか書かれてもね、うん、あれよくない。でちゃんとだから本当にそういう衛生面とかそういうなんていうの、その体調管理で、もちろん何年か前にね、あの我々の国はその大打撃を受けまして、あの全ての業界の人が敏感になることで、もうそこに対してあのケアするっていうのはね、ものすごい素晴らしいことだと思うんですけども、やるならちゃんとやった方がいいんじゃないって思います。有罪です、有罪有罪率が多いです思い切りが良くなっちゃってますね、うん、まあでもこれはもっとちゃんやるならちゃんとやりませんっていうことですね、うん、やりましょう。はい、こんな感じで、要は数字にまつわる文句なら何でも OK でございます。はい、僕も勢い余って有罪って言ってますけれども、みんな必死に生きてますみんな必死に頑張ってます。ただコーナーとしてね、はい、ちゃんと、ジャッジメントを下していきたいと思います。あまり皆さんも気にしないように、なんだったら文句とかはね、強引に数字に関連付けて言いがかりにしても結構でございますので、キンプレの番組ホームページから送ってください。これにて第5回ザ・ナンバーロジック数字のギミックジャッジメント閉廷いたします。では楽曲リクエスト、楽曲に参りたいと思います。ミルクチョコホリックさんから、通勤にバスを利用しております。乗っているバスは何らかの危険を察知すると、ピピピピピピピピピピピピピピピピピピピと音を発するのですが、その度にこのリズムが、この楽曲のサビのリズムに変換されて脳内に流れ出します。はい、聴いてください。ミルクチョコホリックさん、 Nothing's gonna change my way。

送りしたのは Man with a Mission Nothing's Gonna Change My Way でした。キングスプレイスお知らせの後は J-WAVE ナビゲーターのてっぺんを目指すイントロマスターでございます。 J-WAVE The King's Place

0: マウイザミッションのジャンケンジョニーがナビゲートしております J-WAVE キングスプレイス。ここからはこちらのコーナー、
1: イントロマスター。
0: コーナーの説明させていただきますね。まずはお題となる楽曲を番組側が指定します。でその楽曲のイントロ、要するに楽曲の頭から歌い出しまでのこの秒数に入ります曲紹介を交えた文章を、皆様が、金民の皆様が作成してくださります。はい。で、私が、それを読み上げて素敵なイントロ曲紹介、J-WAVE ナビゲーターとしてレベルアップさせていただくと。はい。で、万が一、ジャンケンさんが噛んでしまった場合は、その方の曲紹介はボツとなってしまいます。イントロどう使うか、私に何を言わすかは、自由でございます。クリエイティブ全開放で参加、こぞって参加してください。今週の指定楽曲は、あいみょん。あいみょんさんのマリーゴールド。まあ、名曲。はい。初夏にこそ聴きたいこの楽曲。イントロは20秒、短めですね、だいぶ。はい。うん、20秒か。20秒はだいぶ短いよな。入るかな、結構長えぞみんな。うん、読み上げてねえだろこいつは。これは多分入るかな。ちょっと待てよ、あいみょんの思い出してる。あ、そっか、結構短いね。とりあえずやってみましょう。はい。で、その1個目のね、体感でだいたいわかるからね。うん、では早速参りましょう。ラジオネーム猫の福ちゃんさんのイントロです。どうぞ。ラジオネーム猫の福ちゃんからのお便りです。長年追いかけてるバンドグリーンデーの曲が急にやりたくなって、53歳でアコギを手にして1年、いろいろ試行錯誤している時にこの曲に出会いました。簡単なコード進行でとっても練習になる曲で、初心者おじさんでもなんとか弾けるようになりました。愛の良い曲ありがとう。
2: おう、いいんじゃない。
0: いいんじゃないですか。今の良かったんじゃないですか。あれ、上手くなってます、もしかして。自分これは入るね。でもちょっと急ぎ目だったかな。うん。で、音鳴った瞬間から喋り出して20秒か。この量で。わかりました。なんとなく。ギター弾かれてるんですね、猫の福ちゃんさん。グリーンデーからの、あいみょんですね。いい落差ですね。でも素敵な、弾き語りでやるにはね、めちゃめちゃ、歌えたら最高の楽曲なのでね。ぜひ。現在進行形の実話だそうです。ギター楽しいですということで、頑張っていただきたいと思います。続いて、町田のエンジニアザキさんからの、はい、イントロ。あ、これ入るな、余裕で。これ余裕で入るな。ギターフレーズが始まるまで溜めてから話し出してください。あ、なるほど。入り口から結構溜めた方がいいってことかな。はい、わかりました。じゃあやりましょう。どうぞ。マリーゴールドの花言葉、きっと今回のお題の8割にはこのフレーズが含まれていることでしょう。ええ、そうです。私も最初にそれを考えました。これがメンタリズムです。それでは聞いていただきましょう。あいみょんでマリーゴールド。
1: あ、全然余るね。早かった。俺のおしゃべりが早かった。はい、いや、ギターはもう始まってたよ。あ、そういうこと。ちょっとイントロもう一回聞きましょう。あ、これをこと言ってんの。ダメだよ。一応俺ギタリストなんだからさ、そのアコギの音でもちゃんとギターだって認識するよ。あのサンプリングっぽいけど。うん、なるほど。あのギターソロからってことかな。ギターソロの、はいはい、わかりました。私が悪いです。すいませんでした。響きは。はい、すいませんでした。じゃあ次、続きまして、ラジオネーム、チグさんのイントロ参りましょう。ちょっと待ってくださいね。アーミオンのマリーゴールドのイントロ紹介考えましたと。最近はロックばかり聴いているので、ラジオのお題になったことをきっかけに久々にこの曲を聴き直し、曲を聴いていた当時のことを思い出させましたと。思い出せましたか、ごめんなさい。キラキラソングが苦手だそうですけれども、読み上げ頑張ってください。これは入るんじゃないかな。でも、なるほど。はい、やってみましょう。ラジオネームチグさんのイントロどうぞ。マリーゴールドの花言葉には、絶望、嫉妬、そして変わる愛なんて意味があるそうです。実はあいみょん自身、この曲を書き終えた後にその意味を知ったんだとか。幸せな恋の歌なのにどこか切なく聞こえる。それは最初から決まっていたのかもしれません。あいみょんでマリーゴールド。
2: 風の強さが
0: 何ですか、真偽ですか、はい、
3: 変わらぬ愛言ってませんでした、
0: 変わらぬ愛言えてなかったですか、変わらん愛って言いましたね変わらん愛って言ってました、
3: 分かってた
0: といういやいや一応意味は通じるかなと思って変わらん愛はい、
3: ずるしました。
0: そして町田のエンジニアザキさんがおっしゃった通り、マリーゴールドの花言葉は使いましたね、この人もね、うん、みんな使うんだろうな、はい、ちなみにかなりの人たちが花言葉について触れておりますね、はい、続いてのラジオネーム猫猫さんもですね、はい、花言葉でございます、はい、まあ、そうだよね、そう言いたくなるもんね、イントロ紹介花言葉はみたいな、うん、参りましょう、猫猫さんのマリーゴールドのイントロ。道路脇、学校の花壇、庭先で初夏からよく見られるマリーゴールド。花言葉は変わらぬ愛。遥か遠い場所にいてもつながっていたいと願う歌詞が心にグッときます。深い信頼関係があるから感じる幸せを温かいメロディーで表現された曲、あいみょんでマリーゴールド。
2: 風の強さがちょっと
0: 花言葉でみんなギリギリでした、
3: 食べました、
0: 溜めすぎですかね、はい、溜めすぎなのかな、うん、でも入ってるんだよな、スピード感が良くないですね、はい、
3: すごい、
0: はい、花言葉は変わらぬ愛、ちょっと力入れちゃいましたしね謎に、でも長さはバッチリですね、うん、ちょっと舐めてました、皆さんな長さはバッチリですね、ちょっとスピード感だけ私が、調節できればいけるのかな、はい、あと2通ほどいきましょうか、じゃあラジオネーム円来さんよりいただきましたイントロマスター、うん、これはいけるんじゃないか、はい、お願いいたします。夏が近づくと思い出すのは君の泣きそうな笑顔、お店の軒先や団地のベランダに咲き揺れるオレンジ色の丸い花を見るたびに、あの日の僕たちのまっすぐで眩しい二人きりの世界に一瞬で戻れそうな気がします。アイヌマリーゴールド。
2: 貯
0: めましたけど、うん、いいんじゃないですか、うん、うん、いいんじゃないですか、はい、非常にもっとゆっくり読んでほしいぐらいの分量ですね、おそらく円来さんがいただいたのは、はい、じゃあラスト1通ほどいきましょうか、みんなあれですね、大名曲なのであまりふざけてる方がいらっしゃいませんね、うん、すごくものすごく素敵な、はい、イントロが多い中、あこいつやってますね、はい、こいつはやってます、はい、ラジオネーム第85代木村翔之介さんからのイントロどうぞ。今日は皆さんに私のナビゲート技術を披露するために早口言葉に挑戦します。豆にメモするあいみょん、ソボミョンの戒名を書いたメモ、メルルに捨て

だったな、はい、やったぞ。イントロマスターマリーゴールド犬いかがだったでしょうか。素敵なのが多かったですね。皆様どうですか。あの一番聞かれてるのは目の前で聞いていただいてる沈黙さん、マリーさんの中で一番良かったのはどちらでございましたでしょうか。はい、わかりました。まあそうですね、うん、本当ですね。ちゃんと貯めても読める分量で、これこそ本当に読み手の技量が問われるというか、表現力が問われるその長さでバッチリでございました。良かったです。円来さんのイントロマスター、夏が近づくと思い出すの君の泣きそうの笑顔、お店の軒先や団地のベランダに咲き揺れるオレンジ色の丸い花を見るために、あの日の僕たちのまっすぐで眩しい二人きりの世界に一瞬で戻れそうな気がします。あいみょん、マリーゴールド。素敵な、もういいですね、素敵なイントロいただきました。円来さん、本日の、あいみょんマリーゴールドのイントロマスターと書かせていただいて番組ステッカーを差し上げます。おめでとうございます。それでは、イントロマスター本日もですね、今回もありがとうございました。たくさんのご投稿、次回の指定楽曲発表いたします。次回はこちらです。サカナクションの新宝島。はい、山口一郎さんは火曜深夜のラジオ仲間、別曲でございますけどラジオをやっていらっしゃいますね。はい、そのサカナクションの大名曲新宝島のイントロマスター、イントロ曲紹介文を皆様に書いていただきます。イントロの長さは30秒となっております。とても印象的なあのシンセの音色にあなたならどんな言葉を埋められますでしょうか。よろしくお願いいたします。ではリクエスト楽曲参りましょう。ラジオネームタズガネサユルさんから。先日パールジャムのエリーベダーのソロとして初となる日本ツアーに行ってまいりました。いいなぁ、ギター一本とは思えない迫力とエディの歌声に圧倒され、パールジャムやカバーを交えて約2時間あっという間の公演でした。はぁ、そうなんだ、すげえな、たまんねえな。こんなこと言ってる私ですが、90年代の音楽にハマったのは実はつい最近で、恥ずかしい話ですが、数年前にシアトルのミュージアムオブポップカルチャーに行った時には、ジミヒン、ニルヴァーナーに並んでパールジャムのものが展示されていたものですから、てっきりもう亡くなっているレジェンド的なバンドという認識をしておりました。改めてジャンケンさんのラジオを通して世代や国境を超えた音楽にたくさん出会うことができ、感謝するとともに、これからも素敵な音楽をシェアしていただけることを楽しみにしておりますと。あ、あれかな、パールジャム、僕もよくラジオでかけたりしますけれども、それで知ってくれたのかな、わかんないですけど、うん、でもめっちゃ羨ましいですね、行ってきたんだ。最後になりますけれども、ジャンケンさんが好きな、エディもしくはパールジャムの楽曲リクエストさせてくださいということで、結構いろいろかけてますけど、まあ好きな曲なのでね、はい、わかりました。じゃあパールジャム聴いていただきましょう。パールジャムでアニマル。

0: 送りしたのはパールジャムでアニマルでした。それではここで再び金民の皆様からいただいたお便りをご紹介していきます。ラジオネームにゃんごろさん、じゃんけんさん、沈黙さんの笑い声が大好きです。あ、そんなに乗っけてる、乗っかってますか、沈黙さんの笑い声とかも。
1: あ、トークバックで、
0: あ、トークバックでちょっと、
1: ね、遠くから漏れて
0: る。ああ、なるほどね。そっかそっか、はいはいはいはい、笑い声聞かれてるんですね。突然ですが、ジャンケンさんは手の爪をどの指から切りますかと。ラジオで聞いたとき、テンフィートさんは左手の親指からでした。あ、俺もだ。うん。右利きの人は、相場そうなんじゃない、わかんないけど。右利きの人は一番最初にそうなんじゃないかな。そう。あ、でも、俺、前から気になったのが、右利きの人って、当然左手の爪切るの多分めっちゃ、すんなりいくと思うんですけど、そう、逆、左手で切るときって感覚として右手を操作してるのか左手を操作してるのかをちょっと聞いてみたいなみたいな。右手は要するに行ってんですよ、右手から行ってんですよ、左手の爪に向かって。でも左手から右手来るときは右手で迎えてんですよ。言ってること分かります？どちらかというと迎えに行って左手で切るんですけど、操作してんのはどっちかっていうと右手みたいな。あれどんな感じでやってんのかな、みんな。それすげえ気になったことあります。全然乗ってくれてないですね、沈黙さん。こいつ何言ってんだみたいな。
1: 一番初めには迎えに行くっていう例え言われて、あ、そうか、
0: 迎えに行ってますよね。そう、あれなんかちゃんと左手で切ってる人いるのかな。そう、ちょ、なんかわかんないですけど、だからやっぱりすげえ細かいこと言うと、やっぱ右手の爪の方がちょっと不格好になるんですよね。はい、まあ、左手の爪の方がやっぱ綺麗に切れるというか、まあ、最終的にヤスリかけるからあんま関係ねえんだけど、うん、ヤスリ？え、ヤスリって言わないの今の時代。どういうことですか？爪ヤスリって言うよね。爪ヤスリって言いますよね。はい。はい。なんすか？こいつ何なんだな。はい、続きまして、ラジオネームイアラさんより。早寝早起きのジャンケンさんに質問。ジャンケンさん、寝たら一回も起きないタイプですかと。私は寝つきはいいんですが、2時とか3時に目が覚めては、そこから朝起きるまでなかなか寝つけません。ありますね、僕もそういうこと。まあでも、一回寝たら、バコッと7時間ぐらい寝ちゃうっていうなんかイメージですけど、年齢の関係もあるのかもしれませんが、これをすれば爆睡間違いなし、案を教えてほしいです。ちなみに入浴剤のバースは試し済みでございます。風呂とかは、まあね、リラックスするためにはいいって言うけど、寝る直前は入っちゃダメらしいよ。寝るときって結局体温下げないと、体が寝る準備ができないらしいから、かなり前に入浴は済ました方がいいっていうの、プラス、結局諸悪の根源はスマホらしいっすよ。もう、スマホのブルーライト。もうあれ見るだけで自律神経、とかいろんな副交感神経忘れちゃったけど、なんかその辺の神経が刺激されちゃって、もう寝る準備が整わないらしいので、もうね、X とか見てる場合じゃない。寝たければ。X とか YouTube とかサブスクとか、そういうのはもう寝る前はもう見ない。本当に安眠したかったらね。うん、っていうのが一番で。あとは、まあ、そんな X で見かけた情報が、目を閉じて、眼球を、上、下、右、左に、なんか長いことストレッチするみたいに、動かすんでして。で、あとは、なんか、眼球、その、上、右、下、左を、なんか一周するようにぐるぐる、ちょっと、眼球をストレッチする心づもりで、時計回り、反時計回りとかは何回か繰り返したりするのが、をやった後は、めちゃめちゃ安眠できるみたいなポストがあって、それが信じらんないぐらい、いいねがついてたので、おそらく共感されてるんでしょうね。一回試してみてはいかがでしょうか。こんな感じで、たくさんのお便りありがとうございました。それでは、今夜のラストソングです。ラジオネーム、

テープさん、甲子園のあっちゃんさんから同じ楽曲リクエストいただいております。日本語詞メインの楽曲でメッセージ性が強く、悲しいながらもセンチメンタルに頼らないガンガンなロックに勇気をもらいます。キズテープさんより。甲子園のあっちゃんさん、この曲を最後にライブで聴いたのいつだったのか思い出せない。日本人の私にはやっぱり日本語の歌詞は突き刺さります、ということでございます。聴いてください。マウイズミッションフォーカスライト。

りしたのはラジオネームキズテープさん、ラジオネーム甲子園のあっちゃんさんからリクエストいただきましたマンウィズミッションフォーカスライトでした。キングスペース、この後お知らせを挟んでエンディングです。ジェイ・ウェイ The King's Place

マウイズミッションのジャンケンジョニーがお送りしてきましたキングスペース、いかがだったでしょうか。あの数字のギミックジャッジメントは勢いでやっぱ有罪とかにすると良くないですね、まあ、勢いでね有罪を判決が多かったですけど、まあでも楽しんでいただけるコーナーなのでね、はい、皆様の文句、言いがかり、何でも結構でございます。僕が、企業さんに怒られるためだけに言いがかりを送っていただいても結構でございます、はい、ではここで番組からのお知らせです、まず金民の皆様からのお便りご紹介していきますので、ご質問ご相談などどしどし送ってください、全てのお便りはキングスペースのホームページからマンウィズミッションを選んで送ってください。では最後にマンウィズミッションからのお知らせ。8月から3ヶ月連続で新曲を配信リリースすることが決定しました。配信日程および楽曲の情報に関しましては後日オフィシャルサイトや SNS で発表いたします。お楽しみに。そして海外ツアーとフェス出演のお知らせ。現在北南米およびヨーロッパを回るワールドツアー、マンウィズミッションワールドツアー2026マーキングニューグラウンド、こちら開催中です。我々が訪れたことのない都市を中心に、北南米ヨーロッパ合わせて7カ国10都市を回ります。サマーソニック2026への出演も決定しましたと。我々マンウィズミッションの出演日は8月14日です、その他我々の最新情報は SNS やオフィシャルサイトをご確認ください。というわけでここまでのお相手はマンウィズミッションのジャンケンジョニーでした。また来週。

0: 2 AM in Tokyo, a place where music is all around. J-Wave, Common Ground, Common Ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと、すべてのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームジュロジュロさんのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-Wave J-Wave Common Ground Common Ground On 81.3 FM

Highway Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームジュロジュロさんによる選曲をお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。6月のテーマは Rock My Soul。 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Knight's enchantment, an alluring veil, has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Ohashi Trio.
1: 今夜の番組はアンコールオンエアです。昨年の5月20日に放送した大橋トリオのザ・ユニバースを午前5時までお楽しみください。
2: 時刻は深夜3時を回りました。こんばんは、大橋トリオです。大橋トリオは一人です。J-Wave The Universe。 この番組は僕たちアーティストが独自の感性でこの瞬間、今を解釈し音楽で表現するプログラムです。毎週火曜日は私大橋トリオがナビゲートしております。さて今日は2025年5月20日でございます。梅雨入り前のこの時期、一番気持ちの

0: という季節では、と書いてますが、まあそうですね、気持ちいいといえば気持ちいいですが、なんかね、4月のいつ頃でしょうか、2週目くらいとか、なんかめちゃくちゃ夏ぐらいあったかい時期があった記憶があるんですけども、なんかそこからまたね寒くなったりとかして、まあ一番体調崩しやすい時期なのかなと思ってめちゃくちゃ気をつけてますけども、ね、寝るときクーラーかけたりかけなかったり、非常に、まあ、あとね湿度の具合とかもね、なんか絶妙に難しいし、まあ外出たらね気持ちいいですけど、昼間暖かい日は夜絶対寒くなるとか、もうなんかわけがわかんないので、僕はあんまり外に出ないようにしてますけども、まあ基本ね車移動が多いから、あんまりそうですね電車移動の時とは、違って、なんでしょうね、あんまり気を使う必要はないかもしれないですけども、はい、ちなみに今の季節に合う季語、はすがすがしいだそうです。ちなみに爽やかは秋の季語なんですね。何でしょうか、形容詞というんでしょうか、季語なんですね。すがすがしいというのが正解だそうですね。はい、さて今夜はそんな今を感じインスパイアされた曲を私大橋トリオが選曲し2時間にわたってお届けいたします。今夜はですね、テーマというかちょっとメロ、オルタナティブな楽曲を中心に、選曲させていただいております。では大橋トリオがお届けする J-WAVE THE UNIVERSE スタートです。
1: J-WAVE THE UNIVERSE

はい、ゆるめの、素敵な、まあそうですね、春、まあもう春っていうのももうちょっと言い飽きた感はありますけども、うん、やっぱ音楽が似合う季節かなと思いますね。やっぱこういう緩いのが、バッチリハマってくると僕は思いますが、1曲目、先ほども言いました、是枝監督の短編映画ラストシーンの中で、劇中、挿入歌として使われておりますタイムマシン、僕の曲ですねを、かけさせていただきました。はいはい、ですね、この間、森山直太朗さんが、まあ、オーガナイズって言っていいのかな、母に感謝コンサートっていうライブがありまして、まあ、この番組でも告知しましたかね、ありまして、でね、そのMC で、MC でっていうか、内田八重子さんと、トークみたいなコーナーがあったんですけど、自分の出番が終わって、トークのコーナーがあったんですけど、そこで、まあ、母の日の、まあ、母に感謝ということで、まあ、ちょっと親に関わるエピソードみたいな、話が中心だったんですけど、うちの両親が、一緒にバンドをやってますっていう話から、八重子さんが、なんていうバンドですかって、なんかすっごいフラットに聞いてきたもんだから、つい、そのバンド名、まあ、完全に、アマチュアなんですけど、うちの、両親ね、75歳とかですよ。

アマチュアでやってて、うん、なんかあまりにもフラットに聞いてくるから、なんかついそのバンド名と、どういう活動してるかみたいな話を言っちゃったんですけどね。まあ別にその場で、2秒くらい3秒くらい考えて、別に何も悪いことはないよなと、まあそういう結論に至ったので言ったというのもあるんですけど、まあでもね、内田八重子さんからしたらそんなね、自分の親はどんなことやってる人なんてもう日本国民全員が知ってる話で、まあもうお亡くなりになってますが、もうだからそれがもしかしたら八重子さんからしたらすごい当たり前、親が何をしている人かっていうのはもう当たり前のことみたいな何か感覚だったのかなと今思えばね思うんですけど、まあ普通はね言わないと思うんですけどね。でこの間母の日、その後母の日だったんですけど、母の日に、まあちょっと感謝伝えに行くかと思って実家に帰って、そのライブでの話をしたら、ああもうそのバンド解散したのよっていうことに、を言われて、ちょっとねもしですね、母に感謝コンサートに、いらした方がこれを聞いていたら、そしてうちの親の、ライブを見に行こうと、まかり間違ってそういうふうに思って、くださってる方がいましたらですね、もう活動、今はそのバンド名では活動してないそうなので、はい、まあまた何か、別の形で活動し始めたらまたお知らせさせていただこうかなと、思いますね。まあ内田八重子さんが聞いてくれたら多分スッと僕は入っちゃうと思います。

はい、この休みの国というバンドですかね、あの70年代の、日本のバンドのですけども、初めて知りましたね。素敵ですね。もうまだまだいますね。はい、メッセージご紹介しましょうか。

0: はい、ラジオネームキーユさん、女性ですね、大橋さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 先日東京での FC ライブ参加しました。ありがとうございます。ホールツアーのバンド編成、ビッグバンド編成ものライブも大好きですが、ミニマムなアコースティック編成の演奏が個人的に一番好きです。最高の時間でしたと。はい、今年のホールツアーもとても楽しみにしております。ありがとうございます。話は変わりますが、先ほど今年初めて蚊に刺されました。先ほどなんですね。ゴールデンウィーク、最終日、火曜日の26時、細かく、教えていただいて、かっこ、水曜日の午前2時。はいはい、もう性格がちょっと見えますね。ちゃんとした方なんでしょう。眠っていたところわずかなかゆみを感じて目が覚め、まどろみの中でプーンという蚊の飛ぶ音を聞き、疑惑が確信にガッと飛び起き、部屋に一吹きするタイプの殺虫剤を鬼の形相で噴射。連休最終日で明日からまた仕事だというのに、バッキバキに目が覚めてしまいました。しかし幸運なことに、あと30分ほどで大橋さんのザ・ユニバースが始まる時間。このまま眠れなければ睡眠は半分諦め、初めてのリアタイラジオを楽しみます。ということです。あ、じゃあこれは番組が始まる直前に、書いてもらったメッセージなんでしょうか。あ、そうですね、これ本当ちゃんと辻褄が合ってますよ。5月7日の2時42分にメッセージいただいてるんで、まさにそうですね、辻褄が合っている、証拠は取れてますね。かね、まあ、わかりますけども、まあ結局どうなんでしょうか。リアタイ、行けたんでしょうかね。ちょっとその報告も、知りたいですね。いただければと思いますが、かはですね、まあちょっとね、まあ、最強の虫除け、まあなんか薬剤入れて、電気の力でなんか、拡散するみたいなやつを僕は知ってるんですけど、これ結構高い、まあ、多分ね、オープンテラスとかがあるようなお店が置いてたりするんじゃないかな。なんかそれね、本当窓を全部開け放してたりとかしてても全然蚊に食われないみたいなのがねあるですね。僕は持ってはないんですけど、まあ知り合いがそれを使っていて、でですね、まあそんなのもありますし、これちょっとね、真偽というかちょっとわからないですけど、まあ何回かやってるんだけど実際どうなんだろうなっていう手法なんですけど、足の裏をアルコール消毒すると蚊に食われないっていう、脳発見した中学生がいて、要は妹が、幼い妹が蚊に刺されまくるから、それをなんとかしてあげたいっていうんで、独自に研究して、まあ、これ有名な話かもしれないですけど、中学生のお兄ちゃんが、独自に研究して、たどり着いたのが、足の裏を、アルコールティッシュで、拭くっていうね。これで、てきめんで、刺されなくなったみたいな、のがこれね、ニュースになってたりとかするんで割と有名な話かなと思うんですけど、ちょっと、まあ、騙されたと思ってやってみてもらっていいですか。これまあ騙される確率可能性もちょっとだいぶありますけど、ね、まあ人によるのかもしれませんし、はい、そうですね、そんな感じでしょうか。はい、ありがとうございます。大橋トリオナビゲートの J-WAVE THE UNIVERSE、 お知らせの後もまだまだ続きます。今夜の選曲テーマは、オルタナティブメロー、今のところでございます。

0: in your living room, in your office, in the car. This is the soundtrack of your life. 81.3 J-Wave。
1: 今夜の番組はアンコールオンエアをお届けしています。昨年の5月20日に放送した大橋トリオのザ・ユニバースをリプレイしています。

ここで番組からお知らせです。この番組の有料会員組織ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジがスタートしています。ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジでは Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円です。そして2025年7月以降に6ヶ月会員、年会員に登録された方には、ミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。このキーホルダーは、スマホにかざすとザ・ユニバースのホームページにアクセスできます。また、このサービスに伴い、番組からのステッカープレゼントは終了いたしました。ご了承ください。詳しくは JWAVE のホームページ内、この番組ザ・ユニバースのページからアクセスしてください。お待ちしております。では引き続き大橋トリオセレクトの楽曲をお楽しみください。 J-Wave The Universe

0: はい、いかがでしたでしょうか。
1: そう、さっきメッセージいただいて、蚊のお話をしたんですけども、この今なんだこの後頭部になんか違和感を感じて触ったらちょっとぷっくらしてて、で触れば触るほど痒いんで、これいかれてますね、これ、気づいてしまいました。

いかがでしたでしょうか。そう、さっきね、あの頭の後ろのところ、あの蚊に食われたっぽいみたいなこと言いましたけど、これ蚊じゃなくてダニの可能性で出てきたなんて、ちょっと嫌な話ですね。ちょっと帰ったら布団めちゃくちゃ洗おう。はい、ここで、番組からお知らせです。この番組の有料会員組織ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジをスタートします。ザ・ユニバース・ミュージック・ラウンジでは Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして秋には会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は、毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円。詳しくは JWAVE ホームページ内、この番組ザ・ユニバースのページからアクセスしてください。お待ちしております。というわけでですね、あの僕は第1弾あのコラムを、書かせていただくことになってまして、第1弾、早速も書きましたが、何でしょうね、まあこの年になって、ようやく、自分の音楽感というのが、まとまってきた感があるし、そろそろまとめていきたいなみたいな部分もあるし、うん、まあ純粋にあの大橋トリオが、そういうのを語ったらどういうものが出てくるのかっていうところをですね、あの興味を持っていただければ、うん、非常に面白いかなと思うんですけどね。あのまあちょっとネタバラシというか、最初は、良い音楽とはみたいなテーマで、書きましたね。結構じっくり書いたかな。あのね、僕本とかあんま読まないんですけど、あんまというか全然読まないんですけどね。あの一番最近読んだものは、まあ、ちょっと何を読んだかちょっと言いたくないんですけど、あの iPhone の朗読機能で読みましたね。読んだというか聞いたっていう感じですね。はい。まああれ便利だな。あのでもね、あの早口なんか何倍速 1.5 倍とか、あれはちょっと自分に合わないかなと思いましたね。まあまあまあ読まないんですけども、なんか文章を書くとね、なんかのめり込んでずっとやっちゃうタイプでして、うん、意外と苦手ではない、嫌いじゃないんですね。うん、まあそんな私がどんな、文を書くのか、ご期待、いただければと思います。今日のそうですね、選曲テーマですね、まあメローでオルタナ、はい、まあこれはなんでしょう、まあ一年中なんか外れない感じがしますので、別に春だから、夏だから秋だから、秋なんか絶対合うしね。うん、まあということで、メローなオルタナはいつだって合うのですでした。はい、というわけでそろそろエンディングでございます。明日水曜日のザ・ユニバースナビゲーターは大貫妙子さんです。大貫さんセレクトの素敵な

楽曲でお楽しみください。また来週5月27日の大橋トリオのザ・ユニバースのオンエアはアンコールオンエアとなります。ザ・ユニバースナビゲーターは大橋トリオでした。大橋トリオはせーの一人です。

0: guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, just a little loving.
1: 5月27日水曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さん目覚めいかがでしょうか。昨日もいいお天気でしたね。日差しの強さは感じるんですけど、まだ暑すぎるということもなく、生垣のね、刈り込みされてる方もちょうど昨日見かけて、あの背景新緑の子っていうお手紙の書き出し、そんな季節ですけど、街の緑もね、気づけばより深くなってますよ。あなたの周りはどうでしょうか。では今日のお天気も早速チェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は曇り昼過ぎ晴れ、予想最高気温は28度、降水確率は午前午後とも 20%、 夜 20% です。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンデアース、ゲストは料理家食育インストラクターの和田明日香さん。5時35分頃からの Find Myself は今年の夏のお天気にフォーカス、気象予報士の森田正光さんに伺います。それでは J-WaveJust a little loving。 この後6時までお付き合いください。さあ今朝はこの曲から、 Emily Lode Bloom。

改めましておはようございます。 J-WAVE Just a little loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X でニーヤンさん、あやちゴジーズの皆さん、おはようございます。おはようございます。お弁当作りサボってお腹空いてる朝です。あらあら何か食べてくださいね。まあサボる朝もあっていいでしょう。今朝もゆったりスタートしていきましょうね。毎朝ね、東京のお天気私もお伝えしているんですけど、番組の後半では今年の夏のお天気、気象予報士の森田正光さんに伺います。天気といえばね、今日のディレクターさん、水曜ディレクターさんは雨女ですよね。本当に耳塞いでる。もうね、行く先々で雨が降ってて、さっきまで晴れてたのになんか雷が大雨がなんてね、本当にいつものことなんですよ。なんで私がこんなに力説してるかっていうと、このねディレクターさんと外取材に一緒に行く日は決まって天気予報が微妙なんですよね。曇りのち雨とか雨のち曇りとかね、降水確率も 50%、 60% みたいな。でもね、大体なんとか晴れるんですよ。っていうのは私が多分逆に晴れ女なんですよね。こうせめぎ合ってなんとか曇りとかほんのり晴れでとどめるっていう、まあ、恵みの雨なんでね、ある意味特殊能力じゃないかなとも思ってるんですけど、でもこういうお天気の記憶って景色だけじゃなくって、その時ね誰と一緒にいたとか空気感まで思い出したりしません？ということで今朝のメッセージテーマは天気にまつわる思い出。どうですか？ありますか？人生のいろんな時にお天気寄り添ってると思うんですよ。雨上がりの運動会、最後には虹がかかってすごくハッピーになったなとか、快晴の沖縄での家族旅行が一番の思い出とかね。私の代じゃないんですけど、私の一つ上の代はね、成人式がね天気にまつわる思い出だったんじゃないかなと思うんです。関東まれに見る大雪の日で、雪がもう降り積もってて草履が埋まっちゃうぐらいだから、振り袖に雪、まあ、スーツに雪、足元どうしよう、ブーツにしようかなとか迷われた方多かった気がする。記憶に残る晴れの日でしたね。そんなメッセージもお待ちしております。番組ホームページのメッセージ抽出量から、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。

0: Just a little loving. Living on the earth.
1: 時刻は5時11分。中田彩香がナビゲートしています。J-Wave Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストは料理家食育インストラクターの和田明日香さん。BS テレ東の番組見ている方もいらっしゃいますかね。和田明日香とゆるたくのみ。これ毎回いろんなゲストさんを迎えして美味しい料理とともにトーク、そんな番組なんですけど、今朝はそんなお話も交えながら日々の暮らしや食卓についてゆるく語っていきます。今回和田さんをゲストにお迎えするにあたって、
2: はい、
1: つい見あさってしまったのが和田明日香とゆるたくのみ。
2: あ、嬉しい、ありがとうございます。
1: もう、ね、まずゆるたくのみってタイトルから最高じゃないですか。たくのみっていう言葉って外食でもない、はい、おもてなししすぎない、うんうんうん、家だからこそのゆるっと感がある気がするんですよね。
2: ありがとうございます。
1: やっぱり話とか、はい、途中で脱線したりとかこう予定外のこうことが起きたりとかっていう、
2: まあ、台本ないですからね。
1: あ、ないんですか。
2: ないです、ないです。台本もないし、もちろん料理の差し替えもしないし、はい、もう本当に宅飲みを取られてるみたいな感じ。
1: ゲストさんね、あの J-WAVE おなじみのジョン・カビラさんと、
2: はい、来ていただきました。
1: リリコさん、はい、市川紗椰さん、うん、あと亀田誠治さんなんかも来られてましたけど、うん、
2: はい、
1: 作る料理はいつもどう決めていらっしゃる。
2: 作る料理もまあさすがにそうは言っても自宅じゃないので、あの用意してもらわないといけない食材とかがあるので、ある程度は決めてます。こういう材料でこのようなものを作りたいから用意してくださいみたいな感じで、まあ、大体3品分ですかね、いつも、
1: うん、
2: 決めて頭には入れていくんですけど、まあ、どう切るかとか、どう火を通すかとか、まあ、最終的な味付けどうするかとかはやっぱりゲストとどうしますみたいな感じで決めることもあるし、

0: 本当にその場であちょっと今日はこういう感じだからやっぱりこういう風にしようかなみたいなのでゆるくやってますね。
1: いやだから収録なんですけど、うん、なんか生感というか生放送を見ているような、
0: うん、
1: 自分もちょっとそこに居合わせてるような感覚になったり、うんうん、途中でね冷蔵庫開け出す方とかもいらっしゃいますし、ね、
0: あ、そうです
1: あの辺がすごいリアルだなと思って
0: そうみんなもうどんどん自由になっていくっていう、
1: うん、
0: 最初はやっぱり初めましての方が多いのであよろしくお願いします乾杯みたいな感じで始めるんですけど、
1: ね、
0: もう最後の方とかもうだからさみたいな、
1: あの机の座り方とかも最初こうねきっちり座ってたのがだんだんだんだんちょっと口が崩れてってみたいな、
0: そう
1: 安が会話見える感じがしてすごい素敵なんですよね。
0: ありがとうございます。
1: あの初めましてのやっぱり時の絶妙なこうここに薄い紙が一枚ある感じって、
0: うんうんうんうん、
1: なぜかわからないですけど、まあ、お酒だけじゃなくてその場に居合わせることでほどけていくもんですよね、うん、
0: いや本当にね、
1: うん、
0: そのほどけていく感じもたまらなく楽しいですね。あの番組
1: 和田さんご自身も和田さんの料理もそうですけど、
0: はい、
1: そのちゃんとしなきゃみたいな緊張感をいい意味でほどいてくれる感覚があると思うんですよ
0: ありがとうございます。
1: あれを見てると和田さんのお家に集まる人ってついつい長いしちゃいそうだなと思うんですよね
0: そうですね、私も長いんで。
1: あ、そうなんですか。
0: そうですね、飲み始めると長いので
1: 結構人が集まるお家ですか、
0: はい、まあ本当にあのメンバーは決まってますけど、
1: うんうん、
0: はい、来ますね。
1: 持ち寄りみたいな。
0: 持ち寄りはそんなにないかな。
1: じゃあ飲みたいお酒だけ持ってきてとか、
0: うん、そうですそうです、なんかパンとか、
1: うんうん
0: うん、それぐらいかな。ケーキデザート、甘いもの全然作れないので私、
1: はいはいはい、
0: デザートとか持ってきてくれるけど、まあ、そこまでたどり着かず終わること
1: もそういう時って何が集まるかわからないところも楽しいですね。
0: そうですね、確かにね。
1: あ、うん、でもこう、まあ、ホームパーティーほどこうかっちりはしてませんけど、
0: はい、
1: ちょっと持ち寄りで持ってこうかななんていう時って、
0: うん、
1: 何作ってったらいいかなっていつも迷うんですけど。
0: あ、そうですよね。
1: 和田さんなんかこれは鉄板でっていうレシピとかってあったりします？
0: でも言われて気づいたけど持ち寄りの経験そんなにないかも。
1: あ、そうなんだ。
0: なんか私がプライベートで宅飲みする友達ってみんなそれぞれ料理がすごい好きで、先日も仲良しの2家族呼んで、うちも入れて3家族で、あの私の家でみんなでワイワイやってたんですけど、その時はなんか鹿児島の魚をあの直送するからって言われて
1: すごい絶対に美味しそうだけど直送されたことないな
0: で何が来るか分かんない、その時の美味しい魚だからって言われて、分かったけどとりあえず美味しい醤油とわさびだけは用意しておくけど、
1: うんうん、
0: そこから先どうするかねってなって、で本当にいろんな、もうアジとかはまだ良かったんですけど、なんか聞いたことないなんか魚とか来て、
1: はい、
0: みんなでどうやって食べるみたいな、
1: これなんだなんだっていうところから始まる、
0: 炙ってみるとか、
1: あ、
0: なんか生よりやっぱ火通した方が美味しいかもねとか、なんかこうみんなでこう作りながらやって、あの大変でしたけどあのめっちゃ楽しかったですね。正解はないから、
1: あー、でも今の一言に尽きる気がしますね。なんかどうしても私たちこう料理って正解を探しちゃうんですよ、
0: うん、そうですよね、うん、なんかその時もなんか、あ、じゃあこういうもの作ってみようかってなって、なめろうだったかな、なめろうにしてみようってなったんですけど、なめろうには絶対に大葉を入れたいって言ってる人がいたんですけど、
1: はい、
0: まあ、大葉がなくて、大葉ないからじゃあ、まあバジルでやってみるかみたいな、
1: うんうんうん、
0: なんかこうないからこそというか、当たり前なものがないからこそちょっと違うもので新しい味との出会いの機会になったみたいな、そういうのはあったので、それで美味しかったからよかったけど、あ、ちょっとバジル合わないねってなってたかもしれないですけどでもなんか面白いですよね、最初から決まったことを決まったようにやるよりも、うん、
1: いやちょっと今のお話でやっぱり意識してないようで自分の中に固定概念ってあるんだな、うん、
0: ありますね。
1: 料理始めたての頃ってこれレシピ通りに材料が揃わないとなんとなく作れないような気もしていて、うん、難しいっていうんですか。
0: わかります、わかります。

0: 人3センチって書いてあったら3センチ測って切ってたけど、今レシピを提供する側になって残ってる人参が8センチだったらもういい8センチ使ってくださいって本当に思うわけです。一応レシピとしてベストな量3センチって書いとくけど、いいよ人参の5センチはみたいな。だからそういうところでこう自分で起点を聞かせられるようになることが料理楽しくなる一歩だなと思うので、なんかいろいろ書きたくなっちゃいますね、レシピには。
1: すごい、でもなんかこれはこれからのお料理体験、お料理の日々で心強い一言ですね。
0: なんとかなります。

0: とロビン
1: リビングオンディアス和田明日香さんとのお話3日目でした。今日のお話も中心はね料理の話だったんですけど、和田さんの中にある予定通りじゃないことそのものを楽しんでる感覚っていうのがすごく印象に残ったんですよね。正解から自由になる感覚とでも言うんでしょうか。知らないお魚が届いたらこれどう食べるから始めてみるとか、大葉がなければじゃあバジルはどうとかね、その発想の転換とか柔らかさっていうのが和田さんの料理の魅力なんだろうなと。それもお一人じゃなくて誰かと一緒に楽しむ方向にあるのがいいですよね。あと笑いましたけど、人参の話ももちろんレシピはあるんだけど、3センチって書いてあってもそれ以上残ってたらそれでいいじゃない、そこからちょっとはみ出してみることで自分の料理になっていく、完璧に整えるっていうことよりも今あるものをどう面白がれるかなのかもしれない。そう思えるだけで暮らしの豊かさっていうのはぐっと広がる感じがしましたね。リビングオンディアース、明日もお楽しみに。

時刻は5時25分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国は26日、協力枠組みクアッドの外相会合をインドの首都ニューデリーで開き、重要鉱物の供給網の強化やエネルギー安全保障での協力を深めるという共同声明を発表しました。中国がレアアースの輸出を規制し、覇権主義的な行動を強めていることを念頭に4カ国の結束を確認しました。厚生労働省が発表した厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は外国人を含めて16万3299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。婚姻数が近年増えていて、出生数が増えた要因の一つになったとみられます。収入が低い働き手を支援する新しい制度、給付付き税額控除をめぐり、政府が子育て世代に対し支援額を上乗せする方向で調整していることが分かりました。政府はこの方針を盛り込んだ制度案を今日開催される超党派の社会保障国民会議の会合で公表する予定です。ただ制度の対象となる所得水準や具体的な金額は示されない見通しです。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは決勝最終戦が行われ、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り、2勝1敗で初優勝を果たしました。2020年に創設された長崎ヴェルカは初出場のチャンピオンシップで快進撃を続け優勝を飾りました。続いてお天気です。今日の関東南部は湿った空気の影響を受けそうです。場所によって日が差すこともありますが、全般に雲が目立ちにわか雨となるところもありそうです。お出かけの際は折りたたみ傘があると良いでしょう。都心の最高気温は昨日よりやや高い28度の予想です。蒸し暑くなるでしょう。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

時刻は間もなく5時32分、 J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージ紹介しましょう。まずはちび怪獣ママさん、リビングオンデアスのお話ですね。おはようございます。おはようございます。和田明日香さんのお話、めちゃくちゃ自信がつきました。予定通りにはいかない料理への発想の転換、まさに私なんです。誰かが我が3人の子供たちにママの好きな料理はって聞くと、毎回なんかわからないのが好きと答えます。私はレシピ本を開いても同じものを作れた試しがないほど自分流にしちゃうのです。和田さんのようになんとかなる精神で、これからも楽しいキッチンを過ごしたいです。そう、こう作らないとダメなんですよとか、こうした方がいいですよってアドバイスも時にありがたいんですけど、 X ね、ラジオ好きな塩大福さんが、和田さんのゆるさ心地よいです、ゆるいのが一番何かを続けるコツですね、ポストされてるんですけど、ゆるさはちょっとした優しさですよね。これわかるな。私もね、レシピ通りにしっかりきちっと作れないんですよね。なんでなんかやっぱり元気が

0: 出るというか自信がつきますよね。これからも良きキッチンのね時間をね過ごしたいですね、お互いに。さあ今朝のメッセージテーマ、天気にまつわる思い出ご紹介していきたいと思います。茅ヶ崎のベイスターさん、天気にまつわる思い出、気象予報士の勉強をしていた時、天気図用紙を使って気象通報を聞きながら天気図作ったのを思い出しました。各国の地名を覚えたり点を結んで線となり天気図ができた時は嬉しかったです。結局資格取得かなわず、サッシャさんはすごいとポストされてますけど、サッシャさんですらね大変だったよ、なかなか難しかったよってお話直接ね聞いたんですけど、天気図として景色が見えてくる瞬間っていうのはこれは感動しそうですよね。ちょっと気になる。でも視覚にはつながらなかったとしても、その時に見ていた空とか天気の視点ってちゃんとね今にもつながってるような気がしますけどね。他の人とちょっと空を見上げて視点が変わるんじゃないですか。ゆいゆいさん、私の天気に関する思い出は息子の卒園遠足、まさかの雪。年に1回くらいしか降らない地方で、その年の1回にはまり、本当に行くの、替えの服とか大丈夫と朝から焦りました。なんとか無事に行きましたが、前日からバタバタな遠足でした。雪はね嬉しいんですけど、交通機関に影響が出たりとか、その時は楽しくてもね足元がびちゃびちゃになっちゃったりとかね、いろいろありますからね。でも良い遠足になったのかな、記憶に残る思い出の遠足ですね。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーストゥーから、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。続いてはこちらのコーナー、For everyday life with little loving, little love and abundance. J-Wave, just a little loving. Find myself. J-Wave, just a little loving. 中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself. 日替わりのテーマでお届けします。水曜日は In Focus、 話題のアイテムや場所、イベントなど今気になることにフォーカスを当てています。今朝は今年の夏のお天気にフォーカス。今年の夏って暑いの？やっぱり暑いの？とか、梅雨はいつ頃から？気になるお天気のお話、この方に教えていただきます。森田さん、お天気ですか？わー、
1: 講師の森田正と申します。もうあの天気のことだったら大体わかると思いますね。もうすでに30度以上の真夏日とか35度以上の猛暑日が今年初めて出ました。ということで今までよりも早く夏が来てる感じですね。
0: すいません、どうしてもこれをやりたかったんです。子供の頃から憧れてね。森田さん、よろしくお願いします。例年よりも早く夏が来ている感じっていうのは皆さんねしっかりと感じてますよね。毎日ね5月から暑い暑いとは言いたくないんですけど、昨日も最高気温は 26.8 度。気象庁の発表によると暖かい空気に覆われやすいため夏の気温は全国的に暑いでしょうとのこと。その要因は一体何でしょうか。
1: 大きく言うと2つあります。一つは今年独特のもの、エルニーニョっていう言葉ご存知の方いるかと思うんですが、あのそのエルニーニョが起こるとフィリピンだとか日本のはるか南方海上、南の海上の海水温は低くなるんですよ。あのなんでかというと海水温の高いところが東の方に、南米の方に行くので、西側つまりフィリピンの方は海の下の方から冷たい水が上がってくるんですよ。ものすごく簡単に言うと、まあ、太平洋の南米、南アメリカの方なんですが、そちらの方の海水温が高くなると日本の南海上は冷たい水になって日本列島は寒くなるという、こういうイメージなんですよ。どうもそれが起こり始めてるんです、今現在。それもただのエルニーニョではなくてスーパーエルニーニョ、スーパーですからね、いつものエルニーニョよりももっと海水温が高くなってしまうという、そういう現象が起こりそうだと考えられてるんですね。でそれが起こると日本列島は冷夏になるという、 まあ、昔からの経験則があるんですよ。

0: で、それまではそういう風なのが普通だったんですよ。ところがですよ、その南、あの下の方から、海の下の方からずっと上の方に、表面の方に上がってくる水が、これまでは冷たかったんですけれども、あったかい水だったらどうなります？あったかくなっちゃうじゃんっていう話でしょ。ね、本来なら冷たい水が湧いてくるところがあったかくなっちゃった、これまでとは違うことになってますよってことです。そういうようなもろもろの気圧配置の変動にもかかわらず、まあ、東太平洋から西太平洋全域に関して猛暑になる可能性の方が高いんじゃないのっていうのが今一番新しい予報なんです。
1: 暑くなる要因の一つ目はスーパーエルニーニョ。エルニーニョ現象っていうのは学校の授業も地理とか理科とかで聞いたことあるって方も多いと思うんですけど、エルニーニョは南米ペルー沖の海面の水温が高くなること、そしてスーパーエルニーニョっていうのはこの水温が高い範囲が太平洋全体に広がることだそう。これまでのエルニーニョであれば日本は冷夏になるはずなのに、今年はスーパーエルニーニョのために日本も暑くなることが予想されると。いやー、先が思いやられますね。続いて今年の夏が暑くなるもう一つの大きな要因も教えてください。
0: そしてもう一つはどうも地球温暖化というか気象とか気候が変わり始めてるのではないかという疑いがだんだん色濃くなってる。2年前も暑かった、去年もめちゃめちゃ暑かったんですよ。3年連続で記録的に暑い夏が続いてるんです。30年に1回ぐらいの出来事が起こると異常気象とか言ってますけども、これがあの3年連続続いてるので異常気象どころかもう気候変わった、これで気候変動というふうな言葉を言われるようになったんですね。だから今年は夏は暑いけれども3年連続ここに続いたような異常的なものすごい暑さからは若干緩むかもしれないけれども、過去の平年よりも必ず高くなるんじゃないのっていうのが今気象庁が発表したところですね。
1: 確かに思えばですよ、ここ2年私がこの番組を担当してから毎年今年の夏暑さ異常じゃないって言ってる気がするんですよね。まあ、もうそもそもこれが通常モードになりつつあると。ただここ数年と比べると今年の暑さは若干緩むっていうのが少し救いのような気もしますけど、でもやはり猛暑、過去の平年よりは気温は高くなる見込みだそうです。皆さんね、なるべく涼しい場所で過ごしたり、こまめな水分補給、紫外線対策などなど、暑さ対策は油断せずしっかりと行っていきましょうね。

Find Myself CEO in Focus。 今朝はこの道50年以上、気象予報士の森田正光さんに今年の夏のお天気について教えていただいています。夏の暑さもね、気になるんですけど、同じ

0: まあ、そういう時間のところではものすごく逆に晴れちゃったりとか、その前半が梅雨みたいになって、でその後また梅雨明けしたみたいになって、イメージとしてはドカッと降ってバーッと晴れてドカッと降ってというそういう感じで、しかもドカッと降るのがいつものように、7月の中旬とか下旬ではなくて、むしろ前倒しされたりとかね、そういうこれまでの梅雨のパターンとはちょっと違うような気がしますね。
1: これリスナーの皆さんとも多分共有できる感覚だと思うんですけど、昔の梅雨のイメージって毎日じわじわ湿度が高くて長い雨に傘が手放せない感じだった気がするんですよ。でも晴れたりね、バケツをひっくり返した雨が降ったり、今年の梅雨っていうのはかなりメリハリ型になりそうなんですね。でも去年の梅雨を思うと雨ってそんなに降ったっけと思ったら、データで見ても雨量が少なかったんですよ。関東甲信越は平年の約 73% ほどしか降らなかったそうで、ただ今年の梅雨の降水量予想なんですけど、平年と同じくらい降る見込みだそうです。まあ、暑さだけではなくて雨の降り方もこれまでとは違ってきている。日本の気候がね、だんだんと変わってきていることを肌で感じますね。そしてこれまでも大雨や土砂災害の警報といった防災に関する情報発表されていますが、明日5月28日から新たな防災気象情報の運用がスタートします。これニュースで見て知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、皆さんに押さえておいていただきたいのはレベル1からレベル5の5段階で発表される警戒レベルです。レベル5は災害が切迫しているか、すでに災害が発生している危険な段階。大雨、土砂災害、河川の氾濫、高潮、どの災害の情報もレベル4までに全員避難。これをねマストで覚えておきましょう。改めて気象予報士の森田さん、ありがとうございました。 Find myself 水曜 in focus。 来週は今年50周年を迎えたお菓子、子供から大人まで大好きなハッピーターンにフォーカスします。お楽しみに。 J-Wave Just a little loving Find myself In focus

時刻は5時49分中田彩がナビゲートしています。 J-WAVE Just a little loving。 ではここまでに届いたメッセージご紹介しましょう。ちょっと見かけて笑っちゃったんですけどね、 X でジョージ・ブライアンさんがアプリが勝手に余計なところまで訳すので番組タイトルが可愛くなってることもありますねと、あのラジコさんのリンクをね X でポストしてくださってて、 Just a little loving っていう番組名がグロックさんの役によりますとちょっとだけラブだそうです。ちょっとした愛ね、まあちっちゃなぬくもり、ささやかだけどこう心を温めるものみたいな、そういう意味もありますけど、ちょっとだけラブ、今日も大きめのラブを携えてお届けしております。よろしくお願いします。さあ天気にまつわる思い出いきましょう。イニシャルは FK さん。初めて家族でテント泊したキャンプフェスは途中から大雨でカッパを着てライブやアクティビティに参加しました。幸運にもテントを張るまでは天気が持っていましたが、小さかった娘は雨の中で転んでびしょ濡れ、今でも鮮明に覚えています。キャンプでいうとね、つくしさん、学校行事のキャンプ、キャンプファイヤーでは雨が降り出したのはいいが、先生の弾き語りが始まると雨が強くなり中断、雨乞いソングになっちゃいました。外のねアクティビティはねお天気に左右されますよね。で思い出したのがフジロックよ。今年は7月24日から26日どうなるんでしょうね。私1回だけ行ったことあるんですけど、ちゃんと雨に降られまして、ただフジロッカーベテランの方に聞いたところ大したことはないそうです。やっぱりね、皆さん準備は万全にいってくださいね。楽しむための準備必要。 X で滝波さん、中東某国で経験した砂漠の雨ですね。砂漠って雨が降らないイメージがありますし、年降水量だと100ミリ以下もザラですが、降る時にはとんでもない勢いで降ることが、しかもライブ、私たちは車内に避難して事なきを得ましたが、その後和地枯れ川に水が押し寄せていて壮観でした。砂漠の雨、なんかこう言葉だけでもすごい景色が浮かびますね。普段やっぱりほとんど雨が降らない場所だからこそ降る時のエネルギーっていうのは相当なんでしょうね。日本にいると雨って日常ですけど、場所が変わるとこう雨そのものの意味とか迫力も全然違うんだなと思わされますね。餃子さん、おはようございます。今日は曇りですね。そうですね、六本木ヒルズ33階の J-WAVE の窓から見える空も黙々でございます。やっぱグレーな空ですね。好きな曲に君は空を見てるか風の音を聞いているかという歌詞があるのですが、ふと思い出して日常生活の中で空を見上げて、あ、今日はイワシ雲だとか思ったりしています。これ小田和正さんの確かなことですね。いやー、私は快晴の空よりも意外と雲がある空が好きなんですよね。全然表情が違うんで、あ、この雲何々に似てるとか未だによくやりますよ。スペランさん、初めてメッセージさせていただきます。ありがとうございます。私は小さい頃から雨女で、何かとイベントは雨。ある日永遠の雨女に飽きたと感じて、その日に私は今日から晴れ女になると周囲に宣言しました。そうしたら、あら不思議、結婚式などの人生のイベントも子供の行事の日も晴れが続くようになり、自他ともに認める晴れ女になりました。気持ちの持ち方で視点が変わって、誰でも晴れ女になれるのだなぁと感じて生きています。まさにご機嫌は自分で作るものならぬ、晴れ女かどうかは自分で決めるものですねだって。あ、水曜ディレクターさんが晴れ女になりますと宣言。今後のお天気に注目ですね。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。

X で春さんが今井さんですとポストされてますが、そうです、今朝のラストソングは今井美樹さんで輝く街ででした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお届けしてきました。いやー、皆さんからのお天気にまつわる話、思い出、いろいろありますね。同じ雨とか晴れとか曇りでも全然違う、今日のこう青空とか雨上がりの匂いとか、なんか気持ちいいなっていう瞬間もちゃんと味わいたいなと改めて私も思いましたよ。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は5時58分です。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さん、おはようモーニング。別所さんはやっぱ晴れ男のイメージがあるんですけど、当たり前じゃないのよ、あっぱれ男。雨の日は傘差すタイプですか？全然じゃあ俺のところには降らないの？水も滴るいい男的なやつじゃなくて、なんか笑いながらも言っちゃったけどあっぱれあっぱれ、ありがとうございます別所さん。この後もあっぱれによろしくお願いします。

願いいたします。明日の Just a little loving 前半の Living on the Earth、 ゲストは引き続き和田明日香さん、後半の Find myself は今が旬のフルーツトマトご紹介します。お楽しみに。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you

on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月27日水曜日 Wednesday morning。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome! 作業起きてますね。ジャスタリトラビン中田彩さん、おつこでございます。あ、お疲れ様ですね。本当に元気だな。5時50分時点で 20.8 度です。さあ5月も後半戦、締めくくりの1週間ですよ。ショートショートフィルムフェスティバル&アジア絶賛開催中ですよ。ねえ、宝ゲートウエシティ映画祭にも皆さんぜひご参加あれ。六本木ヒルズ森田は33階から生放送 JWEB 東京モーニングレディオ。ちょっと雲多めですね。お天気ね、後ほどねしっかりお伝えしますけれども、タタタ、さあリズミカルに始めていきましょうよ。はい、今朝はこのリズム、このメロディーでスタートでございます。ジュリエタカダ Take you away。

5月27日水曜日、今朝のニュースです。アメリカ軍は25日イラン南部を攻撃しました。ホルムズ海峡周辺の船舶などを標的に自衛措置として攻撃したとしています。一方、イランの革命防衛隊は26日アメリカ軍による領空侵犯があり、無人機1機を撃墜したと表明しました。日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国は26日協力枠組み、クアッドの外相会合をインドの首都ニューデリーで開き、重要鉱物の供給網の強化やエネルギー安全保障での協力を深めるという共同声明を発表しました。中国がレアアースの輸出を規制し、覇権主義的な行動を強めていることを念頭に、4カ国の結束を確認しました。イスラム教最大の聖地、サウジアラビア西部メッカへの大巡礼が26日最高潮を迎えました。中東は緊張状態が続いていますが、国外から150万人を超える巡礼者がサウジアラビアに到着しています。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は、外国人を含めて16万3299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは、決勝最終戦が行われ、長崎ベルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り、初優勝を果たしましたよ。おめでとうございます。さあ、それでは今日の東京のお天気です。5月27日水曜日、今日の東京は曇り、昼過ぎ晴れとなっていますよ。確かにちょっと雲多めですね。降水確率午前中午後ともに 10%、 夜は 20% です。なんかこういう朝だと夕方くらいザーッと来そうだなと思っちゃうんですけど、今日は雨は降らない予報にはなっていますね。曇り、昼過ぎ晴れ。ここから青空見えてきますかね。予想最高気温が28度です。皆さん蒸し暑くなりますよ。紫外線対策、水分補給、今日もしっかりしていきましょう。時刻は6時9分。

J-WAVE 東京モーニングラディオをお届けしているこの曲 From Nigeria、 シンガーでプロデューサーテクノで2020年リリースのナンバーです。

ジャンバテスティ現在来日中。昨日は渋谷オーイーストでライブだったんですよ。行かれた方います？今夜は大阪公演。お届けしたこの曲 Drink Water、 お水を飲め朝は一杯の水で目覚めるのじゃ。目覚めの一杯飲んでください。水分補給ね。 Drink Water。 さあ、そしてね、お水飲んだらちょっとエクササイズしますか。このあと6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスしていますよ。今朝は浅い呼吸を深めるための肋骨ほぐしエクササイズご紹介します。あばら骨肋骨ねえ、肋骨触ったことある？大体皆さん、え、横隔膜があってさ、胃があってね、あー怖い肋骨ありますね。肋骨って何本あるんだっけ？え、今岡本さんが調べます。何本だったかな。肋骨、肋骨っていうのは6本違うの？そういうことじゃないの？そうじゃんそんなすねえ、みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオですよ。え、何本？24本あるって。急に今ね、ディレクターが言ってます。6本なんてそんな少ないわけないでしょ。24本もあんの？すごいね。あ、12本ずつね。そういう意味ですね。そういう時は12対っていいね。そういうことですね。わかりました。その肋骨ほぐしやりますから、皆さん一緒にやりましょうよ。さあ、そして皆さんからのメッセージもお待ちしてます。昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、どんどん届けてくださいよ。あなたですよ、あなた番組の X の方も見てますから、ハッシュタグおはようモーニング、こちらをつけてお願いいたします。時刻は6時16分。モーニングチャージ、モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今日は群馬県桐生市で初開催される野外音楽フェス、その名も桐生フェスティバル2026ミュージック&カルチャーに注目しちゃいます。6月6日7日の2日間です。桐生市新川公園を、ね、舞台に開催されるということなんですが、ミュージック&クラフトカルチャーフェスティバル、こちらをコンセプトに掲げた音楽と地域カルチャー融合する新しいフェス

0: 出演はテンダオーバーエレドングロッソデデマウス、さらにモンキーマジック、七尾旅人、バードなどなど、国内トップシーンで活躍するアーティストたちですよ。ちょっとテンダーさんの声、歌声聞こえてきたじゃないですか。河原太郎さん起きてますか？ねえ、起きてたら、X の方で、業務連絡お願いしますよ。さあ、ここでお話を伺うのは、俳優モデルとして活動する一方、桐生市魅力大使、こちらも務めている大島里乃さんです。大島さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニングです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずはね、大島さんご自身から見た桐生市の魅力教えてください。
1: はい、桐生市はまず自然がすごく豊かで、1300年くらい前から織物の歴史がある町なんですけれども、はい、今でも染めや刺繍などの繊維産業が有名で、伝統が受け継がれているのが魅力だなと思っています。

0: っています。
1: 素晴らしい、うん、
0: はい。あとですね、私が一番魅力に感じているのは人の温かさでして、
1: はい
0: はい、どこに行っても本当に優しくて魅力的な方が多くて、また桐生市に行きたいなと思わせてくれる、そんな温かい人たちがたくさんいる街だと思っています。
1: 素敵だね。桐生市の方聞いてくれてるかな、この J-WAVE 東京モーニングレディオね。今聞いてたら、ね、ぜひちょっとメッセージください。さあ、はい、今回初開催なんですね、この桐生フェスティバル2026ミュージック&カルチャー。これどんなフェスになるんでしょう。
0: はい、はい、桐生市といえば桐生八木節祭りや着物関連のイベントなど、もともといろいろなイベントがある街なんですけれども、
1: はい、
0: 今回はまた新しく桐生市がさらに注目されるきっかけになるようなフェスになるんじゃないかと感じています。
1: うん、
0: はい、国内のトップシーンで活躍されているアーティストさんや DJ の方々が出演されますし、会場内には2つのエリアがあって行ったり来たりしながら交互に楽しめるような作りになっています。
1: へえ、2つのエリアがあるの。
0: はい、そうなんです。ライブステージと DJ ブースの2つのエリアがあるので、音楽はもちろん会場全体を通してずっと楽しめる、すごく盛り上がるフェスになりそうだなと思っています。
1: どこでやるんですかこれ。新川公園か。
0: はい、公園でやります。
1: 新川公園大きいんですか。
0: そうですね、大きいですね、
1: うん、ねえ、はい、代々木公園ほど大きくはないか。さすが
0: 代々木公園ほどではない
1: かねえ、どう、
0: はい、
1: これねホームページを皆さんチェックしていただきたいですけど、
0: はい、
1: 今回のフェスミュージック&クラフトカルチャーというのはコンセプトなんですけど、音楽だけじゃなくて、これどういうこと、クラフトカルチャーも一緒に楽しめるっていうのは。
0: あ、そうなんです。県外から来てくださる方はもちろん、桐生市に住んでいる方も改めて桐生の魅力を感じてもらえるような内容になっていると思います。
1: うん、
0: はい、例えば桐生八木節音頭というのがあるんですけれども、
1: は
0: あ、桐生ならではのお祭りの雰囲気を皆さんにも楽しんでもらえますし、県内外の方が一緒になって盛り上がれるイベントになっていると思います。
1: へー、これは嬉しいね。はい、じゃあ僕らもどんどん行っていいんだよね、そっちね。
0: あ、もちろんです、一緒に。はい、八木節、はい、踊って盛り上がれるフェスになっています。
1: ね、桐生なんて言いました。
0: 桐生八木節音頭。
1: 八木節音頭、
0: はい、八木節音頭というのがありまして、
1: うわー、これじゃあみんなでね、楽しんじゃって。
0: はい、そうですね、初めての方でも一緒に踊れるような、
1: うんうん、
0: 踊りになっているので、
1: はい
0: はい、みんなで盛り上がれると思います。
1: そうですか、うわ、はい、本当にね、この桐生の、ね、魅力を伝える大使でいらっしゃるんですもんね。
0: あ、そうです、はい、
1: 桐生市魅力大使。さあ、この初開催、お初ですから楽しんじゃってくださいませ。大島さん、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: ね、皆さん、桐生市出身の方聞いてます、東京都内で、あるいは桐生の方今聞いてくれてます、ぜひメッセージ届けてください。 X の方で、あなたですよ、あなた。わあ、今素敵なね、ホームページね見てますけどね、いろんなニュースがアップされててね、参加されるアーティストたち、そしてね、現地のクラフトカルチャーにも触れてみましょうよ。桐生フェスティバル2026ミュージック&カルチャー、6月6日7日の2日間群馬県桐生市新川公園で開催です。詳しくは桐生フェスティバル公式サイト SNS チェックしてみましょう。モーニングチャージ、今朝は桐生フェスティバル2026ミュージック&カルチャーに注目しちゃいました。時刻は6時23分。

やー、たまりません。なんか懐かしいディスコサウンドを思わせるナンバーでしょ。 See the Sisters 2006年リリース I don't feel like dancing ね。日本のタイトルはときめきダンシングだから。さあダンサブルに始めていきますよ。今日一日をメッセージ皆さんからどんどん届いてます。ありがとうございます。え、静岡県だ。磐田市の佐藤さん、おはようモーニングです。来週小学校5年生の娘は宿泊訓練の予定でした。しかし熊出没により中止が決定。班長に選ばれ張り切っていたところ、そしてみんなで準備を進めていたところ、目前の中止。あー、これは夢だと何度もほっぺをつねってたけど痛かったと話していました。いや、かわいそう佐藤さん。娘ねえ、小学校5年生、そうか、宿泊訓練っていうとどこ行くんだ。熊出没なの、静岡県も。いやー大変だな、いろんなとこに熊さんが出てきてね。ま、熊さんなんて言ってるようなね、生半可な感じじゃない。本当にね、危険を伴いますからね。まあ改めて安全を期して中止という

ことなんでしょうけどね。せっかくね準備してたのにね。でもね、その準備をしたっていうね、いろんなことをしたことがね、次につながりますよね。そう、よし、次を見ていこう。佐藤さん、娘さん、ありがとうございます。いやー、静岡県から熊出没、情報、そして小学生の宿泊訓練中止という、皆さんのふるさとどうですか。ここ東京もなんかちょっと前に八王子に出たって言ってね、その後どうなったんでしょうか。八王子の方いらっしゃいます？熊情報も教えてください。壮大な井戸端会議やってるんですよ、朝から。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、みんなで助け合っていこう、お願いします。肋骨は24本だって、12対ね、そういうことです。この後ほぐすんですね、どっかで。時刻は6時30分。

きましたね。毎日このお時間、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしちゃうんだから、えー、ええー、え。Feel like jazz、 チッチッチッチッチッチッチッチッチッタイム、いきますよ。よろしいですか、ね、今朝も皆さん心を一つにご一緒に。

子供が入ってきましたね。今週は昨日生誕100年を迎えましたねマイルス・デイビスを特集しております。革新者として語られることの多いマイルスなんですけど、その魅力、新しい音を切り開くだけではありません。一つの音で空気を変える、メロディの隙間に感情をにじませる、たまらない。さあ今朝はそんなマイルスの歌うトランペットで Feel Like Jazz。

Feel like jazz. 泣いてるぜトランペットが、歌ってるぜ。1曲目ね、お届けしたのはマイルズ・デイビス and ギル・エヴァンスでございます。 I don't wanna be kissed、うん、そして今お届けしているのはマイルズ・デイビスで Time After Time。 いやー、しみる。本当にトランペットが歌ってるみたいですもんね。素敵。この Time After Time、 シンディ・ローパーの名曲。マイルスね、とてもお気に入りのようで、当時12インチシングルもリリースされている曲ですよ。 Feel like jazz。 明日も皆さん、お聞き逃しのないように。 Yeah, it's out。

0: From LA ロサンゼルス出身3姉妹 HIME 去年リリースのナンバーですね Take me back。 時刻は6時39分だから、J-WAVE Weather Information。
1: 今朝の六本木は雲に覆われています。今日の関東南部は一層ムシムシと感じられるでしょう。各地とも雲が広がりやすいですが、昼前後には内陸ほど晴れ間が出る見込みです。ただ千葉県では所々でにわか雨の可能性があるでしょう。東京地方の降水確率は午前と午後がともに 10%、 夜は 20%、 風は弱いでしょう。6時半現在の都心の気温は21度ちょうど、湿度は 88% でした。都心の最高気温は28度の予想です。昨日より1度高く7月上旬並みでしょう。都心の最小湿度は昨日より高い 60% 前後の見込みで、梅雨のような蒸し暑さになります。こまめに水分を補給してください。以上ウェザーインフォメーションでした。
0: うわあ、梅雨のような蒸し暑さだって。うあ、シュウさんから、板橋区パラパラ雨降ってます、傘さすほどではありませんが、ね、X の方にいただいてます。ありがとうございます。皆さんからのお天気情報もお待ちしてますよ。福原奈美さん、ありがとうございました。 J-WAY Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 高速道路などの状況です。東京外環道の高野ジャンクション方面に向かう外回りは、川口東インターで2キロ、市川北インターで5キロ、内回りは和光北インターで3キロ渋滞しています。中央道の上りは稲城インターで3キロ、三鷹付近で3キロ半渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インター付近で2キロ、さらに首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで8キロの渋滞です。下りは神奈川県の大和トンネル付近で3キロ半渋滞しています。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面に向かう下りは、アクアトンネルを先頭に川崎浮島ジャンクションを過ぎて首都高速道路の川崎線に伸びて2キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの橋山でした。
0: ありがとうございました。橋山美優さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。

ック&カルチャーのフェスをね紹介したんですよ。住みやすくてもう東京には戻れないと言っています。夏の桐生祭り一大イベント、フェスも盛り上がってほしいですって。へー、そうなんだ。僕も大学時代にあの桐生の友達いましたけどね、もともとね。どうなったかな、元気かな。桐生市ね、魅力。あ、ユータマンハッタン。ユータマンハッタンだってこの間来てくれたね、月曜日に高輪に来てくれました、公開生放送に。26歳ユータマンハッタン、おはようモーニング。実は群馬県桐生市生まれです。そうだったの。住んでいたり学校に通っていたわけではないのですが、夏の桐生ヤギ節祭りなどのイベント、個性的な飲食店、町中華、クラフトビールなど推しがたくさんあります。一番のおすすめ、白富士のアイスまんじゅうです。わあ、食べたい。買ってきて。どこにあるの。東京では買えないのかなね、きっとね。皆さんぜひご賞味くださいって。わあ、ユータマンハッタン。具体的な推しを教えていただきました。白富士のアイスまんじゅう。わあ、X の方にもいただいてますね、写真付きで。ありがとうございます。さあ皆さん、桐生情報もお待ちしてますけれどもね、皆さんのふるさと自慢どんどん届けてください。いや、桐生でフェスがあるって行ってみようかなね。あ、ユータマンハッタンだった X の方も写真上げてくれてんの、ありがとうありがとう。これか、食べてみたい。わあ、さあメッセージどんどん届けてください。壮大な井戸端会議、今朝もやっていきましょう。時刻は6時46分です。さあラブリーにラブ増量でいきますよ。スピッツ、愛の印。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。毎日の生活をね、ポジティブにしてくれるんです。健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスしていますよ。さて、寒暖差がね大きい今日この頃、知らず知らずのうちに浅くなっているのが呼吸ね。浅くなるとね、さまざまな不調にもつながることがあるようなんです。そこで今朝ご紹介するのは、浅い呼吸を深めるための、深くするための肋骨ほぐしエクササイズっていうの、これ教えていただきます。よーし、教えていただくのはまいさん。まいさん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。呼吸が浅い状態が続くと起こる不調あるんですね。どんなものがあるんですか？
1: はい、呼吸が浅くなると体に取り込まれる酸素量が減り、疲れやだるさを感じやすくなります。また首や肩周りの緊張が抜けにくくなることで、肩こりや頭の重さにつながることもあります。さらに呼吸のリズムが乱れると自律神経のバランスが崩れ、イライラや不安感、集中力の低下といった心の不調にも影響します。
0: 困る、そんなの。ということでね、困りますよ。だから呼吸を深めるためのポイントってじゃああるんですか？どうですか？
1: はい、呼吸を深めるためには肺そのものだけではなく、肋骨や胸の筋肉がしなやかに動くことが欠かせません。
0: あ、なるほどね。
1: はい、胸の周りが柔らかくなることで呼吸筋も働きやすくなり、自然と呼吸が深まっていきます。
0: なるほど。
1: 特別な時間を取らなくても日常の中で少し体を緩めるだけで呼吸の質が変わっていきます。
0: よし、じゃあ早速ですけど、浅い呼吸を深めるための肋骨ほぐしエクササイズっていうの、やり方を教えてもらっていいですか？
1: はい、ではまず安定して座っていきます。
0: はい、
1: 両手の指先4本を首の下の鎖骨の下に当てます。
0: 鎖骨の
1: 先ってちょっと飛び出てるの分かりますかね？鎖骨の首の真下ら辺ですね。
0: ああ、はいはいはい。
1: その真下に指を置いて、
0: はい、
1: そこから指先をくるくる回しながら外に向かって鎖骨とその下の肋骨の間をほぐしていきます。
0: ああ、気持ちいい。なんか、
1: はい、骨と骨の間にしっかり指入れながらやってみてください。
0: ちょっと痛いな。
1: あ、いいですね。ちょっと硬くなってますね。
0: あ、痛たたたたた。
1: で、これ外側までしっかりとほぐしていったら、指を胸の真ん中に戻して、はい、その下の肋骨と肋骨の間同じように外に向かってほぐしていきます。
0: あ、自分の肋骨ってこんな感じだったんだ
1: なかなかね、触るときないですよね。
0: こんな意識して触らないもんね。なんか、はい、肋骨と肋骨の間もなんかむにゅっとむくんでたりしません？
1: あ、そうですね。
0: なんだこれ。
1: 結構、あと、はい、肋骨一本ずつね、順番に下にずらして肋骨の間ほぐしてみてください。
0: あー、痛いかもなんだこれ。
1: バストトップはね、避けて、胸の下に降りるとちょっと胸の真ん中に骨がないところありますよね。
0: え、
1: 溝落ちの上ぐらい。

0: あー、はいはい、胃の上ぐらい。
1: その、はい、その上、その横にも肋骨ってありますよね。
0: あ、あ、あ、一番下のやつですね。
1: はい、はい、そこを脇の下の方まで、脇腹の方までしっかりほぐしてみてください。ここが結構ね、硬くなってる方多いと思います。
0: あー、痛いかも。
1: ここちょっとね、痛いですよね。
0: あー、自分で押してんのに痛い加減すればいいのに痛い
1: でもね、結構ね、しっかりほぐしてあげるといいと思うので。
0: あー、これはギュッとしていいんですか、これ下まで。
1: はい、結構下まで、脇の下の方まで。でこうやって全体的にね、全体的全部ほぐしたら、ほぐしたところちょっと意識しながら大きな深呼吸してみてください。
0: はい、
1: ちょっと呼吸がね、深まるような感じがあるかもしれないです。
0: 本当ですねこんなに
1: 気づかぬうちにね、結構固まってると思うので。
0: いやー、これは深呼吸ってね、やっぱりね、意識してしないとね。
1: そうですね、
0: ちょっとなんか心なしか鳩胸になった気がします
1: そうです、あの胸をね、ちょっと外に向かって開くようにして、自然な呼吸でゆったりとした気持ちで行うのがポイントです。朝っぽいですね
0: 朝、ありがとうございます鳩になりました
1: はい
0: なるほど。じゃあこれ先生もやってるんですか、舞さんもこれ。
1: はい、あの巻き方の方とかもね、うん、呼吸浅くなったりすると思うので、ちょっと胸ほぐしてあげると、うん、胸すごく広がってね、あの呼吸深く入りやすくなると思うので、私もたまにやってます。
0: 胸が広がるとこう鳩になった気分になりますね先生
1: 気持ちも明るくなりますね。
0: すいません、お付き合いいただいて。
1: いえ、うまいですとっても
0: 呼吸を深める肋骨ほぐしエクササイズ、ヨガインストラクターの舞さんに教えていただきました。舞さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 郡山のあなたに届けたい情報がある。コミュニティラジオだからできること、あなたの生きた情報をお寄せください。 FM79.1 にチューンイン、やっぱり郡山が好き、ココラジ。
1: ムーブオン、ココラジ。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台の

さあ時刻は7時1分回りました。31万6千人の親愛なる郡山市、レディースアンドジェントルメン、グッモーニングトゥザサン。はい、どうもおはようございます。宮田浩二です。2026年、令和8年5月27日水曜日、外の気温は現在 19.3 度です。もう20度目前です。朝から結構気温高めですね。今日は日中の最高気温は27度から28度ということで、まあ昨日と同じぐらいなのかなと思いますがね、今日は日中よく晴れます。夕方以降曇りですが日中よく晴れそうです。気温が昨日と同じでも日差しが強いとね、また感じ方が変わってきますんでね、ぜひ皆さん暑さ対策万全に今日も一日お過ごしください。まだこの暑さに体が慣れていない方が大半かなと思います。ぜひお気をつけください。ちなみに私は昨日お世話になっている冷凍倉庫、まあ通称冷凍魔漢獄って呼んでますけど、出勤したら、あ、すいません宮田さん、熱中症対策の DVD があるんでそれを見てくださいって言われて、まあ毎年夏恒例なんですよね。やっぱ庫内作業者とかもね、熱中症かかる方が毎年全国的に多いということで、毎年見せられるんですよ。熱中症にならないためにはどうしたらいいのか、熱中症になってしまった時にどう対処すればいいのかっていうのをね、まとめた動画 DVD を見せていただけるんですけども、俺が働いてるところ氷点下20度以下なんですけどつって、見る意味あるんですか俺って毎回聞くんですけど、まあ一応決まりなんでということでね熱中症にかかりようがないだろう冷凍魔漢獄のスタッフはつって、毎年この流れやり取りもね恒例なんですけど、まあ本当に熱中症怖いですからね。昔はありえなかったっすよね。東北の人間が熱中症なんて、日射病って昔は言ってましたが、東北の人間はそんなの関係ねえって感じだったんですけど、今はねどこに住んでたって熱中症かかる危険性あります。皆さんどうぞお気をつけください。今日の最高気温28度です。注意していきましょう。まあ何はともあれ、今日もこの後8時58分まで郡山市清水台ココラジステーションから生放送でお届けします。ぜひ今日も最後までお付き合いください。さあそれでは早速ですが、今日のメッセージテーマ発表していきましょう。2026年5月27日水曜朝ここ、今日のメッセージテーマこちらです。の

はい、ということでございまして、今日の朝ここウエンズデーメッセージテーマ、脳から始まる好きなものを教えてくださいということで、皆さんのメッセージちゃんじゃかお待ちしています。まあ、毎週恒例になりつつありますかね、大好評50音シリーズ、今日は脳でございます。早いもんでな行も今日でおしまいですね。なぎぬねのとやってきて、あ、ぬは抜かしたか、ぬは抜かしたけど、なぎなぎねのとやってきて、今日のでございます。はい、ぜひ皆さんの脳から始まる好きなものや好きな人、場所などについて教えてください。お待ちしてます。はい、ということで今日のメッセージテーマ、脳から始まる好きなもの、なんでしょうね。ノエル・ギャラガーとかですかね。オアシス、いや、オエーシスのノエル・ギャラガーとか、あとはノリ弁ですかね。ノリ弁、シンプル・イズ・ザ・ベスト、なんだかんだノリ弁が一番美味しいとかね。あとはなんだろう、男性の喉仏に興奮しますとか、まあそういうフェチの方もいるでしょうし、あとはなんだろうな、能登半島に行ってみたいとかね、そういう方もいるでしょう。まあ何でも OK です。どうぞお気軽にメッセージお寄せください。宛先はいつものとこです。メールの方 koco@kocofm.jp、 ここ @ここ fm.jp です。 XQTwitter でもお待ちしています。ハッシュタグココラジとつけてご投稿ください。ファックスがいいという方 024-953-6161 で受け付けております。今日のメッセージテーマ、脳から始まる好きなもの、なんじゃらほほほほい、お待ちしてます。さあ、それでは曲かけていきましょう。今日は脳から始まるアーティストの曲しかかけない、そんな予定となっております。さあ、では1曲目いきましょう。お届けしますのは、ボーカロイドプロデューサーとして活躍している男性クリエイターつみきさん、そして女性シンガーソングライターみきまりあ、2人組音楽ユニット、ノーメロンノーレモン、2025年1月配信リリースのデジタルシングル、テレビアニメ機動戦士ガンダムジークアクス挿入歌、きらびやかなサウンドのドラムンベース系アップチューン、いきましょう。ノーメロンノーレモン、ミッドナイトリフレクション。

0: お届けした曲はテレビアニメ機動戦士ガンダムチークアクス挿入歌ノーメロンノーレモンミッドナイトリフレクションでした。さあ時刻は7時11分、まずはヘッドラインニュース。
1: ヘッドラインニュース。
0: ヘッドラインニュース、まずは国内ニュースからお伝えします。所得に応じて減税や給付を行う給付付き税額控除の制度設計をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議で今日にもイメージ案が示される見通しです。支援額は個人単位で所得に応じて変動させるとともに、子育て世代には加算を行うなど配慮を検討することにしています。アサヒビールはいわゆる第3のビールにあたる主力商品をビールに作り変えて販売する方針を明らかにしました。今年の酒税改正でビールが減税対象になることを見据えた対応で、これにより大手4社すべてが同様の対応を取る形となりました。代わって県内ニュースです。緊迫する中東情勢の影響で原油由来の資材の価格が高騰する中、県内の建設業者で作る団体が昨日福島県庁を訪れ、建設資材の確保をめぐる厳しい状況を伝え、県が発注する公共工事での柔軟な対応を緊急に要望しました。要望書では工事請負契約を結んだ後に資材などが高騰した場合、最新の単価での設計変更に応じるなど、実際に購入した価格で支払うことや、建設資材が確保できない場合、工期の延長や代替資材への設計変更に柔軟に対応するよう求めています。熱烈なクラシック音楽ファンとして知られているカレーハウスココ一番屋創業者宗次徳次さんが学徒郡山市にクラシック音楽専用のコンサートホールを寄付したい、寄贈したいと意欲を見せていることが分かりました。宗次さんはクラシック音楽を聴いて心優しい人が街に増えれば社会全体が優しくなるという信念から、暮らしの中にクラシック、暮らしの中にクラシックを社会貢献活動の旗印に掲げています。はい、以上ヘッドラインニュースでした。すごいインパクトがあるニュースでしたね。暮らしの中にクラシック、すげえ。クラシック音楽専用コンサートホールを寄贈、カレーハウスココ一番屋創業者宗次徳次さん、アメイジング。これぜひ叶えていただきたいですね。学徒郡山ということで、あとカレーハウスココ一番や店舗も増やしていただけるとなおいいのかなと思いますけどね、はい、楽しみなニュースでした。以上ヘッドラインニュースをお伝えしました。では変わって天気予報です。

時刻は7時15分です。ウェザーインフォメーション、このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りします。まずは天気概況です。福島県は曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、夜は雨の降るところがある見込みです。県内3地方、今日の天気、まずは中通りです。今日は東の風のち北東の風が吹き、曇りですが昼前から夕方にかけて晴れて、ところにより夜は雨でしょう。降水確率は午前6時から夕方6時まで 10%、 夕方6時以降は 20% と見込まれています。浜通りは北の風、日中南東の風が吹き曇りですが、昼前から昼過ぎにかけて晴れて、ところにより夜は雨でしょう。降水確率は午前6時から夕方6時まで 10%、 夕方6時以降 20% です。会津は東の風が吹き曇りですが、昼前から夕方にかけて晴れて、ところにより夜は雨でしょう。降水確率午前 10%、 午後 20% です。では続いて郡山市、今日のピンポイント予報をお伝えします。今日は晴れのち曇り、そんな天気になりそうです。午前9時から午後3時台まで晴れ、夕方6時以降は曇りと見込まれています。日中の気温です。午前9時台23度、正午26度、午後3時27度、夕方6時24度の見込みです。風向きと風速です。午前9時南東の風1メートル、正午南東の風3メートル、午後3時南東の風4メートル、夕方6時南東の風3メートルです。最後に各種天気指数をお伝えします。洗濯指数 80%、 いいお洗濯日和。傘指数 10%、 傘なしで心配なし。紫外線指数 70%、 重ね着指数 30%、 アイス指数は 40% となっています。以上、ウェザーインフォメーション。このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りしました。時刻は間もなく7時18分です。

0: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: 人が集う場所には温かな心の触れ合いが生まれます。建築を通じて地域の役に立ちたい、触れ合いを感じさせる空間づくり、それが私たちの使命です。創業昭和46年、実績と技術の王子建設株式会社。

0: ココラジオ聴きの皆さん、僕たちマカロンこと
1: マカロンです。
2: マカロンのここだけの話、略してココバナ、
3: 毎月第1第3水曜夜9時から。

時刻は7時20分を回りました。この時間入ってきた交通情報をお伝えしてまいります。トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。まずは郡山市内一般道の情報です。市内一般道では今のところ渋滞混雑の情報入ってきておりません。代わって高速道路の情報です。東北自動車道郡ジャンクションから国見サービスエリアの間、強化補修作業のため下り線で車線規制です。同じく東北道国見サービスエリア付近、施設工事のため下り線で車線規制となっています。続いて福島空港発着のフライト情報です。5月27日水曜日、本日札幌便、伊丹便ともに欠航の便、満席の便はありません。はい、ということでございまして、交通情報をお伝えいたしましたが、 JR の情報が入ってきてないな。まあ、また後ほどお伝えしようかなと思いますが、はい、まあ、何はともあれドライバーの皆さん、この後も急がず焦らず歩行者優先、安全運転をお願いいたします。以上トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。慣れた作業に潜む罠、初心に戻って安全確認。今日も一日職場の安全に心がけてください。

時刻は7時23分を回りました。さあこの時間は今週の郡山ということでイベントをお伝えしていきましょう。まずはこちら、いよいよ今日からスタート大注目のイベント、薄い百貨店夏の北海道展開催のお知らせです。いよいよ今日からスタートします。夏の北海道の美味しいものが勢ぞろいします。薄い百貨店夏の北海道展、北海道の牛乳を使ったソフトクリームやチーズケーキ、ドーナツなどスイーツのほか、お肉や海鮮など美味しいものが目白押しとなっています。1年に3回とか4回とかね、薄い百貨店さん北海道展やってくださいますけど、やっぱ夏の北海道展っていうのはまたいいですよね。なんか心躍りますよね。爽やかな風が吹いてくるようなそんな感じがしますよね。今チラシが手元にありますが、スイーツ系が結構目立ちますね。やっぱソフトクリームうまそう。芸術ソフト、いちご味、ピカタの森、駒ヶ岳牛乳を使った芸術ソフト、いちご味、実演販売ということになってて、なんかすごい綺麗、花束みたいな盛り付けになってて、これはインスタ映えもいいでしょうね。ミルクのコクといちご本来の美味しさをそのまま、香料不使用、見た目も華やかなソフトクリーム、ピカタの森、芸術ソフト、いちご味、お一つ650円。その他海鮮弁当なんかも多いですね。ウニ専門店よいちや

食べ比べ海弁当、大玉海ホタテ弁当、ジャンボイカ飯、そして北海道産牛4種盛り合わせのステーキ弁当。わー、最高ですね。あとは何でしょうね、パッと目につくの、あ、カマンベールチーズケーキとか、あ、北海道らしくていいですね。あとはカニ、ズワイガニ、あんま季節ではないかもしれないですけど美味しいんでしょうねきっとね。 あとはなんだ、もうとにかくすごい数、北海道のなまらうまいグルメが薄い百貨店に今日から勢ぞろいいたします。はい、あ、札幌クラシックビールなんかもあるみたいですね。まだ、あ、にはともあれ、ぜひ皆さん今日から6月9日火曜日まで開催、薄い百貨店夏の北海道展、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。時間は午前10時から午後7時まで、会場は薄い百貨店10階祭事場です。ご紹介しきれないぐらい本当にいろんなものがありますんでね。あ、ロイズのチョコレートなんかもあるし、あ、メロン系も多いな、夏のメロンバウムクーヘンとかもあります、ジャガポックルもありますね。とにかく美味しいものが揃ってます、ぜひ足をお運びください。詳しいお問い合わせは薄い百貨店までお願いします。電話番号です、 024-932-0001、 024-932-0001 番までお問い合わせください。はい、そして前回もお伝えしましたが、アティ郡山屋上ピアガーデン、お祭りバーベキュービアガーデンがオープンしています。先週からスタートしたんでしたっけがね、確かね。でも先週結構お天気が良くなくてね、あんまり行けてなかった方も多いと思いますが、今週は天気がいいんで行ってみてはいかがでしょうか。アティ夏の風物詩屋上ピアガーデンが今年はお祭り BBQ ピアガーデンとなりリニューアルオープンしています。懐かしいのに新しい屋上のお祭り空間をコンセプトに、本格バーベキューに縁日屋台の楽しさをプラスしている、これまでにない体験型ピアガーデンとなってます。いいですね、縁日っぽい雰囲気、そこにいるだけで楽しいですよね。営業期間は9月の27日日曜日まで、時間は平日が午後4時30分から夜10時まで、土曜日曜祝日は午前11時から夜10時までとなっています。詳しいお問い合わせ株式会社スタンド K までお願いします。電話番号です、080-4463-8967、 080-4463-8967 までお問い合わせください。以上、この時間今週の郡山をお伝えしました。今週も郡山で楽しく過ごしていきましょう。

さあ時刻は7時28分を回りました。5月27日水曜朝、国交今日のメッセージテーマのから始まる好きなもの教えて。はい、こんなテーマで皆さんのメッセージちゃんじゃかお待ちしています。さあそれでは曲かけていきましょうかね。お届けしますのはノーダウト。はい、やっぱりかけなきゃいけませんね。アメリカオレンジカウンティー出身のスカパンクバンドノーダウト、これまでにグラミー賞2回も受賞している超ベテラン、レジェンド的存在でございますが、リードボーカルは現在ソロでもご活躍されている女性シンガーソングライター、グウェン・ステファニーです。お届けしますのは95年にリリースされていたアルバムトラジック・キングダムの収録曲、ジャスト・ア・ガールという曲。まあ、歌詞の内容としては子供扱いされることにはもううんざりよみたいな感じでしょうかね。こんなこと歌ってます。私だって自分の立場は分かってるわ。ただの小さい女の子よ。目を離さないで。権利も与えちゃダメ。外に出たら怖くて隠れちゃう。夜遅くに運転もさせちゃダメでしょ。みんながキーの眼差しで私を見てる。囚われの身よ。ああもうたくさん。そんなことが歌われています。某監督の娘さんもこんな気持ちだったのかもしれません。知らんけど。はい、お届けしましょう。ノーダウト、ジャストアガール。

お届けした曲はノータウト、ジャスタガールでした。ここらしい。

さあ時刻は7時33分回りました。5月27日水曜朝、ここお相手は宮田、そして今日のメッセージテーマ、脳から始まる好きなものということで、メッセージじゃんじゃかお待ちしております。さて、じゃあ私の場合はっていう話ですけど、難しいな。のノルウェー行ったことないんだけど、イメージで好きですね。ノルウェー、北欧ってなんか惹かれますよね。なんか東北っぽい雰囲気というか、なんか、ね、あの日照時間が少なくて鬱になる人が多いとか聞きますけどあのヘビーメタルとかやってる人がめっちゃ多いんですよね、ノルウェーとかもね。まあ、ブラックメタルとかが有名ですかね、ノルウェーとかだと。行ってみてえなと思いますけど、行ったことはありません。あとノドグロとかですか、食べたことないですけど高級魚として知られてますよね、ノドグロ。食べてみたいですけどね。あと何でしょうの、野田洋次郎さんとかは好きですね。ラッドウィンプスのフロントマンの野田洋次郎さん、なんか、まあ、イリオンっていうね、あのソロプロジェクトなんかもやってるんですけど、

曲はかけらんないな、イリオンだから。野田洋次郎名義の曲出してほしい。米津さんと確か一曲やってたな、プラシーボっていう曲、米津さんとのコラボレーション、そっちはかけてもいいかなと思うんですけど、まあ野田洋次郎さん好きっすね。そういえば新海誠監督がなんかツイッターで今新しい映画作品作ってます、すごくいいものになりそうですみたいなコメントを昨日だったかな、されてましたね。確か今年はあの大ヒット映画君の名はから10年なんですよね、公開から。だからね、10周年ということで今年なんかね映画見せてほしいな、最新作って思いますけどもね、どうなんでしょうか。まあるとしても冬でしょうね。新海誠映画はやっぱ夏やってほしいなって俺は思っちゃうんですけどね。スズメの涙じゃねえや、スズメの戸締まりは11月公開とかだったんで、もしかしたら今年中にあるとしたら、公開があるとしたら今年の秋冬シーズンなのかなと思いますけどね。そしたらやっぱり劇中のまあ歌主題歌なんかはね、やっぱり野田洋次郎さんにやっぱり担当してほしいなと思いますけどもね、はい、あとはなんだろうの、高級生食パン野上、はい、まあ有名ですけどね、皆さんも召し上がったことあると思いますけど、郡山市元町にありますよね、今もやってらっしゃると思うんですけど、野上美味しいっすよね。高いですけどね、高級と名が付くだけあって高いんですけど、初めて食べた時は感動したよな。もう食パンというか、もうこれはスイーツじゃないかっていうね、普段使いはできないけど、結構お土産とかで買われる方が多いって聞きますけどもね、あれ確かにもらえたら嬉しいよな。自分ではちょっと手が出せないなと思っててもね、あれもらえたら嬉しいですけどね、野上高級生食パン美味しいですよね。ちなみに今 Google で調べたら、郡山市野上あの敷地内にチーズケーキ専門店もあるんですか今、ロケットチーズケーキ福島郡山店が営業中みたいに出てきましたね。代表商品野上ロケットチーズケーキはワンホール税込み1500円で販売中。ふわしゅわ食感が大人気、北海道産生乳 100% で作られたクリームチーズを贅沢に使用していて、口に入れるとシュワッと溶ける無重力級の軽さが魅力的と書かれてます。へえ、そういうのもあるんだ、いいですね。手土産にもぴったりで大人気とのことでございます。はい、あ、2025年の2月オープン、あ、去年の2月なんですね。野上の高級生食パン、そしてこのロケットチーズケーキ、気になる方はぜひお召し上がりいただいて、そして私にも差し入れで持ってきてください。はい、お待ちしてます。時刻は間もなく7時38分。今日のメッセージテーマの

海青山日和では、海青山公園で行われる一押しのイベント情報をお届けします。放送は第2第4水曜午後4時20分、再放送は第2第4金曜朝9時20分。

時刻は7時40分を回りました。ではこの時間交通情報をお伝えしてまいります。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。郡山市内一般道の情報です。国道4号浅香のバイパス、元国道4号との合流地点付近下り福島方面に向かって渋滞です。国道49号、富田町愛宕前付近下り会津方面に向かって渋滞しています。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんは今日も一日思いやりのある運転をお願いいたします。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。慣れた作業に潜む罠、初心に戻って安全確認。今日も一日職場の安全に心がけてください。さあ、時刻は7時41分回ってます。メッセージいただいてますが、その前に曲をお届けしましょう。今日は脳から始まる好きなものということで、皆さんからメッセージいただいてますが、脳から始まる好きなバンド、ノー FX。 はい、やっぱかけなきゃいけませんね。カリフォルニア出身のパンクロックレジェンド、ノー FX、94年リリースのアルバムパンク・イン・トラブリックの収録曲 Don't Call Me White という曲です。まあ、ファンの間ではおなじみの名曲ですけどね。Don't call me white、 こんなこと歌ってます。俺を白人と呼ぶな、その言葉に含まれている意味が俺の神経をすり減らすんだ。俺はここに黒人のように連れてこられたわけではないが、ただここで生まれてきただけだ。俺は自分自身でやったことには責任は取る、だがしかし白人だからという責任は取らねえ、ということで、まあ要するに肌の色だけで人をカテゴライズすんなと、差別をするなという、まあ至極真っ当なことを歌っているわけですけど、まあ先見の明があるというんでしょうかね。94年リリースの楽曲なんですけど、2020年代に起きたね、アメリカ社会の暴動混乱と共鳴するかのようなメッセージが歌われていて、大変興味深いですよね。さすがファットマイクといった感じです。ではお届けしましょう、 NoFX、 Don't call me

お届けした曲はノーランズダンシングシスターでした。さあそれではもう一曲お届けしましょうかね。個人的に好きな曲ですね。お届けしますのは81年の6月にリリースされていたノーランズの楽曲ケミストリーという曲です。ケミストリー、放題は夏は16となってますね。はい、まあこれまた快活なディスコポップキャンディーポップナンバーといった感じですけど、元々の曲名がケミストリーなのに放題が夏は16っていうのは一体どういうことなんだというような話ですけども、まああのケミストリーっていうのは科学実験、そういう意味があると思いますけど、まあそれが転じて相性という意味もあるということなので、まあとってもいいフィーリング、いい相性、イコール弾けるような夏の恋愛みたいな、そういうイメージなんでしょうかね。なんか連想ゲームみたいで面白いですけど、昭和のこの放題っていうのはなかなかぶっ飛んでて面白いですよね。うん、こんなことを歌っています。寂しかったの、あなたがいないというだけで、そして私はあなたに出会った、きっとあなたもそうよね。今二人は一緒、ダーリン、同じ羽の鳥のように、だって私たち相性がぴったり、愛の明かりを灯さなくとも呼び合ったの、だって私たち相性がぴったり、そんな運命だったの、結局こうなるってことなの、運命に惹かれ合ったのよ、ということでね。まあちゃんと歌詞を読んでも夏とも16歳とも全然関係ねえじゃねえかっていう感じなんですけどまあいい曲ですんでね、ぜひ今年の夏デートのプレイリストに加えてみてはいかがでしょうか。それではお届けしましょう。 The Nolans Chemistry、 放題は夏は16。

クーここらし。さて時刻は8時51分でございます。メール行きましょう。今日のメッセージテーマ、脳から始まる好きなもの。ラジオネーム味噌漬けくん、おはようございます。おはようございます。ここ一番屋の社長がコンサートホールを寄贈したい、寄付したいとのことで、すげーと思いましたと。いや本当すげー話ですよね。まあお金持ちの正しいお金の使い方とも言えるのかもしれませんね。やっぱりこう幸せのお裾分けといいますか、シェアというかね、いいですよね。自分の私腹を肥やすだけみたいな人が多い世の中ですけども、クラシックを広めたい、暮らしにクラシック、素晴らしい方ですね。調べてみると名古屋に宗次社長が寄付した宗次ホールがあるようです。もうすでにあるんだ、クラシック専用コンサートホール、宗次ホール。そこはちょっとあの自己顕示欲バリバリだね。宗次ホールいやいいんですけどね、もうちょっとなんかおしゃれなね、そういう名前でもいいのかなと思いますけど、露骨な自己嫌悪、前は自己顕示欲、まあまあいいですけどね、自分でお金出してねこう寄付するわけですから。いやでも作ってほしいな。でそのコンサートホールのなんかロビーとかでカレー食えるようにしたらいいですよね。クラシックとカレーってでも合わないか、ダメか。でも素晴らしいお金の使い道、いいと思います。私が仮に億万長者になったら、じゃあヘビーメタル専用のコンサートホールでも寄付しますかね。すぐに潰れてなくなりそうですよね、はい、さあそれでは続いて今日のメールテーマ、野沢菜。野沢菜が好きです。お漬物をたまに食べたくなります。野沢菜も高菜もご飯のお供に最高、今日も頑張りますということでいただいてます。はい、まあなんか安心するね。味噌漬けくんがなんかこう和食の話をしてると安心するわ。なんかハンバーガー食ってる場合じゃねえだろ、渋谷遊び行ってハンバーガー食ってる場合じゃねえだろって思ってしまうんですけど、俺勝手に。野沢菜いいよね。でもあのお漬物っていうのはね、かなり塩分濃度が高いって言われてます。塩分がまあ米進むんですけど、バリボリバリボリ食ってると塩分過多になってしまってね、あまり健康には良くないって話もありますんでね、はい、食べ過ぎにはご注意ください。まあでもこれから夏汗かくとね、塩分取んなきゃいけないっていうのもあるから、漬物とかはいいですね。はい、どうもありがとうございました。味噌漬けさんでした。良い一日を続きまして味噌漬けの彼女さんいただきました。おはようございます。おはようございます。今日は山形の上町でいいのか、上町駐屯地から自衛隊音楽隊が学校にやってきます。いいな、学生ばっかり楽しみやがって本当。そこでクラシックではないと思いますが、コンサートを聴かないといけないってなんだよそりゃ楽しみっていう話じゃないんかい。聴かないといけない、味噌漬けの彼女です。心地よくて寝てしまいそう。あ、そういうことね。いやでも自衛隊の音楽隊の方だったらもっとマーチとかね、なんかこう元気のいい曲いっぱいあるはずだから、眠くなるってことはないんじゃないですか。寝たらなんかね、そこの前みたいな、やっぱ自衛隊の方だから厳しいかもしれないんでね。そうそう、腕立て100回、スクワット200回だみたいな、なりかねない、注意してください、起きててください、はい。さて今日のテーマ、少し無理やり感がありますが、ノルウェーサーモン。あー全然無理やりじゃないっすよ。君の彼氏なんて名の時明太子って言ってたからな。ノルウェーサーモンが好き。サーモンは魚が嫌いです。あ、普段はね、

0: 魚あんまり好きじゃないですが、唯一美味しいと思う魚です。脂が乗っているノルウェーのサーモンを想像すると、朝ごはんを食べたはずなのにお腹が空きます。宮田さんの好きな魚は何ですか？ああ、もうサーモンですよ。一番美味しいね。もう回転寿司とか行ったら5皿連続ぐらいサーモンだな。10皿食べるとしたら半分以上はサーモンになりますね。でもね、やっぱり昔を思い返すと、サーモンってそこまで美味しくなかったんですよ。多分私が子供の頃とか回転寿司に行ってサーモンってまあ食べなかったね。マグロとか他のものばっかり食べてたんですけど、やっぱりなんだろうね、品種改良とかなんか餌が良くなったとかなんかあるのかな。今はもう寿司といえばサーモンですよね。なんか福島ファイヤーボンズの選手の方もね、以前福島ファイヤーボンズのネットで聞けるラジオっていうのがあってね、そのニラクプレゼンツでやってるんですけど、ボンズ放送室って言って、それを聞いてるんですけど、選手の方に好きな寿司ネタはって MC テディさんが聞いてたら、結構な割合でサーモンでしたね。あー、一緒一緒と思って嬉しかったですけど、まあ、サーモンってやっぱ美味しくなったんだろうな。昔はなんか、いいですけど、はい、ということで、味噌漬けの彼女さん、ありがとうございました。この後寝ないようにコンサート楽しんでください。もうあっという間にお時間ですね。この後の放送ラインアップいきましょう。9時から福島トヨタラジオでコミュニティ、9時12分からボイスオブ郡山、12時から昼ここ水曜日、今日は本田恵さんかな、ナビゲートというふうになってます。この後もここラジの放送でぜひお楽しみください。はい、ということでございまして、ここまでのお相手、私宮田浩二でございました。私とはまた5月29日金曜日、郡山駅前ミスターフライデーでお会いしましょう。皆さん、最後までお付き合いありがとうございました。それでは素敵な水曜日を。 See you next time. Adios.
1: Expect the unexpected. ココラジ 79.1

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 車検整備のオートボディ松川が午前9時をお知らせします。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ

0: 島トヨタクリーンプロジェクト。福島の水と福島の森を守っていくクリーンプロジェクトは、お客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には